0: Klockan är 6. Det är onsdagen den 19 augusti. Du lyssnar på dagens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Polisöverdirektören Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte var lyckad under den senaste tiden, då polisens agerande har ifrågasatts i 3 olika fall inom 1,5 vecka.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
0: Den 8 augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att han skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civil polisbil i Tammerfors. Och igår blev det känt att en person med funktionsnedsättning avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchocksvapen mot honom. Alla 3 fallen kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart, sa polisöverdirektören igår kvällens A-studio. I Ukraina utmanar den sparkade försvarsministern president Volodymyr Zelensky. Mikhail Fedorov har sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. I ett videotal säger Fedorov att demokrati är en av orsakerna till att Ukraina strider idag och kräver mer öppenhet från regeringen och anklagar staten för korruption och ineffektivitet. Fedorov sparkades av Zelensky och beslutet att sparka den populära försvarsministern ledde till gatuprotester. Fedorov är den första framstående politikern som kräver krigstida val i Ukraina. Mängder av människor från Haiti i delstaten Ohio i USA har fått kallelse till migrationsmyndigheten ICE för att diskutera sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Många

0: riskerar att utvisas omedelbart trots att USA avråder från resor till Haiti.
1: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
2: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod.
0: Rapporterar Thomas Silén på plats i USA. Och här hemma har samlats Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen ska under dagen bekanta sig med lokala företag i Östnyland och träffa invånare i Borgom, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Nu till vädre. Och dagens väder ser ut att bli regnigt så gott som i hela landet. Här är dagens utsikter. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar, lokalt också åska. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. I landets östra del, norra Österbotten och Kajanaland, halvklart i mulet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14-20 grader. Tilltagande nordlig till västlig vind. I Lappland molnigt och på många håll regn och regnskurar. I norra delen även dimma. Temperaturen är mest mellan 10 och 18 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och nederbördsvarningen gäller i landskapet norra Karelen. Imorgon också i norra Österbotten och Kajanaland. Där kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Och till sjöss så meddelas båtförare på Finska viken för en västlig vind på 12 meter per sekund. Och här är utsikterna för idag. Finska viken, nordvästlig tilltagande vind, först 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning, 1-3 meter per sekund. Från morgonen tilltar vinden, mest god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst som tilltar, god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 1-3 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Och det här var nyheten klockan 6 med mig Ellen Ies.

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

På onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 6:30. Yle Vega.

Radio Vegas startar onsdagsmorgonen här nu när klockan är 6:30. En riktigt god morgon önskar jag dig. Jag heter Malin Hulkki och håller dig sällskap här fram till nyheterna klockan 7. Det vi åtminstone kan börja med att konstatera idag den här onsdagen är att vi kommer att ha ett ganska växlande väder och ganska ostadigt mer eller mindre i hela landet idag. Det är lokala regnskurar att vänta och så till och med oska, åtminstone i väster och i södra Finland kan det komma också oska idag. Och dagens extra till högsta temperatur i södra delarna och västra delarna av landet är mellan 17 och 21 grader. Rör man sig österut är det fortfarande också mulet lokalt regnskurar och en temperatur som är som bäst och som högst 20 grader, mellan 14 och 20 grader. Och i Lappland där är det också på många håll regn och regnskurar idag och temperaturer som är där mellan 10 och 18 grader. Det är vad vi har att vänta så där väderleksmässigt idag. Musikmässigt har vi Eagle Eye Cherry näst på spellistan med Save Tonight.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Sarah Bareilles för det här med Love Song. Nu har jag med mig också Anne Teir Siltanen här i studion, och när vi ska tala lite polisagerande.
1: Ja.
0: Det är något som har varit på tapeten den senaste tiden, och det är ju då bland annat det här väldigt uppmärksammade fallet i Tusby, där en polisbil då prejade en pojke på moped av vägen. Det var ju där det egentligen startade, efter det hade sen hänt andra saker också. Och igår så var polisöverdirektör Ilkka Koskimäki i Yles A-studio och svarade på frågor kring det här, att hur gick det så här, att hur tycker polisen att de riktigt nu har agerat, hur har de skött det här? Och han medger och han säger att jo, det har inte varit så lyckat på sistone, och det har ju verkligen hänt mycket på en kort tid, Anne.
1: Ja, de har fullt upp att förklara sig om alla händelser. Och om vi spolar bandet lite, så det börjar ju den 8 augusti med Tusby-fallet som du var inne på, Malin, här då när den här polisen prejade en 15-årig mopedförare av vägen, så han dessutom skadades en hel del. Den 12 augusti då riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Det var ju också en lite märklig händelse det här. Och igår så blev det känt att en person har dött på sjukhus efter att polisen har använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Mm. Och alla de här tre fallen kommer att utredas av åklagare. Mm. Och det är ju ett litet... Alla händelser är ju väldigt olyckliga, och det är lite olyckligt att det har kommit så väldigt många på en kort tid.
0: Ja, det är klart att det väcker ganska mycket uppståndelse det här, och åklagare kommer att utreda det här som du säger, men polisen själv, de kommer säkert också att börja fundera på det här lite mera.
1: Ja, och polisöverdirektör Koskimäki, han sa i A-studio att polisen inte kan vänta på resultatet av förundersökningar eller rättegångar. Vi vet ju att sånt brukar ju dra ut på tiden väldigt mycket, så att man måste börja med en intern utvärdering genast. Och då ska man bland annat undersöka om taktiken och ledningsrutinerna fungerar i fall som de här. Det finns ju säkert skäl att göra det. Och i två av fallen då det handlar om den här mopedprejningen i Tusby och också pistolhotet i Tammerfors, så då var polisen ensam, alltså utan arbetspartner i sin patrull. Och Koskimäki säger att det här kan ju förstås vara en väldigt stressig situation för en polis att arbeta ensam, och det kanske kan leda till att man tar till andra medel med lägre tröskel.
0: Precis, man är kanske lite sådär på sin vakt mera. Det är ju möjligt, och polisen har ju nog inte heller ett speciellt lätt jobb.
1: Nej, och i intervjun så konstaterar också Koskimäki att situationerna där polisen använder maktmedel, det har ökat betydligt under de senaste 10 åren. Men så betonar han också att mängden våldsamt motstånd mot polisen har ökat. Så det här hänger ju förstås hand i hand. I fjol så hade man nästan 1000 fall av våldsamt motstånd mot poliser då, enligt honom. Och han säger också att miljön där polisen arbetar har förändrats vad gäller droger och också folks psykiska ohälsa. Och det här syns på fältet för poliserna i deras vardag.
0: Ja, och det är någonting man får tampas med säkert mer eller mindre dagligen som polis i dagens läge. Ingen lätt sak överhuvudtaget att hantera, det förstår man. Olivia Dean har vi här med Baby Steps. Klockan är 6:43.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.

0: Björn Skifs solglasögon och sommarbil, vad det var du hörde här. Klockan är 7:10, småningom blir det nyheter här på kanalen och i nyheterna. Den här morgonen hör du bland annat om studentskrivningar. Borde realproven i studentexamen vara 2 eller 3 till antalet istället för 11 prov som man har för tillfället? Det här är något som undervisnings- och kulturministeriet ska utreda. Om det här hör du också mera i nyheterna 7:00. För det blir det också andrum och fram till andrum hör vi Krista Sigfrids och Let It Burn.
1: Leave me out with the trash, I am no good for you.

Min mormor eller mumi, som hon kallades av oss barnbarn, var en person med stor integritet och mycket livsvisdom. Det var alltid tryggt att besöka henne, för man kunde vara sig själv. Mumi satsade på att förmedla kärlek och var nog därför omtyckt, inte minst av mig och särskilt som tonåring. Du lyssnar till Andrum med mig, Monica Kleve från Hange. Det var ju en och annan utmaning i levnadsfasen mellan barn och vuxentid. Känslorna gick på högvarv och det var inte alltid lätt att läsa sanning från sken och inte heller veta sin roll i sammanhangen alla gånger. Det gjorde ofta ont i kropp, själ och ande ungefär samtidigt dessutom. Mumis recept var enkelt men beprövat. Kvällste med goda smörgåsar. Det var en bravur i repris som öppnade själens innersta rum utan att hon egentligen ställde en enda fråga. Mumi satsade på att ge av sin tid för oss barnbarn som inte kan mätas förutom med oändlighetens tecken och som fortfarande känns gott i hjärtat trots snart uppnådd pensionsålder. Omsorgen och tryggheten gjorde att det var lätt att berätta vad man hade på hjärtat och kanske själv ställa en fråga och som känt lättade på trycket då man får samtala. Självprövning låter lite gammaldags, men det var just det som förtroliga samtal leder till, att man lär känna sig själv lite mera och lite bättre. I Bibeln uppmanas vi att granska oss själva, hur vi lever våra liv och hur vår relation till Gud är. Allt har ett samband med allt som känns och våra liv är helheter i bästa fall. Vi får med andra ord pröva oss själva, som det heter, och se bortom yta, våga forska, våga djupet för ett levande liv. Ett eller flera personlighetsdrag kan utvecklas och kvällste med goda smörgåsar kan vara inkörsporten till också ett rikare andligt liv. För Gud är inget omöjligt. Bilden av publikanen kommer inför mig. Mannen som lyfter händerna mot himlen och utbrister: jag tror, hjälp min otro. Bilden är talande och kommer nära dagens tema om att pröva sig själv. Publikanen ber om hjälp och det får vi också göra. Lyfter ännu fram sinnesrobönen ur verktygsbacken. Den gångbara bönen som handlar om sinnesro, om mod och förstånd för att hantera livets utmaningar. Den korta svenska versionen lyder: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra

0: Rejade mopedister och oprovocerat vapenhot vid vägrenen. Ja, det har inte gått som smort för polisen de senaste veckorna. Nu medger polisöverdirektör att man misslyckats. Förhandlingarna på arbetsmarknaden har blivit som snabb dating enligt avgående riksmedlare Anu Sayavaara. Och i USA hotas mängder av haitier av utvisning på grund av Donald Trumps vallöften. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God onsdagsmorgon. Polisens agerande har ifrågasatts i tre olika fall inom loppet av en och en halv vecka. I början av augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att han skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Och igår blev det känt att en person avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Polisöverdirektör Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte varit lyckad under den senaste tiden.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
0: Vi ser oss i spegeln och ska rannsaka hur vi agerat, sa Koskimäki. Alla tre fall kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart, sa polisöverdirektören i går kvällens A-studio. Efter 4 år som riksmedlare lämnade Anu Sayavaara i början av augusti sitt uppdrag. När hon nu ser tillbaka på medlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare konstaterar hon att mycket har förändrats och inte till det bättre. Mattias Forsblom har träffat henne.
2: Ett av de växande problemen på arbetsmarknaden är den allt snabbare omsättningen på förhandlare. Det säger den tidigare riksmedlaren Anu Sayavaara. Förr byggde förhandlingsparterna upp en långsiktig relation med varandra, men så är det inte längre.
3: Jag tror att ett stort problem är att tidigare alla

0: förmedlare kände till varann. Och man hade mycket tillit och man kände hur man beter i förhandlingar. Men nu för tiden, man har nästan varje gång man förhandlar, man har nya människor. Så att man måste, det blir en, på något sätt en speed dating process.
1: Jämfört med andra nordiska länder har Finland haft betydligt fler tvister och konflikter på arbetsmarknaden. Enligt Anu Sajavaara är en orsak till det att samtalskulturen inte är lika utvecklad som i grannländerna.
0: Vi talar om svenskar som diskuterar så mycket. Vi borde diskutera mycket, mycket mer i Finland också.
1: Hur blir man då en bra förhandlare? Den viktigaste egenskapen är förmågan att faktiskt lyssna på motparten, tycker Anu Sajavaara.
0: Om du vill lösa dina egna problem, du måste först lösa din motparters problem. Så att det är en bra guidance om man tänker på hur man förhandlar.
1: Under Anu Sajavaaras 4 år som riksmedlare har politikens betydelse för arbetsmarknaden förändrats. Hon säger att regeringen Orpos stora arbetsmarknadsreformer har resulterat i att stämningen i förhandlingsrummen fortfarande är ganska laddad.
0: Jag tror att stämningen är nu ganska spänd, så att man måste tänka noggrant vad man säger. Och det finns tabuer som man kan inte tala om.
1: På frågan om vad arbetsmarknaden borde tala mer om säger Anu Sajavaara att förhandlingarna ofta fastnar i detaljfrågor från 90-talet. Stora omställningar som artificiell intelligens påverkar redan tjänstemannajobb, jurister och ekonomer, men diskuteras sällan vid förhandlingsborden.
2: Det rapporterade Mattias Forsblom. Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen ska under dagen bekanta sig med lokala företag i Östnyland och träffa invånare i Borgå, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Och så ska vi till skolvärlden. För en vecka sedan rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som det är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att föra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienter tycker om saken.
3: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här, då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver. Så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men då kanske det här systemet som vi har för tillfället funkar bättre. Enligt mig så är det nog ett, för tillfället ett riktigt bra system. Att man får välja vad man vill skriva och vad heter det liksom. Du väljer det och så sätter du in dig i det. Så det tycker jag liksom om att det är på det sättet enkelt.
4: Det här sa Filip Lindberg som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petajärvi.
5: Jag ser att det finns för- och nackdelar i det här. Att nuvarande system är ju riktigt bra. Och det är ingenting som jag vill ta tag i det. Men det är ju bra att prova på nya idéer också. Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad om och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ger dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
2: Jonathan Fagerholm var reporter. Utrikes. I Sverige har det rapporterats om flera fall av mässling runt om i landet. Fallen kopplas till en utomhusfestival i Sollefteå i Västernorrland. Det är ovanligt med mässlingsutbrott i Sverige då vaccinationsgraden är hög. Enligt Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, är risken för ytterligare spridning liten.
6: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är upp emot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige.
2: Det sa Magnus Gislén till Sveriges Radio. Mängder av människor från Haiti i delstaten Ohio i USA har fått kallelse till immigrationsmyndigheten ICE för att diskutera ändringar i sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Många av dem som kallas till samtal riskerar att utvisas omedelbart eller att få fotboja i väntan på att deras ärende vidarebehandlas.
7: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
8: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Kallelserna började skickas ut i Ohio strax efter att den temporära skyddsstatusen, så kallad TPS, som många haitier lever under i USA, upphörde att gälla i slutet av juli. Florijan säger att många av haitierna som följer instruktionerna och infinner sig hos ICE kommer ut med en fotboja, trots att de kanske har en pågående asylprocess och inte nödvändigtvis är på väg att utvisas. Han säger att fotbojorna väcker dåliga historiska minnen till liv från den tid när Haiti var en slavkoloni.
9: Telling the Haitian that you're gonna put something in the ankle is trying to remind him of what slavery was.
8: Att be en haitier sätta något kring benet, det påminner dem direkt om slaveri. Det är vanärande. Och här i USA betyder en fotboja vad det betyder. Om någon ser dem bära dem kanske de tänker att de är kriminella. Och de är inte kriminella, säger han. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Det här trots att USAs utrikesministerium samtidigt för närvarande avråder från resor dit under alla omständigheter. Omkring 350 000 haitier bor i USA. Av dem bor mellan 12 000 och 15 000 i Springfield. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod. Haitian Support Center och många andra liknande organisationer arbetar med att försöka hjälpa haitier med den rådande situationen. Men Florijan medger att det är ett svårt läge.
10: To me it's a type of catch 22 because I cannot tell somebody to go and get it, but I would not advise them not to go either.
8: Florijan säger att det är som ett moment 22. Han kan inte avråda haitier från att följa ICE instruktioner, men han vill inte heller råda dem att göra det med tanke på vad som kan hända.
2: Det rapporterade Thomas Silén på plats i USA. Vädret idag, det är halvklart i mulet och det regnar. Särskilt i landets östra och norra delar kan regnmängden vara riklig och i väst förekommer också oska. Det är mellan 17 och 21 grader varmt. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet.
11: Där får Millie Lindberg iväg. Tusen tack för tjuans nyheter. Du lyssnar på den östnyländska morgonsändningen och vi som håller det sällskap och rör om i våra kaffekoppar. Det hörs ända hit. Det är Mikael Kokkola och Frida Frankenhaiser.
12: Ja, jag är skyldig till en sak här. Jo, hej, god morgon.
11: Är det kaffe med eller utan mjölk?
12: Det är mjölk och lite sötningsmedel. Och jag har en förhoppning om att det skulle sätta sprätt på mig.
11: Jag hoppas samma sak. Nej, det blir nog bra. På tal om kaffe, vi måste snart fara sätta på en panna kaffe för vi ska få en studiegäst. Efter halv åttans nyheter kommer en människa som heter Ann-Kristin Wikström som ska berätta om ett nytt terapiförsök som görs i Borgå.
12: Okej, men jag ska koka mer kaffe.
11: Tack så mycket.

0: Diana Ross är det här med I'm Coming Out.
1: Yle Vega.
0: Det är onsdag idag. Det är nog det, eller hur, Mikael? Mm,
2: du har rätt.
0: Ja, det är den 19 augusti. Micke ska leverera nyheter här åt oss i lite längre format om en kvart. Om du ger oss någon liten hint vad som är på kommande, vad skulle det vara?
2: No, det jag tror nog många så här lite hajat till inför och lite funderar kring är nyheten då att en vargflock döda tre får och skada tre till där den i Pyttis det här morgonen till måndag den här veckan, och det här dessutom skedde bara 100 meter då från ett bostadshus vid Abbafors gård. Så ja, vi tycker om våra vilda djur, men det är ju inte så skojigt när sånt här händer.
0: Leo Gammals, vår kollega, han har skrivit en ganska lång text om det här och intervju också jaktvårdschefen som funderar på för- och nackdelar med att ha så här många vargande springande lösa. Jo, förstås, man har ju inte vargar inhägnad. Utan de är ju vilda djur. Hey, men något annat då i nyhetsväg?
2: Ett tidens tecken, ett kanske tråkigt sådant, utvecklingsbolaget Posintra, de har startat projektet Turva, och det handlar om att man då har fått med 16 företag i Borgo-regionen som då jobbar med frågor kring försvar och säkerhetssektorn, och tillsammans nu då vill man då skapa mera affärsmöjligheter just kring frågor om det här, och till exempel ska det handla om teknik, logistik, cybersäkerhet och sakkunnig tjänster. Och på Sintra är förstås nöjda över att hitta en sån här ny nisch.
0: Det är många som gör pengar på försvarsbusiness nu i de här tiderna.
3: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
4: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
3: Fred.
5: SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
3: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.
0: Med oss på fältet idag har vi också Åsa Thodén. Hej på dig, Åsa.
6: Hejsan, hejsan.
0: Du har tagit dig jättehögt upp i Borgå.
6: Ja, jag har tagit mig upp här på Nössesten med den här fantastiska utsikten över stan. Det här är ett underbart ställe, tycker jag.
0: Har folk liksom kommit igång redan den här morgonen?
6: Inte så här långt eller så här högt åtminstone. Visst är det lite bilar i trafik här, men det är nog glest. Det är nog glest med folk, skulle jag säga. Kanske nu sitter inne och värmer sig.
0: Ja, ingen rusning på stenen åtminstone.
6: Nej, absolut. Inte en själ har jag sett här.
0: Nej. Hej Åsa, du har tagit en lite djupare titt i dagens och framtidens väder. Är det nu så att det är höstjackorna som ska fram och så stannar de ända fram tills vinterjackan tas ur skåpet?
6: Någon gång i april. Jag skulle nästan säga det. Speciellt nu på morgonen är det ju så att det känns som att sommaren på riktigt är förbi. Det var 8 grader när jag kom till jobbet i morse, och nu hade det stigit till 9. Så jag har nog paltat på mig själv både en extra flis och en jacka faktiskt. Och vantar kunde man gärna börja ha också, speciellt om man cyklar. Nätterna är så kalla nu för tiden.
0: Nätterna är så kalla nu för tiden och dagens ungdomar.
6: Ja, det vet vi. Hur de är för tiden.
0: Nej, men de ska vi faktiskt prata om så småningom. Ja. Men jo, hur ser det ut idag då? Får vi något, blir det lite varmare mitt på dagen?
6: Det är ju just det som gör det kanske lite svårt att ändå slutgiltigt säga att sommaren är slut. För att på dagarna når vi ju ännu upp i helt rejäla sommartemperaturer. Också idag kommer det att bli 20 grader. Så det här att nätterna håller sig där kring 10 eller under, så kvällar och morgnar kan kännas riktigt höstiga, så blir det ju ändå sen helt bra på dagen. Omkring 20 grader kommer vi att ha de närmaste 10 dagarna också på dagen. Men som sagt då under 10 på nätterna. Nu i natt blir riktigt veckans kallaste natt. Det blir bara 5 grader i natt som kallast.
0: Bra. Hej, tusen tack för det här, Åsa. Bra för den som tycker om att sova när det är riktigt svalt om natten. Åsa Todén kommer vi också att höra här senare i vår sändning. Hon ska bland annat besöka MOVE-mässan i Borgå. Det är ett sånt här idrottsevenemang för unga. Unga skolelever får bekanta sig med olika föreningar och kanske till och med hitta en ny hobby åt sig.

finlandssvenska förmågan. Thomas Höglund här, bilder av dig. Jag minns det var för många år sedan så blev han bekant för den stora publiken när han var med i Idols. Eller var det The Voice? Kanske det var The Voice of Finland som han var med i. Då behöver man känna till honom.

Om det är så att du vill höra av dig här hit i vår östnyländska studio den här morgonen, så är det fritt fram. Jag har vår studiotelefon här. Här bredvid mig, man kan skicka WhatsApp eller så kan man ringa in till studion. Jag svarar alltid om jag har möjlighet till det, om jag inte håller på att prata eller intervjua någon just då. Numret in till studion, så det är 019 523 18 22. Sen vårt WhatsApp-nummer, om inte du har det i telefonen redan, så det är 044 42 11 26 2. Och så kan man också mejla. Man kan, nu slänger jag penna här. När som helst under dygnet så kan man förstås mejla åt oss om det är något som kräver bilagor och bilder och sånt. Då hör man av sig på ostnyland@yle.fi. Alldeles strax ska vi få nyheter. Mikael Kokkola, han har rört om ordentligt i sitt kaffe och han börjar se lite piggare ut. Båda ögonen börjar vara upp. Nu blänger han arit på mig. Han visst varit vaken i flera timmar redan. Sen efter nyheterna så har vi redan en gäst som väntar på att komma in i studion. Det ska nämligen bli lättare för östnyländska ungdomar som mår dåligt att få samtalsstöd också på veckosluten. Det är Psykosociala förbundet som börjar med en sån här ny grej nu i mitten av augusti. Och jag ska få besök i studion av Ann-Kristin Wikström som är terapeut. Men det här blir det efter nyheterna. Gottje och Kimbra. Tar oss vidare. Somebody that I used to know är det här.

0: Den här är så fin. Gotje tillsammans med Kimbra. Somebody that I used to know. Klockan den har blivit 7:30 och det är dags för dagens första östnyländska nyheter. För dem står Mikael Kokkola, hurra!
1: Ja, hej!
0: Jag som står här på andra sidan, jag heter Frida Frankenhäuser. Vi börjar i Pyttis, där en vargflock döda 3 får och skada 3 till på måndagen den här veckan.
1: Mm, det här skedde på måndag morgon och attacken skedde mindre än 100 meter från då ett bostadshus på Abbofors gård. En flock på 6 vargar har tydligen etablerat sig i området. Och småvilt har minskat i skogarna så vargarna söker nu mat närmare bebyggelse.
0: Marco Rågback, han är ordförande för Pyttis jaktvårdsförening. Och han är nog oroad över att attackerna kan fortsätta.
1: Ja, under sensommaren och hösten så lär vargflockar upp sina ungar att jaga och får är då rätt så lätta byten. Regionens jaktvårdsföreningar samarbetar nu tätt då för att följa med vargarnas beteende. Ett liknande angrepp skedde i Artsjö tidigare här i sommar.
0: Och företag i Borgoregionen siktar in sig på den växande marknaden inom försvars- och säkerhetssektorn.
1: Utvecklingsbolaget på Sintra har startat projektet Turva och valt ut 16 företag från regionen som får stöd och sparring då för att hitta nya affärsmöjligheter. Förändringar då i Europas säkerhetsläge och de ökade investeringarna i försvarsindustrin har skapat nya möjligheter för små och medelstora företag, säger på Sintra. Det här gäller särskilt inom teknik, logistik, cybersäkerhet, programvaror och sakkunnig tjänster.
0: Och Sibbo Vatten tar nu i bruk ett nytt kundinformations- och faktureringssystem.
1: Och det här sker i augusti och september. Det nya systemet gör det då enklare för kunder att köta sina ärenden kring vattentjänster på nätet i den nya portalen Vesitili. Där kan man till exempel följa fastighetens vattenförbrukning och också meddela om vattenmätarens avläsning. Byte av system påverkar också e-fakturor och direktbetalningsuppdrag som nu de måste förnyas av alla kunder.
0: Borgå Folkakademis alla fastigheter, de är ju till salu, det har vi känt till redan en längre tid. Men anbudstiden, det gick faktiskt ut för, ja, vad det är, för några dagar sedan.
1: Det var på lördagen som anbudstiden gick ut och fastighetsmäklaren uppger nu för Yle Östnyland att inga anbud har då getts inom utsatt tid för de 5 hus som finns där in till Borgå Å och som är till försäljning. Och nu fortsätter då försäljningen under hösten. Folkakademin har sen för avsikt att ändå fortsätta i fastigheterna som hyresgäster sen senare.
0: Och Micke, vi får lite varierande väder. Det låter som en bra fortsättning på den här sommaren som har varit.
1: Ja, tyvärr kanske jo. Växlande molnighet lovas det idag både solsken och sen också lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är ändå helt trevliga 20 grader i natten, kyligare som lägst kring 8. Och på Finska viken blåser det idag nordlig till nordvästlig vind som tiltar på eftermiddagen. Sen västlig vind upp till 12 meter i sekunden och på kvällen ännu mera upp till 14 meter i sekunden. Och först lokalt regn där på Finska viken men mest sen god sikt.

0: un way.
1: Yle Vega.
0: Jag har fått gästa här i studion. Ann-Kristin Wikström, god morgon.
2: God morgon.
0: Det ska bli lättare för östnyländska ungdomar som mår dåligt att få samtalsstöd också på veckosluten.
2: Mm.
0: Psykosociala förbundet, så ni börjar från och med den 22 augusti. Det är ju helt riktigt, det är nu på lördagen.
2: Det är nu på lördagen, ja.
0: Så då börjar ni ge stöd varannan lördag i Borgå. Och du kommer att jobba med det här helt i praktiken.
2: Det kommer jag att göra, ja.
0: Nej, men berätta lite. Varför behövs någonting sånt här?
2: Ja, alltså det har visat sig att svenska ungdomar får jättelite stöd och ungdomar mår ganska dåligt också. Och därför så tänkte vi att det här skulle vara ett bra koncept. Att lördagen, så det är också en sån här dag som är ledig, det är inte svårt att pussla från skolan eller något sånt, att man skulle komma. Och sen när det är så här lågtröskel så tänkte vi att det här är en jättebra idé. Att det är bara liksom, man behöver ingen remiss och dessutom är det helt gratis, så det är också en jättebra sak. Så det är bara att ringa eller skicka ett mejl till mig, så då kan man komma.
0: Just det, och varför varannan lördag, varför inte varje lördag?
2: Men vi tänkte att vi börjar så här, att det är ett pilotprojekt som börjar nu då inkommande lördag och sen så håller det på till februari så här. Så att vi får se vad behovet är och hur det visar sig att nu börjar vi så här, vi tänkte att det är bra att börja någonstans. Då tänkte vi att det här är bra.
0: Mm, men det här är ju ganska spännande, för det här är ju liksom inte välfärdsområde.
2: Nej.
0: Det är inte församlingen.
2: Nej.
0: Du jobbar ju också för
2: missbrukarkliniken.
0: Utan det här är liksom psykosociala förbundet, så det är ju helt en skild organisatör som ger den här terapin, eller det här samtalsstödet.
2: Ja, så är det, ja.
0: Varför har ni valt att trycka in här?
2: Svenska ungdomar har inte riktigt fått det där stödet, så att det är lättare att få stöd på finska. Så därför tänkte vi att det här kompletterar egentligen det som välfärdsområdet bjuder ut.
0: Mm. Och vem betalar för det här då?
2: Alltså det är psykosociala förbundet som de har fått något bidrag till det här.
0: Exakt. Mm. Använder sig folk, eller unga, kanske mest unga fortfarande, av terapeuter? Kan inte ChatGPT, vet du, ha svara på alla frågor som man har?
2: Mm. Ja, många tänker det, men jag tror personligen att ChatGPT kan inte ersätta allting. Och sen så visar det sig också att ChatGPT börjar, man loopar jättelätt och den svarar också egentligen ofta vad man vill höra. Som exempel att en av mina söner hade frågat någonting, att vilken är den bästa staden i Finland, och så visste ChatGPT att han är hemma från Lovisa, och då svarar ChatGPT Lovisa.
0: Ja, just det.
2: Så man får ofta något svar man vill ha. Ja, men sen tror jag också att jag tror på den mänskliga kontakten, och jag tror på en dialog som kan uppstå i en sån här live-konversation. Ja, att man träffas live.
0: Ja, vad har Borgå-ungdomarna för bekymmer? Om jag förstår rätt, så det här riktar sig liksom till unga i äldre tonåren och ung vuxen ålder.
2: 13-25-åringar. Det är många saker som de funderar på, liv överlag. Och det skulle jag vilja betona, att man behöver inte ha liksom jättestora problem och tänka att nu kan jag inte komma och prata. Det är liksom, det är samtalsstöd. Och det här heter också så här, Käynti kerrallaan. Vi använder oss av ett sånt koncept. Så då behöver man inte heller förbinda sig. Om man går på någon terapi så behöver man remiss. Det är jättesvårt att få de här remisserna och att börja med någon långvarig terapi. Så då måste man förbinda sig till mycket. Men det här utvärderar man varje gång. Att hur känns det här? Att vill man komma flera gånger? Så det är liksom lätt. Man kan testa en gång och känna efter hur det känns.
0: Ann-Kristin Wikström, nu är det säkert många som lyssnar på det här tänker att det här är ju jättebra, nu ska jag anteckna det här antingen då för mig själv om man är ung och lyssnar, eller om man är förälder så kanske man tänker att det här ska jag nu anteckna för mina barn.
2: Ja.
0: Hur ska jag gå tillväga om jag vill använda den här nya möjligheten till terapi varannan lördag i Borgå?
2: Ja, man kan ringa till mig eller mejla till mig, och jag heter då alltså Anki Wikström, Ann-Kristin Anki, och då ska man ringa på jag ska se mitt nummer.
0: Eller... Jag vet inte, kanske man hittar info någonstans.
2: Jo, man hittar, samlat. Jo, man hittar på Psykosocialförbundets hemsidor åtminstone, så hittar man kontaktuppgifterna.
0: Och då ska man ringa samma dag eller ska man boka tid en vecka i förväg eller hur funkar det?
2: Man kan fast ringa samma dag.
0: Okej, okay. Och så får man då också genast komma på besök om det så att man vill träffa dig.
2: Om det finns en ledig tid då just så får man komma.
0: Ja.
2: Ja.
0: Bra, hej, super för att du kom på besök och berättade mer om det här. Det låter ju som ett jätteviktigt projekt.
2: Mm. Och det skulle jag nu vilja säga att föräldrarna får också komma om de vill. Ja.
0: Tillsammans med sina barn eller utan sina barn?
2: Man får komma tillsammans med sina barn eller utan sina barn. Jag är då utvecklad, eller utbildad par- och familjepsykoterapeut. Mm. Så att jag tror att det är bra att också föräldrarna kan komma. Men man måste inte. Man kan komma ensam eller så någon gång tillsammans. Eller ja, hur man vill.
0: Ja. Nej, men super. Hej, tusen tack för att du var här och berättade mer om det här.
2: Tusen tack att jag fick komma.

0: All Saints är det här med Pure Shores. Du lyssnar på Yle Vega här i Östnyland. Det är den 19 augusti 2026 och klockan den är 12 minuter i 8 den här morgonen.
1: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
2: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
3: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.
0: Vi som håller det sällskap den här morgonen, vi heter Frida Frankenhäuser och Mikael Kokkola. Vi säger god morgon.
4: God morgon, god morgon. Du sa att nu ska vi vara spontana, då tog jag snabbt tag i kaffekoppen. Det är tydligen min tröstenalle.
0: Ja, exakt. Alltså det var så spännande. Ja. Jag var igår på ett reportage helt för jobbets del. Jag tog mig till Pyttis och så skulle jag göra en jotto om en man som har en sån här bastuvärld. Han har nästan 10 olika bastun kring en sjö. Han har liksom en bastu, en trädkoja och en lastbilsbastu där det ryms 24 personer på översta bastulavan. Så han en flytande bastu. Och medan jag var där så kom det ett gäng tyskar som han då är bekant med, den här bastumästaren.
4: De vallfärdar dit, no, tydligen.
0: De vallfärdar dit och de här tyskarna visar sig vara såna här grymma bastuentusiaster som kom dit för att då testa hans rökbastu som han då hade elda igår. Och sen skulle de då i helgen fara vidare till Joutseno, för där i Joutseno i östra Finland så ordnas någon slags bastutävling. Och så berättar en av de här damerna så berättar att hon är faktiskt regerande världsmästare i bastubad. Alltså tänk på det.
4: Oj, du blev starstruck.
0: Jag blev helt jättestarstruck och alla mina redaktörs de här lamporna belyser, okej, här är någonting jag behöver liksom nu gräva vidare på. Så jag tog mikrofonen som jag hade på den här finska bastugubben som jag skulle intervjua, ja. Så flyttade jag den till världsmästaren och sa, hej, I need to have a moment with you, this is very important. Så visade det sig att det har inte korats en världsmästare i bastubad sedan 2010.
4: För då var det tragiska tävlingen då någon dog.
0: Exakt, det var den där tävlingen, ja. Då båda finalisterna i herr liksom här finalen mitt i allt blev medvetslösa och sen den här ryska tävlaren, så han dog, medan då Saunatimo, som han då sedan mera kom att kallas, så han överlevde. Han hamnade ju i koma, men att sen så kvicknade han till så småningom och nu verkar han leva. Jag googlade honom för en stund sen för att kolla att vad gör han, och han verkar syssla med bastubusiness i Lahtis.
4: Okej, så ja. han gav inte upp bastun.
0: Nej, han gav inte. Men alltså den här bastu-världsmästaren Mikaela Butz, som jag då träffade i Pyttis igår. Så jag tog då som sagt en liten intervju och jag tänkte att vi skulle lite kunna lyssna på vad hon hade att säga.
4: Okej.
0: Håll i dig. Håll i kaffekoppen, Micke.
5: I'm ready with competition. I make competition very often. Also the German championship, I won them 3 or 4 times. And also the world champion, and that's enough.
0: Hon säger att hon har liksom fått nog. Hon tänker inte tävla mera. Det har ju också förstås att göra med att det blev nog ett litet trauma då när hon var med i den där tävlingen där den här ryssen dog.
4: Det kan jag absolut tro. Men sen hej, varför är vi så tävlingsinriktade varelser? Vi ska tävla om allting, också om att sitta längst i en varm bastu.
0: Ja, men vi ska höra lite mer om hur hon tänker, ja. Och varför hon liksom sitter kvar så länge.
5: But how do I know the difference when I need to go out? I don't want to die in the sauna like the Russian guy. Oh, I think it's not easy to die in the sauna. Normal people go out when it's really, really, really, really hot and they can stand. But how do you know the difference, you know, when it's too much?
0: Vänta, liten paus här. Ja. Det Mikaela Butz säger att inte det är lätt att dö i bastun. Alltså inte dör man i bastun, utan vanliga människor går ju ut när det blir för hett.
4: Nej, men sen när man sitter där och biter ihop och tänker att voi 17, nu ska jag nu klara av den där
0: finnen som sitter där bredvid mig.
4: Till exempel, och så här. Men
0: hon vet, så frågar men hur känner du skillnaden? Hur vet du då att du inte tävlar ihjäl dig?
5: There must be a fine line.
6: Yes, of course.
5: But you, for example, how does it feel when you know now I need to go out?
6: When I have to go out, it starts that I hear my heart in the ears, bom, bom, bom, and then I know it's time to say goodbye.
0: Mm. När hon hör sitt hjärta i öra, då vet hon, då är det dags att gå ut ur bastun.
4: Mm, say goodbye, det låter lite dramatiskt nog.

0: En prejad mopedist och oprovocerat vapenhot vid vägrenen. Ja, det har inte gått som smort för polisen de senaste veckorna. Nu medger polisöverdirektör att man misslyckats. Förhandlingar på arbetsmarknaden har blivit som snabbdating, enligt avgående riksmedlare Anu Sayavaara. Och i USA hotas mängder av haitier av utvisning på grund av Donald Trumps vallöften. Vädret idag är regnigt och i väst åskar det. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Polisens agerande har ifrågasatts i tre olika fall inom loppet av en och en halv vecka. I början av augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att han skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Igår blev det känt att en person avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Polisöverdirektör Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte varit lyckad under den senaste tiden.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
0: Ni ser oss i spegeln och ska ransaka hur vi agerat, sa Koskimäki. Alla tre fall kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart enligt polisöverdirektören i går kvällens A-studio. Efter 4 år som riksmedlare lämnade Anu Sayavaara i början av augusti sitt uppdrag. När hon nu ser tillbaka på medlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare konstaterar hon att mycket har förändrats och inte till det bättre.
2: Ett av de växande problemen på arbetsmarknaden är den allt snabbare omsättningen på förhandlare. Det säger den tidigare riksmedlaren Anu Sayavaara. Förbyggde förhandlingsparterna upp en långsiktig relation med varandra, men så är det inte längre.
3: Jag tror att ett stort problem är att tidigare alla förmedlare kände till varandra. Och man hade mycket tillit och man kände hur man beter i förhandlingar. Men nu för tiden man har nästan varje gång man förhandlar, man har nya människor. Så att det blir på något sätt en speed dating process.
2: Jämfört med andra nordiska länder har Finland haft betydligt fler tvister och konflikter på arbetsmarknaden. Enligt Anu Sayavaara är en orsak till det att samtalskulturen inte är lika utvecklad som i grannländerna.
3: Vi talar om svenskar som diskuterar.

0: så mycket. Vi borde diskutera mycket, mycket mer i Finland också.
1: Hur blir man då en bra förhandlare? Den viktigaste egenskapen är förmågan att faktiskt lyssna på motparten, tycker Anu Sajavaara.
0: Om du vill lösa dina egna problem, du måste först lösa din motparters problem. Så att det är en bra guidance om man tänker på hur man förhandlar.
1: Under Anu Sajavaaras 4 år som riksmedlare har politikens betydelse för arbetsmarknaden förändrats. Hon säger att regeringen Orpos stora arbetsmarknadsreformer har resulterat i att stämningen i förhandlingsrummen fortfarande är ganska laddad.
0: Jag tror att stämningen är nu ganska spänd, så att man måste tänka noggrant vad man säger, och det finns tabuer som man kan inte tala om.
1: På frågan om vad arbetsmarknaden borde tala mer om säger Anu Sajavaara att förhandlingarna ofta fastnar i detaljfrågor från 90-talet. Stora omställningar som artificiell intelligens påverkar redan tjänstemannajobb, jurister och ekonomer, men diskuteras sällan vid förhandlingsborden.
2: Det rapporterade Mattias Forsblom. Så politik. Samlingspartiets väljarstöd är nu lägre än den varit på 5 år. Det här enligt Helsingin Sanomats senaste gallup. Statsministerpartiets stöd ligger på 16,5%, vilket är 0,5 procentenhet lägre än deras understöd enligt Yles mätning i början av augusti. Socialdemokraterna fortsätter att leda opinionsmätningen med ett stöd på 23,8%. Sannfinländarnas stöd ligger på 14,6 i den här gallupen. Och Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen ska under dagen också bekanta sig med lokala företag i Östnyland och träffa invånare i Borgå, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Utrikes. I Ukraina utmanar den sparkade försvarsministern president Volodymyr Zelensky. Mikhailo Fedorov har sagt att det borde hållas val i Ukraina trots att det är krig. I ett videosamtal säger Fedorov att demokrati är en av orsakerna till att Ukraina strider idag och kräver mer öppenhet från regeringen och anklagar staten för korruption och ineffektivitet. Fedorov sparkades av Zelensky och beslutet att sparka den populära försvarsministern ledde till gatuprotester. Fedorov är den första framstående politikern som kräver krigstida val i Ukraina. Och i delstaten Ohio i USA har mängder av människor från Haiti fått kallelse till migrationsmyndigheten ICE för att diskutera sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Många riskerar att utvisas omedelbart trots att USA avråder från resor till Haiti.
3: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
4: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod.
2: Det rapporterade Thomas Silén på plats i USA. Och så ska vi till skolvärlden här hemma. Tidigare rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som det är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att göra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienter tycker om saken.
5: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill vill skriva att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här, och då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver, så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men.
6: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjäjärvi.
7: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad av och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ger dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
2: Jonathan Fagerholm var reporter. Och så ska vi till Karis, där två grannar tvistar med Raseborgs vatten om kvaliteten på deras dricksvatten. Det kommunala bolaget bytte rören till de andra fastigheterna i grannskapet år 2014, men de två grannarnas hus står kvar med de gamla rören. För tillfället är det oklart om vattenbolaget anser att de har ansvar för de obytta rören som förser grannarna med vatten som inte håller måttet.
8: Vattnet var smutsigt flera gånger. Jag märkte att min hund Sissi slutade dricka vatten inne. Mina naglar blev dåliga. Mina tänder smakar metall när jag borstar tänderna. Och mitt hår blev som hästtagel. Trassligt och råddigt, vilket det aldrig tidigare har varit. Och märk väl, jag är frissa till utbildning. Mitt namn är Mikaela Bollström och mitt dilemma är att Raseborgs vatten levererar giftigt vatten åt mig.
9: Vad innebär det?
8: Laboratorieprovet på vattnet så innehåller för mycket bly, för mycket nickel, för mycket koppar, för mycket järn och för mycket mangan enligt lovliga tarifferna. Jag tycker att Raseborgs vatten ska stå för ny anslutning åt mig och Kenneth på grund av det att de har bytt 2014 alla andra på Stenbrinken och de har ingen förklaring varför de inte bytt något oss.
10: Jag är Klara Eklund och jag arbetar som direktör för Affärsverket Raseborgs vatten.
9: Kan du kommentera någonting om den här Stenbrinken-situationen?
10: För tillfället är det ett ärende som är under utredning, så när vi kommenterar inte sådana ärenden.
2: Klara Eklund från Raseborgs vatten uppger också att vattenverket utreder vem som har ansvar för rören och vilka åtgärder som möjligen kan tas för att förbättra situationen. Reporter var Ylva Erlin och du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Så språkfrågor. I juli publicerade Svenska Yle en enkät där vi frågade efter publikens favoritordspråk. Över 300 svar senare kan vi konstatera att det finns gott om återkommande klassiker, men också populära talesätt och humoristiska variationer. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett ordspråk och ett talesätt? För att reda ut begreppet träffade vi språkvetaren Jenny Sylvin som är lärare i kommunikation på svenska vid Helsingfors universitets språkcentrum.
11: Skillnaden mellan ordspråk och talesätt är den att ordspråket är en mening som står för sig själv. Medan talesätt är någonting som blir en del av en mening. Att talesätt är just det här att du har kniven på strupen eller andra sådana idiomatiska uttryck, billiga uttryck ofta som kommer in i språket. Medan ordspråket står för sig självt. Ofta rimmar de. De är egentligen sin tids memes.
12: Bland publikens favoritordspråk fanns bland annat borta bra men hemma bäst. Tomma tunnor skramlar mest. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Och som man bäddar får man ligga.
11: Livsvisdomar och råd. Så det är sånt som äldre personer har tyckt om att strössla omkring sig med erfarenhetens djupa röst i alla tider. Men det är ju när någon har sagt något riktigt kärnfullt som det sen lever vidare. Folk kopierar, upprepar och så lever det vidare och det är de som lever kvar. Det händer ju att det dyker upp nya. Och ett talesätt som har blivit väldigt bevingat i Finland är att någonting inte går som på Strömsö. Den här känslan av att man har en storartad vision och sen faller det lite platt är någonting som är bekant för många. Det som jag tycker är det fina med ordspråk och talesätt är att vi har ett gemensamt kulturarv som vi värnar om. Och det är kanske just det här att det finns någon sorts förväntad kunskapsmassa som man kan förvänta sig att folk har. Och det här kan tyvärr också sen fungera exkluderande. Men det finns ju många sätt att vara språkligt framgångsrik. Att man behöver inte vara modersmålstalare, man kan traktera ett främmande språk också alldeles skickligt trots att man kanske inte känner till alla de här finesserna.
2: En reporter var Cornelia Berg. Och innan sporten ett dödsbud, en av originalmedlemmarna i rockbandet ZZ-Top, trummisen Frank Beard, har dött. Han blev 77 år gammal. ZZ-Top valdes till Rock and Roll Hall of Fame 2004. De är kända för låtar som Sharp Dressed Man och den här, Gimme All Your Loving.

förra veckan ställde ZZ Top in sin spelning vid den legendariska Hollywood Bowl på grund av Frank Beards hälsoproblem. Nu sport. EM i friidrott har nyss avslutats, men den inhemska GP-serien fortsätter. I kväll går den femte och sista deltävlingen av stapeln i Esbo med bland annat sprintern Nora Lindahl som affischnamn. Lindahl, som kom snubblande nära det finländska rekordet i Joensuu tidigare i sommar, gör ett nytt rekordförsök på 100 meter. Med på 200 meter finns Riku Illuka, som i EM-tävlingarna förbättrade det finländska rekordet till 20,38. GP-tävlingarna kör igång klockan 18 och sänds på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och i tennis gick Harry Heliövaara och hans partner Henry Patton vidare från den första omgången i Cincinnati. Duon besegrade Jannik Hanfman och Miomir Kekmanovic utan större dramatik med 2-0 i set. I nästa omgång ställs de mot Hugo Niss och Eduardo Roger Vasselin, som kan bjuda på tufft motstånd. I slutet av månaden går Heliövaara och Patton in i säsongens sista Grand Slam-turnering, US Open. Och vädret idag, det är halvklart i mulet och det regnar. Särskilt i landets östra och norra delar kan regnmängden vara riklig, och i väst förekommer också oska. Det är mellan 17 och 21 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland, och i norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Till havs varnas båtförare på Finska viken för västlig vind 12 meter per sekund.

0: Swed var det här med Trash.
1: Yle Vega.
0: Du lyssnar på den östnyländska morgonsändningen. Jag hoppas att din onsdag har börjat riktigt bra. Klockan den är 20 minuter över 8 och det är den 19 augusti. Idag har Mauno. Och Mauno, han satt på guldranda. Kan du den, Mick?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Det är en snapsvisa som handlar om Mauno Koivisto med fru Tellervo. Så satt de båda och Mauno, han drack snaps. Men så blev han liksom fast för det, för att det ekade i valven.
2: Aha.
0: När han öppnade skåpet i snapsförrådet. Nå ja, Mauno har namnsdag idag. Och Mauno och Magnus och Måns. Så grattis. Du har, Micke, lusläst Borgå Bibbas nya höstbroschyr. Det är massa spännande grejer på gång.
2: Ja, eller jag är faktiskt på sida 18 och okay. Har en lite kvar här.
0: För det är kvällslitteratur.
2: Allt som allt 44 sidor de har presterat här i sitt häfte om allt vad som är på gång på hösten på biblioteket. Redan det är en imponerande liten skrift. Och imponerande är ju nog också programmet överlag, det att biblioteket här, huvudbiblioteket i Borgå i centrum på något sätt faktiskt har blivit en sån här aktör, producerar upplevelser, kultur och så här aktivt på scenen där i hörn i stora salen och på ett ganska pikt sätt dessutom.
0: Jag såg sånt som intresserar mig var att det kommer att handla bland annat om miljökrisen och också då om situationen i Gaza, att de tar upp väldigt så aktuella frågor också.
2: Precis. Jo, jag hittade också mycket här. Jag redan nästan så där kände att här, där skulle jag vilja vara med och där skulle jag vilja höra på och delta i och så. Sånt här som, ja, spännande saker också. Tyst bokcirkel, en sån träff.
0: Men vänta, vad gör man då? Man diskuterar inte böcker.
2: Jag vet inte vad man gör. Det tar en och en halv timme på fredag kväll.
0: Man sitter tyst och diskuterar inte vad man har läst. Kanske man sitter och läser tillsammans.
2: Det kan vara det också. Jo. Till exempel, jo, inga smarttelefoner då säkert som glimmar där. Sen förstås författarbesök, det är ju någonting som man som hör till, vad ska vi säga, arbetsbeskrivningen för biblioteket. Men där kommer Nina Kihlman, som vi igår hörde här i vår morgonsändning, hon kommer och berättar om sin bok om sin barndom och sin familjen som skalv då, hur det var att ha Krista Kihlman som far. Kjell Westö, förstås vår finlandssvenska kärnförfattare, han kommer i mitten av september till huvudbiblioteket och berättar om sin nyaste bok, Koda, till exempel Rosa Liksom.
0: Vi kan ta en ny update imorgon, fast nu har du kommit till sida 18 i Bibbans höstprogram, så kan vi imorgon gå igenom vad du har kommit till när du har läst igenom alla 44 sidor. Det kanske blir ännu fler författare.
2: Det kommer nog sådana, ja.

0: Jannike var det här som sjunger om att ha vänner. Min nyhetsvän idag, det är Mikael Kokkola. Får jag vara din vän, Micke?
1: Ja, varsågod. Vi kan försöka.
0: Yes, vi gör vårt bästa. Vi kan till exempel börja med en ovänlig nyhet. För den handlar om en vargflock som har dödat 3 får och skadat 3 till i Pyttis. Det här var på måndagsmorgonen.
1: Det var då det hände. Jo, attacken skedde desto mindre än 100 meter från ett bostadshus på Abborrfors gård. Det var en flock på 6 vargar som då tydligen har etablerat sig i området i Pyttis bland annat. Och småvilt tycks ha minskat i skogarna, så vargarna söker nu mat då närmare bebyggelse.
0: Marco Rågback, han är ordförande för Pyttis jaktvårdsförening, och han är oroad över att attackerna kan fortsätta.
1: Yle Ösnylund har talat med honom, och han säger att under sensommaren och hösten lär vargflockar upp sina ungar då att jaga, och får är då lätta byten. Och regionens jaktvårdsföreningar, de samarbetar tätt nu för att följa med vargarnas beteende. Ett liknande angrepp skedde här i Artsjö tidigare i sommar i Ösnylund.
0: Och igår inleddes ännu en rättegång där Borgåbon Karl Björkendal är inblandad.
1: Det är Helsingfors hovrätt som nu behandlar skottlossningen mot en bostad i Lassas år 2024. Tingsrätten dömde tidigare 5 män till fleråriga fängelsestraff då för försök till mord. En av huvudmännen är Karl Björkendal, och han dömdes då till 10 års fängelse. Han organiserade och planerade skottlossningen via meddelandeappar.
0: När domen kom i slutet av maj i år var Björkendal på fri fot i Borgå och han flydde.
1: Och han är nu internationellt efterlyst och finns med på EUs lista över mest eftersökta personer. Hovrätten konstaterade igår att Björkendals frånvaro inte hindrar den här huvudförhandlingen.
0: Och företag i Borgåregionen, de siktar in sig på den växande marknaden inom försvars- och säkerhetssektorn.
1: Och det är utvecklingsbolaget på Sintra här nu som då har startat projektet Turva och valt ut 16 företag från Borgåregionen som får stöd och sparring för att hitta nya affärsmöjligheter. Då det är förändringarna i Europas säkerhetsläge och de ökade investeringarna i försvarsindustrin som har skapat nya möjligheter då för små och medelstora företag, tycker på Sintra. Och det här gäller särskilt inom teknik, logistik, cybersäkerhet, programvaror och sakkunnig tjänster.
0: Vi ska sätta på oss mäklarglasögonen en stund. Det är så att Borgå Folkakademis alla fastigheter är till salu. Men, och anbudstiden har gått ut.
1: Den gick ut här på lördag. Och fastighetsmäklaren uppger nu då för Yle Östnyland att inga anbud har getts inom då utsatt tid för de 5 hus in till Borgå som nu då är till försäljning. Lördag var då satt som deadline. Och nu fortsätter ändå försäljningen under hösten. Folkakademin har nog för avsikt att fortsätta där i fastigheterna, men sen då som hyresgäst.
0: Micke, det här sommarvädret som vi har haft, det fortsätter. Men temperaturerna blir lite svalare dag för dag.
1: Så är det, men idag på dagen har vi kring 20 grader. Men jo, i natt där kring 8 grader. Annars växlande molnighet, vi får både solsken och möjligen lokalt regnskurar idag. Och på Finska viken blåser det friskt på eftermiddagen, västlig vind upp till 12 meter i sekunden och på kvällen lite till där ännu upp till 14 meter i sekunden.

0: Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Du lyssnar på Yle Vega här i Östnyland. I Borgå så är en rolig dag för många skolelever, för det pågår en sån här move-mässa, move-fest. Det handlar egentligen om att barnen får bekanta sig med olika hobbyer, en massa föreningar i idrottshallen, och visar upp vad just de har att erbjuda. Åsa Thodén är också där. Och kanske du, Åsa, har hittat någon ny hobby åt dig redan?
2: Det har jag nog inte ännu hunnit hitta här, men här finns alltså som du säger tiotals olika hobbyer och idrotter som man kan pröva på. Och här är redan alldeles fullt med folk. Det har lite svårt att uppskatta, men tiotals och inte hundratals barn har redan kommit hit till idrottshallen. Och här står jag med Victoria Lindholm som har hållit i trådarna för allt det här. God morgon! Hur har det gått hittills?
3: God morgon! Det har gått riktigt bra. Att nu när det är andra gången som vi ordnar det här evenemanget så har det gått betydligt smidigare än förra året. Att man har haft mycket som man har kunnat återanvända och ta mall ifrån förra året, och såklart fått också förbättringsförslag. Att nu har man haft bättre koll på hur mycket tid det går åt i allting.
2: Och säg, vad är det egentligen som alltså pågår här?
3: Det som pågår här just nu så det är då Movefest aktivitetsmässa för barn och unga i skolåldern. Och här får då barn och unga i skolåldern och barnfamiljer se vad det finns för olika hobbyer och aktiviteter i Borgå som man kan göra, så att man håller igång helt enkelt, så att man inte blir hemma och bara sitta, och så att man får röra på sig och förhoppningsvis hitta rörelseglädjen.
2: Ja, det är så att det fattas lite då bland barnen nu för tiden.
3: Ja, alltså vi har väldigt många som håller på med hobbyer, men just när man kommer upp mot högstadieåldern så kanske man har hållit på med en hobby sen ettan, tvåan, trean, och så börjar man lite tröttna på den. Och då är det många som lägger av med hobbyn helt, och då blir man ganska stilla sen jämfört med om man har haft en hobby 3 gånger i veckan eller mera. Så det som vi vill egentligen här framförallt är att sådana som inte har en hobby eller kanske vill sluta med den hobbyn de har ska kunna hitta någon ersättare eller någonting nytt.
2: Mm, och vad allt kan erbjuda? Eller nu förstår du kan inte räkna upp alla som organisationen och som är med, men sådär på ett allmänt plan.
3: Här är väldigt många olika föreningar ifrån Borgå framför allt. Men så är det också lite privata aktörer som erbjuder olika sätt att träna på. Och det är alltså, det kretsar kring sport, fritid och träning framför allt. Så om man nu tar det riktigt i det stora hela så skulle man väl säga så. Men här är allt från segling och taekwondo och pilates och hyrox till ishockey och bandy och allt möjligt. Så här är 36 stycken olika mässutställare idag.
2: Och hur många besökare väntar du dig?
3: Nu under förmiddagen så har jag räknat ut att det kommer att vara ungefär 1300 stycken skolelever och deras vuxna som kommer hit. Och sen efter det så är det ju fritt öppet för högstadierna och för allmänheten. Så jag skulle skatta att någonting omkring 2000 besökare idag.
2: Fint. Lycka till med dagen, Victoria Lindholm.
3: Tusen tack!

0: Green Day var det här som ville vara del av en minority. Frida Frankenhöjser och Mikael Kokkola så heter vi som håller dig i sällskap här i studion. Och vet du vad? Vi ska få sällskap av en världsmästare.
1: Det blir bra.
0: Det blir jättebra. Det var så spännande. Jag var igår alltså till Pyttis. Jag ska göra ett längre radio- och videoreportage om en bastufantast som har många bastun där. Så hade jag en tyska gäst där på besök. Och så började jag lite småtolka med de här tyskarna. Vet du, hallå, wie geht's? Och sånt här, på min knaggliga tyska. Så det blev mest engelska. Så sa en av de här kvinnorna att hon är regerande mästare i liksom löyly, i bastubad. Men den regerande mästaren så korades ju sist 2010. Minns du den här händelsen?
1: Den tragiska händelsen får ju nästan alla finländare på något sätt relatera till och känna till. Tänk att man bastar ihjäl sig.
0: Ja, det var den här gången då i Heinola när en finne och en ryss var då som sista män i bastun. Och så vad heter det, båda tuppa av och blev utslitna ur bastun. Finnen klarade sig med koma och lever numera då ett någorlunda normalt liv medan då ryssen dog i bastun. Så där så slutar man med de här bastutävlingarna.
1: På VM-nivå?
0: På VM-nivå. Mm. Fortfarande så hålls det bastutävlingar. Ja, och det här tyska gänget så skulle faktiskt åka på en sån här bastutävling nu helgen till Heinola, så att kanske de bastar lite försiktigare då än under VM då för 16 år sedan. Michaela Butz hette den här världsmästaren som jag träffade, och jag tog förstås genast och liksom alla mina journalistspröten så började blinka. Hej, här är någon som jag behöver prata med. Vi kan lyssna lite kort på den här intervjun, och så tänker jag att jag kan översätta sådär an efter dig.
1: Ja, gör det.
2: You're the latest world champion in sauna.
3: Yes.
2: Tell us about it.
3: Oh, it was very nice because the sauna was very, very hot, and 6 people go inside the sauna cabin, yes, and if you are the last one, you won.
0: Okej, väldigt enkelt. Hon sa att it was very nice, att det var väldigt trevligt för att bastun var het.
1: Ja, jag reagerar på det.
0: De är ju vansinniga, de här som tävlar i bastubad. Alltså, de går in i bastun som är över 100 grader och de sitter där fast man slänger på varje minut. Men hon tyckte att det var en helt spännande och kul upplevelse. Sen förstås, när det var männens final så ändrade den här upplevelsen, så blev det ju väldigt tragiskt. Och sen tog hela tävlingen då liksom slut. Men ännu så här långt så tyckte hon att det var helt kul.
2: And you were the last one.
3: Yes, but it was not easy. It was very hard. I think I will die. The steam was so hot, the löyly was so hot.
0: Hon säger det som sen då hände i praktiken, att det var så het ånga och det var liksom så hett i bastun så jag trodde att jag skulle dö. Så sa hon också, hon hade en kompis Diana med sig också från Tyskland, och så frågade jag att men du sa bara att du kände att du skulle dö. Jo, men vi kvinnor vet ju när vi ska liksom stacka ner och när vi ska gå ut, att de här karrarna förstår inte riktigt på samma sätt.
1: Det är något med centrala nervsystemet och
0: eventuellt,
1: och
0: något sån här testosteron, att man på riktigt ska tävla tills man tuppar av.
1: Ja, men nu finns det, alla kan vara tävlingsinriktade och vilda på det förstås, men någonting speciellt är det väl nog med det där. Ja, man har suttit där och redan har nästan brännblåsa på sig, så inte ska man ju ge upp då.
0: Nej, eller visst, man ska ju ge upp när kroppen säger till när man ska ge upp. Men jag pratar också om det här med henne. Lite om gränser, att hur vet man liksom, dels hur man ska sitta och hur vet man när man ska ge upp.
3: Okay. It was a nightmare. In the first löyly, you go in, you take a seat and directly the löyly is starting. And it was very, very hot.
0: Nu tog hon kort bara och berättade hur det var då.
2: How do you manage to sit there? Do you think you'll die?
3: I try... I was totally concentrated, totally, and totally I don't move any time. I was sitting like a stone.
0: Och det är hennes tips. Nu säger jag inte att någon ska börja tävla i bastubad. Det är absolut inte min rekommendation. Men det är hennes sätt att göra det. Hon är mångfaldig tyskmästare. Hon är då regerande världsmästare från 2010. Så hon säger att hennes sätt att vara är att hon bara sitter som en sten. Hon rör sig inte alls.
1: Frida, du låter så hemskt så här nu engagerad.
0: Ja, men alltså, och entusiastisk. Jag vet.
1: Du har hittat din gren äntligen.
0: Nej, jag är ussel på värme. Jag är helt ussel på värme. Ja. Min bastu ska vara 60, max 65. Är den hetare än det så går jag ut. Så här bastutävlingar är inte alls för mig. Men jag är nog fascinerad över det, att liksom någon, att man vill utmana smärta på det här sättet. Vad driver en människa till det här?
1: Det är nog märkvärdigt. Men många idrottsgrenar bygger ju nog också på det, att om du ska göra en toppprestation så hugger det nog till i både rygg och hand om du kastar en spjut 90 meter och så här. Men det är bara en kort stund.
0: Ja, Michaela Butz, då, regerande världsmästare, så hon berättade också att hon hade sen efter då den här vinsten så blev hon intervjuad av tysk TV. Och då hade de då testat hur bra hon är på riktigt på att basta eftersom hon då är världsmästare. Så de hade slängt in med henne en wrestlare och så var det någon toppidrottare, någon helt tysk mästare, jag minns inte vad det är, tyngdlyftning eller någonting, och någon som drog lastbilar. Och de satt alla de här typerna in med henne i bastun. Hon sa, it was a piece of cake.
1: Det kan jag nog tro, ja.

0: Sienna Spirova, det här med great expectation. Det ska bli lättare för östnyländska ungdomar som mår dåligt att få samtalsstöd också på veckosluten. Lite tidigare idag i sändning så hade jag med mig Anki Wikström. Hon är legitimerad socialarbetare och terapeut. Och hon är en av dem som kommer att erbjuda det här stödet för ungdomarna i praktiken här i lektorshuset bredvid gymnasiet i Borgå. Hon berättar lite mer om varför just det här behövs.
1: Det har visat sig att svenska ungdomar får jättelite stöd och ungdomar mår ganska dåligt också. Och därför så tänkte vi att det här skulle vara ett bra koncept. Att lördagen, så det är också en sån här dag som är ledig. Det är inte svårt att pussla från skolan eller något sånt att man skulle komma. Och sen är det så här lågtröskel, så tänkte vi att det här är en jättebra idé. Att det är bara liksom, man behöver ingen remiss. Och dessutom är det helt gratis. Så det är också en jättebra sak. Så det är bara att ringa eller skicka ett mejl till mig. Så då kan man komma.
0: Just det. Och varför varannan lördag? Varför inte varje lördag?
1: No, vi tänkte att vi börjar så här att det är ett pilotprojekt som börjar nu då inkommande lördag och sen så håller det på till februari så här. Så att vi får se vad behov är och hur det, ja, hur det visar sig att vi, nu börjar vi så här. Vi tänkte att det är bra att börja någonstans och då tänkte vi att det här är bra.
0: Mm, men det här är ju ganska spännande, för det här är ju liksom inte välfärdsområde, det är inte församlingen, du jobbar ju också för missbrukarkliniken, utan det här är liksom psykosociala förbundet, så det är ju helt en skild organisatör som ger den här terapin, eller det här samtalsstödet.
1: Ja, så är det, ja.
0: Varför har ni valt att trycka in här?
1: No, svenska ungdomar har inte riktigt fått det där stödet. Så att det är lättare att få stöd på finska. Så därför tänkte vi att det här kompletterar egentligen det som välfärdsområdet bjuder ut.
0: Mm. Och vem betalar för det här?
1: Alltså det är psykosociala förbundet som de har fått något bidrag till det här.
0: Mm. Mm, exakt. Mm. Nå, använder sig folk, eller unga, kanske mest unga fortfarande av terapeuter? Kan inte ChatGPT, vet du, svara på alla frågor som man har?
1: Mm. Jo, många tänker det, men jag tror personligen att ChatGPT kan inte ersätta allting. Och sen så visar det sig också att ChatGPT börjar, man loopar jättelätt och den svarar också egentligen ofta vad man vill höra. Som exempel att en av mina söner hade frågat någonting, att vilken är den bästa staden i Finland, och så visste ChatGPT att han är hemma från Lovisa, och då svarade ChatGPT Lovisa.
0: Ja, just det.
1: Så man får ofta något svar man vill ha. Ja, men sen tror jag också att jag tror på den mänskliga kontakten, och jag tror på en dialog som kan uppstå i en sån här live-konversation. Ja, att man träffas live.
0: Ja, vad har Borgå-ungdomarna för bekymmer? Om jag förstår rätt, så det här riktar sig liksom till unga i äldre tonåren och ungvuxen ålder.
1: 13-25-åringar. Det är många saker som de funderar på, liv överlag. Och det skulle jag vilja betona, att man behöver inte ha liksom jättestora problem och tänka att nu kan jag inte komma och prata. Det är liksom, det är samtalsstöd. Och det här heter också så här, County Kerrallaan, vi använder oss av ett sånt koncept. Så då behöver man inte heller förbinda sig. Om man går på någon terapi så behöver man remiss. Det är jättesvårt att få de här remisserna och att börja med någon långvarig terapi. Så då måste man förbinda sig till mycket. Men det här utvärderar man varje gång. Att hur känns det här? Att vill man komma flera gånger? Så det är liksom lätt. Man kan testa en gång och känna efter hur det känns.
0: Mm. Nå, Ann-Kristin Wikström, nu är det säkert många som lyssnar på det här tänker att det här är ju jättebra, nu ska jag anteckna det här antingen då för mig själv om man är ung och lyssnar eller om man är förälder. Så kanske man tänker att det här ska jag nu anteckna för mina barn.
1: Ja.
0: Hur ska jag gå till väga om jag vill använda den här nya möjligheten till terapi varannan lördag i Borgå?
1: Ja, man kan ringa till mig eller mejla till mig, och jag heter då alltså Anki Wikström, Ann-Kristin Anki. Och då ska man ringa på, ja, ska jag se mitt nummer?
0: Eller, jag vet inte, kanske man hittar info någonstans.
1: Jo, man hittar på Psykosociala förbundets hemsidor åtminstone, så hittar man kontaktuppgifterna.
0: Och då ska man ringa samma dag eller ska man boka tid en vecka i förväg, eller hur funkar det?
1: Man kan fast ringa samma dag.
0: Okej, okay. Och så får man då också genast komma på besök om det så att man vill träffa dig.
1: Om det finns en ledig tid då just så får man komma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bra, hej, super för att du kom på besök och berättade mer om det här. Det låter ju som ett jätteviktigt projekt.
1: Mm. Och det skulle jag nu vilja säga att föräldrarna får också komma om de vill.

0: Polisöverdirektör medger att det inom polisen brustit i omdömet flera gånger under de senaste veckorna. I Sverige sprids mässling efter en utomhusfestival i Sollefteå. Och Finlands största solpark är igång och kan snart producera el för 20 000 hushåll. Det här är Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Polisens agerande har ifrågasatts i tre olika fall inom loppet av en och en halv vecka. I början av augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att mopedföraren skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Och igår blev det känt att en person avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Polisöverdirektör Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte varit lyckad under den senaste tiden.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
0: Vi ser oss i spegeln och ska rannsaka hur vi agerat, sa Koskimäki. Alla tre fall kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart, sa polisöverdirektören i gårdagens A-studio. Efter 4 år som riksmedlare lämnade Anu Sajavaara i början av augusti sitt uppdrag. När hon ser tillbaka på medlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare konstaterar hon att mycket har förändrats och inte till det bättre.
2: Ett av de växande problemen på arbetsmarknaden är den allt snabbare omsättningen på förhandlare. Det säger den tidigare riksmedlaren Anu Sajavaara. Förbyggde förhandlingsparterna upp en långsiktig relation med varandra, men så är det inte längre.
3: Jag tror att ett stort problem är att tidigare alla förmedlare kände till varandra. Och man hade mycket tillit och man kände hur man beter i förhandlingar. Nu för tiden man har nästan varje gång man förhandlar, man har nya människor. Så att det blir på något sätt en speed dating process.
2: Jämfört med andra nordiska länder har Finland haft betydligt fler tvister och konflikter på arbetsmarknaden. Enligt Anu Sajavaara är en orsak till det att samtalskulturen inte är lika utvecklad som i grannländerna.
3: Vi talar om svenskar som diskuterar så mycket. Vi borde diskutera mycket, mycket mer i Finland också.
2: Hur blir man då en bra förhandlare? Den viktigaste egenskapen är förmågan att faktiskt lyssna på motparten, tycker Anu Sajavaara.
3: Om du vill lösa dina egna problem, du måste först lösa din motparters problem. Så att det är en bra guidance om man tänker på hur man förhandlar.
2: Under Anu Sajavaaras 4 år som riksmedlare har politikens betydelse för arbetsmarknaden förändrats. Hon säger att regeringen Orpos stora arbetsmarknadsreformer har resulterat i att stämningen i förhandlingsrummen fortfarande är ganska laddad.
3: Jag tror att stämningen är nu ganska spänd, så att man måste

0: tänka noggrant vad man säger, och det finns tabuer som man kan inte tala om.
1: På frågan om vad arbetsmarknaden borde tala mer om säger Hannu Sajavaara att förhandlingarna ofta fastnar i detaljfrågor från 90-talet. Stora omställningar som artificiell intelligens påverkar redan tjänstemannajobb, jurister och ekonomer, men diskuteras sällan vid förhandlingsborden.
2: Det rapporterade Mattias Forsblom. Utrikes. I Sverige har det rapporterats om flera fall av mässling runt om i landet. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan vara livshotande. Fallen kopplas till en utomhusfestival i Sollefteå i Västernorrland. Det är ovanligt med mässlingsutbrott i Sverige eftersom vaccinationsgraden är hög. Det här enligt Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog.
3: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige.
2: Det sa Magnus Gislén till Sveriges Radio. USAs president Donald Trump uppges vilja ha ett nytt möte med Nordkoreas Kim Jong-un. Beskedet kommer efter att Trump beordrat försvarsminister Pete Hegseth att minska USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea. Trump meddelade i måndags att han inte var nöjd med att USA deltar i en gemensam militärövning med Sydkorea, trots att Sydkorea har varit en nära allierad till USA sedan Koreakriget. Missnöjet över militärövningen tros bero på Trumps relation med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Nordkorea är fortfarande tekniskt sett i krig med Sydkorea och fördömer rutinmässigt de amerikansk-sydkoreanska övningarna. Och i delstaten Ohio i USA har mängder av människor fått kallelse till immigrationsmyndigheten ICE för att diskutera ändringar i deras tillfälliga uppehållstillstånd. Många av de som kallas till samtal riskerar att utvisas omedelbart.
4: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
5: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Kallelserna började skickas ut i Ohio strax efter att den temporära skyddsstatusen, så kallad TPS, som många haitier lever under i USA, upphörde att gälla i slutet av juli. Florijan säger att många av haitierna som följer instruktionerna och infinner sig hos ICE kommer ut med en fotboja, trots att de kanske har en pågående asylprocess och inte nödvändigtvis är på väg att utvisas. Han säger att fotbojorna väcker dåliga historiska minnen till liv från den tid när Haiti var en slavkoloni.
6: Telling the Haitian that you're gonna put something in the ankle is trying to remind him of what slavery was.
5: Att be en haitier sätta något kring benet, det påminner dem direkt om slaveri. Det är vanärande. Och här i USA betyder en fotboja vad det betyder. Om någon ser dem bära dem kanske de tänker att de är kriminella. Och de är inte kriminella, säger han. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Det här trots att USAs utrikesministerium samtidigt för närvarande avråder från resor dit under alla omständigheter. Omkring 350 000 haitier bor i USA. Av dem bor mellan 12 och 15 000 i Springfield. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod. Haitian Support Center och många andra liknande organisationer arbetar med att försöka hjälpa haitier med den rådande situationen. Men Florijan medger att det är ett svårt läge.
6: To me it's a type of catch-22 because I cannot tell somebody to go and get it, but I would not advise them not to go either.
5: Florian säger att det är som ett moment 22. Han kan inte avråda Haitier från att följa ICE instruktioner, men han vill inte heller råda dem att göra det med tanke på vad som kan hända.
2: Det rapporterade Thomas Silén på plats i USA. Här hemma har vår största solpark nu börjat producera el. Solparken nära Nystad i egentliga Finland har 360 000 solpaneler och kan producera en fjärdedel av vad kärnkraftverket Olkiluoto 1 i Medeltal producerar. Solpanelerna kan alltså ge el till över 20 000 hem. Byggandet av solparken blev klart senare än planerat och ännu testas parken innan den kan öppnas helt. Och så till Nyland. Efter 8 år av planering, 3 år av byggande och en räkning på 259 miljoner euro är Jorvs sjukhus nya avdelningsbyggnad i 5 våningar klar. Byggnaden tas i bruk i slutet av augusti. De första att flytta in är den specialiserade sjukvården, förlossningsenheten, bilddiagnostik och stödtjänsterna. Så här kommenterar avdelningsläkare Marie Malman den nya byggnaden.
7: De är jättefina, så vi är hemskt glada och tacksamma att vi får så här fina faciliteter att arbeta i. Förut så har det ju varit mest att mammorna har varit på sin egen avdelning och barnen sen här, och då måste mamman transporteras fram och tillbaka och så vidare. Så det är ett exempel på ett något som är nytt för oss. Också så just det här att förlossningen ligger så nära, så är vi snabbare där. Att föds ett barn som behöver medicinsk vård, så är det ju läkare och två sjuksköterskor som far härifrån. Och vi är helt enkelt snabbare hos det barnet. Så det är nytt också.
2: Så ännu vädre idag. Det är halvklart i mulet och det regnar. Särskilt i landets östra och norra delar kan regnmängden vara riklig, och i väst förekommer också oska. Det är mellan 17 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland, och i norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet.

0: Patti Smith har vi där med Because the Night. Här är Vegas förmiddag i Nyland med mig Gunilla Ginström. Klockan är 9:15. Vi ska få ett sammandrag över den här morgonens nyländska nyheter. Bland annat om att en vargflock har rivit får i Pyttis tidigare i veckan. Med resultatet 3 döda och 3 skadade får. Alldeles intill ett bostadshus på Abborrfors gård. Ylle huvudstadsregionen berättar att 650 unga har betalningsanmärkningar som härstammar från obetalda kontrollavgifter. Och i Raseborg återstår nu 3 kandidater för stadsdirektörsposten. De är Frank Hoverfeldt, Anna Mäkelä och Thomas Sund. Jag har nyhetsredaktörerna i Nyland med mig här efterhand. Vi börjar tillsammans med Ann-Charlotte Hellenius, Yle huvudstadsregionen. Och dagens sjukhusnyhet som vi hör i nyheterna idag kommer från Esbo. Där en nybyggd avdelning äntligen kan öppnas, eller hur?
1: Precis det, och egentligen är det en hel byggnad med många avdelningar. Det är alltså efter 8 år av planering, 3 år av byggande och en räkning på 259 miljoner euro. Så egentligen den här nya avdelningsbyggnaden vid Jorv sjukhus klar. Den här 5 våningar höga byggnaden tas i bruk här i slutet av augusti. Och de första som flyttar in är den specialiserade sjukvården, förlossningsenheten, bilddiagnostiken och stödtjänsterna. Och vi har också i morgonens nyheter berättat om att det i sommar har fötts en aning fler bebisar i Nyland än i fjol på sommaren. Så jag ska ännu tillägga att själva förlossningsverksamheten i Esbo flyttar till sina nya lokaler den 1 september.
0: Och sedan det där med obetalda kontrollavgifter. 650 unga i åldern 15-17 år har betalningsanmärkningar angående det.
1: Ja, kontrollavgifter från resor utan biljett i kollektivtrafiken är den största orsaken till att unga får betalningsanmärkningar. Och de här anmärkningarna har ökat under de senaste åren. Vårdnadshavare informeras faktiskt inte när en minderårig får en kontrollavgift. Och inga påminnelser följer efter en försenad kontrollavgift, utan ärenden går raka vägen till utsökning. Och det här kan sen göra att det blir svårt för den unga att senare få en bostad, skaffa kreditkort eller köpa saker på avbetalning.
0: Mm. Sedan berättar ni idag också att i fredags så använde polisen elchockvapen mot en person i Esbo och personen dog senare.
1: Ja, polisen fick larm om en vuxen person som uppträdde aggressivt och hotfullt mot andra personer i Esbo. Och när polispatrullen kom till platsen så fortsatte personen att bete sig aggressivt och polisen använde då elchockvapen. Och den här personen skadades i samband med gripandet och fördes till sjukhus med ambulans och han avled senare på sjukhuset. Och mannens anhöriga har berättat för Yle Uutiset att mannen hade en intellektuell funktionsnedsättning. Han var i 50-årsåldern och bodde på en boendeenhet i Esbo. Och nu ska då riksåklagaren bedöma om de inleder en förundersökning om polisens agerande här.
0: Mm. Och ännu till sist här, den grundläggande renoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors, den är nu klar.
1: Och tyvärr så betyder det ju inte ännu att vi får se hur det blev, för att vi får ännu vänta på det. Men nu har museipersonalen kommit igång med att bygga de första utställningarna inför den här nyöppningen. En av de mest synliga sakerna där är ett nytt glastak som har byggts över innergården och som nu förenar huvudbyggnaden med den nya delen. Man kan faktiskt se den från Mannerheimvägen om man råkar röra sig där. Nationalmuseet restes år 1910. Och den här renoveringen var den största under dess långa historia. Renoveringen satte igång redan år 2023. Och museet öppnas för publiken under våren 2027.
0: Okej. Tack till dig för rapporten, Ann-Charlotte.
1: Tack.

0: Taylor Swift har vi där. Klockan är prick 22 minuter över 9. Vi ska fortsätta med nyheter här tillsammans med Veronica Montén. I dagens morgonsändning i Västnyland så har vi hört om två karisbor som låter bli att dricka sitt vatten eftersom det är så smutsigt. Laboratorietester har visat på förhöjda halter av både järn, mangan, bly och nickel.
1: Ja, och det är då Mikaela Bollström och Kenneth Lövberg som båda bor grannar då på Stenbrinken i Karis. Och det här vattnet, det är ofta brunt, det smakar illa och kranarna måste rinna i flera timmar för att vattnet ska bli klart och fint. Nu har de här grannarna då låtit göra ett laboratorietest, analyser på det här vattnet, och det visar då förhöjda halter av järn och mangan, bly och nickel som du sa. Så nu hämtar de sitt vatten på annat håll. Och det här problemet med dricksvattnet i Karis just på det här området beror högst antagligen då på gamla vattenrör.
0: Raseborgs vatten utreder situationen, men vi får vänta på svar vad jag förstod. Direktören för Raseborgs vatten, Klara Eklund, säger att hon inte kan uttala sig förrän de har kommit fram till ett resultat. Och som jag nämnde, tre kandidater är kvar i stadsdirektörsvalet i Raseborg nu.
1: Ja, och de heter då Frank Hovefelt, Anna Mäkelä och Thomas Sund. Frank Hovefelt är vd för Raseborgs energi. Så har vi Anna Mäkelä som är näringslivsdirektör i Raseborg. Och Thomas Sund är kommunikationsdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet. Och det var då totalt 38 som sökte den här platsen. Så valde de ut sex som de intervjuar, alltså staden intervjuar då i måndags. Och nu är målet att Raseborgs stad eller fullmäktige tar då det slutliga beslutet och väljer ny stadsdirektör den sista augusti.
0: Tack till dig, Veronica. Tack.

0: Peace and love i Stockholm City hade vi där med Stefan Sundström. Klockan den blir strax 9:30. Vi ska fortsätta med nyländska nyheter nu tillsammans med Mikael Kokkola som är med mig här, och vi fortsätter i Pyttis. Därifrån kommer nyheten om att en vargflock har dödat 3 får och också skadat ytterligare 3 får. Det här var på måndagsmorgonen den här veckan.
1: Och attacken skedde inte mindre än 100 meter från ett bostadshus på Abbofors gård. En flock på 6 vargar har tydligen etablerat sig där i Pyttis område. Och småvilt har tydligen minskat i skogarna, så vargarna söker nu mat närmare bebyggelse.
0: Ni har också talat med Marco Rågback som är ordförande för Pyttis jaktvårdsförening, och han är nu oroad över att de här attackerna kan fortsätta.
1: Ja, han säger till Östnyland att under sensommaren och hösten så lär vargflockar upp sina unga då att jaga, och får är rätt så lätta byten då för dem. Regionens jaktvårdsföreningar de samarbetar nu tätt för att följa med vargarnas beteende, och ett liknande angrepp skedde i Artsjö i Östnyland här tidigare i sommar.
0: Mm. Sedan berättar ni idag också om företag i Borgoregionen som siktar in sig på den växande marknaden inom försvars- och säkerhetssektorn.
1: Ja, utvecklingsbolaget på Sintra har startat ett projekt som heter Turva, och de har valt ut 16 företag från regionen som får stöd och sparring nu då för att hitta nya affärsmöjligheter. Bakgrunden är ju att förändringarna här i Europas säkerhetsläge och de ökade investeringarna i försvarsindustrin nu skapar nya möjligheter för små och medelstora företag. Och det här gäller då särskilt inom teknik, logistik, cybersäkerhet, programvaror och också sakkunnig tjänster.
0: Borgå Folkakademis alla fastigheter är till salu. Det här har ni också berättat om tidigare. Nu har anbudstiden gått ut. Det ser inte helt bra ut, eller hur?
1: Nej, fastighetsmäklaren uppger nu att inga anbud har då getts inom utsatt tid på de 5 rätt så stora husen till Borgå Å som nu då är till försäljning. Lördag var här satt som deadline, men nu ska försäljningen fortsätta under hösten. Och orsaken till hela försäljningen av Folkakademins campus är att lokalerna där blivit oändamålsenliga och att reparationsskulden är väldigt stor. De äldsta husen är från mitten av 1800-talet och de nyaste är byggda på 1970-talet. Men Folkakademin har ju ändå då för avsikt att fortsätta där i fastigheterna, men då som hyresgäster.
0: Tack för rapporten, Mikael.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Toto har vi där med Rosanna. Här i Vegas onsdags förmiddag, roligt att du lyssnar. Idag ska du få höra Mudle Lilius från Hange. Alltså dottern till konstnären, författaren, samhällsdebattören Carl Gustav Lilius och författaren Irmelin Sandman Lilius. Vi ska tala om att växa upp i en konstnärsfamilj. Hur är det? En ganska synlig familj och vad gäller Carl Gustav Lilius, ganska omstridd pappa tidvis med lite obekväma åsikter om makt och kvinnors plats bland annat. Vi ska tala mer om det om en stund här tillsammans med Mudle som jag träffar på den pågående utställningen med Carl Gustav Lilius konst i Hange just nu. I samband med den här utställningen så ordnas också två Lilius-samtal i Hurja Hanges regi. Det första Lilius-samtalet det hölls i söndags och handlar om Lilius och kvinnorna och också om jokerhattarna i hans målningar. Och det andra samtalet det kommer att ordnas nu inkommande söndag och ska då handla om konstens och kulturens förutsättningar i vårt land. Mudle Lilius sitter med i panelen på söndag och så här säger hon om sin roll i ett sådant samtal.
1: Jag tänker att jag deltar med en trippelbakgrund. Det ena är då att jag har vuxit upp i en konstnärsfamilj. Längs med mitt liv, jämsides med allt annat som jag har gjort, så har jag också alltid skapat konst och haft ett antal utställningar själv. Jag gav mig själv i uppgift att delta i minst en konferens, forskarkonferens i Åre, från mitten av 90-talet. Men sen när vi öppnade Minilium och gav andra konstnärer tillfälle att visa sin konst, så blev det också viktigt för mig att visa min egen. Så då tillkom det den här personliga utmaningen att hålla minst en utställning själv varje år. Och som det bara var mycket små utställningar. Men ett sätt att utmana mig. Nu de här senaste åren så har jag inte hunnit med det heller. Nu, det är allt möjligt annat som upptar min tid nu. Alltså det, uppväxten i en konstnärsfamilj, erfarenheten att vara konstnär själv och sen den tredje att ge utrymme för andra människors skapande. Att vara en sån här kulturproducent eller kulturadministratör på sätt och vis. Och fundera över vad är kulturens roll i samhället? Vad är vi utan kultur om det inte finns någon plats? Om vi verkligen går på den linjen att bara konst som någon köper skulle skapas, vad blir det då? Vem köper den och vem blir utan? Samtidigt som det hela, i synnerhet nu med internet, så finns det ett oerhört krav på att allt ska vara gratis. Man ska skapa, någon ska tillverka allt, men det ska finnas tillgängligt för var och en utan betalning. Och vad blir det? Vad blir det? Vem ska leva på sin konst? Hur ska man leva på sin konst?
0: Och hur är det klimatet, om vi tänker på Finland till exempel då, idag? Vad är förutsättningarna för konst?
1: När det har varit väldigt njugt. Samtidigt så finns det ett system sedan många tiotals år med stipendier. Först var det väl privata stiftelser och fonder som betalade ut stipendier till konstnärer för att det fanns förmögna människor som donerade till stiftelser och fonder för att kunna upprätthålla ett konstliv i Finland. Och så tillkom de här statliga stipendierna. Allt det här är oerhört viktigt. Men nu när staten drar ner på sina bidrag och fonderna säger att de inte kan ersätta den finansieringen, så då blir det konstnärerna och kulturarbetarna överlag som får det allt svårare igen. Och därför är det så viktigt att fråga sig att vad är kulturens roll och vad är kulturens livsvillkor eller överlevnadsvillkor i vårt samhälle?
0: Det blir mer diskussion om de här frågorna i ett Liljus-samtal på söndag i Stadshusgalleriet i Hange. Diskussionen leds då av Steffe Randström, och i panelen sitter förutom Mudle Liljus också författaren Karin Collins, biografägaren Petra Tarjanne samt stadsstyrelsens ordförande i Hange, Edvard Lindfors. Klockan 14 på söndag. Och missa inte Mudle Liljus här i förmiddagen efter klockan 10 idag.

Min mormor eller mumi, som hon kallades av oss barnbarn, var en person med stor integritet och mycket livsvisdom. Det var alltid tryggt att besöka henne, för man kunde vara sig själv. Mumi satsade på att förmedla kärlek och var nog därför omtyckt, inte minst av mig och särskilt som tonåring. Du lyssnar till Andrum med mig, Monica Kleve från Hange. Det var ju en och annan utmaning i levnadsfasen mellan barn och vuxentid. Känslorna gick på högvarv och det var inte alltid lätt att läsa sanning från sken och inte heller veta sin roll i sammanhangen alla gånger. Det gjorde ofta ont i kropp, själ och ande ungefär samtidigt dessutom. Mumis recept var enkelt men beprövat. Kvällste med goda smörgåsar. Det var en bravur i repris som öppnade själens innersta rum utan att hon egentligen ställde en enda fråga. Mumi satsade på att ge av sin tid för oss barnbarn som inte kan mätas förutom med oändlighetens tecken och som fortfarande känns gott i hjärtat trots snart uppnådd pensionsålder. Omsorgen och tryggheten gjorde att det var lätt att berätta vad man hade på hjärtat och kanske själv ställa en fråga och som känt lättade på trycket då man får samtala. Självprövning låter lite gammaldags, men det var just det som förtroliga samtal leder till, att man lär känna sig själv lite mera och lite bättre. I Bibeln uppmanas vi att granska oss själva, hur vi lever våra liv och hur vår relation till Gud är. Allt har ett samband med allt som känns och våra liv är helheter i bästa fall. Vi får med andra ord pröva oss själva, som det heter, och se bortom yta, våga forska, våga djupet, för ett levande liv. Ett eller flera personlighetsdrag kan utvecklas och kvällste med goda smörgåsar kan vara inkörsporten till också ett rikare andligt liv. För Gud är inget omöjligt. Bilden av publikanen kommer inför mig, mannen som lyfter händerna mot himlen och utbrister: jag tror, hjälp min otro. Bilden är talande och kommer nära dagens tema om att pröva sig själv. Publikanen ber om hjälp och det får vi också göra. Lyfter ännu fram sinnesrobönen ur verktygsbacken. Den gångbara bönen som handlar om sinnesro, om mod och förstånd för att hantera livets utmaningar. Den korta svenska versionen lyder: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och vad är inte självprövning om inte att tänka själv och ta ansvar för sitt liv? Må Guds nåd och ande vara med oss. Må vägen leda framåt i vishet och sanning. Låt självprövning göra skillnad och öppna vägen mot ett rikare inre liv.

Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Åklagaren bekräftar att personen som dog efter att polisen i fredags använt ett elchockvapen mot honom bodde på stödenheten Rinnekoti i Esbo. Diakonissanstaltens Rinnekodit erbjuder social- och hälsovårdstjänster bland annat för personer med funktionsnedsättning. Västra Nylands polis meddelade igår att man använt elchockvapen i samband med ett polisuppdrag natten till fredag. Enligt polisen uppträdde mannen våldsamt. Mannen som var i 50-årsåldern och hade en funktionsnedsättning avled senare på sjukhus. Finlands största solpark har nu börjat producera el. Solparken nära Nystad i egentliga Finland har 360 000 solpaneler och kan producera en fjärdedel av vad kärnkraftverket Olkiluoto 1 i medeltal producerar. Solpanelerna kan alltså ge el till över 20 000 hem. Byggandet av solparken blev klart senare än planerat och ännu testas parken innan den kan öppnas helt. Utrikes. I Ukraina utmanar den avskedade försvarsministern president Volodymyr Zelensky. Mikhailo Fedorov har sagt att det borde hållas val i Ukraina trots att det är krig. I ett videotal säger Fedorov att demokrati är en av orsakerna till att Ukraina strider idag och han kräver mer öppenhet från regeringen och anklagar staten för korruption och ineffektivitet. Fedorov sparkades av Zelensky och beslutet att avsätta den populära försvarsministern ledde till gatuprotester. Fedorov är den första framstående politikern som kräver krigstida val i Ukraina. Och så ett dödsbud. En av originalmedlemmarna i rockbandet ZZ Top, trummisen Frank Beard, har dött. ZZ Top valdes till Rock and Roll Hall of Fame 2004. De är kända för låtar som Sharp Dressed Man och den här Gimme All Your Loving.

Förra veckan ställde ZZ-Top in sin spelning vid den legendariska Hollywood Bowl på grund av Frank Beards hälsoproblem. Han blev 77 år gammal.

The Ark har vi där med The Worrying Kind. God onsdags förmiddag på dig. Här är Vega i Nyland. Mitt namn är Gunilla Jinström. Och idag ska ni få höra en person som har vuxit upp i en konstnärsfamilj. Ni vet, en del av de här barnen ger ju ut böcker och berättar i offentligheten om besvärligheter med föräldrar som går så all in i sitt skapande, sitt författande, sitt liv som konst- och kulturperson. Ibland ganska ledsamma berättelser om föräldrar som inte egentligen har utrymme för familj och barn. Idag ska ni få höra en som inte alls har de här erfarenheterna. Nämligen Mudle Lilius, dotter till konstnären, författaren, samhällsdebattören Carl Gustav Lilius och författaren Irmelin Sandman Lilius i Hange. Carl Gustav gick bort år 1998, endast 70 år. Irmelin lever som en, vad jag har förstått, ganska pigg 90-åring i den liljuska villan i Hange. Och där bor också Mudle med sin man nu för tiden, efter många år utomlands, bland annat i Djibouti, därifrån mannen hennes härstammar. Jo, alltså, Mudle och hennes mamma Irmelin gör sitt allra bästa att förvalta Carl Gustavs arv med massor av målningar och skulpturer och med en hel mängd artiklar och ställningstaganden i olika samhällsfrågor som han skrev och allt han skapade under sina aktiva år. Just nu så är en utställning öppen i Stadshusgalleriet i Hange och den här utställningen går under namnet Jokerhatt och fågelkvinnor. Och i samband med den utställningen så ordnas också så kallade Lilius-samtal som tar upp hans konst, vad Carl Gustav Lilius brann och tala för och också mer allmänt om kultur- och konstlivets förutsättningar idag. Jag träffade Mudle Lilius i början av veckan precis där i Stadshusgalleriet i Hange. Och bland annat så var jag nyfiken på det som vi inte har hört så mycket om tidigare. Hur var konstnären Carl Gustav som familjefar, som pappa till Mudle? Följ med mig dit bland hans fågelkvinnor och jokerhattar. Utställningen, den är öppen fram till 8 september. Bara som ett tips ifall du har vägarna förbi. Det här är Gyllene tider med flickan i en Cole Porter-sång.

0: Carl Gustav Lilius, alltså, många känner ju honom som konstnären, författaren, samhällsdebattören, men ganska få tror jag känner Carl Gustav Lilius som, vad ska vi säga, äkta man och familjefar, pappa helt enkelt. Nå, Mudle Lilius, din mamma Irmelin, hon har ju skrivit en diger biografi, så där kommer ju nog helheten fram. Men annars så är det ju du och Irmelin som känner honom på ett annat plan än vi som ser alla hans verk.
1: Nödvändigtvis är det så, vi var ju familjen.
0: Ni var familjen, ja. Hör du, jag har inte hört dig tala så här offentligt om Carl Gustav som, i rollen som pappa. Jag är lite nyfiken på det, så vi ska komma till det så småningom. Men först den här utställningen ändå, Joggarhatt och fågelvingar. Den ska vara öppen fram till 8 september i Stadshusgalleriet i Hang. Och det där, ett av de här så kallade Lilius-samtalen har också hållits, ett tillkommer inkommande söndag. Men om vi tänker på igår när det handlar om jokerhattar och kvinnor i Carl Gustavs verk, fick du några nya reflektioner över från diskussionen som gick?
1: Jag tänker att det som jag personligen ville lyfta fram var med det här tema makt och kvinnor, eller kvinnor och makt, är inte nödvändigtvis vem som utövar makten, utan hur makten behandlar kvinnor. Och här i diskussionen så blev det tydligt att man i Norden dels har det väldigt bra. Många växer upp och har vuxit upp sedan länge med tanken att kvinnor och män är jämställda och det inte finns något större problem, att vi kan göra allt vi vill. Och det betyder också att vi har internaliserat en hel del av de uppfattningar om privilegier vi har, utan att granska noggrant vilka missförhållanden som finns. Och det kommer tydligt fram i statistik, till exempel gällande våld i nära relationer och behov av skyddshem. Och till exempel löneutvecklingen inom olika områden och vad som fortfarande betraktas som kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Men det är osynligt för oss därför att vi är så vana vid det.
0: Var det här också Carl Gustavs åsikt och insikter?
1: Absolut.
0: Ja. Det vill säga att vi tänker så här, vi har haft rösträtt jättelänge, kvinnor i Finland. Och vadå, många kvinnor är i fina positioner. Vi har det väl bra, tänker vi.
1: Vi har det bra. Och jämförelsevis med på många andra håll i världen så har vi det mycket bra. Men det betyder också, som Maria Sommardal sa i det här samtalet, att det ger oss en skyldighet att också tänka vidare och tänka på andra. Och försöka solidariskt arbeta för en förbättrad situation för andra kvinnor i andra delar av världen. Det nämndes Afghanistan. Och det, situationen är ju där sådana kvinnor egentligen inte har ens rätt att existera. Och på andra håll i världen också i länder som berör oss nära, så ser man en försämring av situationen för kvinnor. Rätten att bestämma över sina liv, rätten att bestämma över sina kroppar. Det borde vara en självklar sak att vi är en del av mänskligheten, vi kvinnor, och borde åtnjuta samma mänskliga rättigheter som män. Men det är inte fallet överallt i världen och inte heller hos oss.
0: Jag har ju sett Carl Gustav Lilius fågelkvinnor ända sedan jag var barn. Men jag har aldrig riktigt reflekterat över att han var en kvinnosakskvinna, om man får använda det ordet. Utan mer kanske en kärleksfull man, tänker jag.
1: Man kan vara både och.
0: Visst kan man det. Men alltså, hur mycket tankar hade han just kring kvinnornas roll?
1: Tuva Korström, som var litterärchef på Hufvudstadsbladet, kallade honom en stor skäggig feminist. Men till exempel så tog hon fram, så hon var en av de på HBL som lät honom skriva fritt och inbjöd honom att skriva också. Och sommaren 95 tror jag det var, så var det en serie om filosofiska en serie filosofiska betraktelser där han bjöds in att delta, och han både inledde serien och avslutade den. Och en av texterna var Kvinnotankekrets, där han skriver om hur kvinnliga filosofer har behandlats av historien, av manliga historieskrivare, manliga filosofer, och lyfter fram hur de ofta förbegås, precis som inom alla andra yrken. Och man har sagt att kvinnor kan inte tänka. Det ledde vidare till att Tuva Korsten själv skrev en bok som hette Kan kvinnor tänka?
0: Hör du, Jokerhatt då? Det är liksom den andra rubriken för den här utställningen nu, denna sen sommar. Berätta alltså tanken bakom Jokerhatten.
1: Jokern är både en narr och en lustigkurre. I historien så har narren varit den som kan tala till makten, som har en position inom samhällsstrukturen där den har rätt att tala till makten och säga sanningen, men också gärna på ett lustigt sätt. Det kanske ledde till förändringar och kanske inte, men det var dens rättighet och skyldighet att påpeka sånt som inte fungerar eller som kunde bli bättre. Och historiskt så var det förstås oftast män. Men vad vet man, vem som kunde ha varit förklädd?
0: Till exempel så finns här ju faktiskt målningar med kvinnor i denna hatt. Det vill säga, Carl Gustav hade nog en idé om att åtminstone att det borde finnas kvinnor i Jokerhatt.
1: Jo, och han hade en utställning på Artec 1977. Den hette helt enkelt Joker. Och där var en lång rad olika sviter, jokersviter. Det var jokerflocken och joker, jag kommer inte ihåg alla vad de hette, men, och så fanns det jokerkvinnor. 8 stycken var med på utställningen. Och sen när jag skulle rama in det så var det mitt i allt 9 stycken i bunten. Och den här 9:e finns också med här på utställningen. Men jokern, som det togs fram på det här under diskussionen igår, att jokern kan också vara den som träder in och förändrar hela spelet. Det som togs upp i den här diskussionen, det här samtalet igår, var hur jokern kan själv komma till makten. Och de pekar på att Zelensky är ett utmärkt exempel. Han var en komiker som har blivit president. Och så togs det också upp att Trump också hör till det gänget. Jag hade inte faktiskt tänkt mig den aspekten, utan mer den som talar till makten och som säger sanningen till makten. Och då är det mer jämförbart med journalister och komiker, de som ägnar sig åt samhällssatir. Och i den rollen så var ju min pappa väldigt aktiv.
0: Där var han liksom kanske lite förebilden själv faktiskt.
1: Antagligen. Det finns också självporträtt där han har gjort sig själv med den här narrens hatt, jokerhatten på huvud.
0: Mm. Okej, det pågår alltså en utställning just nu här i Stadshusgalleriet i Hangö, och jag sneglar lite på gästboken. Här har faktiskt gått mycket folk, tyckte jag.
1: Och då är det ju ingalunda alla som skriver namn i.
0: Absolut inte. Är det nu de sista sommargästerna och besökarna i sommarstaden Hangö som tittar in här, eller är det, som vi brukar kalla dem, vanliga hangöbor som ännu en gång vill se Carl Gustav Liljus verk?
1: Min förhoppning är ju att det är alla sorters människor som kommer hit. och som kan vara nyfikna. Både sådana som känner till hans konst från tidigare och som när de kommer hit ser att här visas sånt som de aldrig har sett förut. Eller som de kanske såg någon gång på Artec 1977. Och här det finns sånt som vi har visat några gånger tidigare, men det finns en hel del som aldrig har visats sen han själv någon gång visade på utställning. Och kanske sånt som han inte själv heller hade med.
0: Det får man väl räkna med, att allting har inte funnits på en utställning, för att det är ju så att det finns faktiskt ganska mycket verk av Carl Gustaf, eller hur?
1: Det finns en massa. När man talar om de här tusentalen så måste man komma ihåg att den största andelen utgörs av enkla skisser på A4-blad. Men det finns större verk, hundratals. Så att vi har en hel del att ösa ur fortfarande.
0: Hör du, de som syns väldigt bra är ju faktiskt då skulpturerna. Här finns också tre stycken med. Kvinna med fågelvingar i gips. Sen tänker jag ju på de här maffiga grejerna, det vill säga i av- och i hönsnät, eller hur?
1: Ja.
0: Det var han också bra på. Men var någonstans hittar man Carl Gustaf Lilius, just till exempel skulpturer eller verk idag?
1: No, i Hangö så finns det i två parker. Det finns i Jussi Lundmars park, den som man vanligen kallar Korsikaparken, i korsningen mellan Esplanaden och Hangöbyvägen. Där finns en skulptur, Lenore. Och den, tyvärr så sitter den på en piedestal ganska undanskymd i bortre ända när man kommer från Esplanaden sett bakom buskar, så man får lite gå och söka upp henne. Sen på i skvären, det här Sibeliusskvären eller Sibeliusparken i närheten eller intill hälsocentralen, så där finns fågeln. Och den är egentligen tänkt som en springbrunn skulptur, men vattnet är avstängt sedan flera år. Och så finns det på Gravgården också en skulptur. Och den gjordes först som ett hjältegravsmonument. Han deltog i en tävling. Och den åkte till Sankt Mikkel 1957. Och han fick tredje pris i tävlingen och kunde börja uppvakta mamma. Men sen hade han inte råd att ta hem skulpturen. Och först efter hans död så tog mamma kontakt med Sankt Mikael församling för att fråga att finns den kvar? Och de sa jo, att den har stått framme i alla år. Men då hade de just renoverat sina lokaler och flyttat på skulpturen. Så det var precis rätt läge att ta hem den. Men sen var frågan, hur ska den komma till Hangö? Det var ju fortfarande det där transportproblemet. Och då hade Hangö församling också funderat på i omgångar att beställa en skulptur av pappa till Gravgården. Så nu tog hon kontakt och sa att det finns en möjlighet här. En skulptur som kanske kunde passa. Men hur får vi hem den? Och då var det en som sa att ja, men, Hicken har fotismatch i Sankt Mikkel. De åker dit med buss, frimans buss. Och de kan ta skulpturen hem.
0: Alltså så här fungerar det i en småstad, eller ja, hur, Mudle?
1: Ja. Jag antar att det också i stora städer finns små kretsar där saker kan fungera. Men så här är det här.
0: Så är det. Hörde, jo, jag nämnde här att vi ska tala om konstnärsfamiljen Lilius som Hangöborna känner så väl. Och att vara barn i en konstnärsfamilj. Hur är det, ska jag fråga dig. Och det kanske är ingen liten fråga, men vi ska komma till den alldeles strax.

0: Okej, Mudde Lilius, för det första, Mudle namnet. Jag måste ju fråga, du heter ju egentligen Susanne. Jag förstår att det har använts när du var liten och började skolan. Det har använts väldigt mycket, för att inte säga helt och hållet, under dina år i Paris. Det passar bra. Men Mudle, vem har hittat på det?
1: Nej, det var min pappa det också. Han var väldigt bra med barn. Ända från spädbarn och tonåringar. Allt, hela skalan. Så, och han tyckte om att jollra med småbarn. Och så blev det ett sånt här ljud, Mudle Mudle. Och så blev det mitt namn. Och det är så mycket mitt namn att jag reagerar på det med hela kroppen utan att liksom medvetet tänka på det. Medan i början när jag började kalla Susanne så måste jag tänka att Susanne, aj det är jag.
0: Vem är det liksom?
1: Ja.
0: Jag förstår. Bra, då har vi rätt ut det. Men hör du berätta nu om din barndom i den Liljevska villan vid Vårdberget i Hange. Berätta lite om din skolgång, dina ungdomsår i Hange och vad hände sen?
1: Hur många romaner vill du ha?
0: Ganska många, varsågod.
1: Att växa upp i ett konstnärshem. Ja, alltså jag har ju inga jämförelser. Det här är min barndom och jag kan inte säga jämfört med andra hur det var. Annat än att jag ju lekte med en massa andra barn också. Den största skillnaden var kanske just det att man satt värde på konst och kultur. Och det fanns hela tiden tillgång till papper och penna. Och alltid när någon av mina vänner hade födelsedag så kom jag med ett paket med papper och pennor och färger och penslar. För att också andra barn skulle få tillgång till det.
0: Mm. Och det här var förstås självklart för dig, men när du tittar på det idag så var det ju ganska fint. Det här var liksom en konsekvens av att växa upp med en konstnär och en författare.
1: Ja, jag måste säga att jag inte så där hemskt mycket reflekterar över det. Men jag minns att det kom journalister eftersom de hade ett arbete som var offentligt. Åtminstone så att resultatet var offentligt. Arbete skedde ju hemma eller i ateljé och var privat så att säga i skymundan. Men resultatet visades upp och då kom det journalister. Och så kom de här journalisterna som frågade, "Nå, men Mudle, hur är det att ha föräldrar som är konstnärer?"
0: Jag känner igen mig nu, hör du.
1: Ja, vet du.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Men du kom ju faktiskt också in i författaryrket själv. Var det liksom en självklarhet att du också skulle jobba med sådana här saker?
1: När jag var liten och man fyllde i böcker där man skulle skriva vad man vill bli så skrev jag alltid författare. Medan mina väninnor skrev sånt som sjukskötare eller sjuksköterskor som man sa på den tiden eller flygvärdinnor. Det var de där två sakerna som folk eftersträvade, möjligen sekreterare också. Men sen när jag växte upp så blev jag ju mera kritisk vad det gäller skrivande. Och så var jag också väldigt mobbad i skolan. Och det där att visa upp vad man gör var inte alltid, det var inte någonting självklart att jag ville visa upp vad jag gjorde. För jag hade fått så mycket, ska vi säga negativ feedback av mina bästa mobbare och deras kretsar. Det inte kändes väldigt lätt att börja blottlägga vad man själv tillverkar.
0: Var du mobbad just för att du kom från en annorlunda familj? Inte en sån här, vad vi säger, 8-4 familj?
1: Jo, helt klart.
0: Det kändes främmande för de andra barnen?
1: Inte för alla andra barn, men för vissa. Och jag tänker nu som vuxen att det kanske speglar också vad de själva hade fått höra hemifrån. En sån där som nu inte någonsin arbetar.
0: Så du fick på sätt och vis ta dig ur skolan förrän du vågade börja skriva faktiskt?
1: Jag tecknade hela tiden. Och jag hade bilder i minibladet första gången, alltså minibladet var en del av Huvudstadsbladet, en avdelning för barn, och där var jag medarbetare från det jag var 12 år och fick en del inkomster, små inkomster för ett barn, efterhand lite mera. Men sen när jag växte upp och började göra bilderböcker, så då var jag väl kring 20 och där vidare. Men det var ingen självklarhet att få någon avsättning för den. Den första bilderboken jag gjorde tog 9 år innan den kom ut. Så det där med Nepo Baby och fördelar, så det har jag inte sett hemskt mycket av.
0: Nej, jag förstår. Men sen en annan grej som jag tänkte, det här var då ett arv. Men det att öppna fönstret, titta ut i världen, vilket ja. Du också har gjort.
1: Ja.
0: Det är också ett arv, eller hur?
1: Visserligen. Och mina föräldrar var intresserade av världen utanför Finland. Och när jag var liten så reste vi. När jag var 3 år så var vi 4 månader i Grekland. Och det var också vid en tidpunkt där det inte var helt självklart att resa utomlands. Och att resa till Grekland var inte heller självklart, för att det var en period där det fanns militärdiktaturer i södra Europa som vi inte kanske kommer ihåg nu. Det fanns ett antal generaler som regerade i Grekland, men just den tiden när mina föräldrar var där så var det demokrati.
0: Så att därifrån kanske det startade. Jag såg någonstans att du har sagt att du idag är väl du och familjen tillbaka i Hangö mer eller mindre på heltid, men att du har egentligen 3 hem.
1: Jag kallade mina 3 platser på jorden. Jo, Paris där jag bodde i 15 år. Och sen Djibouti som blev viktig för mig därför att jag träffade personer som var hemma därifrån ganska snabbt när jag hade blivit van vid att bo i Paris, så blev jag bekant med människor som var hemma från Djibouti eller från Etiopien som är då grannlandet. Djibouti är ett mycket litet land och familjerna bor på varje sidan om gränsen, som en kolonialgräns som har dragits genom deras land. Så att för dem är det var som en ung pojke som sa att det är den franska gränsen.
0: Precis, Djibouti var på franska sidan så att säga.
1: Djibouti var den franska kolonin och Etiopien var aldrig koloniserat.
0: Nej.
1: Det var ockuperat en tid, några år av Italien, men det var aldrig koloniserat.
0: Du sa, Mudla, för en stund sedan, om vi återgår till din barndomsfamilj, att din pappa, Carl Gustav, han gillar barn, och det märktes. Han gillar alla barn, inte bara Mudla, sitt eget barn, utan också andra barn, tydligen. Men jag tänker ändå, en man, en pappa som är synlig, som blir recenserad, som har starka åsikter i lite obekväma frågor, framförallt i Finland på den tiden. Var det någonsin obekvämt för dig som tonåring till exempel?
1: Nej, den biten har jag, den tanken har jag faktiskt aldrig tänkt. Utan tvärtom så tänkte jag väl mer att han var modig och jag vill också vara modig. Det som märktes var, det fanns ju inte sociala medier då. Men det fanns lika fullt starka åsikter och folk som ville uttrycka dem anonymt. Så det kom anonyma brev hem och det kom också anonyma telefonsamtal. Man visste att när han publicerade en artikel, så fort den kom i husis och husis bars ut tidigt på morgonen, så kunde man vänta att det kom samtal.
0: Usch, vad obehagligt, hörde.
1: Visst, ja.
0: Verkligen.
1: Ja. Och också anonyma brev som bars till vår postlåda, eller det var inte ens postlåda, utan det var in genom brevinkastet i dörren.
0: Det här sammansvetsar säkert er ännu mer, eller hur?
1: Det var en del av arbetet, får man säga.
0: Mm. Ja, vad tyckte Hangöborna överlag om den liljuska familjen?
1: Det har jag ingen aning om.
0: Okej. Okay. Det som du har jobbat för senare, så det var ju att skapa ett Liljus museum. Finns det ett litet sånt?
1: Det finns inget museum nu. Vi hade under en tid vad vi kallar minililium från 2004 till 2008, så att under 5 sommarsäsonger och vintrarna däremellan så hade vi en miniversion av vad ett liljusmuseum skulle kunna vara. Men det gjordes helt

0: med donationer. En person betalar hyran. Olika mindre donationer tillät oss att ibland anställa folk. Annars var det familjen som jobbar gratis. Och det var enormt roligt. Och det kändes meningsfullt. Men det var också i längden utmattande. Så att där... Det ledde förstås till en av mina perioder av utbrändhet.
1: Ja, det är därför jag kopplar ihop det här med Liljus museum med Hangöbon. Jag tänker också på Hanges beslutsfattare. Är du på något plan besviken för att ni aldrig har kunnat skapa det där rediga, riktiga Liljus museet?
0: Det kan jag inte tillåta mig att vara. Jag kan bara vara väldigt tålmodig och tänka att det kommer nya beslutsfattare, nya tider, nya trender. Och så tänker jag på att Van Goghs familj fick vänta i 40 år på att få ett Van Gogh-museum. Och vi är bara vid närmare 30 år ännu.
1: Mudle, jag tycker det där är en bra tanke. Det vill säga, inte släppa taget överhuvudtaget.
0: Det går ju i perioder att man kan vara mer aktiv vissa tider och mindre aktiv andra tider. Man måste helt enkelt vila och göra annat.
1: Mm. Vad annat gör du? Jag tänker också på att förvalta alla hans verk, allt vad Carl Gustav Liljus har gjort. Är det en heltidssyssla för dig?
0: Det skulle kunna vara, men det är det inte, för det är inte min uppgift. När jag ville utbilda mig så valde jag att studera språk och Afrikastudier. Jag tänkte då att om jag vill vara enbart dotter så då skulle det bli konsthistoria. Men det ville jag inte, jag ville göra mitt eget. Och jag har alltid varit intresserad av språk. Fast finskan var svår så sen i längden märkte jag att det har i alla fall gett mig insikter i hur ett sådant språk kan fungera. Och det har varit i rikedom och nytta när jag har lärt mig andra språk.
1: Och det har gett dig jobb?
0: Det har gett mig jobb, ja. Jag har jobbat som tolk och översättare och föreläsare och som sakkunnig i olika situationer. Och jag har jobbat också inom ett nätverk som är aktiva för att lyfta fram somaliforskning. Så att jag har varit med och arrangerat ett antal konferenser och seminarier under cirka över 20 års tid så deltog jag varje år i minst en forskarkonferens eller en workshop eller någonting med ett original research paper. Det blir nog på engelska. Ja. Forskningspresentation. Så, och allt som alltså blev det väl över 30 olika skrifter.
1: Ja. Bra. Mudle Liljus, stort tack till dig. Lycka till på söndag.
0: Tack.
1: Och lycka till i fortsättningen med Liljus stiftelsen och din pappas arv.
0: Tack.

Ingrid har vi där. Och före det så hörde du alltså Mudle Lilius som sitter med i panelen på söndag i Stadshusgalleriet i Hangö. Klockan 14 då ordnas det andra Lilius-samtalet där och temat är kulturens utmaningar och överlevnadsförutsättningar. Och förutom Mudle så består den här panelen av Karin Collins, Petra Tarjanne samt Edvard Lindfors. Och det är Huria Hanges Steffer Anström som leder diskussionen. På söndag alltså klockan 14 Hangö Stadshus galleri. Och där hittar du också utställningen med Carl Gustav Lilius målningar och skulpturer. Här är Manu Chao med Gustas Tum.

0: Kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Miriam Makeba har vi där och här kommer Vasas flora och fauna. Vi ska få en nyhetsuppdatering klockan 11 här i Vega.

0: På onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 17:30.
1: Yle Vega.

Klockan är 11, det är nyhetsdags. Igår inträffade en trafikolycka i Uleåborg där en polisbil var inblandad. Enligt polisen fick patrullen ett brådskande larm och försökte göra en U-sväng. Då krockade polisbilen med en personbil som körde i samma riktning. Hastigheten var låg och ingen skadades i olyckan. Rättegången kring oklarheten om inköp och pengaanvändning på statliga skolhem inleds i Helsingfors tingsrätt. Två personer åtalas för brott mot tjänsteplikt. Den ena var under tidsperioden chef för statens barnskyddsenhet och den andra utvecklingschef för skolhemmen. Båda förnekar till att de medvetet agerat felaktigt och lagstridigt. Inköpen som gjorts till statliga skolhemmen var under åren 2022 och 2023. Samlingspartiets väljarstöd är nu lägre än den varit på 5 år enligt Helsingin Sanomat senaste Gallup. Statsministerpartiets understöd ligger nu på 16,5%. Det här är en halv procentenhet lägre än deras understöd enligt Yles mätning i början på augusti. Socialdemokraterna fortsätter att leda opinionsmätningen med ett stöd på 23,8%. Sannfinländarnas stöd ligger på 14,6 i Helsingin Sanomats Gallup, vilket är en procentenhet lägre än i Yles motsvarande Gallup. I Ungern har en över 450 sidor lång rapport publicerats som visar att den statliga nyhetsbyrån MTI följt Orbán-regeringens politiska linjer i sin publicering. En grupp journalister vid nyhetsbyrån har de senaste 10 åren samlat in bevis för hur publiceringen manipulerats för att bättre passa landets förra regering. Det här rapporterar nyhetssidan Telex. Bland annat har journalister förbjudits att använda vissa ord, artiklar har stoppats och internationella människorättsorganisationer har varit bannlysta vid redaktionen. Det finns också fall där politiker och tjänstemän direkt blandat sig i redaktionens arbete. Antalet bekräftade fall av Ebola i Kongo-Kinshasa är nu över 5000 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Antalet bekräftade dödsfall är över 2300. Ebola-utbrottet utgör enligt WHO fortfarande en hälsokris av internationell betydelse. Och WHO uppmanar länder till samarbete för att ytterligare öka insatserna för att få fram de resurser som behövs. Mera nyheter igen klockan 12. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Baccara har vi där. Yes sir, I can boogie från 1977. Tack för den. God onsdags förmiddag. Vi ska få nyheter nästa gång här i Vega klockan 11:30. För det så ska vi göra ett besök i huvudstadsregionens nyaste sjukhusbyggnad. Jorvs sjukhus har en splitterny avdelningsbyggnad som tas i bruk nu i slutet av augusti. Det här bygget har tagit 8 år av planering, 3 år av byggande och en räkning på 259 miljoner euro. Personalen uppgår till över 600 personer. Först flyttar den specialiserade sjukvården, förlossningsenheten, bilddiagnostiken och stödtjänsterna in. Reporter Ulrika Fagerström, hon besökte sjukhuset här tidigare i veckan och där träffar hon flera personer ur personalen som alla verkar mycket nöjda med de nya utrymmena.
1: Så jag är Mari Malman, jag är neonatolog, vilket betyder barnläkare för de nyfödda, och jag arbetar som avdelningsläkare här.
2: Ni har splittat nya lokaler, Vad tycker du om dem?
1: De är jättefina, så vi är hemskt glada och tacksamma att vi får så här fina faciliteter att arbeta i.
2: Vad tycker du att nu blir bättre jämfört med förr?
1: När vi har haft det här familjecentrerad vård, det är ju våran grej och det vi vet är den bästa typ av vård för barnen och för familjerna. Och de här nya lokalerna, de möjliggör att vi kan koncentrera än mer på det. Att här får ju alla familjer får ju ett eget rum så de kan vistas här. Ibland det är ju långa vårdtider så att föräldrarna orkar med att vara och ta hand om och bekanta sig med sina barn. Och sen så är vi väldigt nära med förlossningen, vilket bland annat gör att vi kan lätt erbjuda sån här vierihoito på finska, vilket betyder att vi har både mamman och barnet i samma rum. Så vi behöver inte separera mammorna och barn i något skede alls. Och det är jättebra.
2: Vad är exempel just på nytänkande i det här sjukhuset jämfört med tidigare?
1: Nu tycker jag att vi har haft den tanken har vi haft och försöker, men just nu de här faciliteterna gör att vi kan bättre utföra det, att det helt enkelt går bättre. Till exempel får vi nu här en barnmorska som är del av vår teamarbetare, som del av vår personal. Och hon tar sedan hand om mammorna och vi då barnet, och på det viset så kan vi ha dem tillsammans. Att förut så har det ju varit mest att mammorna har varit på sin egen avdelning och barnen sedan här, och då måste mamman transporteras fram och tillbaka och så vidare. Det är ett exempel på något som är nytt för oss. Också så just det här att förlossningen ligger så nära, så är vi snabbare där. Att föds det ett barn som behöver medicinskt vård så är det ju läkare och sjuksköterskor som far härifrån. Och vi är helt enkelt snabbare hos det barnet. Så det är nytt också.
2: Ja. Nu, hur kommer mammor som kommer hit för att föda, hur kommer de att märka att nu är det nya lokaler och nya tag?
1: Förhoppningsvis trivs de ännu bättre här. Att vi har ju gjort vårt bästa förut också, att det ska vara trivsamt och så. Men visst är det fräscht och trevligt här, hoppas jag. Och just det här att man får ha sitt eget lugn och ro. Och vi får ju här ser att det finns en säng, men vi får en annan säng här också. Så båda föräldrarna kan vara här och också större syskon ifall infektionsläget inte hindrar det. Så kan liksom familjerna vara här. Och det finns en trevlig lekplats där ute och så för större barn och så. Så jag kan tänka mig att sådana saker gör eller är sådana som föräldrarna lägger märke till.
2: Och just på er avdelning då, när ni har barn som har olika typer av svårigheter, så hur märker mammorna det, så att säga, bättre, att det är bättre nu?
1: Jag tror att varje mamma vill vara nära sitt eget barn, och jag tror att det är det det största och det bästa vad mammorna lägger märke till. Att de behöver inte separeras av sitt barn. Och vi kommer också påbörja att båda barn som behöver bara lite lättare andningsstöd, det vill säga som har svårt med andningen men inte så stora problem med det, så kommer vi börja att vårda dem där på förlossningsavdelningen också. Om det verkar vara av den typen som kan gå över fort, så barnet behöver överhuvudtaget inte komma hit. Sådana saker. Så. Ja, det tror jag är något som föräldrarna kanske lägger märke till.
2: Och ni börjar nu första i nionde?
1: Ja. Andra nionde.
2: Andra nionde börjar ni här?
1: Ja. Att första nionde flyttar förlossningen och vi kommer sen dagen därpå.
2: Mm. Hur kommer den dagen att, inflyttningsdagen att vara?
1: Jag tror det kommer att ha ganska mycket att göra, men det, visst har vi väntat det här länge och vi har hållit på att planera och fundera och så. Visst är det ett spännande tid där vi lever i.
0: Där hörde vi avdelningsläkaren Marie Malman. Också bland barnmorskorna är man nöjd med de nya möjligheterna som de nya lokalerna ger.
3: Ja, hej, jag är Mikaela Nissinen och jag är barnmorska här på Jorf sjukhus. Jag jobbar som en intern vikarie, så jag jobbar här på alla avdelningar på förlossningssalen, barnsängsavdelning, mödrapoli också, och där det alltid behövs mest.
2: Ni kommer nu att ha splittra nya lokaler. Vad tycker du om dem?
3: Jag tycker de här är jättefina. Och vi har jättestora och fina förlossningsrum här. Vi har fått många nya fina badkar. Och bra möjlighet för stödpersonen också att vara med här i förlossningssalen under förlossningen.
2: Nå, vad tycker du nu att, om man jämför, vad är bättre nu sen än förr?
3: Utrymme är bättre, att vi har över dubbelt så stora förlossningssalar här och bättre möjlighet just med till exempel de här badkarerna. Vi har 6 stycken av de här badkarerna här, så det största delen kommer att få då det behövs.
2: Om du tänker att patienter och i det fall de mammor som kommer hit för att föda, så hur kommer de att märka den här förändringen?
3: De kommer nog att, tror jag, vara ganska nöjda med det här, att det finns utrymme, att man förlossningen det kan ta ganska länge, så det finns utrymme att röra sig i rummet och det finns olika möjligheter. Att just när vi har de här ringarna och vi har yogadukar och vi har badkarar och så här, så jag tror att det här kommer att bli omtyckt.
2: Nej, men vad händer nu närmast?
3: Vi kommer att flytta hit inom kort och få börja vår nya verksamhet här i vår nya byggnad. Jag ser fram emot det och jag önskar alla föderskor också att välkomna hit.
2: Vad tror du att liksom kommer att bli någon av dina favoritplatser här? Att ofta kan man ju tänka att det är ljus eller akustik eller färger eller någonting som gör att man trivs på något visst ställe speciellt. Att, vad tror du blir för dig?
3: Jag tror nog att alla de här salarna, förlossningsrummen, kommer att vara riktigt sådär, de är riktigt hemtrevliga och jag kommer nog att trivas här och vara med familjen och hjälpa dem.
2: Mm. Och var ser du dig själv jobba? I vilka utrymmen sådär?
3: Både här i badrummet och sen i förlossningsrummet där med föderskan och med familjen. Och sen förstås också när jag jobbar som mindre den här internvikarie, så sen också där på barnsängsavdelningen och de här andra avdelningarna. Också.
0: Och det här sa alltså barnmorskan Mikaela Nissinen. Sjukhuset har förutom mycket nya utrymmen också ny teknologi. Överläkare i kardiologi Johan Lassus, han berättar mera.
4: Jag tycker de är helt fantastiska. Det blir ett lyft för hela personalen att få komma och jobba i de här utrymmena, och jag tror också att våra patienter kommer att trivas på ett helt annat sätt.
2: Mm. Vad skulle du säga att nu blir bättre jämfört med förr?
4: Framförallt är det att utrymmena är moderna. De har en modern teknik både när det gäller fastighetskonstruktionen men också när det gäller hjälpmedel för vårdpersonalen att vårda patienterna på det sätt som man ska göra i dagens läge.
2: Finns det något konkret exempel som du kan säga att det här är nytänkande?
4: Det kanske inte nödvändigtvis nytänkande, men det är möjlighet att implementera sådana saker som vi vet att kommer till fördel till våra patienter när det gäller till exempel då säkerhet, att man har möjlighet att bedöma risken för att patienten faller och också har ett system som upptäcker ifall patienten är på väg att röra på sig eller gå någonstans där det inte är säkert och kan få sköterskan eller ett alarm och hon kan eller hen kan komma och det där hjälpa patienten att till exempel ta sitt toaletten.
2: Mm. Och det här som du nämner, så det är alltså fråga om AI och kameror?
4: Det är en kombination av kamera och artificiell intelligens på det sättet att patienten är inte identifierbar, men att man ser att det är människa och den här systemet kan se att när människan är på väg att röra sig eller stiger upp eller är på väg att gå någonstans.
2: Mm. Vad tror du att kommer att bli din favoritplats här?
4: Det här där vi står nu med utsikten över Glims är nog kanske avdelningens vackraste plats. Men att jag tror inte att jag kommer att jobba här just på den här platsen så hemskt mycket.
0: Och det här konstaterar alltså Johan Lassus som är överläkare i kardiologi vid Jorvs sjukhus. Jorvs sjukhus campus i Esbo är HUS näst största sjukhusområde efter Mejlands sjukhusområde i Helsingfors. Med en av landets livligaste akutmottagningar och med näst största förlossningsenheten. Här finns också operationsverksamhet inom många olika specialiteter. Och det var reporter Ulrika Fagerström som besökte den här nya avdelningsbyggnaden i 5 våningar.

Lena Philipsson, lära så länge man lever, har vi där. Lena Philipsson som gästspelade i Nyland på Raseborgs sommarfest i Ekenäs i helgen tillsammans då med Per Gessle och Roxette, och publiken jublade. Vi ska få nyheter 11:30. Dagens nyheter på lätt svenska kommer då. För det är 5-0 Land.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Onsdagen den 19 augusti. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om hur polisen använder våld. Igår berättade vi att en polis riktat en pistol på en man i Tammerfors. Han gjorde det då mannen öppnade dörren till en civil polisbil. Det var andra gången på en vecka som polisen kan ha gjort någonting fel. Första gången var då en polis körde en pojke på moped in i ett staket. Nu kan vi berätta om en tredje händelse. En man med funktionsnedsättning dog efter att polisen använt elchocksvapen mot honom. Mannen ska ha varit våldsam och då han inte lugnade ner sig använde polisen våld. Han skadade sig då och dog sedan på sjukhus. Efter alla händelser säger polisens chef att polisen har gjort fel i fallen. Polisen ska inte använda våld om de inte måste. Nu ska åklagaren och polisen utreda hur polisen jobbar. Sen ska det handla om politik i Ukraina. Nu har en populär politiker utmanat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov säger att det borde bli val i Ukraina. Han fick sparken under sommaren och många ukrainare tyckte inte att det var bra. Det är första gången som en populär politiker utmanar presidenten sedan kriget i Ukraina började. Enligt ukrainsk lag är det förbjudet att ha val i Ukraina då det är krig. Nu ska det handla om saimenvikare. Ovanligt många saimenvikare har dött i fiskeredskap i år. Senast på måndagen hittades en död saimenvikare i ett fiskenät. Det var den 13:e vikaren som hittades död i år. Så här många saimenvikare har inte dött under ett år sedan 1980-talet. Saimenvikaren är en väldigt hotad sälart som bara finns i Finland. Det finns under 500 saimenvikare i Finland. Till sist kan jag berätta att elen kan bli dyr i höst. Elektriciteten kan bli dyr på grund av flera orsaker. Det har regnat för lite i de länder som vi importerar el från, där elen produceras med vattenkraft. Konflikten i Mellanöstern har också lett till dyrare olja, naturgas och stenkol. Snart blir det också kallt och då behöver vi mer el för uppvärmning. Allt det här leder till att priset på el stiger. Om man vill spara pengar ska man använda mindre el. Det här var onsdagens nyheter på lätt svenska.

Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: där med låten I ditt hus. Klockan är 17 minuter i 12. Här ska vi tala om en fin och tydligen mycket välkommen nyhet. Nämligen båtfolket har fått hjälp med navigationen den här sommaren. Luotsi heter en app som används för att navigera på sjön, att planera rutter och få information om till exempel väder, hamnar och också andra båtar. Och killen bakom applikationen heter Oskar Kallio och kommer ursprungligen från Ekenäs. Tina Grönros, hon träffar honom i morse.
1: Det finns en ny app som kan användas för att navigera på sjön. Man kan planera rutter, man kan få information om väder, hamnar och till och med väl om andra båtar, har jag förstått. Luotsi heter den här appen och jag har killen bakom applikationen med här vid Norra hamnen i Ekenäs. Vi blickar ut över Stadsfjärden. Jag var till och med tvungen att fråga dig, Oskar Kallio. God morgon förresten.
2: God morgon, god morgon.
1: Att nu är det väl Stadsfjärden det här. Och du behöver inte ens ta fram appen för att kolla det, för att du är ju faktiskt Ekenäsbo i grund och botten, fast nu lite finns på olika håll i Finland och världen. Men det där, hur kommer det sig att du har ska vi säga, fixat till att göra en sån här körkortsapp?
2: Oj, det är kanske en lite längre story, men det där, jag är själv uppvuxen ute på sjön. Vi har stugat här i Ekenäs skärgård och jag har rört mig jättemycket på vattnet. Ja, det där, jag älskar att båta, älskar att vara på sjön. Men samtidigt så har jag också ett intresse av att koda och göra saker på, no, bygga olika saker. Och det har alltid varit ett intresse som speciellt på senaste år nu har blivit någonting jag håller på med på fritiden. Och sen i somras när jag var ute så tänkte jag att jag hittade en riktigt den appen som jag har liksom, med alla de funktioner jag skulle vilja ha. Och det där. Sen kom jag fram till att kanske jag skulle kunna bygga en själv och så började jag med det här i juni. Och det där, sen dess så jag lanserade den i juli och sen gick den ju viral, så det där. Så
1: den är så pass ny att i juli och nu är folk och skriker efter dig, i synnerhet journalister, och vill alla prata med dig i tur och ordning.
2: Ja, så råkar det nu gå. Det är nog sjukt. Det började liksom med ett Facebook-inlägg faktiskt, som då när jag hade satt ut den till App Store. Så det där, gjorde ett Facebook-inlägg i en grupp för båtförare. Och det där, den gick sen helt mega viral. Den fick hundratals likes på första halvtimmen. Och människor laddade ner appen helt massor. Och en massa människor gav feedback hur jag kan förbättra den. Och sen förbättrade den jättesnabbt och postade lite till om den. Och snabbt så hade den 10 000-tals användare. Att så gick det.
1: Men vad är det som gör den här appen så himla märkvärdig då?
2: Jag skulle våga säga att det är för att den är byggd väldigt simpel. Att den har en massa funktioner som vanligtvis i andra appar är betalfunktioner. Men i den här är den då gratis för alla. För jag har byggt den helt på basen av öppen data. Därför vill jag också hålla den gratis till alla. Men sen är den ju supersimpel. Så folk har tyckt att den är jättelätt att använda. Men det är kanske den mesta feedbacken jag har fått. Och sen just att den har en massa funktioner. Också sådana funktioner som inte finns ens i betalappar. Så det har nog varit kul att bygga. Men samtidigt många av de här idéerna har kommit från båtfolk som har varit i kontakt med mig.
1: No, du sa faktiskt ju att när du lite testade själv andra appar den här sommaren, så kom du på att det fanns grejer som saknades i det som du hittade. Vad till exempel så är det som saknas på de här betalapparna?
2: Det finns en av de sakerna som var kanske grundorsaken varför jag byggde det från början, var för att jag alltid har gått skilt i ilmatieteen laitossidor för att kolla upp vad olika kuststationer har för väder. Så jag har alltid gått skilt från alla appar och kollat det, så jag tänkte att det finns en öppen liksom, datapunkt i det här, så varför kan jag bara dra det in i samma app så att jag kan se allt på en gång. Så det var kanske det första. Sen har jag gjort en algoritmisk vågkarta till exempel som visar vågorna i skärgården. Det finns vågkartor i vissa andra appar, men de visar inte vad det är i skärgården, utan de visar bara över området. Hurdan sjögång det är ute på öppna havet. Men min algoritm tar också i beaktande sen öar och hur länge det har blåst från olika riktningar för att räkna ut exakta vågestimatet på olika vattenområden. Så det är kanske en sak, men det största som inte liksom har funnits någon annanstans och som är kanske min den här största saken nu, så det är evenemangen.
1: Oh,
2: så,
1: oh, oh, oh, oh. Just det.
2: Ja men alltså, jag har aldrig ens själv vetat vad det händer ute i skärgården. Det är jättesvårt att hitta evenemang i skärgården. Man måste råka höra av någon kompis att hej, att nu är det i sommarö den här helgen, någon trubadur. Men inte skulle jag höra det någon annanstans ifrån. Det kanske står i någon Facebook-sida, men hur ska man liksom hitta den informationen? Eller sen står det på någon affisch ute på bryggan i Sommarö eller någon annan hamn. Så det är jättesvårt att hitta de här evenemangen, så det jobbar jag helt massor med här faktiskt efter att appen lanserades och den blev viral. För jag tänker mig, jag har hört att det här är ett enormt problem för många andra båtförare och folk som rör sig i skärgården. De har ingen aning vad som händer var. Men nu så finns alla de här evenemangen ute på kartan och tiotals hamnar och evenemangsordnare så har varit helt superglada över det här och jag hoppas och tänker att nästa sommar också kommer leda till att mer folk också far ut på sjön, för de hittar evenemang mycket lättare. Man kan så snabbt se att det händer någonting, wow, att den här helgen händer det någonting faktiskt ute i skärgården.
1: No, det är klart, de får ju gratis reklam via din app så att säga, vilket ju är fyskam det heller och det där, du är ju en ivrig kodare alltså, men du har använt också AI till din hjälp. Är det just med de här evenemangen eller vad är det som du har gjort, tagit det här artificiella intelligensen till hjälp?
2: Ja, i dagens läge så kan man ju använda AI till fast vad. Ja, det kanske har börjat 3-4 år sedan, så jag har satt mig in i att använda AI mer dagligen. Ja, det är där, främst via jobbet där jag har byggt en massa integrationer och olika. No, olika program som vi använder internt i vårt företag och det där. Sen dess har jag också börjat som sagt göra mera på fritiden olika appar. Ja, det där. Med alltså dagens AI så är det väldigt, bara man använder rätt verktyg och faktiskt har den här grundförståelsen över hur saker borde byggas så att den faktiskt håller 10 000 användare till exempel. Så kan man komma väldigt snabbt framåt, för man kan faktiskt ha så många olika agenter som bygger det här själva koden. Så det där. Vad jag brukar säga är att förut tog det 90% av tiden tog till att faktiskt koda och bygga saker, men nu för tiden så går 90% av tiden åt till att planera hur saker ska byggas och sen till det här slutfilande. Att 10% av tiden går till själva byggande, för man kan använda så mycket hjälp av AI i den här själva kodningen.
1: Mm. Och lanseringen, alltså det skedde bara att ungefär berättade på Facebook och så var det ute bland alla.
2: Ja, jag gjorde den som sagt till mig själv först. Helt tänkte bara främst använda den själv. Sen hade jag några kompisar som tyckte att den var jättebra, speciellt när den var så simpel. Ja, det där hade just de funktioner som många andra som rör sig på sjön tyckte om. Så sen sa de nu att sätt nu ut den på det där Facebook eller sätt nu, lansera den nu. Och sen tänkte jag, jag kan väl göra en post om den. Jag var faktiskt på semesterresa i Albanien i en buss med dåligt internet när jag gjorde den här posten, för jag tänkte att den skulle gå viral. Men sen så som sagt på en halvtimme jag såg bara hur det plingade i telefonen, så det var ganska kul att den sen flog viral förstås.
1: No, men har du någon koll nu på hur många användare du har fått till den här Luotsi-appen? Har du koll på sådana siffror?
2: Ja, för tillfället så det har stigit ungefär 1000 per dag. Så för tillfället
1: är
2: vi
1: på. Det är ganska mycket det.
2: No, det ja, inte vet jag varifrån alla båtförare kommer, men det finns nog mycket båtfolk i Finland.
1: Mm. Alltså är det körkort i Finland nu eller är det, kan man se någon annanstans också?
2: För tillfället bara Finland.
1: Ja, och ändå. Okej, jag är helt imponerad.
2: Ja, det finns nog underlag. Ja. Ja, men det är förstås också mycket folk från sjöar. Så jag har fått mycket också kontaktförfrågningar från olika andra delar av Finland, helt inne i landet, var de också har lite olika behov kanske. Så jag har gjort sen förbättrat liksom saker de har frågat efter sen på deras vattenområden. Att det har varit förstås kul att kunna hjälpa dem också.
0: Och det här säger alltså Oskar Kallio, Tina Grönros intervjuade. Och jag, Gunilla Ginström, tackar för min del för idag och denna förmiddag. Hoppas förstås att vi hörs i morgon i hälsningskarusellen i morgon torsdag med tema countrylåtar. Carlene Carter har vi här. Också Rolling Stones på kommande före klockan slår 12.

0: Polisen har gett mer information om fallet där polisen använde ett elchocksvapen mot en man i 50-årsåldern som sedan dog. Fallet inträffade vid serviceboendet Rinnekoti i Esbo där det bland annat bor personer med funktionsnedsättning. Personalen vid serviceboendet hade kallat på myndighetshjälp redan dagen innan då mannen uppträdde aggressivt på enheten. Följande dag, i fredags, kallades polisen igen till serviceboendet och då var mannen så våldsam att ett elchocksvapen användes mot honom. Under ingripandet skadades mannen och han avled senare på sjukhus. Riksåklagaren utreder händelseförloppet. Finansministeriet har utrett vad de ekonomiska konsekvenserna skulle vara ifall staten skulle sponsorera en investering på 300 euro till varje nyfött barn. Sådana planer finns med i regeringsprogrammet. Barnen skulle få tillgång till pengarna först när de fyller 18. Och enligt finansministeriet skulle den första investeringen kosta staten omkring 20 miljoner euro. På 18 år skulle kostnaderna uppgå till omkring 400 miljoner euro. Finlands största solpanelspark har börjat producera el. Solparken nära Nystad har 360 000 solpaneler och kan producera en fjärdedel av vad en kärnkraftsreaktor i Olkiluoto producerar i medeltal. Solpanelerna kan ge el till över 20 000 hem. Matleveranstjänsten Uber Eats tar leveransrobotar i bruk, meddelar företaget. De här robotarna börjar köra i Helsingfors nästa vecka. Finland är det första EU-landet där robotarna tas i bruk. Det var i maj som Uber Eats började erbjuda sina tjänster i Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Nu expanderar företaget till ytterligare 8 orter. Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen kommer under dagen att bekanta sig med lokala företag i Östnyland och också träffa invånare i Borgo, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i SVTs populära frågesport På spåret i höst. Och ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman från humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det debatt i slaget. Idag handlar det om hur det kan vara så krångligt att flytta inom Norden.
1: Välkomna till dagens debatt som idag handlar om att flytta inom de nordiska länderna. Något som visar sig vara ganska krångligt när Christian Tikkanen och hans fru Monica flyttar hem igen efter 22 år i Norge. Flytten ledde till tusentals euro garantiavgifter och en byråkratisk mardröm får man väl säga. Och främst beror det här på att de inte kunde bevisa sin kreditvärdighet i Finland. Så hur svårt kan det vara att flytta hem om man nu en gång är finsk medborgare? Och varför är det så fortfarande så krångligt att flytta inom Norden? Det ska vi diskutera i slaget idag tillsammans med just Christian Tikkanen. Du är pensionerad kock, bland annat ambassadkock och återflyttare från Norge. Välkommen!
2: Tack
1: ska du ha. Så här har vi med dig.
2: Tack ska du ha.
1: Och så har vi också med oss Markus Lyra som är rådgivare för privatpersoner och företag på gränstjänsten. Det gäller då Norge och Finland. Välkommen med Markus.
3: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
1: Och så har vi med oss Astrid Thors som är ledamot i Nordiska gränshinderrådet. Välkommen med.
4: Tack så mycket.
1: Och jag heter Mikaela Löv. Ja, Christian Tikkanen, det har ju varit en väldigt välläst artikel med dig här på Svenska Yle Österbottens sida. Men riktigt så där kort, efter 22 år i Norge så flyttade du och frun Monica hem. Hur var det? Riktigt korta formatet. De flesta har läst, många har läst, men om du berättar.
2: Det korta formatet blev ju det att många av de här så kallade mediala sysslor med abonnemang och allt möjligt annat, så det stoppades ju upp i och med att vi flyttade hem då inte vi hade några kreditupplysningar på oss själv. Det fanns ingen kreditvärdighet på oss, det visade noll, och då slog alla de här instanser emot med stängda dörrar. Det är den korta versionen.
1: Det var så det var garantiavgifter för att öppna,
2: ja,
1: och skaffa, ja, det, ja, ena och det andra. Ja, Markus Lyra, du jobbar just som rådgivare då för privatpersoner och företag då på gränstjänsten. Hur låter det här som Christian Tikkanen säger? Är det någonting som du hör om i ditt jobb också?
3: Det låter väldigt bekant och jag har liknande upplevelser. Jag flyttade min adress till Finland.

0: Man för att kunna köpa en lägenhet och skaffa mobilabonnemang åt mina barn och skaffa hemförsäkring och så vidare. Och jag har liknande upplevelser, alltså jag fick betala massa garantier och jag hade inte kunnat ta ett bolån om jag inte hade varit hos en finsk bank sen barndomsben. Mm. Så att det är ett stort problem just nu och det handlar om väldigt mycket om företagens ovillighet. Att rent juridiskt skulle det vara möjligt att skaffa det här kreditvärdighet eller det här register från annat nordiskt land, men det kräver lite jobb, men många företag är icke, de vill inte göra det här jobbet helt enkelt alltså.
1: Men Christian Tikka, när du sa ju att man skyllde på banksekretessen.
2: Ja, man skyllde lite på banksekretessen och många andra saker, men det här, för att hålla tungan rätt i mån och gå rakt på sak, så kan man ju säga så här att när jag nu i efterhand granskat allting det här, så finns det faktiskt en lag som bestämmer och beskriver det här uttryckligen vad du ska göra. Konsumentskyddslagen, så den säger allt egentligen. Mm. 7 kapitel 14 paragrafen, där kommer allting fram. Att om du inte, om krediterna visar noll i det finska bank- eller kreditupplysningsregistren, så är du tvingad och skyldig att söka från andra källor, står det i lagen.
1: Mm.
2: Och så finns det en specificerad i konsumentskyddslagen också i andra syften och det här, bland annat det här dataombudsmannen och konkurrens- och konsumentverket, så de har också det här specificerade här från de positiva kreditupplysningsregistren vad som är jargongen och vad som ska göras.
1: Du har nästan utbildat ett jurist i konsumentfrågor här.
2: Ja, det kan du nog nästan så där utan att skämma säga, ja, faktiskt.
1: Astrid Thors, behöver ni Christians kompetens där? Hur går det nu, gränshinderrådet? Det är det här du jobbar med just. Ni lyder under Nordiska ministerrådet och ni jobbar för rörlighet och samarbete mellan de nordiska länderna, både då för näringsliv och privatpersoner. När du hör Christian nu då? Vad säger du?
3: Ja, Christian har alldeles riktigt gått vidare när det gäller den nationella lagstiftningen och säger detsamma egentligen som jag också konstaterade här tidigare, att finländska konsumentskyddslagen så har de här bestämmelserna, men dessutom så har det kommit ett nytt ganska komplicerat konsumentkreditavtalsdirektiv från EU-håll som trädde i kraft här i år. Nu vet jag faktiskt inte har hittat hur mycket som har infört ännu i finländsk lagstiftning, men ganska mycket av de här bestämmelserna liksom är direkt tillämpliga den här gången. Och det sägs bland annat i en sån här beaktande sats i det där direktivet att medlemsstaterna bör uppmuntra till att man får tillgång till privata och offentliga databaser om kreditvärdigheter i andra länder. Mm. En liten hake finns där, alltså man vill också uppmuntra att man ska kunna ta kredit över gränserna. Och det är någonting som EU speciellt uppmuntrar. Men som Markus sa, det handlar nu lite om lättja och ovilja. Det här är kanske ovanligare kunder. Men Markus kollegor, vi har många sådana här tjänster som Nordiska ministerrådet upprätthåller för att hjälpa medborgare och företag. Och de har sett många problem med människor. Hur får man avbetalningstjänster? Hur kan man köpa på kredit om man jobbar i ett land och bor i ett annat? Det är också en situation. Nu är Christians situation klar att han bor i ett land, men du har också ytterligare svårigheter från dem som gränspendlar så här i stor utsträckning. Och tyvärr alltså, den här frågan om kreditverklighet och kreditupplösningar, så den var för kanske 10 år sedan, långt före min tid, så var den uppe i det här gränshinderrådet, och nu har man tittat igen på den här nya direktivet, och till exempel danska justitieministeriet säger att den är löst. Alltså det hänger på branschen, att branschen skulle nu lite skärpa sig. Och det är det som gör en sorsen att vi kanske skulle behöva lite mer hjälp också av konsumentorganisationerna i alla nordiska länder för att få det här löst, att få det här rätta trycket på dem som tillhandahåller tjänster.
1: Mm. precis. För du sa när jag pratade med dig då när jag hade intervjuat Christian och Monica, så pratade jag med dig också. Då sa du att i princip att det här juridiska, att i princip borde saken vara klar juridiskt sett.
3: Så säger alltså några av nordiska ministerier, och på samma sätt säger jag idag alltså att det här, man har tillgång, en som behöver uppgifter från ett annat lands databaser om kredituppgifter, de kan få tillgång till det. Det som kanske måste undersökas vidare, bär man upp avgifter, det kanske är det som kan undersökas. Men tyvärr, liksom, som också Christian nu sa här om vår finländska lagstiftning, det går att lösa. Jag tycker inte att vi har mera skyldighet att EU-lagstiftning, uppmärksamhet vid hur det här införs i nationell lagstiftning. Det är kanske det som kan behövas.
1: Mm. Markus Lyra, vad säger du då? Du som är rådgivare då. Alltså, är det klart juridiskt det här då?
0: Ja, jag tycker att det är klart juridiskt. Men sen är det här, vad jag har märkt, att hos olika myndigheter, det kan också, vi har börjat snacka hos gränstjänsten, eller vi har börjat dela upp att det finns gränshinder och sen finns det gränsproblem. Och gränshinder, vi anser att gränshinder är mer som är kopplat till lagstiftning eller gemensamma föreskrifter. Och sen finns det gränsproblem som beror mer på okunskap hos olika företag eller institutioner. Det kan vara så att de som har kunnat dessa frågor, så de har gått i pension eller de har bytt jobb. Och sen när ny personal har kommit till plats, och de kanske inte vet så mycket om. Och sen, visst det är en väldigt, väldigt viktig fråga, men allmänt om man tänker så det handlar väldigt liten grupp av personer. Om vi talar om nu tusentals personer eller tiotals tusen personer, så det är ganska liten grupp jämfört med det när det gäller typ nationella frågor, där det kan vara typ 100 000 kunder. Så att alltså, kanske lite att dessa frågor är inte så prioriterade i vissa myndigheter eller institutioner, så att det är inte så enkelt. Alltså det kan vara okunskap, det kan vara brist på viljan, det kan vara av olika anledningar varför dessa frågor går framåt så trögt.
3: Samtidigt vill jag säga att just det här med att pendla och bo i ett land och arbeta i ett annat, så det är ju ganska vanligt också i Öresundsregionen. Och jag tror att vi ser ju ganska mycket i, som du säger, det är kanske inte så många som bor i, lika många som bor i Tornedalen, men det är ju väldigt många personer där procentuellt som berörs av det hela. Men jag delar Markus uppfattning att vi också det här gränshinder, det gemensamma nordiska gränshinderrådet har vi märkt, och vi har hört att när det gäller lite besvärligare ärenden, för det kan kräva lite mer kunnande i den svenska försäkringskassan att förstå hur det gäller finländare eller normen. Så det tar väldigt länge att få de här ärendena handlagda. Det är väldigt, det är på något sätt som om de skulle komma längst ner i korgen hos tjänstemännen.
0: Och exakt.
3: Och som du säger, att skillnaden liksom mellan gränshinder och gränsproblem, att det, hur får, det är väldigt svårt att tvinga sen organisationer till ett visst beteende. Vi måste hitta bara någon operatör som vill se det här som en tjänst som de vill ge åt sina kunder. Vi hade till exempel en gemensam teleoperatör i Norden som ville ha samma samtalsavgifter i Norden och Baltikum, men de har numera upphört med sin tjänst också, tyvärr.
2: Samtidigt som jag får inflika här, så tycker jag att det är ganska konstigt och märkligt och frustrerande att när den där lagen finns, Och när man sedan nu tilltar kontakt med Finansinspektionens jurister och de ger ett utlåtande med och de säger att lagen är väldigt tydlig. Och det handlar om att den där söka från andra källor, så är de förpliktade att göra den där sökningen. Antingen att fråga mig själv om jag får, nu i det här fallet från Norge, från kreditupplysningar från norskt håll. Och det här, det finns en informationshämtning vid långvarig bosättning utomlands, som det står i Finansinspektionens utlåtande. Att eftersom det finländska positiva kreditupplysningsregister och det lokala kreditupplysningsföretagen inte visar utländska inkomster eller skulder, måste informationen kompletteras på följande sätt. Direkt från den sökande, internationella utländska kontoutdrag från utländska kreditupplysningsföretag. Allt det här är det ju skyldiga och förpliktade till, men ändå så är det som om det skulle liksom överse det. Och när man sedan frågar Finansinspektionens jurister och många andra just det, så säger de, vet du vad Christian, du har lagen på din sida. Du kan gå till en rättssak vilken dag som helst och du förlorar allt. Och så tillåter vi det här att det får bara hänga i luften. Det tycker jag är ganska fel.
3: Det är fint att du har fått det där utträdet från Finansinspektionen. Finansinspektionen skulle också ha en roll när det gäller bankkonton.
2: Ja, det har vi.
3: Det är att det som ibland sådana här frågor när det gäller just gränsöverskridande uppgifter som man säger att man inte vet att är det samma person, men för din situation du har uppgifter, du har säkert haft ett personnummer eller ett giltigt nummer i Norge, du har ett giltigt nummer i Finland och man kan se att det är samma person som det handlar om.
2: Ja,
3: för vissa andra kan det här vara den stora stötestöten, att man inte vet vilken person det handlar om. Och det här är någonting som väldigt många personer stöter på. Det är väldigt någonting som vi nu har uppe, att man skulle göra den här identitetsmatchningen, som det heter, så bra som möjligt. För att digitaliseringen kan lätt innebära väldigt mycket nya hinder. Du ska kunna identifiera dig att du är rätt person, men om du inte har ett finländskt personnummer så eller något sånt, så kanske du inte alls kommer in i de finländska systemen som du som boende i Sverige eller arvtagare i Sverige till någonting i Finland skulle verkligen behöva. Och tvärtom när det gäller till exempel Norge, där man nu går in för digital hantering av dödsbord, så som man gör också i Finland så småningom. Så digital matchningen av identiteten är intressant.
2: Ja, självklart. Men så måste man också hålla tunga rätt i munnen, komma ihåg att alla vi återflyttare och utflyttare, vi har våra finska identiteter. De kan man ju inte lägga ifrån sig. Lika lite som man kan lägga ifrån sig den norska identiteten som man har, som man får, som man ska hålla kvar livet ut, för att man har ju bankkonton och allt annat som man har där efter en lång boendeperiod där. Så att de här identiteterna för oss återflyttare, för många andra som är finländska medborgare, de finns där, de kan man inte utesluta.
3: Du har alldeles rätt. Det var också det jag menar, att du har en på det sättet en klarare situation, att ingen kan hävda liksom att det inte finns möjligheter att matcha.
1: Men Astrid Thors, att vi ska ha fri rörlighet av både människor och varor inom EU, och det här är Norden, och Christian Tikkanen är dessutom finsk medborgare, han flyttar hem. Men vi har olika personnummer. Hur svårt kan det vara?
3: Man kan fråga sig. Och det där, och vi i Norden vill ju vara föregångare. Och det är våra fina nordiska statsministrar som sammanträder igen imorgon och diskuterar stora frågor. Så det har ju satt upp den här visionen att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region per 2030. Vi som sitter i gränshinderrådet är verkligen bekymrade att det är bara 3,5 år kvar. Vi har till och med räknat hur många dagar det är. Vi har en nedräkning på gång. Om inte blir mera fart på det här så kommer vi inte att nå det här. Och tyvärr så är det så att det verkar som om det skulle komma mera hinder hela tiden. Marcus och jag hörde förra veckan om hur att man nu inte godkänner på svenska arbetsplatser i Sverige ett visst certifikat för att jobba på i heta situationer. Vi hör av byggföretagare här i Österbotten att man måste oftare be om om ett visst redovisa hur man rör sig för att komma in på byggarbetsplatser. Och så finns det mycket annat i den här världen där man ändå ser på säkerhet och är mindre benägen till fri rörlighet som idag ställer upp hinder.
1: Jag såg faktiskt den artikeln här nu, faktiskt är den 1-2 år gammal i alla fall, men det är Hilma Salonen, forskare på forskningsinstitutet Nordregio. Alltså sen 1990-talet har migrationen mellan de nordiska länderna minskat långsamt. Alltså den har minskat. Idag bor 1,5% av de nordiska medborgarna i ett annat nordiskt land än där de föddes. Om man ser på hela Europa så är det 4% i genomsnitt. Alltså vi är mer benägna att flytta till Tyskland eller Frankrike än att flytta inom de nordiska länderna där vi ska ha fri rörlighet. Och...
3: Jag skulle säga att vi borde erkänna att vi har fri rörlighet av många typer. Vi hade den där man bosätter sig för en längre eller kortare tid. Det är kanske lite traditionella. Men vi har också det att man långpendlar, att man distansjobbar för ett företag till exempel. Man är anställd av arbetsgivare i Sverige, men distansjobbar i Finland. Det var massor av sådana problem som uppkom i samband med corona. Och sen har vi det alltså att vissa företag upplever ju att Norden är deras inre marknad. Och man utför jobb i hela Norden. Och alla de här sektorerna borde underlättas. Och det gjordes från just Gränshinderrådets och parlamentarikernas nordiska råd är också väldigt intresserade av gränshinderfrågorna. Så det gjordes också utredningar hur man skulle till exempel förenkla reglerna för arbetsgivare och arbetstagare vid de här distansjobbstillfällena. Man har nått en lite bättre lösning i Öresundsregionen, men man har inte nått den för andra delar av Norden när det gäller distansjobbare. För det fanns en fara att om din anställda jobbar mera hemifrån, fast det skulle ha varit just bara tvång på grund av corona, så uppstår det byråkratiska skyldigheter i ett annat nordiskt land. Den saken borde man också kunna åtgärda. Och sen har du just alla de här liksom säkerhetscertifierade utbildningarna, säkerhetsutbildning och sånt här som man måste göra det enklare för företagen så att deras anställda kan jobba överallt i Norden. Det finns tyvärr också exempel på att man inte ger offerter på en upphandling i ett annat nordiskt land för att det kan vara förklippat med så mycket byråkrati.
1: Det som du säger nu också, till exempel på Nordiska rådets hemsida, så där finns ett exempel till exempel att man bor i en gränsregion i norr där, bor i Finland och jobbar i Sverige. Och så går kylskåpet sönder och så det här. Och sen så får man liksom inte, man kanske behöver köpa en ny kyl och frys, men man får inte köpa på avbetalning i något där land, för man bor i ett land men där tjänar man inga pengar, och där man tjänar pengar så har man inget kylskåp. Astrid Tors, är det så här? Du, löjligt.
3: Markus kollegor. Markus kanske kan
1: Markus, är det så här krångligt?
0: Ja. Ursäkta.
1: Är det så här krångligt det kan vara faktiskt?
0: Ja, det. Tyvärr är det så att det kan vara så krångligt. Och sen jag har ett annat exempel. Jag läste, det var för 2 år sedan på Hufvudstadsbladet av en finländare som hade bott länge i Sverige, och sen flyttade han till Finland och bodde 2 decennier i Finland, och sen flyttade han tillbaka till Sverige och hade anmält sin flytt till Sverige 2 månader i förväg. Och sen när han flyttade till Sverige försökte han öppna eller skaffa mobilabonnemang och så vidare, men hans svensk personnummer fungerade inte. Och de sa att det skulle ta över 18 veckor. Och sen han var skriven i Sverige, och sen han kunde inte få någon hjälp i Finland för att han var inte skriven i Finland.
1: Just det.
0: Så att det här situationen var helt fullkomligt absurd. Så att det beskriver det här problematiken att flytta mellan nordiska länder, för att om du bor för länge i ett annat nordiskt land så då avregistreras ditt personnummer. Och för, utan personnummer i Sverige är du nästan persona non grata för att du kan inte göra någonting.
1: Precis.
0: Du har inga rättigheter och så vidare. Så att det finns väldigt, väldigt mycket olika problem när man flyttar mellan de nordiska länderna.
1: Vi ska nu varsågod.
2: Jag tänkte säga här en och inflika där att det som man ska komma ihåg också, åtminstone för vår del och för många andra, de 6000 som flyttade i fjol enligt Digitaliseringsverket till Finland tillbaka, att då man har sina personnummer och allt det där, att få den där statliga och myndighetskontakten, det är inga problem mellan de olika länderna. Varken Sverige, Finland, Island, Norge eller Danmark. Där fungerar det prick och plättfritt allting med de här olika myndigheterna om du ska ha kontakt med dem och få någonting uträttat. Men det där stora gapet och diskrepansen som finns mellan det privata och det statliga, den är alldeles för djup. Där finns det ingen brobyggning däremellan, utan det är som om staten sköter sitt och det privata sköter sitt och så skiter de resten.
3: Det där är någonting som nu både riksdagen och gränshinderrådet har tittat på, för att just att skulle det här, en sån här ny digital plånbok som kommer att utvecklas i samband med den här identitetsmatchningen, att det skulle vara viktigt att också privata tjänster skulle kunna anknyta sig till den. Först, det kommer inte att vara i första skede, men det borde vara i framtiden. En annan sak som jag tycker att det är lite intressant, vi hör alla historier om hur svårt det är att öppna bankkonto i Sverige för studerande. Och det där är också ett liksom bankerna som har försvårat det. Svenska bankinspektionen har gjort faktiskt en studie och tycker att man borde titta på det mera. För att avsaknad av personnummer är inte ett skäl att inte ge ett konto åt en person i Sverige. Men många ser ju det där att så är det i praktiken och du får inte. Men det finns en bank i Finland som hjälper sina kunder i Sverige att öppna konton i Sverige. Bara du har en lagligt de vet vem kunden är och de vet att människan bor inom EU eller EES och så kan man öppna ett konto. Så det där är också lite att vill bankerna hjälpa sina kunder eller vill de inte?
1: Men det är också lite lustigt, det kan ju vara samma operatörer och samma banker som är verksamma i flera nordiska länder och ändå funkar
2: precis,
1: inte det här, va?
3: Det är en fascinerande fråga som ligger på...
1: It's a jungle out there.
2: Men så måste jag samtidigt också få säga att fast den där djungeln finns, så finns det ju så tydliga lagar redan utskrivna för det här problemet. Och att det ändå fortsätter, så det blir man lite frustrerad över att den där diskrepansen mellan den privata sektorn och staten ska vara så där djup.
1: Men Astrid och Markus, om det redan finns lagar kring det här då, vem driver den här frågan då? Vi har ju Nordiska rådet, vi har gränsen, vi har er liksom, och jag vet också här att kommentera en diskussion tror jag på Facebook utgående från den här artikeln också där Olle Norrback, så han driver den här frågan liksom brännhet i 5 år och alla sa ja, så ska vi ha det. Men sen får man hem till sina egna länder från ministerråden och sen händer ingenting. Är det ett ointresse? Vem ska driva den här frågan?
0: Vi har tagit en dialog med olika norska banker om den här saken, för att här finns det ett problem, alltså att det är så kallat D-nummer här i Norge, det är tillfälligt personnummer som delas ut för de som kommer hit för under 6 månaders period. Men vissa av dem stannar länge, så det är bara en bank här uppe i norr som öppnar bankkonto till personer med D-nummer. Och det är väldigt besvärligt, för att det hindrar ju konkurrensen mellan bankerna, så att vi har fört den här dialogen med olika banker och förklarat hur viktigt det är att dessa personer eller alla personer med det nummer har möjlighet att öppna bankkonto. För att allt sånt som hindrar vanliga människor eller vanliga inflyttares vardagsliv, så man känner sig inte välkomna till landet. Och det är ju väldigt viktigt att när man flyttar till ett annat land att man känner sig välkommen till landet och allt skulle gå så smidigt som möjligt, så att Det är lite, det skapar också lite mentala problem när allt inte går som det ska.
3: Mm. Får jag inflika här? Jag tycker det är viktigt att man har den här ena som visar de andra som liksom bräcker den här, att så här är det. Sen kommer det att vara dialoger med de nordiska bankföreningarna i höst för att visa på det här att det går att verka, och egentligen det är så att det är en skyldighet. Och den svenska bankinspektionen säger att avsaknad av personnummer inte är ett sånt skäl, ett särskilt skäl, så att man skulle låta bli att ge ett konto åt någon. Men det här gäller fysiska personer. Företag har också svårigheter att öppna konton. Och det, jag tror att vi måste ytterligare liksom förena våra krafter med de som vill att Norden ska vara en kraftigt integrerad tillväxtregion där det är enkelt för företagarna att jobba där. Och det är det som ska vara en ytterligare liksom en styrka. Sen när det gäller lagstiftning och sånt, så det som Ola Norrback har sagt i många år och har sagt på flera gånger, alltså att tyvärr är det ju så att den som vill minst ofta styr ganska mycket i nordiskt samarbete.
1: Vem vill minst?
3: Det är i olika situationer, olika instanser. En fråga kan det vara Norge, en annan kan det vara Sverige, en annan kan det Finland. Men de, åtminstone mellan Sverige och Finland, mellan Sverige och Norge, kan man, Finland och Norge, kan man i vissa frågor gå längre, erkänna varandras bestämmelser, till exempel om olika saker. Det är en väg att gå snabbare och visa vägen för de andra om man inte får. Och sen hoppas vi att också statsministrarna skulle ta sig nu till exempel en titt på att hur långt har faktiskt myndigheterna kommit med den här visionen, för att statsministrarna rör sig ganska mycket i de höga sfärerna och i säkerhetspolitiken, men också vår gemensamma säkerhetspolitik, gemensamma trupper, allt det här kräver också att det fungerar för de enskilda individerna som ska röra sig över gränserna. Vi har inte en gemensam säkerhet om inte vi har en fungerande fri rörlighet för människorna. Mm.
1: Den här artikeln med Christian och Monica Tikkanen, så den har fått 76 kommentarer, fast vi ändå stängde det här småningom, det här kommentarsfältet. Det är, liksom, det är lite som en sån här flodhäst i vardagsrummet, det här många vet om det och berörs. Men du sa, Christian Tikkanen, också att ni är så liten grupp, 6 000 förra året. Ja. Är det liksom att ni försvinner i?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska sätta det där på. Det kan ju ha en betydelse där också, att eftersom vi är bara 0,14% av hela den finländska befolkningen, att man liksom därför inte har tagit det mer än vad man har gjort. Men jag tycker att det är ändå, för att nu återgå till det där, att när den här lagstiftningen finns och den borde efterföljas, så är det ändå ganska märkligt att de här operatörerna, när vi nu talar om det här mobiloperatörer, att de inte förhåller sig till den lagstiftning som redan finns där, för att alla lagar och allting det finns där. Vi behöver inte som vidareutveckla dem något mer, och vi behöver inte heller diskutera vad det innehåller i den lagen. För att, och det är det som är så märkligt, att i vårt fall, så om man riktigt går in på djupet på det, så hjälpte det bara med det att vi från finansdepartementet, alltså vad heter det nu?
3: Inspektionen.
2: Finansinspektionen, då deras utlåtande kom och de sa att skriv till den mobiloperatören som det handlar om och berätta hur saken ligger till. Dagen efter så tog de bort alla spärrar på grund av att de visste att så här får inte vi göra, för det är egentligen... Det går mot den lagstiftning som redan finns. Att vem är den där kontrollerande enheten som ska hålla ordning i det här, att den här lagstiftningen följs? Det skulle vara roligt att veta.
3: Då skulle jag vilja säga en sak. Jag tror att vi behöver en kraftigare konsumentskyddsrörelse också i Finland. Och jag skulle hoppas att du kunde ta kontakt, Christian, med Finlands konsumentförbund, som har jättebra service hos generalsekreteraren, och berätta. För att vi behöver liksom visa på att det finns många. Vi behöver visa på alla de här 76 kommentarerna. Det behövs också en folklig rörelse bakom det här, och vi måste stärka konsumenträttigheten och konsumentförbundet i det här avseendet.
1: Och när vi lyfte den här frågan, så var det semestertider, så då fick inte vi och inte heller regionen i Åboland tag på de här personerna. Vi ska fortsätta med det här. Det är också, här har också Åboland berättat om Johanna Parikko, tillbaka Altenstedt och Niklas Altenstedt. Hon är finsk medborgare, han är svensk medborgare. De bor i Malmö men köpte lägenhet i Åbo. Och de fick också, de får till exempel inte koppla upp sig till husbolagets bredband. Bredbandsleverantör, det går inte. Och inte får de bonuskort i SOK-butikerna via nätet och allt möjligt sånt här. Och jag sett Orsby berätta också om någon släkting som hade ärvt en stuga här. Och innan man får ordna dem är... Men samtidigt säger att den som har rätt att bosätta sig inom EU har ändå rätt till ett grundläggande bankkonto i det land där man är bosatt.
3: Mm. Och i ett annat land också.
2: Och i ett annat land i hela EU.
3: Ja, i hela EU.
2: Det säger lagstiftningen.
3: Och min erfarenhet är att det gick mycket enklare att när jag bodde i Holland var det mycket enklare att öppna ett nytt bankkonto där.
1: Så det här är ganska godtyckligt mellan länderna?
3: Det är lite svårigheter. Men bankerna har också blivit försiktigare på grund av att de inte ska ha kreditförluster, på grund av den ökade tillsynen och så vidare bortåt. Vi måste föra en dialog med bankföreningar och det är avsikten att göra det tillsammans på nordisk nivå. Alltså det är bankernas nordiska föreningar att se vad det är som fattas här.
2: Mm. Och så är det ju ganska märkligt också för att nu återgår till det här med mobilabonnemang att man blir spärrad för utlandssamtal då man har en räkning kanske på utlandssamtal. Ja, det kan inte vara många euro i år det. Om man ska göra dessa samtal, så får du inte ringa utomlands för de tror att du inte kan betala den där räkningen. Och så visar krediterna noll. Och då krediterna visar noll så borde ju någon fysisk person på de här olika operatörsbolagen, det borde ringa en klocka för dem. Men det är ju det som är så besvärligt att i och med att vi har digitaliserat allting så när de har sina kreditupplysningar så går det på automatik. Mm. Det finns ingen fysisk person som sitter där och kontrollerar upp dig att hej, så här kan det ju inte få vara. Nu måste vi ju titta att om dina kreditupplysningar visar noll, då måste vi ju reda ut lite mer.
1: Men det händer sådana lustiga saker. Jag har också fått en sambo för någon hade missat en flytten mellan. Och när det står det i det registren, där står det hos FBA, då gör det. Det spelar ingen roll. Och då är det, alltså du pratar också om det här, Astrid Thors, digitaliseringen. Gör det bara ännu värre? Det finns en välfyllig dam eller herre där i andra änden som säger att men jag redar ut det här.
3: Det kan finnas vissa spärrar som gör att det blir digitaliseringen blir svårare. Mm. Du måste ha dina bank-ID:n och vi har sett också om hur man kräver att man ska personligen vara på plats för att få det och ingen annan får använda det. Det är sådana saker som det, när man löser ett problem så kan det kommer två nya till och det är därför som det just att man skulle kunna matcha identiteterna och att det skulle fungera både i den privata sektorn och den offentliga sektorn och så vidare bortåt.
1: Marcus Lyra, lyckas du då hjälpa de här som hör av sig till dig när du jobbar som rådgivare? Hur går det för er?
4: Jo, i vissa fall kan vi hjälpa till, men sen vissa frågor är så komplexa att vi måste skicka vidare den här frågan till olika myndigheter eller till olika institutioner. De flesta fall kan vi lösa, men det finns, som vi har hört nu under den här diskussionen eller debatten, alltså, att det finns många sådana krångliga frågor som inte går att lösa så enkelt. Så att mycket jobb kvarstår, tyvärr. Mm.
1: Men så var det ju förmodligen, Christian, då, att det var sådana här garantiavgifter för att öppna det ena och det andra. Som tur hade ni sålt ett hus i Norge när ni flyttade. Liksom, så att ni behövde inte, för ni är inte kreditvärdiga, ni hade knappast fått ett banklån heller. Nej, och nej, att få det här internet till lägenheten, det skulle också betalas.
2: Och det skulle betalas. Ja, det skulle betalas. Massa kredit. Eller för det här, vad heter det, garantisummor och sånt för att få det så.
1: Och så har du jobbat i yrkesliv, kött dig i 40 år, drygt 40 år, halva tiden här och halva i Norge. Och så kommer du hitta så... Du sa att du känner dig misstänkliggjord.
2: Man känner sig misstänkliggjord och man känner sig som... Fast det sägs i statliga informationer om att man vill ha sina återflyttare och finländare från utlandet hem tillbaka. För de kommer in med kapital och de kommer med erfarenheter och allt det andra. Men redan vid gränsen så är den där dörren stängd. Du sitter mellan två stolar och ska jobba mot väderkvarnar som malar så hårt så att du flyger av sätet
1: direkt. Det var tur att du pensionerade dig i samma veva
2: så att
1: du hinner få igång nätet.
2: Jag skulle också säga så här ännu att det är lite fräckt att säga så här, men jag tror att i och med att vi har digitaliserat så mycket så har vi digitaliserat bort också personal. Både i stat och den privata och kommunala sektorn. Så det finns inte den fysiska personen som sitter där och har det där kännande, det där kunnande, den där erfarenheten med att tänka lite längre än vad näsan är lång.
1: Så det är systemet.
2: Och det här, det är den största felaktigheten vi någonsin har gjort, att vi behöver digital

0: verksamhet och allt det där. Ja, det behöver vi. Och vi behöver ha kreditupplysningar och kreditutlåtanden och kreditprövningar. Jag säger ingenting om det. Men när de här lagarna finns och de här instanserna finns och allt det andra som ska vara kring rörelsen runt omkring det, då det är så stora diskrepanser där som jag vet inte vem man ska skylla på. För att det är så underligt att man som privatperson ska måste vara den där som sätter sig in i den där lagstiftningen. Läkare, advokat och jurist och tar kontakt med de här olika instanserna, de privata företagen och de kommunala och de statliga. Och så sedan konstaterar man att jösses, jag hade ju rätt från första början till slut, men det tog så här länge jag fick det gjort.
1: Precis.
2: Som det här telefoner eller mobilabonnemang och försäljare sa till mig när jag beskrev min situation. Att jo, du vet, under första året i Finland är du andra klassens medborgare.
0: Ja, precis.
2: Och det beskrev situationen väldigt väl. Och jag blev väldigt förvånad att han vågade säga på rakt sätt hur det är i Finland.
1: Ja. Men Markus, du hamnade ju också på en massa garantiavgifter. Det var ju bara tur att du hade en bank som du har hört till ända sen du var liksom barn. Att du fick det, att de trodde på dig och gav dig det här lånet för att köpa en bostad i Finland, eller hur? Och det var, du hade också en massa garantier.
2: Olika banker, och det var den enda banken, alla andra banker gav tvär nej. Men den här banken var, de litade på mig på grund av min historia. Så det var min som tur i mitt fall att jag lyckades förhandla det här lånet med det här, min gamla bank.
1: Men du berättade åt mig när vi pratade här igår också att det var en massa garantiavgifter för abonnemang och för det ena och för det andra och för elen, garantiavgifter.
2: Elen, mobilabonnemang, hemförsäkring, allt möjligt.
1: Ja, som om du inte skulle vara liksom, som du skulle ha betalningsanmärkning, alltså det bemötande man får.
2: Ja.
1: Kristians fru Monica.
2: Det är helt absurd, helt absurd.
3: Jag kunde
2: bevisa anställningsavtal och så vidare, men med det.
1: Och så jobbar du med de här frågorna, det var ju lite lustigt tillika.
0: Och så är det ju ändå skyldiga enligt lag att söka den där informationen från annat håll, det vill säga andra källor. Och som du säger också, så borde du ju ha godtagit de informationen och de källorna du kom med när du kom till den där banken.
1: Markus Lyra, ska vi hålla med nu då Monica Tikkanen, som inte är här nu idag, men som vi pratar med, som sa att hon sa så här att, ja men okej, ni sa det. Avsluta inte era bankkonton i Finland om ni tänker komma tillbaka. Ha kvar era mobilabonnemang. Och Monica sa, kom inte hem om inte du har pengar på fickan.
0: Ja.
1: Markus Lyra, är det så du ska ha flera tusen i garantiavgifter för att flytta hem tillbaka till Finland som finländare?
2: Ja, tyvärr. Jag vet inte om många tusen, men man kan kanske förhandla ner dessa garantiavgifter. Jag har flyttat till Sverige och jag har flyttat till Norge, och jag har inte upplevt sådana problem vid inflyttning till Sverige eller Norge. Så att det är den här situationen när jag flyttade min adress till min infödelseland, så då fick jag problem. Så det kändes väldigt otroligt alltså. Jag hade tänkt mig att jag hade stött dessa problem när jag flyttade till Norge eller Sverige, men när jag flyttade tillbaka till mitt hemland, så då upplevde jag sådana problem.
4: Men sen tror jag också att vi ska, ni som är speciellt, ni som, liksom som privatpersoner, ska berätta vem som är bäst och vem som är sämst i klassen när det gäller företag av det här slaget. För det gäller att, som man säger lite, name and shame. Nämn och ställ vid skampålen de som inte beter sig. Det tror jag är, när det gäller de här privata aktörerna, kan vara det väldigt verkningsfulla.
0: Det kan jag ju avslöja att alla mobilabonnenter i Finland så kör precis samma linje per automatik. Och om det visar noll på din kreditupplysning, så ryser den röda varningslampan för dem så långt och så stort.
1: Men garantiavgifterna kan variera? Eller?
0: De kan variera. Ja, de kan variera från några hundra euro till ett par tusen.
1: Så där är det skillnad.
0: Men det här.
2: Jag fick betala enbart några hundra euro, men ändå det är pengar.
0: Ja, så måste jag också inflika här att så länge jag jobbar på ambassaden, så det här, då råkade det ju inte vara något det här tal om det här då just, men de sa åtminstone där, deras jurister, att om du flyttar från Finland, så borde redan Digitaliserings- och registreringsverket meddela dem att avslå aldrig dina finska bankkonton och dina finska telefoner. Håll dem kvar fast det kostar lite. Därför, då kommer det.
2: Det är väldigt bra, jag håller med. Det är väldigt
0: då kommer det här problemet om inte du sparar på det.
1: Men det rullar ändå avgifter hela tiden.
0: Ja.
1: Någon slags.
0: Det gör det. Det gör någon, en liten avgift rullar hela tiden. Men som de sa där också att håll kvar dina finska telefonabonnemang och håll kvar dina banktjänster för att annars får du stora problem.
4: Okej, Markus, du måste också ta fram det här med att den skillnaden mellan när du flyttar till Norge och Sverige och till Finland. Det är värdefull information som borde förtecknas och borde anges för. Och som sagt, vem är det som är sämst i klassen och vem som är det bäst i klassen av teleoperatörerna? Det bör också göras offentligt.
1: Vår tid har sprungit nästan ifrån oss, men en riktigt kort fråga. Markus Lyra, vad gör du nu och vad önskar du att man ska göra nu och vem?
2: Jo, vi ska sammanfatta alla dessa gränsproblem och gränshinder vad vi har fått nu och sen ska vi slå våra kloka huvud ihop med gränshinder. Sekretariatet och hitta olika lösningar, men det är många problem, men det uppstår, alltså det är väldigt långa handläggningstider och det är brist på vilja och okunskap, så det är inte så många, det är ganska, hur ska man säga, få problem som ska lösas. Alltså det är många, många problem som ingår i olika, eller samma kategorier. Så att hitta gemensamma aktörer och eldkärlor som vill driva dessa frågor vidare, helt enkelt.
1: Astrid Tors, bland gränsrådgivningarna i Torne och Haparanda och svensk-norska gränsen vill att man ska lyfta frågan igen. Kommer du att lyfta den här frågan igen? Vad händer nu? Vad gör ni nu?
4: Vi kommer att jobba med just det här att man ska kunna matcha människor och veta att det är en och samma person. Och vi får se i vilken mån gränshinderrådet kan komma vidare med frågan om den här kreditvärdigheten. Jag tror att här ska jobbas vidare med banksektorn på en bred front i hela Norden. Och att följa med just hur det nya direktivet också införs. Det är några av de här sakerna
1: det
4: som
1: finns att göra.
4: Det finns tyvärr att göra. Och klockan tickar och vi är snart 20:30 och vi behöver nog också.
1: Vi är koldioxidneutrala innan vi kan
4: det skulle man ju nästan hoppas att det skulle vara på det sättet med tanke på vilka bränder och andra torkor och allt annat som övriga Europa lider av alldeles förskräckligt. Men som sagt, det behövs också att på riktigt att det inte bara är i festtalen som Norden sammanlänkas, så att vi ser den här att allting hänger ihop, att vi får ett mer kraftigt och fungerande och säkert Europa om också de här gränshinderna kommer bort och att man kan se det som en gemensam marknad för arbete och företag och varor.
1: Christian Tikkanen, du efter ett år här nu snart får du, vad ska du göra? Du ska ringa Norge, för snart får du ringa utomlands, du får ringa Yles växel som inte kan ringa eller veterinären på helgen. Snart kan du göra det. Riktigt kort.
0: Alltså jag kommer att fortsätta ta kontakt med Konkurrens- och konsumentverket och Finansinspektionen och be dem att de ger en tillrättavisning åt de här abonnentbolagen om att den här lagen ser ut så här och förhåller till den. Det är ett väldigt enkelt litet förhållande som det i så fall när de får den till rättavisningen från en statlig instans om att förhållet till den lagstiftning som finns, för den behöver inte uträttas och lagas något bättre, för den finns där redan, och förhåller till den och upprätta era förhållanden efter det.
1: Du ger inte upp?
0: Nej, jag ger inte upp. Absolut inte.
1: Tack Christian Tikkanen, återflyttare från Norge. Tack Markus Lyra, rådgivare på gränstjänsten Norge-Finland. Tack Astrid Tors, ledamot i Nordiska gränshinderrådet. Tack för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löv. Tack till våra lyssnare.
2: Tack. Hej då.

0: är fan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördag klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

Klockan är 13 och här är nyheterna. Rättegången kring oklarheterna om inköp och pengaanvändning på statliga skolhem inleds i Helsingfors tingsrätt idag. Två personer åtalas för brott mot tjänsteplikt. Den ena var under tidsperioden chef för statens barnskyddsenhet och den andra utvecklingschef för skolhemmen. Båda förnekar att de medvetet agerat felaktigt och lagstridigt. Värdet av inköp som misstänks strida mot upphandlingslagen är flera hundratusen euro. Inköpen har gjorts till statliga skolhem under åren 2022 och 2023. Matleveranstjänsten Uber Eats tar leveransrobotar i bruk, meddelar företaget. Robotarna ska börja köra

0: Så ska vi till skolvärlden här hemma. Tidigare rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som de är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att göra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienterna själva tycker om saken.
1: Just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på att vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här. Då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver. Så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men.
2: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petajärvi.
3: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad om och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ge dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
0: Jonathan Fagerholm var reporter. USAs president Donald Trump säger att han har stoppat importtullarna mot Kanada. Enligt Trump har länderna kommit överens i förhandlingarna. Importtullar på 50% på vissa produkter skulle träda i kraft idag. Kanadas premiärminister Mark Carney bekräftade att länderna har kommit långt med att sluta ett nytt handelsavtal. Den artificiella intelligens-chat-roboten ChatGPT ska få ett så kallat tonårsläge. Målet är att begränsa konversationerna med unga användare. Bland annat skärps skyddet som berör ätstörningar, sex, våld och självskadande. Chatbotten ska också upptäcka när tonåringar gör läxor och ställa vägledande frågor istället för att ge direkta svar eller skriva färdiga essäer. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i SVTs populära frågesport På spåret i höst. Ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman från humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Så väder. Det regnar främst i landets östra och norra delar och annanstans är det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar från inatt mest uppehåll. Men imorgon i områdets södra del möjligen regn. Det är mellan 17 och 21 grader och inatt mellan 3 och 12 grader. Lokalt möjligen med nattfrost. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. I landets östra del norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland mest molnigt och ihållande regn. I områdets södra del ikväll och i natt uppehåll och uppklarnande, men i områdets norra del även i morgon ihållande regn. Idag är det mellan 13 och 18 grader och i natt mellan 7 och 13 grader. Nordlig till västlig vind som tilltar i norra delen, nordlig till ostlig vind. I mellersta och norra Lappland halvmulet eller mulet och lokalt regnskurar. Idag är det mellan 12 och 19 grader och i natt mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i landskapen Norra Karelen och i morgon också i norra Österbotten och Kajanaland kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Östra Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Och här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordvästlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund och på eftermiddagen vind omkring väst 7-11 meter per sekund. På kvällen ända upp till 14. Från och med kvällen vind som avtar småningom och från tidig morgon 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund från morgonen, vind som tilltar och från eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. På natten 3-7 meter per sekund ända upp till 9. I natt lokalt kraftiga regnskurar med oska, mest god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från och med eftermiddagen vind omkring.

riktning syd med god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen, vind omkring sydväst som tiltar. Från natten, sydlig till sydostlig vind och från tidig morgon 2-6 meter per sekund ända upp till 8 med god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund. Från eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från eftermiddagen, vind omkring nord och från förmiddagen i morgon lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind som tiltar småningom först 1-3 meter per sekund och från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen, västlig vind, först lokalt regnskurar, annars god sikt. Och så väder på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund, mulet och sikten 45 kilometer. Kotkarankö 16, nordväst 4, mulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund 15, väst-nordväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-nordväst 2, Kabodagrund 16, väst 7, Östertokan 16, väst 7, Gråhara 17, väst 5, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 8, Bogaskär 18, väst-nordväst 4, klart, sikten 47 kilometer. Hangetullludden 16, väst-sydväst 4, Russarö 16, väst 5, Venö 16, väst 3, Utö 17, syd 2, klart, sikten 27 kilometer. Notgrund 16, syd-sydost 2, Fagerholm 16, syd-sydväst 4. Vilsanti 17, nordost 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön 19, väst-sydväst 3, sikten 46 kilometer. Kumlinge 17, syd 3, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd 5, klart, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 16, sydväst 4, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, sydväst 4, klart, sikten 18 kilometer. Tahkoluoto 17, sydväst 3, klart, sikten 46 kilometer. Selgrund 18 grader, klart, sikten 37 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 4, Strömmingsbåden 16, syd 4. Valsörarna 16, sydväst 3, Kallan 14, väst 1. Tankar 15 nordost 3, Ulkokalla 15 nordost 2, Nahkiainen 14 ost nordost 6, Braestad 16 nordost 2, mulet sikten 20 kilometer, Uleåborg 16 nord nordost 3, sikten över 20 kilometer, Marjoniemi 16 nord nordost 6, mulet sikten över 20 kilometer, Kemi 1 14 nord 3 och Ajos plus 15 grader nord nordväst 2 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 7 cm, Uleåborg plus 9, Braestad plus 8, Jakobstad plus 12, Vasa plus 11, Kaskö plus 12, Mäntyluoto plus 11, Raumo och Åbo plus 12, Föglö och Hange plus 11, Helsingfors plus 12, Borgo plus 14 och Fredrikshamn plus 16. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 0,3 meter. Så ännu till sist pollenrapporten. Gräsblommar i hela landet och gråboblommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Blomningen av gräs är nästan förbi i mellersta och norra Lappland och blomningen av gråbo i södra Lappland. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften och regnet minskar på pollenhalterna. Mera nyheter igen klockan 14. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Alanis Morissette, thank you, här i Yle Vega. Tack säger vi också till Toni Pohjolainen och dagens nyhets- och väderöversikt. Yle Vega eftermiddag börjar här, Hanna Norrena och Joakim Runt. Jag tror, tycker så här efter sommaren nu, det har varit massa folk här, inklusive mig själv då, men massa annat folk. Det känns lite som att mamma och pappa är tillbaka nu.
1: Tillbaka och sätter ordning och reda.
0: Ja, nu är det slut på det roliga.
1: Tvätta tvättmaskinen, diskar, dammsugar, verrar ut den unkna luften.
0: Ja, nu ska det bli lite ordning här. Ja. Ordning och reda.
1: Ja, vi får se, jag lovar ingenting. Men absolut, nej. Det har du helt rätt i. Vet du vad som pågår as we speak?
0: No.
1: Som jag just noterar. EM i blind fotboll.
0: Va?
1: Japp. EM i blind fotboll pågår under den här veckan i Strasbourg. Här har jag resultaten hittills. Grekland mötte Tyskland för några dagar sedan och Tyskland vann 4-0. Frankrike har mött England i blind fotboll. Frankrike vann 4-1 och så blev det 1-1 mellan Tyskland och England. Frankrike har vunnit mot Grekland. Nu här, faktiskt om en timme, så ska England spela mot Grekland i blind fotboll.
0: Alltså, ho,
1: ja. Det är ganska häftigt. Alltså, det uppfanns i Spanien på 1920-talet och sen blev det, de första mästerskapen hölls i Brasilien på 70-talet i blind fotboll.
0: Är det folk alltså som är på riktigt blinda, ja, eller ska man bara ha ögonen för?
1: Alltså, det finns olika nivåer. Vet du, det kan vara alltså för sådana som är delvis, alltså har delvis synnedsättning, eller sen för sådana som alltså inte ser alls.
0: Mm.
1: Och det här EM som pågår, det är alltså för sådana som inte ser överhuvudtaget. Och upplägget är det då 5 spelare per lag. Och sen har alla ögonbindel på sig för att det inte ska förekomma någon fusk eller något sånt. Målvakten får se. Vilket är bra i och för sig, så ja, man kan skydda målet. Och sen funkar det på det viset att den här fotbollen, den har en bjällra i sig.
0: Jaha, just
1: och så
0: det.
1: Hör man helt enkelt var den är. Och sen i blindfotboll så springer fotispelarna på ett visst sätt så att du liksom inte så här att du sparkar bollen framför dig, utan mer av att du för den framåt på ett sätt så att du kan ha koll på den.
0: Ja.
1: Och när någon annan spelare sätter efter bollen, hör att han rullar den dit och jag springer efter den, då måste man meddela. Man ropar typ go eller någonting sånt så att alla andra hör att nu är det någon som är på väg att komma springande så att man hör, eller man vet att nu håller någon på att rusa och så här. Plus att det finns en guide på sidan av den här blindfotbollsplanen som också instruerar och ropar och också varnar om det börjar bli lite för sådär
0: krotigt. Ja, eller man kommer för nära varandra. Jag tänker att annars finns ju risk att man rusar bara rakt in i varandra om man inte ser någonting.
1: Yes. Och målvakten också som får se, så målvakten uppgift är också att ropa och instruera och liksom guida spelarna.
0: Så målvakten är inte alls synskadad, då tänker jag.
1: Nej, målvakten får se. Och om det ska skjuta straff till exempel, så går det till på det viset att målvakten ska knacka först på ena målstolpen och sen gå till andra och knacka på den, så att den som skjuter vet du hör.
0: Ja.
1: Allt handlar om att höra, så ska man försöka höra att aha, okej, målet är där. Och så siktar man dit och sådär. Och under en blind fotbollsmatch så måste publiken vara helt tyst.
0: Ja.
1: Som ett golf eller något i den stilen.
0: Jo, inte kan man hålla på med ole där.
1: Nej, vuvuzela bort liksom de här arma blinda spelarnas spel. Final i blindfotbolls-EM på söndag. Det var ju jättemycket tal om biljettpriserna under fotis-VM.
0: Mm.
1: Vet du vad en biljett i fotis-EM, alltså blindfotis-EM-finalen kostar?
0: Jag har ingen aning, men jag skulle vilja gå.
1: 5 euro.
0: På riktigt?
1: Jo. Mm. 5 euro Strasbourg. Nu på söndag, du hinner dit ännu, så då är det final i EM-fotboll. Tydligen så har Frankrike gått ganska bra fram också i blindfotbolls-EM hittills, läser jag på SVT.

0: Paul McCartney, Come Inside.
1: I Kulturpodden den här veckan ska vi bege oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
2: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
3: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.

0: Anna Bergendahl, Vice. 25 minuter över 1 klockan och det har blivit dags för oss att få ännu ett arenatips och det står kulturens Cornelia Berg för. Hej Cornelia.
1: Hej.
0: Det ska bli, jag tänkte säga någonting lite som man får skratta åt, men det behöver vi ju.
1: Det behöver vi absolut. Ja, veckans arenatips är en svensk dramakomediserie som heter Där solen alltid skiner. Och den är regisserad och skapad av Felix Herngren som också då ligger bakom klassiska svenska serier som Solsidan och Bonusfamiljen.
0: Just det, Anna. Det är ju en riktig succé. Man.
1: Jo, verkligen. Och han har ett sånt här succégäng med sig också.
0: Okay.
1: Manuset är skrivet av Maria Nygren och hon har också skrivit manuset till tv-serier som Kärlek och anarki som finns på Netflix och Meningen med livet från 2022.
0: Okej. Okay. Och den här finns nu alltså på arenan. Vad handlar den här serien om?
1: Där solen alltid skiner så handlar det om ett gäng medelålders svenskar som lämnar Sverige för att söka lyckan på Mallorca. Och där får vi följa med deras vardag och allt som det innebär. Och man skulle kunna säga att det är som en Solsidan 2.0 men att allt har växlats upp. Och vi får alltså följa ett par, Tom och Petra. De är så att säga framgångsrika. Jag vet inte om jag håller med om det, men i alla fall rika är de. Och de har flyttat då från Sverige till Mallorca, eller som de säger, till Mallis. För att leva lyxliv och njuta av livet då tillsammans med sina två söner. Men som man kan ana så den här lyxiga vardagen krackelerar snabbt av sådana här ytliga relationer och familjeproblem och sociala spel.
0: Det låter lite som en Fredde och Mickan från Solsidan det där.
1: Jo, absolut. Och i sin tur då så har vi även radarparet som liknar paret Alex och Anna i Solsidan.
0: Mm.
1: Nämligen Toms bror Timmy, så han är så här mer vardaglig och han lever ett rätt vanligt liv i Sverige med sin fru och sin dotter. Där. Men när de sen reser till Mallorca för att fira Toms 50-årsfest så öppnas den här möjligheten för dem också att kanske hitta den här så kallade lyckan i paradiset.
0: Mm-hmm.
1: Men som tittare får vi snabbt veta att den här Timmy är lite skum. Han har så här stora ekonomiska problem som han då döljer från sin fru och familj. Och jag har ett klipp från trailern så jag tänkte att vi skulle kunna ta och lyssna lite på det här galna gänget.
2: Fokus här. Man har liksom mer fokus på det inre. Och det känns liksom som att alla som flyttar till Mallis verkligen, ja, men vill utvecklas. Det är en sån spirituell

0: vilket ställe.
1: Ja, nej, men det är okej.
2: Hur känns allt för dig? Toms nya lyxliv.
3: Pojkar, stanna där.
2: Åh, det är så fint att mina två pojkar är ihop igen.
1: Mm. Ja, nej, det är
0: superhärligt.
1: Jättekul. Ja.
4: Kan du liksom skärpa dig?
5: Löser sig.
6: Pappa, du var ju den av oss som allra helst ville flytta hit. Vad gör dig lycklig, Tom?
7: Flyttar ni till någonting eller från någonting?
6: Ta det lugnt. Ta det lugnt. Du verkar så på.
5: Jag är lugn.
6: Mm, bra.
5: Är du lugn?
6: Jag är hur lugn som är.
8: De är galna. Alltså det är helt gränslöst på riktigt. Jag har sett några avsnitt av det här. Jag har några kvar. Det finns alltså 6 avsnitt nu ute på arenan av första säsongen.
9: Det låter så underbart det här, att det här är en spirituell mallis.
8: Ja, det är det här med den här inre världen och att man ska utvecklas. Personlig utveckling och allt det här. Men sen den där ytan så fallerar ganska snabbt här. Och det är på något sätt det som blir så här smärtsamt roligt att se. Det är inte som att man är skadeglad, men det finns någonting väldigt ironiskt i det här hur allt på något sätt förfaller.
9: Okej, och sen är det också lite roligt att då någon är väldigt rik, så är det alltid roligt att se att det går lite sämre för dem. För att man inte ska förrätas av den här svara avundsjuka som man har.
8: Ja, det är just så också i den här serien. Så Tom, den här storebron, så han har sålt deras familjeföretag. Så den här bron Timmy, så har lämnat lite utan cash. Så att det finns också en sån intrig där mellan de här brorsorna. Den här ena är liksom den mera lyckade, så att säga. Den andra är mera fattig och vill på något vis uppgradera sitt liv. Mm. Nå, i alla fall. Rollistan dock. Så där hittar vi jättemånga kända namn. Vi har bland annat Lisa Linnetorp, Per Larsson, Rakel Värmländer och Erik Johansson. Man märker verkligen att Felix Herngren har så här samlat sina bästa coverin och gjort en serie. Men bra så, tycker jag. Det är ju superbra namn.
9: Ja, det låter jätteroligt. Det här ska jag titta på genast jag kommer hem ikväll.
8: Bra.
9: Där solen alltid skiner, en serie i 6 avsnitt, så hittar man nu alltså på Yle Arenan.

Finlandssvensk musik det här faktiskt, fast den kanske låter lite svensk, så Kavalleriet med kortare strå så är faktiskt en österbottnisk duo bestående av Kasper Byggnings och Axel Björkholm.

0: Ja, vi ska ta och gå vidare från fransk dragspels dansmusik till svensk indie-pop. Under helgen så var det ju Flow-festival i Helsingfors. Det är den här coolaste av alla coola festivaler, åtminstone man får tro besökarna. Många satsar väldigt hårt på hur man ska se ut, man ska ha häftiga kläder. Det är väldigt så här Instagram-vänlig festival och det är dit alla som är någon eller tror sig vara någon var. Och där finns också många band. Den här festivalen är känd för att dra en väldigt bred publik. Och en grupp som spelar där så heter Dina ögon. Och det här kanske är ett bandnamn som är bekant för dig som brukar lyssna på Vegas sen tidigare. För här på Vegas så har vi spelat svenska bandet Dina ögon i flera år. Och nu på Flowfestivalen i lördag så fick kulturen Sebastian Bergholm en möjlighet att träffa det här bandet backstage. Då lovade de att vara tillbaks i Helsingfors då på klubben Tavastia redan i mars. För att de helt enkelt hyser en kärlek till den finländska publiken. Men Dina ögon så sjunger ju förstås på svenska och det kan ju vara lite knepigt om man turnerar utomlands. Publiken i Finland eller till exempel Tyskland förstår inte nödvändigtvis allt som sjungs. Och det kan ju vara lite knepigt i och med att texterna ändå är en väldigt viktig del av bandets musik. Ja, vi ska nu få bege oss backstage med Dina ögon för att tala om språk och politik. Och eftersom alla i bandet är med i intervjun så får de helt enkelt presentera sig först.
1: Love spelar bas.
2: Anna sjunger och spelar gitarr.
3: Kristoffer spelar trummor.
4: Daniel spelar gitarr och sjunger.
5: Yes, välkommen till Finland, Dina ögon. Roligt att ni är här. Hur känner ni inför att ha blivit så pass populära här?
2: Ja, det där är alltid så svårt att förstå som då musikutövare. Att man, så här, man är så lycklig över att ha en publik bara.
5: Finländarna är ett bra folk med tanke på att göra så pass psykedelisk musik som ni gör.
2: Ja. Det tycker jag verkligen. Ja. Och jag måste säga, vi var åt på en vietnamesisk restaurang och så skulle Love ta ett foto på oss. Och så var det någon, så hörde man så här, hej, jag kan ta bilden. Så var det så här väldigt liksom, som inte i Stockholm tror jag kanske.
6: Nej, det där är vi ovana vid. Vänlighet, mänsklighet.
2: Ja, och bara så här, trevliga, okända människor. Det var härligt. Ja.
5: Hur gör man för att skapa relation till en publik i ett annat land?

0: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att man gör sitt bästa med att försöka skapa musik som känns universell på något sätt. Kanske, jag vet inte, tidlös kanske, men musik är ju ett språk som alla på något sätt kan förstå. Och så gör man sitt yttersta för att skapa den musik man själv tycker om. Och förhoppningsvis så kommer andra människor att tycka om den musiken, oavsett vilket land man bor i.
1: Men hur känns det då att era texter är på svenska och de är på många sätt väldigt viktiga, hur orden låter och vilka ord som väljs? Och förstår man svenska förstår man också att okej, det här berättarbågen är inte den vanligaste, om man säger så, men det där, ja. Och sen kommer man till ett annat land, hur är det?
0: Får jag bara flika in här? Jag vet inte ens om alla som pratar svenska förstår texterna. Alltså, vissa texter är ju liksom väldigt poetiska och ja, precis.
2: Ja, men verkligen. Det kan ju vara att det finns en mångbottnad betydelse på ganska många av texterna. Och det är det som jag tycker är spännande med att skriva texter. Och att de kanske, och hur orden låter, också kan få en hård eller mjuk känsla. Och det kan man ju uppfatta oavsett om man kan språket eller inte. Och det kan jag vara väldigt noga med att byta ut. Alltså om jag har ett ord, jag vill få fram en betydelse, men jag känner att jag vill hitta synonymer för att hitta en annan stämning i betydelsen. Då kanske jag byter ut det mot ett mjukare ord. Liksom, eller, och det tror jag också kan hjälpa att man kanske inte förstår orden, men man förstår ändå någonstans liksom, konsonanter och vokaler. Sådär.
1: Texterna är väldigt poetiska, de är associativa, känns det som, och det där fulla av underbara ord. Men hur kommer de här texterna till dig?
2: Det är att leta och samla och känna på orden. Så det är liksom ett nästan modellerande med språket på något sätt, som hela tiden pågår.

0: Dina ögons album från i år heter Människobarn och så heter också en låt på albumet. Och det är ett bra exempel på hur dina ögon kan sticka ut språkligt på ett ovanligt sätt som får en att fundera, vad betyder det som sjungs egentligen?
1: Jo, men det dök upp i huvudet och jag tyckte det var väldigt fantasieggande för att det har, det är en religiöst använt ord nästan bara skulle jag, som jag förstår i Sverige. Och nej, men det är liksom den lilla människan på jorden. Jag vet, alltså det finns ju mycket i det begreppet. Gud, nu kommer jag inte på hälften. Man kan ju associera hur mycket som helst. Men jag tycker det är ett spännande ord. Det är liksom den sköra människan som också är så mänsklig och farlig. Och samtidigt ett barn. Alltså vi har ju sådana ledare också nu för tiden som är som farliga barn.
0: Ja, ni sjunger till exempel, vad kämpar du för? Du tror du sparkar upp och du sparkar ner. Och här känner man liksom att någonting av politiken och samhället liksom verkligen så där läcker in i den här texten eller liksom ligger som botten för den.
1: Jo, precis. Jo, men det blir ju lätt så när man lever i den värld vi gör.
0: Så vilka saker i den världen som vi lever i är sånt som får er att vilja ta upp instrumenten och pennan och göra musik om det?
1: Ja, alltså det är väl just att försöka hitta ett samarbete som funkar, alltså oss fyra emellan. Vi har ingen, liksom, det finns ingen av oss som är chef eller som bestämmer, utan vi försöker att komma överens. Och det är väl någonting som man önskar ska spegla eller så, sprida sig.
2: Men det är också något som vi brukar prata om när vi ska spela nu ikväll här liksom. Något som skiljer oss från andra band är att vi du vet, många spelar och så trycker de igång någon sån här tracks, någon musik, bakgrundsmusik som de sjunger till liksom, och de kan inte ändra setlisten eller musik eller låtlistan liksom. Men för oss så bestämmer vi allt sånt där i stunden och liksom utformar beroende på hur stämningen är i publiken liksom, och det kommer vi göra här ikväll också på Flow. Och det blir liksom, det blir väldigt mänskligt, men det blir också skört och svagt, men där finns också den stora kraften som jag tror människor upplever, och jag tror att det är det som gör att vi är populära på många sätt.
3: Jag vet inte om du fick lite politikersvar just nu. Men alltså jag vill bara säga så här, jag tänker att om man kan göra någonting så vi kan spela musik. Jag tänker att det kommer att lyfta några människor ute i världen. Få dem att må lite bättre.
4: Verkligen. Och det, alltså, som Love var inne på i tidigare, alltså vi och Anna också, vi arbetar tillsammans. Alltså vi försöker hålla på med demokrati liksom. Alltså, och utvecklas tillsammans som grupp. Det är det vi arbetar med hela tiden. Vi har alla olika preferenser. Vi har alla våra individuella röster tillsammans, måste vi koka ner det till en fungerande enhet liksom. Och det är väl demokrati i någon form, tänker jag.
0: Den här demokratiska träningen som ni då utför i bandet, vad innebär det för er själva sen som medborgare i ett civilsamhälle? Alltså hur för man med sig en sån sak ut i världen?
1: Oj, alltså hur du menar, som demokratisk människa eller? Ja. Jo, men ja, men det är ju verkligen nu när det är uttjatat att demokratin är hotad, men det är ju tyvärr så det är liksom, och det är ju någonting som ja, man verkligen vill måna om, att demokrati och på något sätt någon slags moralisk grund för vad mänskligheten är, ja. som håller på att ruckas, ja. Folk öppnar konstiga dörrar ut till någonting som är omänskligt och inhumant, och det är skrämmande.
2: Men jag ska förtydliga mitt politikersvar. Jag tror att våran bandspelande som är väldigt bra, som är vi fyra som försöker bara spela tillsammans, jag tror att folk gillar att se det bara för att de ser vanliga människor som samarbetar och försöker göra något så jäkla bra som det bara, och vackert och ösigt och kul och liksom så bra musik som vi bara kan göra liksom. Och jag tror att det skiner igenom när folk gillar oss, och det blir någon sorts motmedicin mot antidemokratiska krafter, hoppas jag.
5: Ja, det var Sebastian Bergholm som hade fått träffat bandet Dina Ö. Verkar ha hållit sitt löfte på Flow och gav en sån här vild och fri konsert. Och tydligen så var stora delar av publiken just svensk språk, eftersom det blev sån stort jubel i publiken då bandet mellanspikade på svenska. Det var alltså Sebastian Bergholm som intervjuade, och du kan också gå in på vår webb svenska.yle.fi. Där får du också läsa lite mera om det här bandet och också se bilder från deras spelning. Och vi ska givetvis också lyssna på Dina ögon. Det här är en ny låt av dem som heter Dålig TV.

Ja visst är det Muse som är tillbaka. Vem annars skulle kunna vara med den då man hör den rösten och hör det här mastodontiska musiken också som ackompanjerar den. Ny musik, Be With You heter den. Och vi ska fortsätta med ännu mer ny musik här fram till nyheterna klockan 2. Och nu så ska det bli lite finlandssvensk sådan. Det här är en lite så här jazzgrupp med Nina Lassander i spetsen. Fyrverk heter de.

Hundratals liter olja har läckt ut från ett fraktfartyg på Saimen nära Rantasalmi. Den här läckan skedde igår i ett område som är viktigt för den hotade Saimenvikaren. Räddningsverket har hittills fokuserat på att få upp oljan ur vattnet. Saneringen av stränderna har ännu inte påbörjats. Den som ser oljiga stränder eller oljiga fåglar kan anmäla det här till Räddningsverket. Enligt fraktfartygets ägarbolag Mopro berodde oljeläckan på ett mänskligt misstag. Polisen utreder det här fallet. Och polisen har idag gett mer information om fallet där polisen använde ett elchocksvapen mot en man i 50-årsåldern som sedan dog. Fallet inträffade utanför serviceboendet Rinnekoti i Esbo, där det bland annat bor personer med funktionsnedsättning. Personalen vid serviceboendet hade kallat på myndighetshjälp redan dagen innan då mannen uppträdde aggressivt på enheten. Följande dag, i fredags, kallades polisen igen till serviceboendet och då var mannen så våldsam att ett elchocksvapen användes mot honom. Under ingripandet skadades mannen och han avled senare på sjukhus. Riksåklagaren utreder händelseförloppet. Det kommer uppgifter om en ny korruptionshärva i Ukraina. Antikorruptionsmyndigheterna där meddelar att de har avslöjat en kriminell grupp

presidentkansliet Irina Mudra. Någon orsak angavs inte. Här hemma har en fridlyst stepphök skjutits i Laukas i mellersta Finland. Det meddelar fågelskyddsorganisationen BirdLife. Stepphöken är skyddad i Finland. En veterinär var tvungen att avliva rovfågeln efter att ha undersökt den. En röntgenundersökning visade att fågelns vinge och ben var brutna och det hittades hagel i fågelns kropp. En polisanmälan har gjorts. Och den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har stängts av på grund av att han har testat positivt för kokain. Han får tills vidare varken spela tennis eller träna andra inom proffstennisen. Kyrgios skriver själv på sociala medier att han har gjort ett stort misstag. Han har som bäst varit rankad 13:e inom tennisvärlden. Han spelade final i Wimbledon 2022 men har sedan dess stampats med skador. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: svänger det nog här med Jonas Brothers. What a man gotta do. Joakim och Hanna här, hej.
1: Hej, hej.
0: Det har tävlats mycket under den här senaste tiden. Och speciellt nu i helgen alltså, så var det faktiskt ett mästerskap för hundar som gick av stapeln i Litauen i Vilnius. Och då var det Corgi rasen som tävlade. Det var alltså Corgi Race Vilnius som lockade hundar och deras ägare till den litauiska huvudstaden för att tävla i olika grenar.
1: Tävla i att vara Corgi. Alltså, det är inte den här drottning Elisabeths hunden.
0: Jo, drottning Elisabeth, den andras lilla favorithund. Den är som en korv med två ben. Inte som en tax. En tax är ju som smalare.
1: Ja.
0: En Corgi är ju en ganska sån här liksom. Ja, den ser ut som den låter.
1: Ja, precis.
0: Corgi alltså.

0: det har ju varit tal om huruvida den här rasen ska fortsätta. Den liksom, aveln har kanske gått lite överstyrd. De har väldigt mycket ryggproblem i och med att de är ganska tunga och ganska långa. Så ja, deras ryggar har lite svårt att liksom orka och att de ska kunna få ett friskt liv. Mm. Men det hindrar ju nu då inte korgi-entusiaster från hela Europa att samlas i Vilnius i helgen. Och där så tävlar man i hastighet, i luktsinne och så är den också i en sån här kostymtävling.
1: Kostym?
0: Men, ja, vi kan återkomma till det. Jag vet att det är fascinerande med det här. Ja, ja. 9400 deltog i det här huvudloppet där man alltså då skulle springa 25 meter. Varje korgi skulle springa 25 meter och man deltog i, det var kval och det var semifinaler och finaler. 94 korgin var med. Det var den amerikanska tävlanden Gigi som är för en förkortning för Gustav, the girl dog, som vann.
1: Ja, Och vad tog det? Vet vi tiden? Vad tar det för en korgi att springa 25 meter?
0: Jag vet inte, men jag tittar på videon från de här och att de är ju väldigt glada, de här hundarna, när de springer. Man ser att de har kul. Det här är inte något djurplågeri överhuvudtaget. Dessutom är det alltid roligt att se, för alla korgen springer ju inte i mållinjen, utan de springer någon helt annanstans. Och det är också ganska roligt.
1: Men, hur locka? Alltså, vinthundar springer ju efter en hare sådär.
0: Ja, men de är ju avlade också för att springa. De blir ju tokiga om de inte får springa.
1: Ja, ja,
0: jag tror att om man sätter en korvända så kommer nog korven till dig.
1: Mm, ja, just
0: det är jag ganska säker på. Men mycket av programmet under det här veckoslutet så struntar i hastigheten för att istället då utforska hundarnas andra färdigheter. Man hade ju sådana här dofttävlingar, vilket givetvis är hundens mest användbara sinne. Men den här kostymparaden som du var intresserad av. 38 korgis deltog i olika kläder. Där fanns bland annat en dinosauriedräkt, en klänning och sen också sådana här hundsportkläder. Men det var faktiskt korgin Amigo, eller Amigo, som svepte både domaren och Facebook-besökarna som alltså följde med det här på distans. De tyckte att Amigo hade ett felfritt kostymbidrag med ett sån här riddarliknande utseende.
1: Ja.
0: Sen tävlar man också i vem som kunde skälla högst. Där var det faktiskt den äldsta deltagaren som var en 12-årig korgi från England som inte kunde delta i huvudloppet på grund av sin ståtliga ålder, men då ställde upp i den här skalltävlingen.
1: Mm. Det är väldigt random alltså grej. Alltså, vi kan ha dem att springa 25 meter, vi kan klä dem till riddare, vi kan ha dem att skälla.
0: Ja, men den här 12-åriga, han vann inte då ändå. Fast han segare sa att han hade siktat på vinst för att han har tränat hela sitt liv på att skälla. Jag tycker det här är jättegulligt. Jag vet ju, jag tycker att det var ju också förra veckan så var det ju den här tävlingen Världens fulaste hund. Då var Ginny Lu från Sydkorea som vann. Det är alltså en mops med en väldigt lång uthängande tunga. Annars tycker jag att den är jättesöt, den här mopsen. Man kan se bilder på de hundarna på Svenska Yles webbplats också. Ginny Lu var på väg till ett slakteri och hittade sig en trälåda. Då hennes matte
1: tog henne och förde henne till tävlingen för den fulaste hunden.
0: Det som jag tycker att det är roligt här, att om man ser bilder på de här fulaste hundarna, alltså det är ju liksom missbildade hundar. Alltså det är ju på det sättet, det är lite samma att vet du, här har vi den skäggiga damen eller siamesiska tvillingar och sätter vi dem i en bur och tar betalt för att folk ska se på det. Att man kan ju fråga sig huruvida det här är bra eller inte. Men alltså tävlingen Världens fulaste hund har ordnats i drygt 50 år och syftet är att lyfta fram att också lite speciella hundar kan vara fina. Och just det här med att man gärna ska adoptera hundar som kanske då inte är renrasiga och har lite roliga utseenden. Att det inte alltid måste vara just det här att du ska ha en champion, vet du, som vinner alla utställningar och så här. Att den kanske kan sakna några tänder eller ha ett ben mindre och att det ändå liksom är värda då ett fint hundliv.
1: Kunde man ha världens fulaste hundägare också då?
0: Ja.
1: Ska vi alltså ge rättvisans namn?

0: På svenska.yle.fi så kan du se bilder på de här hundarna som också var med i världens fulaste hundtävlingen. Du sa att den här som kom på andra plats, Pinky. Ser ut att ha svår krapula.
1: Ja, alltså du sa att det här var i Litauen, så jag vet, det har nog varit tung flygresa för Pinky. Alltså, så man kan gå in och kolla, det ser ut som att det har varit annat än vatten i hundskålen på planet.
0: Ja, det ser lite ut så.
1: Ja,
0: men det är ganska kul här. Jag tycker också att det är fint att man har de här djuren som vi kanske skulle kalla för odjur, och så döper dem till sånt som, här har vi Little Prince Wonder, som inte fick något pris i den här världens fulaste hundtävlingen.
1: Ja,
0: jag vet inte om det är bra eller dåligt.
1: Ja, bra fråga.
0: Ja. Vi ska ta och gå vidare här i Ylvega och prata lite om hur vi uttrycker oss. Jag kommer att tänka på det här med hundar. Det finns ju många hundspråk också som handlar om hundar.
1: En hund begraven.
0: Ja, här ligger en hund begraven. Att det är något skumt på gång.
1: Exakt det, ja.
0: Man kan inte lära en gammal hund att sitta.
1: Det
0: är svårt att ändra gamla vanor. Det går alldeles utmärkt att lära en gammal hund att sitta.
1: Vad var det där? Stryka hunden med hår? Finns det något sånt också?
0: Ja, något sånt. Och sen att man ska inte döma hunden efter håren.
1: Ja, det var det jag tänkte på.
0: Eller
1: kanske.
0: Något sånt. Sen läste jag här.
1: Bättre en hund i handen än 10 i hagen.
0: Bättre än levande.
1: Tomma hundar skramlar mest.
0: Bättre än levande hunden ett dött lejon.
1: Just precis sånt.
0: Sånt ska faktiskt finnas på riktigt.
1: Ja, det var bra.
0: Mera ordspråk här efter Eros Ramazzotti.

0: En hund dömer inte andra efter deras utseende utan efter vilka de är på insidan. Ett innovationsspråk men ett känt citat om hundens kärlek. Man känner sig så lagom schysst när vi har berättat om det här. Vi har tävlingar i vilken som är den fulaste hunden i världen. Ja, ja. Men ordspråk så ska vi prata om i och med att Cornelia Berg, du har tittat lite närmare på det här med ordspråk och hur vi använder ordspråk i det svenska språket. Har du själv något sånt här som du gärna repa till med?
1: Ja, alltså vi ska prata om ordspråk och talesätt. Och jag har kanske främst ett favorittalesätt.
0: Mm.
1: Och det är det här att man äter upp sin hatt. Jag tycker det,
2: ja, det är
1: jätteroligt.
2: Ja.
1: Och jag föreställer mig en sån här jättehög, lång liksom, tyghatt. Mm. Som man börjar,
2: som en cylinderhatt.
1: Ja, som man börjar knappra i sig. Mm. Att det faktiskt är liksom, att om man har fel och får äta upp sin hatt så det är nog paha då.
2: Men det är mycket att... Kalle Anka över det där. Ja. Kalle Anka har varit hela tiden att äta upp hatten.
0: Ja, jag tänker just att han har någonsin månne ätit en hatt.
2: Gjort, ja.
1: Ja, alltså det är jättespännande att så här ta reda på varifrån alla de här uttrycken kommer.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är en fråga där bara, alltså vad är det för skillnad på ordspråk och talesätt?
1: Precis, ett ordspråk så kan stå för sig själv. Det vill säga att det behöver inte någon annan kontext. Ett exempel på det så kan vara borta bra men hemma bäst. Eller stor i orden, liten på jorden.
2: Ja,
1: man förstår det. Hela sammanhanget.
0: Mm.
1: Men ett talesätt är mer alltså en del av en mening. Just sådär att
2: när om du vinner så ska jag äta upp min hatt.
1: Ja, precis.
2: Att det ska hänga ihop med
1: precis.
2: Någonting.
1: Okay, just det. Så.
0: Ja. Men vi ska alltså börja använda oss mera nu då av ordspråk och talesätt. Att nu är det som slut med 6-7 och sånt här. Med som kidsen vi håller på med. Eller vi håller på med, kidsen har ju lämnat det för länge sedan.
2: Trendar ordspråk på TikTok?
0: Ja.
1: Alltså inte på TikTok, men liksom i mitt universum just nu så trendar det. Alltså jag har märkt att jag använder det semi-ofta och att just i poddar också så hör jag att folk faktiskt använder ordspråk och det är det som har fått mig att fundera på det här. Att jag tror att ordspråk är det nya. Och jag vet inte om folk liksom backar mig i det här, men jag har en sån här teori att just som Hanna säger, så nu är det slut med 6-7 och aura farming och nu ska vi ta tillbaka.
0: Skibbid i toilet.
2: Ja, precis. Nu är det 1700-talet igen.
1: Ja. Precis. Nej, men kämpa åsido, så jag har funderat på det här och jag skrev en artikel i juli där jag frågade efter publikens favoritordspråk och talesätt och det kom över 300 svar, vilket jag tycker är faktiskt
2: är
1: bra. Mm. Ja. Och vi kan konstatera att det finns många såna här återkommande klassiker men också just populära talesätt och såna här humoristiska variationer. Men jag träffade också språkvetaren Jenny Sylvin för att reda ut just de här olika begreppen och hon undervisar i kommunikation på svenska vid Helsingfors universitets språkcentrum. Så vi ska kunna lyssna vad hon har att säga om det här.
3: Livsvisdomar och råd. Så det är sånt som äldre personer har tyckt om att strössla omkring sig med erfarenhetens djupa röst i alla tider. Men det är ju när någon har sagt något riktigt kärnfullt som det sen lever vidare. Folk kopierar, upprepar och så lever det vidare och det är de som lever kvar. Skillnaden mellan ordspråk och talesätt är den att ordspråket är en mening som står för sig själv. Medan talesätt är någonting som blir en del av en mening. Talesätt är just det här att du har kniven på strupen eller andra såna här idiomatiska uttryck. Billiga uttryck ofta som kommer in i språket, medan ordspråket står för sig självt. Friskt vågat, hälften vunnet. Den som gräver en grop för andra faller oftast själv där i. Den som gapar efter mycket missar oftast hela stycket. Ofta rimmar de. De är egentligen sin tids memes. De har överlevt tiden och därför har vi dem. Därför är de kvar fortfarande. Många av dem är väldigt gamla. Att det är liksom få verk förunnat att faktiskt vara populära i årtionden eller rent av århundraden. Vissa finns på flera språk, alltså home sweet home, hemjuva hem, som kanske inte på det sättet nu är ett ordspråk, men i alla fall en sån här sentens som finns på många språk. Många också talesätt kan vara väldigt gamla, att göra någonting i sitt anlete svett, så det är bibliskt. Men det här är då sen sånt som har upprepats och tas ur sitt sammanhang, men ofta är kontentan alltid den att man gör någonting med mycket möda istället för att någonting går lätt. Det händer ju att det dyker upp nya. Tempot nu är jättesnabbt. Och det kommer ju liksom nya memes av vad som helst. Och ofta just någon har fått en rolig bild på någon känd person och sen sätter man en text i det eller så har någon sagt något som blir bevingat. Men nu för tiden är sådana här bevingade eller någonting som sprids som en löpelse, de är ofta ganska kortlivade. Ett talesätt som har blivit väldigt bevingat i Finland är att någonting inte går som på Strömsö. Och då är ju kontexten att i det här livsstilsprogrammet Strömsö gick allting alltid, det blev alltid väldigt vackert och snyggt. Någon gjorde små nätta tvålar med kronblad i och de blev fina att se på. Men sen när folk gjorde hemma så blev det kanske inte riktigt lika fint. Och det är ju ett talesätt som har spritt sig just därför att TV-programmet Strömsö är väldigt känt i Finland. Och sen då att den här känslan av att man har en storartad vision och sen faller det lite platt är ju någonting som är bekant för många. Det som jag tycker är det fina med ordspråk och talesätt är att vi har ett gemensamt kulturarv som vi värnar om. Och det är kanske just det här att det finns någon sorts förväntad kunskapsmassa som man kan förvänta sig att folk har. Och då handlar det inte alltid om realia, men annat sånt som man nu faktiskt förväntas kunna, matematik, naturvetenskapen och sånt grundläggande färdigheter. Men också kulturella färdigheter och språkliga bilder och annat. Och det här kan tyvärr också sen fungera exkluderande. Men det finns ju många sätt att vara språkligt framgångsrik. Att man behöver inte vara modersmålstalare, man kan traktera ett främmande språk också alldeles skickligt trots att man kanske inte känner till alla de här finesserna. Talesätt lär man sig mest genom att läsa böcker faktiskt. Det här säger jag alltid. Men det här alltså att regelbundet läsa är det bästa sättet att utveckla sitt språk och också alltså utveckla idiomatiska uttryck men också att man kommer i kontakt med ordspråk.
0: Så sa alltså språkvetaren Jenny Sylvin. Och vi ska alldeles strax få höra några av alla de här 300 svaren som kom in på Cornelias fråga om just populära talesätt. Roliga versioneringar av dem också och sen också förstås favoriterna bland de gamla ordspråken.

0: Bukaspers orkester Tonårsland, klockan är 2:30. Vi har fått sällskap av Cornelia Berg från kulturredaktionen, och du Cornelia har efterlyst publikens favoritordspråk och talesätt, och över 300 svar kom in, berättade du här tidigare.
1: Det träffar en nerv, ja. Liksom, märker man.
0: Ja, det här är något som ligger nära hjärta. Kan du berätta lite, vad har folk skrivit?
2: Ja, jag har nu plockat ut så här de 10 mest populära som vi har fått in, och de är inte i ordning, utan de är helt oberoende från varandra. Men först borta bra, men hemma bäst. Mm. Det är ju nog bra. Det är klassiskt. När man kommer hem från en resa så känner man bara att åh, gud vad skönt att vara tillbaka.
1: Man kan till och med bara gå ut på balkongen en stund och komma in och tycka att det är bra att vara inne igen.
2: Ja, exakt. Och sen den här som vi också hör ofta, så är den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Den är ju också bra, sån här som pekar på så här girighet också bland människor. En stor favorit, som man bäddar får man ligga. Mm-hmm. Den är ju otroligt bra. Mm-hmm. Den förstår, alltså det är ett ordspråk som jag känner att jag har typ kunnat hela livet. Mm. Jag lärde mig det var jätteliten.
1: Har någon av er någonsin befunnit er i en normal situation med människor och säger ni, ja, som man bäddar får man ligga?
0: Alltså, så, jag har nog sagt, jag använder nog det.
2: Hela tiden, ska jag säga.
1: Säger ni så, ja, borta bra men hemma bäst?
0: Jag sa det till mig själv i morse. Jag körde in i parkeringshallen efter jag kom hem igår kväll från en resa som var riktigt lyckad, men ändå var jag så att gud, vad skönt att vara hemma här i Vasa igen.
2: Jag har märkt att jag och mina vänner använder ordspråk mer och mer. Och det är därifrån jag har fått den här idén, just att det är på väg tillbaka.
0: Men det är lite coolt kanske sådär, att just att det har varit sån här, vad sa du, aura farming och skibidi toilet och 6-7.
1: Ut med dem.
0: Men att det blir liksom coolt att värna om språk igen.
2: Och på tal om språk så har vi också ett ordspråk som lyder stor i orden, liten på jorden. Det här är ju också väldigt användbart. Mm. Då någon pratar lite för kanske gott om sig själv eller någonting, men sen i verkligheten så är det kanske inte riktigt så det är.
1: Mm. Ja, och man har ju en riktig liksom ett bra ordspråk när det rimmar dessutom. Så mycket och stycket och orden och jorden. Det är riktigt. Ja, precis. Ja.
2: Okej, bättre sent än aldrig. Bättre fly än illa fäkta. Vi har många sådana här. Den här är en personlig favorit.
1: Bättre sent än aldrig, den kunde man börja skippa. Alltså den börjar kännas uttjatad.
2: För att är det verkligen så då? Är det bättre sent än aldrig?
1: Den kanske inte håller streck dessutom. Av de här så skulle jag nästan vilja slopa den.
0: Jag tycker den känns lite tråkig. Jag tycker nästan att om man har de här så borde man ändra om dem så att det blir lite action. Jag kan ge ett litet exempel här ur mitt eget liv. Jag gick i högstadiet, så hade vi ett finska förhör, och då, att just det här med att man ska kasta yxan i sjön, vilket jag aldrig riktigt hade förstått. Nej. Så då skrev jag att på finska heter det här att heittää kivekset kaivoon. Mm. Alltså kasta testiklarna i brunnen, och det är ju inte alls det.
1: För det, liksom,
0: det blev fel på alla sätt, men min finska lärare sa att hon hade, det var länge sedan hon hade skrattat så gott.
2: Alltså hon det finns ju många sådana humoristiska variationer också som uppstår inom just vänskapskretsar och familjer, och att någon säger fel eller någon översätter fel, så blir det någonting jätteroligt. Det finns såna här humoristiska versioner också som har kommit in, som lyder den man ligger med får bädda. Så kan man också
1: Ja, det är bra.
2: Eller så har vi på dialekt, ska mer göras än varas.
1: Ja, okej.
2: Okay. Att man ska göra
1: mer än bara.
2: Och det känns ju väldigt så här Österbotten i alla fall, varifrån jag är. Att det ska göras.
0: Ja, att man ska hålla på liksom.
2: Exakt.
0: Moral på.
2: Ja, men ett talesätt faktiskt som jag tycker är jätteroligt är det här att skita i det blå skåpet. Mm. Vet ni varifrån det kommer?
0: Vad är det? Nej, jag vet inte.
2: Alltså för att förstå logiken i det här, jag frågar alltså Jenny Sylvin, så vi måste backa ända till tidigt 1800-tal. Och det var alltså då den här färgen allmogeblå slog igenom och började massproduceras. Mm. Vilket gjorde att alla på landsbygden målade sina finaste skåp i den här blåa färgen. Så att liksom uträtta sina behov.
1: Om man går och
2: skiter
1: i det skåpet, ja, så är det just det.
2: Det är liksom det ultimata övertrampet.
0: Ja. Aha, just det. Ja.
1: Så är det som att idag att man ska säga att man går och skiter på något, att skita på telefonen.
2: Ja, exakt.
1: Att
2: ja,
1: man går och bajsar på det heligaste en människa har, sin telefon.
2: Ja,
1: ja, just det.
2: Så det här, de här ordspråken kräver ju sitt sammanhang och en kontext och kanske också en viss så här just kulturell historisk kunskap,
1: ja, precis,
2: som man kanske inte alltid förstår. Och det var någonting som Jenny också sa, att ofta lär man ju sig de här ordspråken just i sociala sammanhang. Mm. Att det är sällan, man studerar ju inte kanske ordspråk på det sättet, utan man snappar upp det i olika diskussioner och så vidare.
0: Ja. Jag måste fråga dig, Cornelia, här nu, du som är vår expert för dagen på det här med ordspråk. Här står en lista också på svenska.yle.fi, finns alla de här samlade. Man kan gå in sen och läsa mer där. Men här finns några av publikens mest använda talesätt, och här är högst upp ingen ko på isen. Det har jag aldrig hört. Är ni bekanta
1: alltså
0: med det här?
1: Ko i dike har ingen jag ko, hört. Så man har en egen ko i dike när man har ett eget intresse i någonting. Men vad är ingen ko på isen?
2: Alltså, som jag har förstått det, för jag har nu tagit reda på det här också, för jag visste inte heller vad det var. Så det betyder liksom att det är ingenting akut. Att det är ingen fara. Det är ingen ko på isen.
1: Ah, och isen smälter.
0: Ah, isen. Ja, ja.
1: Vilken långsökt liksom.
2: Ja, men alltså vissa, men alltså så här, natur och djur är ju väldigt vanliga, ja, liksom, ja, de här bildliga språk så.
0: Och de här gamla har ju också mycket med troll, vet du, då man talar om trollen.
2: Mm. Precis, och det är också en annan nyans där, att ofta så betyder de flera saker. Att idag så använder vi kanske det att när man pratar om trollen, så det är just så där att någon kommer in, just om man har pratat om dem, och så använder man det på det sättet.
1: Och hela lyder väl, så när man talar om trollen står de i farstun. Men det där farstun har skippats för att det är onödigt.
2: Då, precis, men jag tänker så där, jag sa det också, att hur många liksom unga idag vet ens vad en farstu är?
0: Mm, ingen har råd att ha en farstun för tiden.
2: Ja. Men i alla fall, så det betyder ju också det att den som du pratar om kanske står och lyssnar.
0: Mm.
2: Det ska man också vara medveten om.
0: Ja, då du sitter och pratar skit om dem och så kommer din i kafferummet.
1: Precis.
0: Ja. Ett talespråk, kanske ett talesätt eller ordspråk, alltså det här med surtsa räven om rönnbären, det är ju jättemycket rönnbär just nu, så jag var med hunden med min 14-åriga son här, och så tänkte jag att nu ska jag lära honom någonting om det svenska språket. Att har du hört talesättet surtsa räven om rönnbären, och sa att ja, men vad betyder det då? Så var jag så att vänta pass nu, att den där räven åt, men sen var det inte bra, hur var det så? Jag minns inte alls liksom vad man egentligen menar med
1: det. Jag har aldrig fattat det riktigt alltså.
2: Alltså, som jag har förstått det nu då, är liksom att den här, att såklart de här rönnbären sura. Och klart att den här räven vet det, men ändå liksom klagar den över det. Att det är på något vis det här att man har en förståelse över att någonting är som det, att det är på ett visst sätt, men ändå så klagar man.
1: Alltså vänta, så nu, räven äter rönnbär, vilket är jätteosannolikt, för de är uppe i ett träd.
2: Ja.
1: De är sura. Och vadå? Alltså räven blir inte överraskad över det här. Utan, men alltså, vet de är sura, men man säger surt. Alltså,
2: man låtsas som att man inte bryr sig eller att liksom på något vis.
0: Ja.
1: Vi hör ju alla det här ett skitordspråk.
0: Ja, det där tar vi inte. Det där får inte vara med.
1: Vi är tre personer, ingen av oss kan förklara det, ut med det.
2: Men då ska jag göra det ännu svårare för er. För det här är inte ett ordspråk. Det här är alltså en velerism, ett ordstäv. Och det är alltså då det finns en person som säger någonting. Till exempel att räven säger det här om rönnbären. Och sen har vi också liknelser, till exempel hungrig som en varg eller arg som ett bi. Så det är liknelser. Så vi har också de här liknelserna och ordstäven och ordspråk och talesätt. Så det är en sån här megadjungel. Men därför tycker jag att lyssnarna ska gå och läsa min artikel på Svenska Yle.
1: Jo.
2: För att där så blir det mer tydligt, och där kan man också själv bekanta sig med vad de här betyder.
1: Mm. Och så kan vi, om någon kan bra förklara det här surtsa räven och rönnbären, så väga snabela yle.fi.
2: Gärna.
1: Det skulle vara tacksamt att få en förklaring.
0: Ja. Absolut. Yes. Cornelia Berg, tack till dig för det här. Vega.yle.fi, dit kan man som sagt höra av sig. Två som jag tycker att är fina, som du ännu har satt i din artikel här som liten sån här avslutning. Det löser sig, sa han som sket i vasken.
2: Mm.
1: Absolut. Kan användas ofta.
0: Ja, okej. Okay. Men sen det här alltså. Akta ögonen bara, sa kärringen när hon fes i askan.
2: Alltså jag fattar ingenting.

0: är den här rönnbären och reven härvan som är lite helt i dunkel för oss.
1: Ja, tusen tack till Sören och Harriet. Båda skrev in jättetacksamt och förklarar. Harriet skriver så här. Grejen är att reven kom inte åt de här rönnbären. Och säger så där att inte vill han ändå ha dem för att de är ju sura.
0: Sant.
1: Det är som att du blir inte bjuden på fest, men så säger du att det är ändå bara tråkiga människor.
0: Så var det.
1: Så då är det liksom surt sa reven och rönnbären då man är lite så där.
0: Inte skulle jag ändå ha
1: vilja ha dem. Tack Harriet och Sören för det.

0: Tina Turner här i Vega eftermiddag. 14:15 klockan sisådär. Och lite senare ikväll, med start klockan 17:30, så då är det igen dags för lite klokare. Och temat där så är skolstart och rutinförändringar under de här första veckorna. Och Jasmine Urvedar, hon tog sig en trip till högstadiet i Petalax för att prata med några elever där om hur det egentligen känns nu då skolan har dragit igång och hur man kommer från sommarlovsvanorna till de här vardagliga skolvanorna. Och vi ska höra hur några högstadieelever där upplever det här med att börja en ny höst och den här gången vara äldst av alla. Vi ska låta dem presentera sig själva så vi vet vem som är vem.
1: Jag heter Tim West och jag går i 9B.
2: Jag heter Elisabeth Mosso och jag går i 9B.
3: Jag heter Hanna Malmö och jag går i 9B.
4: Jag heter Serafina Pops och jag går i 9B.
5: Skolan är tillbaka, det är vanliga höstrutiner. Hur stor förändring är det för er att gå igen i skolan, stiga upp tidigt, gå och sova kanske tidigt igen?
3: Ja, det är nog ganska stor förändring. Jag måste ha vänt på dygnet tillbaks efter att jag har sovit på dagarna och varit vetchim på nätterna, så var det nog ganska stor förändring. Och, ja.
5: Hur har du måste göra för att lyckas?
3: Nå, jag har nog bara tvingat mig själv till att vara vaken på dagarna och sedan sova på nätterna. Jag har 5 alarm. Så 10 minuters mellanrum, så jag alltså låter det ringa och sen kan jag som snus till en specifik tid.
5: Och nu går ni alla i nian, det är liksom sista året här nu, ja. Hur känns det också? Ni är störst.
4: Ja, alltså det känns ju inte någon stor skillnad från åttan, känner jag. Det är ju så här, största differensen är ju att man får ju vidare till gymnasie eller yrkes. Och sen så måste man ju dela upp med sina vänner och allt det där.
5: Mm. Vad har du tagit i de här rutinförändringarna?
4: Det är nog bara att jag måste vakna upp tidigare. Men jag känner att det är helt okej för mig.
5: Mm. Nej, men ni alla vännerlever, så hur ska ni ta hand om att alla nya 20 år och alla andra ska känna er välkomna i skolan?
6: Vi ska försöka hjälpa alla som vill ha hjälp. De ska inte var rädd att komma och fråga oss. Vi kommer alltid vara här. Vi kommer lära rastaktiviteter. Vi ska ha senare temadagar så att det blir lite kul i skolan. Vi ska ha en trevlig stämning, inget bråk. Vi tar bort allt här och vi går och talar med folk som kanske inte har så jättemycket kompisar. De som sitter själv, så går vi fram och försöker säga att att de kommer, att vi är här och att vi kan vara med dig. Och att de får komma med oss om de vill. Så här ska vi göra.
5: Hur är det med maten då? Har ni känns som att, känns det bra att få äta skolmat igen och liksom köra ordentlig frukost så här, eller hur blir den förändringen?
3: Ja, alltså, jag tycker ju inte specifikt om skolmaten, men att det är ju nog bra att få regelbundna måltider och vi får ju mellanmål och oftast knäckebröd och vatten, så vi har ju som nu måltider och sånt och när på sommaren så fick man ju gett lite vad man åt och det var ju som, det är nog en skillnad, men nu ska det väl vara bra nu.
5: Hur är det med dig då? Kör du en ordentlig frukost nu då? Hur är det sen när du kommer hem? Eller, hur blir matrutinen?
4: Ja, alltså, jag tycker ju, jag hinner med frukost. Så jag liksom klarar mig tills maten. Men om det är god mat så måste jag ju klara mig på mellanmål. Mm. Men det är inte ofta så. Så jag klarar mig ganska bra genom dagen.
5: Vad är det som sen, om man tänker, vad har man gjort på sommarlov och jämfört med att jag är i skolan, det är skönt ändå att ha någonting att göra om dagarna så att säga och inte bara ha sommarlov, eller är sommarlov ändå ganska skönt att ha?
7: Alltså det var nog ganska skönt att ha, men så här till exempel på så här regniga dagar då jag var så här trist, så har man inte så mycket att göra, så då kunde man så här, eller då man kommer tillbaka till skolan, då vet man ju man har någonting att få till att göra.
5: No, men om vi tar en stämning inför hösten, vad ser ni ännu mest fram emot?
4: För att det är vårt sista år. Jag får jättebra betyg. Så det ska jag satsa hårt på.
6: Eftersom vi går i 9 nu, så har vi niornas bänk. Och då har vi hela makten i hela skolan. Så ser jag fram emot att sitta där om inte pojkan springer och tar det.
3: Ja, jag ser fram emot att ha två provperioder för hej som något annat än skola. Och man får ha lite andra saker att göra. Och man får ju som försök på arbetslivet och något. Så ser jag fram emot.
7: Ja, jag ser fram emot tillvalen, för de här jag har tagit i år tycker jag är som bättre de jag hade förra året.
0: Mm. Mycket att se fram emot. Vi hörde här högstadieelever i Petalax. Det var Jasmin Urveda som var reporter där. Och i programmet Lite klokare ikväll med start klockan 17.30 så är alltså temat de här första skolveckorna och hur vi tacklar utmaningarna. Säkert många föräldrar som känner att hoho, det har varit ganska tufft att få iväg upp barnen och iväg barnen och sen att få dem att förstå att man kanske också måste vara där hela dagen. Och i sändningen ikväll så har Camilla med sig skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wenerberg. Så du kan också ställa frågor till dem om du vill. Lite klokare @yle.fi är e-postadressen då. Och ikväll som sagt mellan 17.30 och 19.00.

0: sätta pressarna eller låt dem rulla men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

klockan 3 och här är nyheterna på eftermiddag. Kina förbjuder importen av fläskkött och svin från Finland med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Nyhetsbyrån Reuters meddelar att de kinesiska tullmyndigheterna har beslutat stoppa all import från Finland av svin och av vildsvin och av sådana produkter som har anknytning till de här djuren. Flera tusen människors liv i sydöstra Finland påverkas nu av de restriktioner som har införts på grund av svinpesten. Svinpest har sedan den 30 juli påträffats hos totalt 19 vildsvin i området. Afrikansk svinpest är dödlig för svin och det finns inget vaccin eller annat botemedel mot sjukdomen. De insjuknade djuren dör snabbt. Polisens bruk av elchockvapen har ökat i betydlig grad, visar statistiken. Det är nu drygt 20 år sedan polisen i Finland fick rätt att använda elchockvapen. År 2010 så tillgrep polisen vapnet vid nästan 170 tillfällen. De senaste åren hade det här skett ungefär 450 gånger. I fjol så publicerade människorättsorganisationen Amnesty International en rapport där myndigheternas bruk av elchockvapen kallades överdrivet och diskriminerande. Polisen besvarade då kritiken och sa att vapentypen används i situationer där andra metoder inte står till buds. I fredags använde polisen elchockvapen mot en man med funktionsnedsättning vid serviceboendet Rinnekot i Esbo. Mannen betedde sig aggressivt. Han skadades svårt och dog av sina skenreaskadorna. Och tre personer åtalas för grov skadegörelse i samband med branden på Drumsö i mars. Ytterligare två personer åtalas för penningtvätt. Branden bröt ut i en cykelaffär i ett flervåningshus på Drumsö och polisen grep snabbt 22-17-åriga pojkar. De erkände att de hade anlagt branden mot betalning.

Under juli månad flög nästan 2 miljoner resenärer via Finlands flygplatser, säger statistikcentralen. Vanligtvis är ju juli en av årets livligaste månader inom flygtrafiken, och i år så utgjorde juli inget undantag. Jämfört med juli i fjol så ökade passagerarmängderna med 20%. Överaktuarie Sami Penttilä vid statistikcentralen säger att passagerarna var fler än någonsin sedan år 2019, före coronapandemin alltså. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 16.00.

0: så mycket Mikael för nyheterna. Mer om nyheter om en timme blir längre nyhetssändning då. Här är Lena Philipsson som nu för tiden är mest engagerad i att sjunga tillsammans med Per Gessle i Roxette. De var ju i Eknäs.
1: Var de i Eknäs?
0: Här under veckoslutet om jag minns rätt.
1: Ja. Ja, det är kanske lika så bra det. Alltså, den här låten den har ju inte åldrats särskilt väl. Alltså, om rollerna skulle vara ombytta, det skulle vara någon man som tittar efter någon sån här trevlig expedit i någon butik. Så skulle det nog, han skulle nog ha blivit cancelad för länge sedan.
0: Det skulle inte slida idag, som Nej. Kidsen säger. Hanna Norren och Joakim Runt önskar dig en trevlig onsdag. Kul att du är med. Som Hanna var lite inne på här tidigare. Vi försöker städa upp här nu efter sommaren.
1: Mm.
0: Saker och ting ska återgå till de vanliga spåren, den vanliga lunken. Vi vill ha ordning och reda, pengar på fredag.
1: Mm. Vi får faktiskt pengar på fredag.
0: Är det sant det?
1: Ja,
0: det

0: Men det är lönedag, ja.
1: Det var någon som sa det i morse, jag kom till jobbet.
0: Mitt i allt, tänds hoppets lampa i mitt huvud. Det som vi brukar göra onsdagar är att vi tar och stannar till, släpper det vi har för händerna och blickar bakåt och funderar, vad hände idag för x antal år sedan? Och det ska vi göra nu.

0: Och mitt i allt i världen svartvit. Mm. Och det knastrar när folk pratar. För att vi är i historien. Och idag så ska vi titta lite på vad som fanns i nyheterna idag för 20 år sedan. 19 augusti 2006. Vad minns du av 2006, Hanna?
1: Var det Lordi typ? Någonting sånt, ja, kanske. Det var de tidevarvena ungefär.
0: Just, det var precis 2006.
1: Jag hade just börjat min yrkeskarriär. Mm. Det är lite luddigt, måste jag säga.
0: Ja, 19 augusti 2006 var åtminstone en söndag. Det som hände i augusti i Finland var att Tony Halme dömdes för rattfylla. Mm. Han var ju riksdagsledamot då för Sannfinländarna, men så höll han på med massa andra underligheter. 2006 så infördes också biometriska pass i Finland. Och då gjorde man så att man också sänkte längden för hur länge du får ha ett pass, från 10 år till 5 år. Mm. Och det har ju många varit ganska sura på.
1: Utsugarna.
0: Exakt.
1: Men det ska förlängas nu igen. Här
0: det ska förlängas, ja, precis. Mm. Det. 2006, det var också en sommar när ryska skogsbränder gjorde att luften i framförallt södra Finland var ganska ussel faktiskt. Jag kommer ihåg det där. Ja. Det var liksom sådär svart sot och lite ett konstigt skimmer över himlen hela tiden. Det var ryska skogsbränder.
1: Ja.
0: I världen så åtalades Mel Gibson också för rattfylla. År 2006.
1: Just det, han den gamla skojaren.
0: Ja, precis. Det. Det gick lite hårt där.
1: Ja.
0: Det var vinter-OS i Turin i Italien. Och i musikväg så var Justin Timberlakes Future Sex Love Sounds det typ mest sålda albumet det året. På den skivan fanns till exempel den här, Sexy Back.
1: Jag ska kunna spela den här synten.
0: Ja, det är en bra låt att börja med. Det är en bra låt att börja med, just sådär på synten. I Finland så var en av hittarna den här.
1: Vänta, vad heter det? Ja, vad heter det? Keep one eye on the road, the other one fixed on you. Det heter de på K.
0: Don Johnson Big Band.
1: Var det där Don Johnson Big Band?
0: Det var Don Johnson Big Band. Emma Salakoski är med också. Låten heter Row. Det var en stor hit i Finland 2006.
1: Ganska deppig tycker jag. För
0: den
1: att
0: är lite
1: finsk.
0: Mol.
1: Ja,
0: men vad då, du menar att finsk musik inte brukar vara deppig?
1: Nej, jag för sig, ja.
0: Nu ska du ta tillbaka. Nu får du äta upp din hatt.
1: Ja.
0: Som vi var inne på ordspråket tidigare. Det här var alltså 2006, stämningarna och hur det lät. Nu ska vi kolla in vad Yle Vegas radionyheter hade den här dagen 19 augusti 2006 i nyheterna klockan 4 på eftermiddagen. Eller vi tar och börjar med rubrikerna först.
2: Klockan är 16 och det här är Aktuellt. Det värsta brottet hittills mot vapenvilan i Libanon. Israel angrepp i natt, Hezbollah i Bekaadalen. Reservistförbundet här hemma vill inte skicka finländska fredsbevarare till Libanon. Det är allt för farligt, anser reservisterna, som dessutom kräver sanktioner mot Israel. Regeringens omstridda plan på att låta företag granska personalens e-post stöta på kritik. Lagändringen kan stå i strid med medborgarnas grundrättigheter. Jag heter Songha Kra. Ja, Israel bröt alltså i natt vapenvilan i Libanon med en kommando.
0: Det är helt otroligt. Man kan plocka upp vilken nyhetssändning som helst, vilket år som helst. Det börjar med Israel har bombat någon.
1: Och Libanon. Jag menar, det ska kunna vara liksom idag lika bra
0: exakt,
1: nästan.
0: Exakt skulle det kunna vara. Men det här var 19 augusti 2006. Vi skulle kunna ta och lyssna lite mer på det där med e-posten som det var tal om. Alltså tydligen 2006 så var det diskussion i Finland om huruvida arbetsgivaren ska få läsa arbetstagarens e-post. Vi tar och lyssnar lite på det.
3: Om ett företag misstänker att en anställd läcker uppgifter om företagets interna angelägenheter så har man på företaget redan nu kunnat erhålla identifikationsuppgifter. Men nu vill kommunikationsministeriet ge företagen utökade befogenheter att inom sitt eget företag kunna spåra vem som läcker information. Man får inte läsa de anställdas e-post, men nog kolla vem som skickat e-post och till vem. Det här är befogenheter som endast polisen har haft hittills och det endast när man utrett allvarliga brott. På kommunikationsministeriet poängterar man att lagen skulle gälla endast i specialfall. Juha-Pekka Ristola.
4: Käsittelyn reunaehdot on viritetty tässä luonnoksen varsin korkealle tai erittäin korkealle.
3: De yttre villkoren för en insyn är stränga. På justitieministeriet säger man att det här är en aspekt som borde komma fram tydligare. Och man tycker också att det ännu fattas viktiga delar. Inga föreskrifter om hur länge insynen i e-posten får räcka. Och det finns inte heller några krav på att insynen bokförs.
2: Anette Forsström var reporter.
0: Song Hakrai i nyhetsstudion där. Alltså det här var 2006, alltså e-posten var ju vadå, 10 år gammal kanske?
4: Någonting sånt, ja.
0: Ja, och då var det ju, jag tycker det är intressant, alltså för mig är det, jag vet, det känns som en självklarhet att om jag jobbar med arbetsgivarens dator och e-post så får säkert arbetsgivaren göra vad den vill med e-posten.
4: Mm.
0: Inte vet jag vad lagen säger, men jag tycker det är en intressant, här var det tydligen en ny diskussion då. Vad allt ska arbetsgivaren få göra med e-posten?
4: Och vad ska man nu läcka sen? Jag menar, vem är intresserad av någonting vad jag ska kunna läcka härifrån?
0: Du läckade en bra läpp.
4: Ja.
0: Och fiende radiokanal.
4: Ja, men exakt. Har ni hört vad de planerar ett nytt program? Det ska heta Hej och Hå.
0: Ja, exakt. Håll ögonen öppna. Vi ska ta Snow Patrol med Kylie Minogue och sen ska vi lyssna lite på andra program som sändes i Yle Vega den här söndagen, 19 augusti 2006, som är föremålet för vår arkivrunda. Den här låten heter These Alarms.

0: Vi håller på med arkivrundan. Vi tittar på hur det har låtit den här dagen för exakt 20 år sedan. Då var det söndagen den 19 augusti och vi konstaterar att i nyheterna handlade om Israel och Hezbollah. Surprise, surprise. Yle Vega, det vill säga den här kanalen år 2006, en söndag. Det var ganska mycket sådana här en timmes bandade program, alltså program gjorda i förväg. Till exempel den här tiden för 20 år sedan klockan 15 så sändes ett nytt avsnitt i redaktör Georg Wahlgrens serie Allt har sin tid. Och den gick ut tydligen på att han pratade med olika finlandssvenska författare, har jag för mig. I det här avsnittet som sändes idag för 20 år sedan så pratar Wahlgren med författaren Carina Nynäs. Eller det är ett samtal som var väldigt populärt på den tiden. Och sen spelas musik som Carina Nynäs har valt. Och det är ganska blandad kompott. Vi kan höra lite sådär snutt från det här programmet.
1: Idag i programmet Allt har sin tid så träffar vi Carina Nynäs. Och vi befinner oss i Villa Biodé i Lovisa.
2: Ja.

0: Alltså det är själva programmet lät inte så här kaotiskt. Här var det, jag klippte ut lite snuttar ur musiken bara som då författaren Carina Nynäs hade valt.
1: Alltså jag gillade den musiken, det var ju, det var ju, alla var ju bangers. Jag vet inte vad riktigt vad det sista var, men genast det mäktiga körer så jag,
0: då
1: är jag ombord.
0: Då skruvade du upp volymen. Ja. Ja. I slutet av det här avsnittet av Georg Wahlgrens Allt har sin tid så låter redaktör Wahlgren nästan lite besviken över att Carina Nynäs inte har valt alltså någon finlandssvensk musik alls. Vi kan lyssna.
2: Tyvärr tar det här programmet slut nu. Men som avslutningsmusik så vill du inte höra någon finlandssvensk diktare.
3: Nej,
2: det där... Vad är historien med det här Vysotskij-stycket?
3: Jag tyckte att det kan få vara med där. Det är en sång som har följt med nog väldigt länge i mitt liv.
4: På min ena sida av grunden, på min andra stubbet, och jag piskar mina hästar längs.
1: Men vad är det?
0: Jag tror att det är Arto Rintamäki som sjunger Vysotskij där. Sen kunde vi ännu kunna ta ett exempel på ett annat program som sändes i Yle Vega idag för 20 år sedan. Klockan 5:10 så sänds programmet Filmmusikstudion. Vi kan ju kolla, Hanna, om du känner igen programledaren.
5: Hello, this is John Wayne.

0: Hej igen och välkomna till den näst sista filmmusikstudion. Eftersom jag har spelat så mycket musik från amerikanska filmer i den här serien så tänkte jag att vi idag skulle fokusera på filmer som uttryckligen är icke-amerikanska.
1: Känner du igen vem det var?
2: Nej, jag vet inte vem det var.
1: Eva Frantz!
2: Va?
3: Va? Va?
2: Spela igen!
1: Spela igen, men då måste jag ta hela den där tunnaren.
2: Nej, det kanske vi inte
1: behöver. Det var väldigt, väldigt, väldigt. Det var långa signaturer.
2: Jag tänkte att det lät väldigt mycket som en tunnare för 20 år sedan.
1: Ja, det var,
2: typiskt.
1: Det var exakt just så. Ja. Det här var alltså filmmusikstudio som en sommarserie som gick
2: det
1: med sommaren.
2: Eva Frantz? Jag måste nog ringa åt henne nu
1: Eva
2: och säga.
1: Eva Ekrem som hon hette på den tiden.
2: Ja,
1: som man
2: ja.
1: Läser i arkivrullorna.
2: Mm. Aj, ser du. Ja, nu har hon åldrats hon också.
1: Åren de går. Det var arkivrundan denna vecka. Nästa vecka onsdag så kollar vi igen in ett nytt år. Vad som hände den dagen för x antal år sedan. Vi tar och slutar med den där Don Johnson Big Man-låten tillsammans med Emma Salokoski, för den är ganska bra faktiskt.
2: Okay.
1: Den heter Road och kom alltså ut 2006.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
2: Här är Meredith Brooks

0: 1997 kom den här. Vi ska prata lite om mässlingen som har flytt i Sverige just nu. Man har upplagat 10 fall av mässling som har kopplats till Urkultfestivalen i Sollefteå. Mm. Och tidigare så har man också bekräftat smitta i Jämtland och i Värmland. Här i Finland, i grannlandet, så följer förstås Institutet för hälsa och välfärd, THL, med läge och möjligheten att den här mässlingen i Sverige skulle spridas hitåt. Ledande vaccinexpert där är Mia Kontio.
1: No, vi tror att det inte är en stor risk, därför att vaccinationstäckningen i Finland är mycket bra, och det är också detsamma i Sverige. Och vi har inte haft de här fall ännu från den här festivalen, så det ser ju bra ut.
2: Hur stor är vaccinationstäckningen mot mässling i Finland just nu?
1: No, det beror ju på området. Så att i Åland är ju det värst, och för den första dosen för MMR är det är bara 87% eller något sånt. Men för hela Finland är det, 95%. Så det är ju ganska bra.
2: Så hur bra är Finland skyddat mot mässling i dagsläget, skulle du säga?
1: Mycket bra, därför att vi har ju inte haft fall, många fall i förra åren. Så förra året 25 hade vi bara ett fall, och före det var 2. Så inte har vi haft många fall, och det är ju så att om man har högtäckningen så sprider mässlingen inte.
2: Men hur har den här vaccinationstäckningen utvecklats under de senaste åren här i Finland, om vi pratar just mässling?
1: No, det är ju varje år, det är ju lite värre, så att det minskar ju hela tiden. Inte är det dåligt ännu, men så kan det inte vara att det minskar varje år.
2: Men vad tror du att sån här vaccintveksamhet beror på? Vad finns det för faktorer där bakom?
1: No, nu för tiden finns det ju mycket information om vaccinationen, och ganska mycket också missinformation. Om man bara googlar vaccinationerna och ser vad man hittar information om mässling eller vaccinationerna, så finns det mycket missinformation som är inte rätt. Och jag förstår ju att föräldrarna inte vet vad man borde tro på. Så det är ju ganska svårt nu för tiden.
2: Du nämnde att vaccinationstäckningen går ner ändå i Finland. Hur kommenterar du det? Hur oroliga är ni?
1: No, det är ju så att man har, no, det finns ju så många saker, och kanske därför att man inte har sett de här sjukdomarna själv, som man tänker att de är inte så allvarliga för barn. Och man har ju sett dem inte, och man har ju haft dem som föräldrar, men de kommer ju inte ihåg hur allvarliga de var, och många hade ju liriga sjukdomar, så ja, kanske det är så att biverkningarna, man tänker att de är värre än sjukdomen själv.
2: Och hur allvarlig sjukdom är mässling?
1: No, det kan ju vara mycket allvarlig oberoende om åldern. Så att det är inte bara småbarn som kan ha allvarlig sjukdom, det är också äldre människor. Att man kan ha många symptom, och för äldre människor förstås, för vuxna kan det vara helt allvarligt, och många gånger är man i sjukhus för mässling.
2: Och hur smittsamt är mässling?
1: No, det är ju mycket smittsam. Det är ju det smittsammaste i världen, säger man om mässling. Om man säger att varje fall smittar kanske 12-18 människor, så är det den här influensa, säsonginfluensa, om man har det, man smittar bara 2 eller 3 människor. Så det är ju det smittaste.
2: Det mest smittsamma. Då finns det några särskilda grupper som ni är extra liksom oroliga för, där, som är mottagliga för sån här vaccintveksamhet?
1: No, det beror ju på vaccinen också, varför människor inte tar vaccinationer för sina barn. Så det är ju olika, men kanske är det som nu för tiden kanske det gruppen är de som vill leva naturligt. Så att man vill ha ju sjukdomar och inte ger sådana vad man tänker att inte är nödvändiga för sina barn.
2: Och vad svarar du till det?
1: När vi levde helt naturligt, inga läkemedel eller vacciner, medicin, så man ju levde till 50 kanske. Och barndomsdödfall, de var mycket höga, så att det finns ju många bra saker med naturligt liv, men de här vaccinationerna har ju varit där för över 50 år för mässling också, så de är ju så säkra som man kan ha vaccinationer.
0: Säger Mia Kontio, hon är ledande vaccinexpert på Institutet för hälsa och välfärd, THL som kidsen säger. Heidi Herrmann hade pratat med henne. Hormonskensbund.

0: Jag tittar i almanackan, den visar onsdagen den 19 augusti. Det är jättemycket vardag nu igen. Skolorna har börjat, jobbet har börjat. Nu gäller det att få rutinerna att börja funka, framförallt med barnen. Alltså där. De ska äta i tid, de ska lägga sig i tid. Det är ju något som är ganska viktigt också här i Finland. Vi är ju bra på det här med att gå hem från jobbet, äta klockan 17.30, absolut senast 18.00, sen går vi och lägger oss i tid också. Så där. Det kan vara intressant att veta att så här är det ju inte överallt. Man behöver inte ens åka långt för att märka att man faktiskt gör på helt andra sätt på andra håll. Katja Johansson är med här i studion nu. Du har ju varit sommarkorrespondent i Italien och fått lära dig att där är det är liksom lite annorlunda där.
1: Det är lite annorlunda där. Det kan man verkligen säga. Jag var alltså en dryg månad då Europakorre baserad i Milano. Och ja, det stämmer nog. Mm. Och det här som åtminstone jag har lagt märke till också tidigare när jag har rest i de här länderna kring Medelhavet. Alltså barn, småbarn, dagisbarn, till och med bebisar, de är med och hänger med de vuxna på kvällarna utomhus. Och de är med på alla piazzor och på alla strandbulevarder och var man nu träffas. Mm. Och då någon gång när solen börjar småningom gå ner, så då först börjar den där kvällen också för barnen. Mm. Och så tas de ju med på det här.

0: är restaurangmiddagarna som kan dra ut på tiden till närmare midnatt i värsta fall. Och jag har liksom alltid undrat, hur fixar de det? Mm.
1: Ja, och kan de bete sig, de där italienska barnen, att de sitter och snällt i matbordet och så här. Hur gör de det egentligen då? Mm. För jag tänker att nu ska ju säkert italienska barn och vuxna ändå upp på morgonen till skola och dagis och jobb precis på samma sätt som här, fast de bakar länge.
0: Ja, för det första det där som du sa om att bete sig. Vi kan prata lite mer om det om en stund.
2: Vi kan återkomma
0: till det. Men en sak här är ju förstås den här familjestrukturen i de här länderna. Det finns ofta mera hemma mammor. Mm. Och då finns det också oftare mor och farföräldrar som kan hjälpa med barnen och se till att de kanske då inte behöver jagas upp tidigt, så jättetidigt på morgonen till dagis och så här. Och sen kan de ju kanske vara hemma då på eftermiddagen och ta en liten tupplur. Men det oaktat så här är det ju verkligen inte i alla familjer, och ju fler och fler har ju så att båda föräldrarna, om man är två, båda jobbar. Mm. Och man har barnen i någon form av dagvård eller så här. Och för att nu då kolla att hur är den här saken egentligen, och inte bara så här motu vad jag har kollat på, så träffar jag en professor i sociologi vid universitetet i Milano. Han heter Nazareno Panichella. Och han sa så här att sömn överlag och barns sömnbehov i synnerhet, ja, de ses nog inte riktigt som lika viktiga där i Italien.
3: So they are important, but the social aspect is, I have to say, even more important, okay? Because going to the restaurant, or more in general, eating together, is an occasion for socializing children to the adult social life.
0: Mm. Nazareno Panichella sa alltså här att jo, visst uppskattar man också i viss mån rutiner och regler kring till exempel då läggdags för barnen också där i Italien, men det finns annat som är viktigare, och det som är viktigare, så det är det sociala, att umgås och äta tillsammans, och ofta då i lite större grupper, och det är liksom helt centralt i den här italienska kulturen. Och det här med att barnen då, när de är med på de här tillställningarna, på de här restaurangmiddagarna och så vidare, så de helt enkelt då lär sig att bete sig.
2: Ja, alltså det är ju en sympatisk tanke det där också. Man får ju en sympatisk bild av den här grande familjen som sitter kring ett jättebord. Och det är liksom 5-6 olika diskussioner som pågår samtidigt. Mm. Och mycket armviftande, och nonna kommer att mata fram rätt efter rätt, och vinet flödar och sådär. Men det här är Katja typ, alltså det är sant. Den här lite liksom fördomsaktiga bilden man kan måla upp då av italienare. Det stämmer,
0: ja,
2: alltså.
0: Ja, no, alltså nu måste jag ju då säga att jag var där då 5 veckor också.
2: Det betyder att du är expert.
0: Jag är total expert. Jo, en del av den där tiden var det som i Spanien. Men i alla fall, klischéer brukar ju vara klischéer just därför att de har någon slags verklighetsförankring. Mm. Och den här sociologen Panichella, han förklarade åt mig att den här matkulturen och det här att dela en lång måltid med många andra, det är faktiskt en del av uppfostran i Italien. Och här kommer vi in på det där som du Hanna frågade om, att kan de där barnen bete sig vid bordet. Den här Panichella sa att barn lär sig mycket som är viktigt för italienarna när de är med de vuxna. De lär sig just det här att umgås, att äta belevat, att vänta på sin tur. Och han pratar mycket om det här liksom avståndet mellan barn och vuxna. Att barnen på sätt och vis lär sig lite sin plats och sin roll i ett sammanhang. Jag vet inte vad sådana här moderna uppfostrade i Finland tycker om den frågan.
1: Mm. Ja. Jag tycker att det låter spännande det här på något vis, och väldigt fint så där, och att den här familjen först och ett sånt här tänk. Men det här alltså med att barnen får vara med och att man inte, det är inte så där att man liksom lämnar dem utanför, att det är en uppfostringsritual nästan då i Italien. Nu var det ju också förstås sommarlov säkert där också, åtminstone en del av tiden, Katja, då du var där. Men tänker alla så här då? Det är lite svårt att generalisera förstås. Men.
0: Nej, alla tänker ju inte så här. När man pratar om kulturer så blir det ju lätt generaliseringar förstås. Det finns en massa olika uppfattningar om hur man ska vara med sina barn också i Italien naturligtvis. Men det här med att fokusera på matkultur och det sociala, så det är ju nog något som man kan säga att det är mera vanligt där än hos oss. Sen finns det förstås också regionala skillnader. Det här La Familia-grejen, den är ju starkare ju längre söderut i Italien man rör sig. Och norra Italien, där jag då befann mig mest, så där är man lite kanske mer mellaneuropeisk till kulturen.
2: Ja, okej. Okay. Men jag menar, vi tar Italien, hur konstant är det här? Eller hur mycket alltså, förändrar och lever och förnyas också den italienska kulturen? Då? Vi tänker på det här med familj och ätande och barn och sånt.
0: Det finns nog en tendens nu, speciellt då bland yngre och välutbildade föräldrar, att ifrågasätta det här med att ungarna är med på allt möjligt sent på kvällen och att man inte har ordentliga rutiner för deras sovande och sånt här. Och jag har träffat en sån här tvåbarnsmamma, Valeria Quintodei i Milano. Hon är då läkare och dessutom utbildar hon sig som bäst i näringsterapeut. Och så man kan ju då med råge säga att hon är en sån här, vad ska man nu säga, modern förälder. Och väldigt, väldigt så här, högutbildad. Och då Valeria och hennes man, så de har klara rutiner kring läggdags för de här barnen som alltså är i dagisåldern.
4: Okay, my family follow our rules. That was made for me actually. And we prefer to dinner before 7 p.m. or at 7 p.m. We just wait for my husband to come home, and that allows us to bring the children to bed at 8:30.
0: Ja, Valeria Quintodei berättade alltså här att hon har gjort upp familjens schema, en ordentlig matriark där. Ja. Och där så, hemma hos dem som äter de middag vid 7 när mannen kommer hem från jobbet, och sen ska barnen vara i säng vid 8:30 senast. Och det här är alltså dagisbarn då. Och ibland avviker de förstås från det här, och hon berättar, Valeria Quintodei, att hennes eller deras barn då hade varit ganska griniga och besvärliga senast när de hade varit ute någonstans på pizza på kvällen. Då tänkte hon igen, oj nej, det är nog bättre med sådana ordentliga rutiner som ni har i Finland, just har jag förstått, sa hon. Och då var jag sådär att jag tror det, jag har inte själv några barn, men jag har förstått att det är mycket rutiner. Men Valeria Quintodei, hon beklagar att det här med rutiner för barnen, det uppskattas ännu inte fullt ut i Italien.
4: There's no doctors that occupied about sleep. There's no doctors that or pediatrician that insist about sleeping, and I think it's a black hole of our society actually. So I think that sleeping for many Italian people is not so considered, but I think that should be considered more.
0: Ja, den här tvåbarnsmamman Valeria Quintodei, hon sa alltså här att det inte riktigt finns några barnläkare eller andra läkare i Italien som har tagit det här med barnens sömn på tillräckligt stort allvar. Hon kallar det ett svart hål i det italienska samhället.
2: Intressant.
1: Men det är inte jättekonstigt det där. För jag menar, alla det här med att behovet av att sova är ju liksom viktigt för oss allihopa. Att alla vet ju hur det är att vara trött. Jag tänker liksom att ha dessutom ett grinigt barn ute på en pizzakväll som hennes barn hade varit på då. Att de var inte vana med att vara uppe så sent, och då blir det lite gnälligt och bråkigt. Att är de italienska barnen bara skrämda av den här nonnan till att sitta tysta och vara snälla till 12:00, vare sig man vill eller inte.
2: Sen funderar jag på det där alltså med vuxen tid för egen, alltså för italienska föräldrar. För att ditt barn bor ju hemma tills det är 40-50.
0: Nå, 30 i alla fall.
2: 30 och så här. Och om du under den tiden inte alls har någon egen tid heller. Så då förstår jag kanske den här trenden och den här utvecklingen att man vill få barnen i säng 8-10, så att man åtminstone höll lite liksom vara sådär vuxna också. Katja Johansson hade besökt Italien här i sommar och forskat lite i barnrutinerna där.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl, Hanna Norrena och Joakim Runt i Yle Vega eftermiddag.
1: Finlands statliga skuld fortsätter att växa i ökad takt. I Sverige och Danmark är det däremot hushållen som är mer skuldsatta och den statliga skuldbördan är mindre. Så borde de finska hushållen ta efter våra nordiska grannar och skuldsätta sig mer för att få hjulen att rulla. Det diskuteras i Slaget på torsdag med start 12.03.

onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 6:30. Yle Vega.

0: Svenska Folkpartiet vill se över hur regeringens nedskärningsbeslut drabbar bland annat barnfamiljerna och möjligen driva upp en del av besluten. Det handlar också om vem som ska få bo i statligt stödda hyreslägenheter. Regeringen vill skärpa kontrollen över dem som bor i dem. Hundratals liter olja har läckt ut i Saimen. Och en väderprognos har vi också. Imorgon blir det regn i norr och kanske också allra längst i söder. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God onsdags eftermiddag. Regeringspartiet SFP ansluter sig till oppositionens krav på att ompröva flera av regeringens mest kritiserade nedskärningsbeslut. Häromdagen berättade vi om ny forskning som visade att regeringens nedskärningar har lett till att inkomstklyftorna mellan medborgarna har ökat. Statsminister Petteri Orpo sa då att han inte är oroad över utvecklingen, men inom SFP låter det annorlunda.
1: Det var ingen som räknade på helhetseffekterna då partierna satt på Ständerhuset för drygt 3 år sedan och skrev ner ett stort antal nedskärningsbeslut i regeringsprogrammet. Det här medger SFPs gruppordförande Otto Andersson som nu vill lyfta fram barnfattigdomen som en fråga som måste tas på allvar inom regeringen.
2: Man borde ta sig tiden och kolla vad betyder det här på riktigt åt Finland, vad betyder det för befolkningen. Och en sak som ju i politiken är ibland jättesvår är att tappa ansikte och det blir prestigefrågor. Att ibland kan man också backa i beslut som är dåliga och det är nog alla partier och politiker ganska dåliga på.
1: Nedskärningarna i den sociala tryggheten har slagit hårdare mot barnfamiljer än tidigare beräknat, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Ett dåligt beslut som Otto Andersson vill ta tillbaks är barntillägget i arbetslöshetsersättningen som slopades för ett par år sedan med motiveringen att det skulle höja sysselsättningen. Otto Andersson efterlyser en politisk kultur där regeringar klarar av att medge sina misstag och vågar backa i beslut som visat sig vara dåliga i ljuset av nya forskningsresultat.
2: Där det inte alltid skulle vara fel att regeringen, vem som nu är i makten, tycker att okej, det här var, fast vi nu sa att det här var jättebra, nu visar ny fakta och forskning att det här är inte vettigt, vi gör något annat istället.
1: Tidigare har SFP också lyft fram att man vill återinföra skyddsdelen i arbetslöshetsunderstödet eftersom reformen inte har fungerat som tänkt i det rådande ekonomiska läget.
2: Misstag görs varje period och man måste liksom försöka också korrigera dem. Vi har ju positiva tillväxtsiffror.

0: Invånare som bor i statligt stödda hyreslägenheter, bland annat Heka i Helsingfors, Vav i Vanda och Espo Bostäder hör till dem som påverkas. Syftet är att få ut sådana hyresgäster som tjänar för mycket och istället ge lägenheterna till mindre bemedlade invånare som behöver bostad.
1: Regeringen har låtit hyresbostadsbolag och olika experter och andra berörda kommentera sitt lagförslag. Till den del den nya lagen ska handla om att se till att statligt stödda hyresbostäder inte sätts ut på Airbnb eller liknande plattformar, så är alla ganska överens om att det är ett bra syfte med lagen. Också det att man inte ska kunna smussla över sin lägenhet till någon familjemedlem utan att hyresvärden har koll, det får understöd bland remissvaren. Men när det handlar om att kontrollera att invånarnas inkomster inte stiger för mycket, då slår hyresvärdarna bakut. Finlands största hyresvärd, Helsingfors stads Heka, skriver i sitt utlåtande att man inte har någon möjlighet att kontinuerligt kolla att deras 100 000 hyresgäster inte tjänar för mycket. Som det nu är kontrollerar man inkomsterna när någon flyttar in i lägenheten och då får den inte överstiga en viss gräns. Men många bor ju ändå kvar i åratal och inkomsterna kan stiga under den tiden. En annan kritik mot lagförslaget är att boendet blir osäkert och man måste vara rädd för att bli utkastad på grund av för höga inkomster. Dessutom kan det här bli en klassisk flitfälla. Bäst att se till att inte jobba för mycket så att man inte går miste om sitt hem. Ansvarig för lagförslaget är samlingspartistiska miljöministern Sari Multala. Hon backar inte trots kritiken.
2: Hela meningen med den här lagstiftningen är att de här bostäder som staten stöder att bygga skulle vara till de som har annars svårigheter att hitta en bostad eller behöver stöd för att bo. Om det finns sådana som behöver de här bostäderna mera än de som bor där nu för tiden, så är det möjligt att sen kolla däremellan. Men inte så att man ska kolla hela tiden var och ens inkomster.
0: Vi hörde minister Sari Multala och reporter var Freddy Wahlström. Polisens bruk av elchockvapen har ökat, visar statistik. Det är drygt 20 år sedan polisen i Finland fick rätt att använda elchockvapen. År 2010 användes vapnet nästan 170 gånger, medan elchockvapen de senaste åren har använts omkring 450 gånger per år. Förra veckan använde polisen ett elchockvapen mot en man i 50-årsåldern som skadades och som senare avled på sjukhus. Rättsexperten Henry Rikander säger att det alltid finns risker när polisen använder sig av maktmedel.
3: Voimankäyttöön liittyy aina riskejä ja poliisin pitää siinä tilanteessa pystyä päättämään, että tämä on se kaikkein paras voimankäyttöväline, jolla saadaan tehokas lopputulos vähäisillä vaurioilla. Eli hän arvioi, mikä tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, onko voimakeinojen käyttö tarpeellista ja puolustettavaa.
0: Polisen måste i varje situation bedöma vad som är det bästa sättet att agera för att få ett så bra slutresultat som möjligt med så få skador som möjligt, sa alltså Rikander. Hundratals liter olja har läckt ut från ett fraktfartyg på Saimen nära Rantasalmi. Den här läckan skedde igår i ett område som är viktigt för den hotade Saimenvikaren. Räddningsverket har hittills fokuserat på att få upp oljan ur vattnet och saneringen av stränderna har ännu inte påbörjats. Enligt fraktfartygets ägarbolag Mopro berodde oljeläckan på ett mänskligt misstag och polisen utreder fallet. I Sverige har 10 nya fall av mässling rapporterats efter en festival i Västernorrland. Det innebär att antalet mässlingsfall nu är uppe i 21, uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Mässlingssjuka har påträffats i bland annat Stockholm, också i Jämtland och i Västerbotten. Här hemma tror ledande vaccinexperten Mia Kontio på THL inte att det finns risk för att mässlingepidemin sprider sig till Finland. Vi hör hennes kommentarer i vår sändning klockan 17. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i Sveriges TVs populära frågesport På spåret i höst. Och ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman i humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Joakim Oldorf slogs ut i den andra omgången i badminton-VM. Han förlorade mot världstolvan

Alvi Farhan från Indonesien med 0-2 i set. Tennisspelaren Nick Kyrgios från Australien har testat positivt för kokain och stängs av från all tennis med omedelbar verkan. Det positiva testet togs under en turnering på Mallorca i juni. Kyrgios skriver på sociala medier att han tar fullt ansvar. Nick Kyrgios har varit en kontroversiell profil under sin karriär och han har bland annat kritiserats för sitt beteende på banan. De senaste åren har han dragits med skador. Formel 1-föraren Isak Hadjar ser ut att missa helgens tävling i Nederländerna. Bland annat Sky Sports rapporterar att Hadjar har drabbats av en handledsskada. Liam Lawson uppges ersätta Hadjar i Red Bull medan Lawsons plats i Racing Bull tas av Yuki Tsunoda. Och den inhemska friidrottsserien avslutas ikväll i Esbo. Profiler som Nora Lindahl, Riku Illukka, Sara Keskitalo och Lotta Harala kommer till start. De här tävlingarna sänds direkt i TV2 och på arenan från klockan 18. I södra och mellersta Finland är det klart uppehållsväder i natt. I norr regnar det och imorgon på dagen kan det regna också vid sydkusten. I natt blir det mellan 3 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 11 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och på östra finska viken och på Saimen varnas för friska vindar. I öster och norr varnas för rikligt med regn.

0: 80-tals Belinda Carlisle, Leave a Light On.
1: It's a perfect song, isn't it?
0: Perfect song, år 2026, som vi skriver nu. Hanna Norren och Joakim Brunt önskar dig en väldigt trevlig onsdag eftermiddag.
1: Jo, glatt exempel från Korsholms kommun på hur man ska göra nu för tiden.
0: Jaha.
1: Det var kanske lite delat det här, men hör på det här. Alltså jag läser i dagens Vasablad en utmärkt redogörelse för vad Korsholms kommun ämnar spendera sina pengar på. Jag tycker att det här är ganska uppfriskande, för ofta brukar det komma så att ja, att de får till Mallorca och åkte taxi dygnet runt och vet du, drack en massa sprit och så här.
0: Korsholmsborna.
1: Nej, men liksom för folk överlag vet du, att man brukar höra att vad görs det riktigt med skattebetalarnas pengar?
0: Ja.
1: Ingen vet, men nu vet vi, för nu har man skrivit om det här i Vasabladet.
0: Svart på vitt.
1: Och jag ska berätta det för dig som inte har tillgång till Vasabladet. Det är nämligen så att Korsholm planerar en seminarieresa till Helsingfors för dess fullmäktige och ledning. Och det här ska ske den 9-10 september. Då ska man åka till Helsingfors.
0: Ska alla åka?
1: Hela fullmäktigegruppen på 43 personer samt kommunens ledningsgrupp är bjudna med på resan.
0: Okej, är det någon spa i Helsingfors som man ska åka till? Eller?
1: Inte faktiskt, nej. Men det som jag tycker att är fint med det här är att man har varit öppen. Och det behöver man kanske vara också, för kommunen räknar med en nota på omkring 25 000 euro för det här kalaset.
0: Mm, okej.
1: De säger nu då Vasabladet frågar att det här är i linje med tidigare seminarieresor och att det här handlar om att öka ledningsgruppens och fullmäktige ledamöternas kunskap. Och de nämner att till exempel det här med integrering, inkludering och delaktighet i samhället är någonting som han har lyckats med i Helsingfors på många håll. Mm-hmm. Och att det är viktigt för kommunerna att ha koll på det här. Att de kommuner som klarar det här bra så går det bättre för, och de som klarar det sämre så går det sämre för.
0: Mm-hmm.
1: Nå, sen då har ju folk varit så där att vad ska ni göra där? Just det är det spa och fina middagar och sånt här, eller vad ska ni riktigt göra där? Så nu har de faktiskt gett ett program.
0: Okej. Borgbacken?
1: Ingen Borgbacken finns med här. De ska alltså resa dit och därifrån med tåg. Okay. Programmet är planerat så att det ska gå att röra sig till fots för att undvika till exempel taxiresor. Sen så ska de få träffa Helsingfors borgmästare. Man ska också träffa Helsingfors biträdande borgmästare Arhimäki. De ska prata om vad man kan göra för sina kommuninvånare. Och sen så ska de också få gå en guidad rundtur på riksdagen och delta i riksdagens frågetimme.
0: Okay.
1: Sen berättar man också att då Korsholms kommun, alla som är med på resan, kommer att övernatta på ett hotell i centrala Helsingfors och äta middag på den här restaurangen i Helsingfors centrum på onsdag kväll. Alltså det här är väldigt detaljerat, men det som är min poäng med det här är att jag tycker att det är ganska uppfriskande att man är så här öppen med vad man ska göra, vem man ska träffa, vad man ska hinna med och liksom att det är inte bara så att 25 000 är taget ur luften. Det låter ju som jättemycket pengar.
0: Det gör det, och jag menar, det finns ju frågor ännu. Vilket hotell, vad ska de äta på middagen, har alla eget rum?
1: No, jag nämner inte hotellet och namnet på den här restaurangen, men det är normalpris. Det är inte liksom lyx på det sättet. Ja. Det är helt liksom vettiga priser skulle jag säga, som det handlar om. Hör till stora kedjor och så här.
0: Att just det.
1: Det är inte på det sättet att man ska gå på Michelin-restauranger och så här.
0: Mm.
1: Men det som är lite ifrågasättningsvärt är det att man inom Korsholms kommun har haft samarbetsförhandlingar nyligen och också är inne för stora sparkrav.
0: Mm.
1: Alltså, då kan man ju fundera sig då att om vi tänker att ska de här då människorna, 43 personerna, åka till Helsingfors och bekanta sig med det här. Liksom är det nödvändigt att alla far?
0: Mm.
1: Vet du, 25 000 euro. Men tänker barn i Korsholm, kanske de får, man kunde sätta pengarna på dem istället. Du förstår det resonemanget.
0: Jo, absolut. Jo, alltså, och det är jättebra. Alltså, samtidigt så kan ju en kommun inte stå stilla heller bara för att man har lite pengar. Det är bra att man försöker utveckla sig. Men du har en bra point där. Ska man skicka alla faktiskt? Och sådär.
1: Ja.
0: Sen jag kommer att tänka på, och det som du berättar det låter ju bra att kommunen kan redogöra dessutom exakt för vad man ska göra. Plus att det är ju bra också att medier frågar. I det här fallet det var Vasabladet att man frågar, hej, berätta, det här är inte era pengar. Vad ska ni göra exakt med de här pengarna? Så måste kommunen svara. Jag kommer att tänka på det här beramade entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo, som ju är ett tåg på 1 timme och 30 minuter egentligen. Alltså Petri Orpos kärleksprojekt, för att han bor ju i Åbo. Det har ju inte kommit någonstans egentligen, men det här projektet har inbränt flera miljoner, för alltså man tillsatte någon sorts ledningsgrupp för det här tåget. Och här för ett halvår sedan var det, så kollar man lite att hur mycket pengar har det gått, och den där ledningsgruppen har bränt hur mycket pengar som helst. Och ingen kunde egentligen förklara hur det är möjligt att ett tåg som inte har byggts någonstans har kunnat bränna så där mycket pengar.
1: Ja, vad har de där pengarna gått till?
0: Exakt,
1: att det är det som jag tänker, att 25 000 i det här fallet är ju jättelite jämfört med flera miljoner.
0: Men ändå det är 25 000.
1: 25 000 är ändå mycket för en kommun.
0: Så är det.
1: Säkert för vilken kommun som helst. Eller åtminstone Korsholms kommun. Det är en stor kommun i och för sig. Men ändå, att samtidigt så kan jag tycka att det är helt försvarbart att man vill just bli bättre på integrering och sånt här. Att hur man liksom får samhällen att funka. Då vi har liksom folk från, kommer från olika håll av världen. Och sånt här. Men jag tycker att det här är ett exempel som borde följas av andra kommuner, och varför inte staten också? Men vi hade ju hela den här Helsinki Garden-härvan också. Vi tar 35 miljoner får ni.
0: Och ingen kan ännu i denna dag berätta egentligen hur, vilka vägar det där beslutet kommer.
1: Ja, så på det sättet tycker jag att det här ändå var ett fräscht exempel.
0: Mer sånt. Bandet heter lämpligtvis Role Model.

0: High Hopes 3000 heter den där låten. Hörde du, skulle du lämna precis allting och följa med din partner om din partner fick ett jobbuppdrag utomlands? Och du skulle inte ha någon aning om vad du själv ska göra på dagarna utomlands och sådär. Och du har inte heller någon aning om vad som händer efter jobbuppdraget din partner har. Men du följer med och sådär. Du följer med kanske lite som en accessoar. Josefin Nordgren, hon är nyss hemkommen diplomatfru. För några år sedan så startade Nordgren ett Instagramkonto som heter The Diplomat Family. Där man kan följa med Nordgrens vardag som partner till en dansk diplomat. Jasmin Urveder, träffa henne.
1: Ja, nu sitter vi här i ett kök i ett hem i Kristinestad. Och jag har med mig Josefin Nordgren som de senaste åren har varit på ett lite mer befolkat ställe kan man väl säga. Josefin, om du skulle fundera på kontrasten mellan Kristinestad och var du har varit senast, hur stor är den kontrasten?
2: Jag tror inte det går att beskriva med ord. Det är någonting man måste uppleva nästan. Det är så grönt och vackert och fint här, men också lite kallt. Faktiskt jättekallt, trots att det skulle vara sommar. Det jag har varit nu i Kina senaste åren, där är förvånansvärt grönt måste jag säga. Det är en väldigt grön stad, men det är så ohyggligt varmt så att jag njuter av att vara hemma.
1: Och jag tänker, vi måste ju kanske backa tillbaka bandet för den som inte känner dig. Men du är hemma från Kristinestad, men du har som sagt inte varit här de senaste åren. Hur kom det till sig?
2: Ja, så jag kommer från Sileby då, en liten by utanför Kristinestad. Men senaste 2,5 åren så har jag varit i Kina tillsammans med min man som har jobbat där då på det danska konsulatet i en stad som heter Guangzhou. En stad på 20 miljoner cirka. Så ja, tack vare hans jobb så hade vi möjlighet att flytta dit och bo.
1: Ja, och om jag förstod det rätt så flyttade ni till Kina ganska strax efter hela den här pandemin har lagt sig. Hur var det att komma dit efter en sån tid?
2: Det var konstigt men också väldigt spännande att få uppleva. Vi kom dit i januari 24 och om jag minns rätt så öppnade de upp helt, jag tror det var på våren 23, så det hade inte gått jättelänge efter att landet hade öppnat upp igen. Och före corona så hade ju nog varit ganska mycket utlänningar där och håll igång så att säga, men att när vi kom dit så var det nog väldigt tomt på utlänningar, att det var nog inte mycket folk att umgås med om man ska säga så. Och just för att språkbarriären, alltså kineser är inte jättebra på engelska och när jag säger jättebra så menar jag att de kan inte alls. Så att även om man skulle vilja umgås lokalt så var det en stor språkbarriär där. Och jag försöker nog mitt bästa att lära mig kinesiska, men det är ett ganska svårt språk. Så att det var väldigt häftigt att få uppleva landet sakta mak börja öppna upp. För det Kina som vi kom ut till och det Kina vi nu har flyttat ifrån är inte samma ställe.
1: Hur har ni förberett er på det? Eller hur funkar liksom om vi tänker det på att det var egentligen på grund av din mans jobb och position som gjorde att ni ändå tog er till Kina?
2: Mm. Jo, alltså det blev väldigt snabbt alltihopa. Normalt sett så man ansöker om vart man vill åka. För det är en ansökningsprocess. Man ansöker där på hösten och så åker man oftast i slutet på sommaren året efter. Och vi ansöker på hösten, men det här som man ska börja jobba med så behövas så snabbt som möjligt. Så vi fick veta att vi fick den här ställningen, eller att han fick ställningen i slutet på oktober. Och sen i början på januari så flyttade vi. Så där var inte mycket omställningstid och mycket förberedelse, utan det var nog mest bara att packa ihop och flytta.
1: Jag tänker alltså Kina, Finland och förstås Danmark då, som din man är från. Alltså kulturkrockarna måste ju ändå ha varit enorma under den här tiden.
2: Ja. Nej, men alltså det, om man far till liksom ett annat europeiskt land så tänker man att okej, men vi gör på det här sättet och de gör lite annorlunda. När man far till ett land som Kina till exempel så är det så extremt annorlunda att man har liksom inte en uppfattning om vad som ens händer, utan allt är annorlunda och så hänger man med så bra man kan. Men att det var som att man skulle lära sig leva på nytt.
1: Hade du tidigare varit omkring och resa så här, eller var liksom den här steget att faktiskt flytta ett stort steg?
2: Nej, jag har nog varit väldigt mycket ute i världen före. Så på det viset så kändes det inte så farligt innan vi flyttade. För jag tänkte att jag har bott utomlands i många år. Jag har backpackat och rest hela världen runt. Så jag tänkte att jag klarar det här. Liksom, att det här är inga konstigheter. Men där hade jag ju nog fel. Att det var ju nog väldigt mycket mer annorlunda än vad jag har gjort förr. Så det var nog första halvåret var extremt svårt, just på grund av att jag trodde jag visste hur jag var, men sen när man väl kommer dit så är det någonting helt annorlunda. Så att nej, jag vet inte om jag skulle vilja göra om, eller jag är ju glad att man är där man är nu, men jag är glad jag inte visste på förhand hur svårt det skulle vara.
1: Är det ensamheten liksom, eller vad var det som de här svåraste känslorna då?
2: Dels ensamheten, dels faktum att jag inte hade något jobb där. Jag kunde inte jobba där. Så att det att min man gick på jobb och hade kollegor som han pratade med och hade liksom något han gjorde varje dag, och jag plötsligt sitter där och vet varken upp eller ner och känner ingen och kan inte prata med någon och känner sig väldigt, väldigt isolerad. Det var nog en tung tid att gå igenom.
1: Hur tog du dig ut på något sätt ur det, vad ska man säga, mindsetet?
2: Ja, men alltså faktiskt, vi var där liksom första halvåret, och sen var jag hem till Norden då över sommaren, för jag hade lite saker jag skulle. Det var liksom en bra reset, kan man säga. Så sen när jag kom tillbaka på hösten så bestämde jag mig för att starta ett konto på Instagram där jag liksom delar med mig av det här livet. För det är ju ganska specifikt med några lite kanske ovanligare utmaningar. Och jag tänkte att det måste ju nog finnas någon annan i världen som går igenom samma saker eller har samma liksom typ av känslor och upplevelser. Så jag började dela med mig av mitt liv där och i princip gjorde det till mitt jobb. Att det var liksom det jag gjorde. Jag studerade kinesiska och jag drev det här konto och försöka växa det och komma i kontakt med andra människor som sakta maka faktiskt också gjorde. Mm. Så nu är det liksom det jag gör.
1: Men din man då, liksom, hur kom han in på den här diplomatbanan, och var det som alltid helt självklart sådär att om han skulle ha en partner att liksom, hela den här livsstilen, var det som på något sätt självklart att så här är det?
2: Alltså han jobbar redan på danska utrikesministeriet när vi träffades, så jag har inte varit med i processen när han har börjat jobba där. Men ja, det här är i princip livsstilen som kommer med på köpet. Så att när vi började dejta där och träffas, så var han nog väldigt öppen med att men det här är det jag gör som jobb och det här är det innebär för en eventuell partner. Liksom, att antingen man är med eller så är det ganska svårt.
1: Men du följde som sagt med då till Kina, och nu har du då varit, ni hade varit där nu då i över 2 år?
2: Två och ett halvt år var vi där. Så nu har vi precis kommit tillbaka för ett par veckor sedan, och i min hjärna känns det ju fortfarande som att men nu är jag hemma på sommarsemester och snart får jag tillbaka till Kina, men att inte ska jag ju tillbaka dit någon mer nu. Och det är en väldigt konstig process, men också någonting att man måste lära sig, för det här är ju liksom livsstilen, att man bor i ett land ett par år, kommer oftast tillbaka till Danmark ett par år emellan, far ut igen sen och så samma visa på nytt. Så att det där med att lära känna nytt och sen bygga upp någonting och säga hej då till igen, det är liksom det, är det man gör.
0: Josefin Nordgren, diplomatfru. Vi ska fortsätta prata med henne. Här är Markus Krunegård.

0: skruven igår. Hela livet var ett disco. Trevlig onsdag, ylöväga eftermiddag. I dina öron, jag heter Joakim Runt. Vi håller på att prata om hur det är att leva tillsammans med en diplomat. Och hur du som partner till en diplomat lite får finna dig att helt enkelt bara följa med. Som till exempel Josefin Nordgren som lever ihop med en dansk diplomat.
1: Alltså vill man så kan man. Så jag tror man måste nog verkligen vilja det här. För det kommer nog med uppoffringar både från liksom den som jobbar men väldigt mycket från partnern också. Att man ska nog vara klar på att det inte är det enklaste livet. Jag tror många som jag möter har en idé av att man lever lyxlivet. Och jag förstår vart den stereotypen kommer ifrån. Men den är väldigt långt från verkligheten. Mm. Och det är just därför jag startade det här kontot som jag driver också, för att prata mer om nyanserna och lite sån bakom kulisserna, sånt som man kanske inte ser, sånt som man inte ens har tänkt på, för att inte är det ju ett jättevanligt yrke. Det finns, alltså, såklart finns det folk som jobbar med det här, men inte känner jag någon inom diplomatvärlden för jag själv kom in i det. En sak som jag också märkt är, jag tror det är ett generationsskifte på gång mellan partners. När jag träffar äldre partners, folk som har varit i det här livet 20 plus år, de har liksom accepterat att det är jättesvårt att få jobb. Systemet vi lever innanför finns inte till för partnern. Medan vi som är ganska nya i det här och kommer från en annan generation, vi förväntar oss mer. Vi kräver mer. Och jag tror det är någonting man ser i samhället generellt. Och det är jättespännande att få vara del av det. Jag bidrar på mitt sätt genom att informera om det, så att säga. Men det är också som många som jobbar för att man ska få mer rättigheter inom, vad ska man säga, att man skickas ut då.
2: Det är ju säkert som ingen hemlighet då att, precis som du säger och berättar om på sociala medier också, att ditt liv, eller liksom, det blir på ett sätt lite dikterat av din partner för att, ja, du har flyttat på grund av hans jobb och så här. Hur gör man då för att inte tappa bort sin egen identitet och sina egna drömmar i den här livsstilen?
1: Jag tror det är nog så miljonfrågan som jag pratar en del om och som jag har pratat med andra partners om också, för att de har samma utmaning. Jag brukar tänka, jag är glad, jag har jobbat inom kommunikation förr, och så det är inte ett så långt hopp för mig att driva någonting online. Det är lite det jag har gjort. Men jag tänker det viktigaste är att man hittar sitt purpose. Alltså någonting som får en att stiga upp på dagen. Vare sig det är att börja skriva på den där boken som man har drömt om hela sitt liv, eller vare sig det är att snacka med främlingar på gatan, vad det nu än är. Och att man sen prioriterar det. Att trots att jag nu inte tjänar några pengar på vad jag gör online, så jag kallar det för mitt jobb. Det är det som jag drivs av och det har jag liksom klurat mig fram till. Men jag tror, som sagt, jag tror det viktigaste är att man värnar om det man tycker är viktigt och sen faktiskt prioriterar det. För att det är väldigt lätt att man börjar prioritera sin partner och liksom vad de gör, för att det är ju väldigt etablerat, men om man själv inte har någonting som är etablerat.
2: Jag hoppas att inte det här blir som en jättefånig och känslig fråga, men ändå som diplomatyrket är ett sånt att du kan som, då, som familj leva på den enda lönen. Är det ofta så ändå?
1: När man är utsänd, och beroende från vilket land man är utsänd från, är oftast ja. När man är tillbaka, nej. Det skulle jag inte säga. Alltså, alltid när man kommer tillbaka så hänger det också på att jag har ett betalt jobb, så att säga. Så att det är också en sak som många glömmer när de tänker att min partner lever lyxliv. Och så tänker man, jo men till vilket pris? Det här med att om jag skulle vilja ha en 20-årig karriär någonstans, väldigt sannolikt att det inte händer. För att jag har svårt att vara kvar på ett jobb hur länge som helst. Och hur många arbetsplatser tillåter att du tar med jobbet någon annanstans? Jag tänker, om man ens kan jobba online så är det ju fantastiskt. Så att det här, på det viset så är det ju någonting man betalar som partner. Det faktum att man inte kan bidra även om man vill. Och jag tror det är någonting när vi snackar om generationsskiften är att jag tror många i den yngre partnerskaran vill bidra. Man har ett väldigt starkt behov av att vara jämlik helt enkelt, men plötsligt har man inte möjlighet till det. Och det kan sätta många i en identitetskris.
2: Men nu sitter vi här i Kristinestad och då är tanken då att du ska tillbaka till Danmark. Men det är väl inte heller dit din man nu då tydligen, för tydligen är ju han nu då har redan farit till nästa ställe. Vill du berätta nu hur den nuvarande situationen ser ut? För om jag har förstått på dina sociala medier så är det ganska rörigt.
1: Det är ganska rörigt. Jo, min man han åkte till Iran för början på augusti. Det var meningen att jag skulle åka med egentligen också. Men som du sa så hade det varit lite rörigt och lite osäkert och många frågetecken. Så att han kommer vara där tills vidare och jag kommer vara i Danmark tills vidare. Och det har jag fått extremt många frågor gällande. Och jag brukar svara att jag har minst lika många frågor själv. Så att, jo, vi adopterade ju 3 katter när vi var i Kina också. 3 kattungar som hittades på gatan där vi bodde. Så de tog vi med oss tillbaka till Danmark nu. Så tills vidare så bor jag och katterna där. Och så får vi se helt enkelt. Så nu, ja, den som visste vad som händer.
2: Mm. Var det tanken från början att du skulle åka med till Iran? Eller hur har diskussionerna varit?
1: Jo, alltså vi sökte med planen om att vi båda 2 plus katter skulle åka dit. Men sen ju med krigen som börjar här och oroligheterna som har varit så har det varit lite från och till. Man har inte riktigt vetat kan vi inte, vad händer? Till slut så blev den ovissheten så stor att vi beslutade att jag och katterna och alla våra grejer så flyttar tillbaka till Danmark så att vi har en bas där och sen får vi se helt enkelt. Som situationen är nu så kommer vi nog också stanna där även om jag gärna ska åka till Iran. För att jag skulle tekniskt sett kunna flytta dit och vi skulle kunna ta med katterna. Men ifall det skulle behöva evakueras av en eller annan anledning så är det inte säkert att vi skulle få ut katterna igen. Och vi sa att vi adopterar dem för att ha dem. Så att det är inte riktigt ett alternativ för oss. Så det blev inte riktigt som vi tänkt, men när blir det någonsin det?
2: Nej, det är väl kanske en del av listan att den är så oförutsägbar.
1: Absolut.
2: Betyder det nog att mitt att blev det särboliv för er alltså?
1: Ja, det blev det plötsligt. Och vi vet heller inte riktigt hur länge. Så att vi ska nu se. Som sagt, han har nyligen kommit dit och jag är nu hemma i Finland. Så att allting är väldigt nytt för tillfället. Vi ska försöka hitta något nytt normalt i det här nu och se vad som funkar bäst för oss och hur vi ska navigera det här. Men det var lite samma som när vi kom till Kina. Det var mycket vi inte visste och efter ett par månader så har man ju lite mer klarhet. Så jag tänker att man inte blir det den här gången också.
0: Jasmin Urveder intervjuar Josefin Nordgren som berättar om hur man navigerar i vardagen som diplomatfru. Min Adelin är här och om 45 minuter så ska du prata mer om hur man navigerar i vardagen så här när semestrarna och loven är över och familjelivet ska börja rulla igen.

0: som vanligt.
1: Precis, det vi ska tala alltså om de första skolveckorna, inte bara nu skolstart utan skolveckorna. För de brukar vara lite kämpiga i många familjer. Barnen har fått sova långa morgnar i 10 veckor. Och så ska man få allt att rulla. Barnen börjar kanske i ny skola, får nya skolkompisar och kanske börjar någon ny hobby. Och en del familjer har ju jättemycket hobbyer också. Att få allt det här liksom att rulla, så det ska vi prata om ikväll.
2: Vem har du med dig i studien?
1: Jag har skolpsykologen Camilla Valdén. Hon är från Åbo och hon är skolpsykolog för allt från första klassen i grundskolan till gymnasiets tredje klass. Och hon har ganska sån här bredd på. Och hon har ju en massa elever, liksom alla skolpsykologer i dagens läge har. Så vi ska få säkert lite tips av henne hur man som föräldrar och mor- och farföräldrar kan stötta barnen. För det är ganska vanligt att det kommer alla möjliga sån här känsloyttringar och barnen känner sig stressade och vet inte riktigt vilka krav det ställs på dem nu när man kanske har gått från 3 till 4 eller från 6 till 7. Att vad är det som ställs för krav nu? Så den andra som jag har i sändningen, så det är Lotta Wennerberg. Och hon har lång erfarenhet av att jobba med barn på de lägre klasserna, alltså 1 till 6, det som förr kallades för lågstadie. Så hon kan berätta då liksom hur läraren lite försöker hjälpa föräldrarna och barnen förstås. Och sen ska vi prata om att när är det skäl för föräldrarna att ta kontakt med skolan. Antingen då psykolog, kurator eller lärare.
2: Mm. Om det blir för mycket helt enkelt.
1: Om det blir för mycket eller om det är någonting som man liksom funderar att hej, nu beter mitt barn sig konstigt. Ja, ja. Att hade hänt någonting i skolan, borde jag vara orolig. Och så där, jag tror att de båda kommer att säga att ta kontakt med låg tröskel. Mm. Men vi ska se vad de har att komma med. Och du som lyssnar, så du kan skicka in frågor till läraren och skolpsykologen om ni har någon sån här trickig situation som har uppkommit nu här under den första skolveckan, så kan de säkert hjälpa. Och sen kan du som lyssnar så kan också berätta åt oss att hur har ni liksom fått rutinerna att rulla så där någorlunda. Och vad ska man, sen tänkte jag att vi funderar också att vad ska man göra så där när man har kommit upp i farten redan och märker att hej, det här funkar inte alls. Hur parerar man nu? Kan man säga åt sin unge att men kanske du inte ska spela hockey den här hösten, att blir ungen hemskt besviken? Vad finns det för alternativ? Så skriv in till oss liteklokare@yle.fi är mailadressen, så hörs vi 17:30.
2: Milla fortsätter efter nyheterna på Nyhetspodden med Lite Klokare 17:30. Här är Jessica Wolf

0: Ashes to Diamonds med Jessica Wolf. Vi talar ju ofta om den nordiska sammanhållningen och den nordiska familjen. Men visst är det, det är jättebökigt att flytta inom Norden. Passionerade kocken Christian Tikkanen och frun Monika, de flyttar hem igen efter 22 år i Norge. Det är ju inte långt mellan Finland och Norge och det är i Norden. Men den här flytten ledde till tusentals euro i olika garantiavgifter och en byråkratisk mardröm med kreditvärdighetskrångel och bankkontostrul etc. etc. I slaget idag diskuteras hur en sån här flytt inom lilla Norden ännu i denna dag kan vara så krångligt. Med i diskussionen är Markus Lyra som är rådgivare för privatpersoner och företag på gränstjänsten Norge-Finland och Nordiska gränshinderrådets ledamot Astrid Thors. Först hemflyttade kocken Christian Tikkanen.
1: Många av de här så kallade mediala sysslorna med abonnemang och allt möjligt annat, så det stoppades ju upp i och med att vi flyttade hem då inte vi hade några kreditupplysningar på oss själv. Det fanns ingen kreditvärdighet på oss. Det visade noll. Och då slog alla de här instanser emot med stängda dörrar. Det är den korta versionen.
2: Det var så det var garantiavgifter för att öppna och skaffa det ena och det andra. Ja, Markus Lyra, du jobbar just som rådgivare då för privatpersoner och företag då på gränstjänsten. Hur låter det här som Christian Tikkanen säger? Är det någonting som du hör om i ditt jobb också?
3: Det låter väldigt bekant och jag har liknande upplevelser. Jag flyttade min adress till Finland för att kunna köpa en lägenhet och skaffa mobilabonnemang åt mina barn och skaffa hemförsäkring och så vidare. Och jag har liknande upplevelser alltså. Jag fick betala massa garantier och jag hade inte kunnat ta ett bolån om jag inte hade varit hos en finsk bank sen barndomsben. Så att det är ett stort problem just nu. Och det handlar om väldigt mycket om företagens ovillighet. Rent juridiskt skulle det vara möjligt att skaffa det här kreditvärdighet eller det här register från annat nordiskt land, men det kräver lite jobb, men många företag är, de vill inte göra det här jobbet.
2: Men Astrid Thors, att vi ska ha fri rörlighet av både människor och varor inom EU, och det här är Norden, men vi har olika personnummer, hur svårt kan det vara?
4: Det kan man fråga sig, och det där, och vi i Norden vill ju vara föregångare, och det är våra fina nordiska statsministrar som sammanträder igen imorgon och diskuterar stora frågor. Så det har ju satt upp den här visionen att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region per 2030. Mm. Vi som sitter i gränshinderrådet är verkligen bekymrade att det är bara 3,5 år kvar. Vi har till och med räknat hur många dagar det är. Vi har en nedräkning på gång. Om inte det blir mera fart på det här så kommer vi inte att nå det här. Och tyvärr så är det så att det verkar som om det skulle komma mera hinder hela tiden. Markus och jag hörde förra veckan om hur man nu inte godkänner på svenska arbetsplatser i Sverige ett visst certifikat för att jobba på i heta situationer. Mm. Vi hör av byggföretagare här i Österbotten att man måste oftare be om ett visst redovisa hur man rör sig för att komma in på byggarbetsplatser. Och så finns det mycket annat i den här världen där man ändå ser på säkerhet och är mindre benägen till fri rörlighet som idag ställer upp hinder.
1: Det som man ska komma ihåg också, åtminstone för vår del och för många andra av de 6000 som flyttade i fjol enligt Digitaliseringsverket till Finland tillbaka, att då man har sina personnummer och allt det där, att få den där statliga och myndighetskontakten, det är inga problem mellan de olika länderna. Varken Sverige, Finland, Island, Norge eller Danmark. Där fungerar det prick och plättfritt allting med de här olika myndigheterna om du ska ha kontakt med dem och få någonting uträttat. Men det stora gapet och diskrepansen som finns mellan det privata och det statliga, den är alldeles för djup. Där finns det ingen brobyggning däremellan, utan det är som om staten sköter sitt och det privata sköter sitt och så skiter de resten.
4: Det där är någonting som nu både riksdagen och gränshinderrådet har lite har tittat på, för att just att skulle det här, en sån här ny digital plånbok som kommer att utvecklas i samband med den här identitetsmatchningen, att det skulle vara viktigt att också privata tjänster skulle kunna anknyta sig till den. Först, det kommer inte att vara i första skede, men det borde vara i framtiden. En annan sak som jag tycker att det är lite intressant, vi hör alla historier om hur svårt det är att öppna bankkonto i Sverige för studerande. Mm. Och det där är också ett liksom, bankerna som har försvårat det. Svenska bankinspektionen har gjort faktiskt en studie och tycker att man borde titta på det mera. För att avsaknad av personnummer är inte ett skäl att inte ge ett konto åt en person i Sverige. Men många ser ju det där att så är det i praktiken och du får inte. Mm. Men det finns en bank i Finland som hjälper sina kunder i Sverige att öppna konton i Sverige. Bara du har en lagligt de vet vem kunden är och de vet att människan bor inom EU eller EES och så kan man öppna ett konto. Så det där är också lite att vill bankerna hjälpa sina kunder eller vill de inte?
0: Fråga sig Astrid Thors som är ledamot i Nordiska gränshinderrådet. Hon är också med i slaget idag som handlar om det här krångliga med att flytta inom Norden. Mikaela Löv leder diskussionen som du hittar i sin helhet på arenan. Här hittar du Coldplay.

Mitt längs med vägen promenerar Coldplay. Låten heter Feels Like I'm Falling In Love. Jag heter Joakim Runt. Katarina fortsätter med dagens nyheter. Så får du också dagens nyhetspodd. Så ta lite klokare vid med Milla 17:30. Och det ska handla om hur man får familjepaketet att rulla igen så här efter semestern.

0: Nu är klockan 17 och det är nyhetsdags. I Sverige har nu över 20 mässlingsfall påträffats, men spridning också till Finland är inte trolig, säger vaccinexpert här hemma. Svenska Folkpartiet vill se över hur regeringens nedskärningsbeslut drabbar bland annat barnfamiljerna och möjligen riva upp en del beslut. Det handlar också om vem som ska få bo i statligt stödda hyreslägenheter. Regeringen vill skärpa kontrollen över dem som bor i dem. I morgon blir det regn i norr och kanske också allra längst i söder. I studion Katarina Björk. God eftermiddag. Men först, försvarsminister Antti Häkkinen vill ha en grundlig utredning av polisens agerande de senaste veckorna. Bland det som har väckt uppmärksamhet finns sprängningen av en ung mopedist i Tusby. Polisen som riktade sitt vapen mot en man som öppnade dörren till en polisbil. Och nu senast användningen av ett elchockvapen som ledde till att en 50-årig man dog. Polisens användning av maktmedel måste vara proportionerlig, säger Häkkinen.
1: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista. Ja hyvä näin. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista. Ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmä, toimintamalli, koulutus riittävällä tasolla. Mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
0: Myndigheternas agerande måste vara transparent och nu måste polisen se över om instruktioner, verksamhet och utbildning är tillräcklig, säger Häkkinen. I Sverige har nu 10 nya fall av mässling rapporterats efter en festival i Västernorrland. Totalt har 21 fall upptäckts sedan mitten av augusti enligt Svenska Folkhälsomyndigheten och fall har påträffats i olika delar av landet, bland annat i Stockholm, i Jämtland och i Västerbotten. På THL här hemma tror ledande vaccinexpert Mia Kontio inte att det finns risk för att mässlingsepidemin sprider sig till Finland.
2: No, vi tror att det inte är en stor risk därför att vaccinationstäckningen i Finland är mycket bra och det är också detsamma i Sverige.
3: Mässling räknas som världens mest smittsamma virussjukdom. Den orsakar hög feber och utslag på kroppen. Mässling kan leda till allvarliga komplikationer som lunginflammation eller hjärnskador. I värsta fall kan sjukdomen bli livshotande och en av 1000 smittade dör. Mässling har ingått i det nationella vaccinprogrammet i Finland sedan början av 1980-talet. Välfärdsområdena rapporterar om att de ser att allt fler förhåller sig kritiskt till att vaccinera sina barn. Och enligt ledande vaccinexpert på THL, Mia Kontio, går vaccinationstäckningen för mässling ner.
2: No, det är ju varje år, det är ju lite värre. Så att det minskar ju hela tiden. Inte det, är det dåligt ännu, men så kan det inte vara

0: särskilt den andra dosen av MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund som många föräldrar låter bli att ta till sina barn. Just nu är vaccinationstäckningen i Finland 95% för den första dosen och 92% för den andra dosen. Enligt forskningen är det bland annat rädsla för biverkningar, egna dåliga vaccineringsupplevelser och misstro mot läkemedelsindustrin som ligger bakom vaccintveksamhet. Andra litar på alternativa hälsouppfattningar och kan tänka att det är bättre för barnet att insjukna i en viss sjukdom och utveckla motståndskraft naturligt. Mia Kontio tror att en anledning till att vaccintveksamheten är på uppgång är att många föräldrar inte själva har upplevt hur allvarliga sjukdomarna kan vara.
1: Och kanske därför att man inte har sett de här sjukdomarna själv, som man tänker att de är inte så allvarliga för barn.
2: Vi hörde ledande vaccinexpert Mia Kontio på THL. Reporter Heidi Herrman. Regeringspartiet Svenska Folkpartiet ansluter sig till oppositionens krav på att ompröva flera av regeringens mest kritiserade nedskärningsbeslut. Häromdagen berättade vi om ny forskning som visade att regeringens nedskärningar har lett till att inkomstklyftorna mellan medborgarna har ökat. Och då sa statsminister Petteri Orpo att han inte är oroad över utvecklingen. Inom SFP låter det annorlunda.
3: Det var ingen som räknade på helhetseffekterna då partierna satt på Ständerhuset för drygt 3 år sedan och skrev ner ett stort antal nedskärningsbeslut i regeringsprogrammet. Det här medger SFPs gruppordförande Otto Andersson som nu vill lyfta fram barnfattigdomen som en fråga som måste tas på allvar inom regeringen.
4: Man borde ta sig tiden och kolla vad betyder det här på riktigt åt Finland, vad betyder det för befolkningen. Och en sak som ju i politiken är ibland jättesvår är det att tappa ansikte och det blir prestigefrågor. Att ibland kan man också backa i beslut som är dåliga och det är nog alla partier och politiker ganska dåliga på.
3: Nedskärningarna i den sociala tryggheten har slagit hårdare mot barnfamiljer än tidigare beräknat, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Ett dåligt beslut som Otto Andersson vill ta tillbaks är barntillägget i arbetslöshetsersättningen som slopades för ett par år sedan med motiveringen att det skulle höja sysselsättningen. Otto Andersson efterlyser en politisk kultur där regeringar klarar av att medge sina misstag och vågar backa i beslut som visat sig vara dåliga i ljuset av nya forskningsresultat.
4: Där det inte alltid skulle vara fel att regeringen, vem som nu är i makten, tycker att okej, det här var, fast vi nu sa att det här var jättebra, nu visar ny fakta och forskning att det här är inte vettigt, vi gör något annat istället.
3: Tidigare har SFP också lyft fram att man vill återinföra skyddsdelen i arbetslöshetsunderstödet eftersom reformen inte har fungerat som tänkt i det rådande ekonomiska läget.
4: Misstags görs varje period och man måste liksom försöka också korrigera dem. Vi har ju positiva tillväxtsiffror på gång, men jag tror att regeringen borde ännu under den här perioden göra mera sysselsättande åtgärder.
2: Det ansåg Otto Andersson inom SFP alltså. Reporter här Sofia Kajander. Och så boendefrågor. Regeringen vill skärpa kontrollen över de invånare som bor i statligt stödda hyreslägenheter. Bland annat Heka i Helsingfors, Vav i Vanda och Esbo bostäder hör till dem som påverkas. Syftet är att få ut sådana hyresgäster som tjänar för mycket och istället ge lägenheterna till mindre bemedlade invånare som behöver bostad.
5: Regeringen har låtit hyresbostadsbolag och olika experter och andra berörda kommentera sitt lagförslag. Till den del den nya lagen ska handla om att se till att statligt stödda hyresbostäder inte sätts ut på Airbnb eller liknande plattformar, så är alla ganska överens om att det är ett bra syfte med lagen. Också det att man inte ska kunna smussla över sin lägenhet till någon familjemedlem utan att hyresvärden har koll, det får understöd bland remissvaren. Men när det handlar om att kontrollera att invånarnas inkomster inte stiger för mycket, då slår hyresvärdarna bakut. Finlands största hyresvärd, Helsingfors stads Heka, skriver i sitt utlåtande att man inte har någon möjlighet att kontinuerligt kolla att deras 100 000 hyresgäster inte tjänar för mycket. Som det nu är kontrollerar man inkomsterna när någon flyttar in i lägenheten och då får den inte överstiga en viss gräns. Men många bor ju ändå kvar i åratal och inkomsterna kan stiga under den tiden. En annan kritik mot lagförslaget är att boendet blir osäkert och man måste vara rädd för att bli utkastad på grund av för höga inkomster. Dessutom kan

0: det här bli en klassisk flitfälla. Bäst att se till att inte jobba för mycket så att man inte går miste om sitt hem. Ansvarig för lagförslaget är samlingspartistiska miljöministern Sari Multala. Hon backar inte trots kritiken.
1: Hela meningen med den här lagstiftningen är att de här bostäder som staten stöder att bygga skulle vara till de som har annars svårigheter att hitta en bostad eller behöver stöd för att bo. Om det finns sådana som behöver de här bostäderna mera än de som bor där nu för tiden, så är det möjligt att sen kolla däremellan. Men inte så att man ska kolla hela tiden var och ens inkomster.
2: Vad är ditt budskap till de familjer som då tänker att kommer jag att bli utkastad för att jag har för höga inkomster?
1: Alltså, jag skulle säga nu att man kan vara i lugn och ro. Men man måste se till också att om det finns möjlighet att köpa en egen lägenhet eller bo på fria hyresmarknader och det finns andra som inte har den möjligheten, så tycker jag nog både stödmässigt är det bättre att vi stöder de som inte har den möjligheten.
3: Det sa minister Sari Multala och reporter här var Freddy Wahlström. Ytterligare en person har gripits misstänkt för dådet mot Nord Streams gasledningar hösten 2022. En ukrainsk man som var efterlyst i Tyskland greps idag i Kroatien. Enligt tyska åklagare har mannen dykarutbildning och var med och placerade ut sprängämnen på gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Tyskland begär att mannen utlämnas från Kroatien. I södra och mellersta Finland är det klart uppehållsväder i natt. I norr regnar det. Imorgon på dagen kan det regna också vid sydkusten. I natt blir det mellan 3 och 13 grader. Imorgon på dagen mellan 11 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. På östra finska viken och på Saimen varnas för friska vindar. Och i öster och norr varnas för rikligt med regn. Nyhetspodden handlar idag om USA:s blockad mot Kuba. Professor Håkan Karlsson gästar nyhetspodden och förklarar hur befolkningen påverkas och vad USA vill uppnå.
4: Det som händer här är ju att alltså folkrätten sätts ju i spel egentligen. Jag menar, här blir ju en liten nation och dess befolkning utsatta för övervåld, kan man säga, från en starkare nation. Va? Men det som händer på Kuba då, det är ju en utsvältningskampanj där vanliga medborgare blir utsatta. Va? Sånt är då enligt folkrätten inte tillåt.
5: Ja, vad är det som riktigt pågår på önationen Kuba i Karibien? Under året har vi kunnat läsa om flygbolag som ställt in sina resor och om hur invånarna varit utan el i tiotals timmar. Håkan Karlsson är professor i arkeologi och jobbar med flera projekt i Kuba. Den kommande kvarten ska han hjälpa mig reda ut vad det är som händer på Kuba och hur vi hamnade här. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. I januari tillfångatogs Venezuelas president Nicolas Maduro av USA. Efter det har Kuba inte längre haft tillgång till venezuelansk olja. USA skärpte också efter det sin blockad mot den kommunistiska önationen. Kuba lider nu av bränslebrist, soporna hopar sig på gatorna i delar av huvudstaden Havanna och eftersom elnätet är beroende av importerade fossila bränslen har landet drabbats av flera omfattande strömavbrott.
4: Situationen idag är ju naturligtvis oerhört kritisk i och med att man har hela energiproduktionen är ju baserad på importerad olja. Och det innebär ju att försvinner den resursen så blir det ju svårt att hålla igång alltså både elproduktion och med det också alltså nödvändiga samhällsfunktioner. Så att det är ju en väldigt kritisk situation just nu då.
5: Mm.
4: Och jag menar, sen kan man ju, samtidigt måste man ju då tillägga att trots att den här blockaden finns så är reell och skapar oerhörda problem för den kubanska befolkningen, har gjort tidigare och gör nu, så handlar det ju också om delvis ett politiskt misslyckande där den kubanska regeringen inte har, alltså under hela revolutionen, alltså man har inte lyckats. Alltså man har fastnat i en stelbent byråkrati, kan man säga, som då inte har underlättat utvecklingen av ekonomin heller. Va? Så att det den kubanska befolkningen är utsatt för, det är ju egentligen, kan man säga, tryck från två håll. Va? Mm. Både en regering som inte har kanske har tagit de ekonomiska beslut som har varit nödvändiga att ta, plus då den här blockaden. Va? Så att man är ju tryckt där från två håll, alltså den vanliga kubanska medborgaren, kan man säga.
5: Men varför har USA då en pågående blockad mot Kuba? För att kunna förstå och hänga med i det som händer idag behöver vi göra en liten tillbakablick över landets historia och hur relationen till USA sett ut genom årtiondena. Hur länge har den här blockaden hållit på?
4: Den har ju egentligen hållit på sedan början av 1960-talet. Så att det blir ju en historisk analys egentligen för att förstå den. För att jag menar, detta är ju någonting som, alltså i oktober 1960 så är det Eisenhower-administrationen som börjar med ett handelsstopp. Och sen förs det här upp i februari 62 då av Kennedy-administrationen där man då gör ett handelsembargo. Och det ligger ju kvar ännu. Alltså det som har hänt är ju att det där har ju förvärrats under, alltså dels under 90-talet med vissa regler, och nu under Trump-administrationen så är det ju en total blockad i och med att man då stänger införseln av oljeprodukter också. Va?
5: Varför gör USA det här? Vad är det man vill uppnå?
4: Ja, då får jag gå tillbaka till början av 1800-talet. Det kan bli väldigt långrande, men jag menar, har ju funnits en ambition från amerikansk sida egentligen sen början av 1800-talet att inkorporera Kuba eller ta över Kuba som Donald Trump säger. Va? Det där har yttrat sig på lite olika sätt, men Kuba är ju en spansk koloni fram till 1898 och USA så att säga hjälper då eller kidnappar den kubanska frigörelseakten 1898 och tar då över, kan man säga. Va? Så man har ju en väldigt märklig mellanstatlig relation med Platt Amendment, sån här sak som gör att USA kan överpröva kubansk politik. Så att det är ju egentligen, får man gå till 1940 för att se att Kuba får en självständig konstitution egentligen. Va? Mm. Sen inträffar ju alltså både kalla kriget och den kubanska revolutionen som naturligtvis ställer de här ambitionerna på sin spets då. Va? Från 1959 och den kubanska revolutionen så vill man ju naturligtvis bli av med den här nya kubanska regeringen, eftersom den då hotar amerikanska ekonomiska intressen som då är väldigt starka, så alltså etablerat som väldigt starka under hela 1900-talet. Va? Det är amerikanska företag som dominerar jordbruksproduktionen, dominerar telekomindustrin och allting på Kuba fram till 1959. Mm. Så att det är ju en lång historia det här egentligen för att förstå den, alltså mellanstatliga relationen mellan USA och Kuba, kan man säga. Va?
5: Mm,
4: och det här som händer idag får ju ses i det ljuset egentligen. Alltså det är ju 200 år egentligen man får försöka förstå, för jag menar, detta är ju ingenting som händer just, det händer ju just nu, men det har en längre tradition av alltså politiska amerikanska beslut i relation till Kuba.
5: Sådär, då har vi repeterat historien. Det som har hänt i år är att USA skärpt sin blockad mot Kuba och utökat den, vilket har lett till den energikris vi kan se idag. Men vad är det USA sist och slutligen försöker uppnå?
4: Ja, men alltså USA har ju då en oerhört märklig politik. Alltså man slog fram fast här november 25 att man ska alltså man, och då lutar man ju sig på äldre dokument, alltså från 1800-talet, detta att den amerikanska kontinenten ska vara för amerikaner då. Och sen tar man sig då det här, man kallar ju det Donroe-akten då, skämtsamt, eftersom den bygger på Monroe-doktrinen då. Och den bygger i princip på att USA ska kunna ha herrevälde över hela den amerikanska kontinenten. Det har vi ju sett exempel på i både Venezuela och nu med det som händer gentemot Kuba. Och det har ju egentligen inte så mycket att göra med alltså olika samhällssystem eller med socialism. Alltså det blir ju ett svepskäl egentligen för en större politik som bygger på att Trump-administrationen vill kunna styra och ställa som man vill i Amerika. Va?
5: Om USA då vill styra och ställa på den amerikanska kontinenten, hur navigerar då en liten önation som Kuba?
4: Nej, men, om vi tittar på den kubanska regeringen så fortsätter man ju samma politik som man har haft sedan 1959. Va? Alltså, man ska inte böja knä inför den amerikanska övermakten. Va?
5: Precis.
4: Så att där upprepas ju den retorik man har haft hela tiden. I viss mån med rätta. Jag menar, Kuba är en oberoende nation. Ingen annan ska lägga sig i detta. Det är ju helt korrekt. Va? Men sen så gör man ju detta inom ramarna för en socialistisk idétradition, höll jag på att säga. Vi ska hålla ihop mot det här yttre hotet och så. Mm. Och det har man gjort under revolutionen.
5: Har det tagits några åtgärder för att förbättra situationen?
4: Ja, det är klart jag har gjort. Alltså man försöker ju hålla igång det här så gott man kan. Men samtidigt finns ju den här önskan då att, jag menar, det har ju, alltså, ja, det blir en liten lång utvikning detta, men där får du klippa en del. Men det är ju det som är det lustiga, alltså under hela revolutionen. Alltså, man har ju haft stöd av betydligt ekonomiskt starkare makter. Alltså först var det Sovjetunionen, sen var det Venezuela. Man är helt enkelt vanda vid att det finns någon som hjälper en. Va? Och det gör det ju inte längre. Det finns ju ingen som hjälper Kuba, och då blir det ju väldigt problematiskt. Alltså jag brukar ju säga det att det är ju ni som måste fixa till det här, va? Alltså det är ju ni, utan inblandning från Europa eller vad jag tycker eller vad man tycker i USA. Ni måste ju ta ansvar för den här situationen, och det går ju att lösa den. Men det kräver kanske liksom andra tankegångar vad gäller det här med fri företagsamhet och ett skattesystem och bli av med korruption och såna här saker. Va?
5: Ja, hur reagerar då den kubanska befolkningen som befinner sig mellan sin regering och stormakten USA?
4: I takt med att man inte kan tillgodose människors behov så är det klart att det finns ju fler personer som blir kritiska mot regeringen. Va?
5: Mm, mm.
4: Så, men jag menar, alltså, tittar man på den kubanska regeringssidan så upprepar man ju den retorik man har haft i 65 år egentligen mot USA-imperialismen och så. Det är det som orsakar alla problem. Va?
5: Mm.
4: Riktigt så enkelt är det ju inte, även om det skapar en hel del problem. Va?
5: Mm.
4: Tittar man då på hur den vanliga kubanen reagerar på detta. Nu är jag ju både gift med en kubanska och har en kubansk familj så att säga som bor där nu. Och jag tillbringar mycket tid på Kuba. Så man kan egentligen se, alltså det finns två olika läger. Jag menar, en grupp som då ställer upp på detta. Va? USA har ingenting med oss att göra. Va?
5: Mm.
4: Sen har vi ju en annan grupp som alltså man, i denna desperation vill man ju se en förändring. Va? Då kan man ju till och med se Donald Trump som en räddare i nöden. Va?
5: Mm.
4: Den tankestrukturen finns också. Va? Mm. Trots att det då är Trump-administrationen som nu skapar den här akuta energibristen, va? Så är man i sin desperation, så kan man se även USA som en befriare då.
6: Mm. Precis.
4: Men sen, kubaner är ju som folk är mest, va? Så man är inte så vansinnigt intresserad av politik. Alltså man vill att samhället ska fungera, och gör det inte det så får man ju anklaga sin regering, och det är det man gör.
6: Mm.
4: Detta har ju inte med vad ska jag säga, kapitalism eller socialism gör, utan det är ju grundläggande mänskliga behov som måste tillgodoses då. Mm. Ja, nej, men alltså det folkliga missnöjet är ju som du säger, alltså det beror ju på frånvaron av basala saker, va? Som gas, som elektricitet, som matvaror. Va? Så att det är ju egentligen det som driver det här missnöjet. Va? Sen är det ju riktat mot regeringen naturligtvis. Va?
6: Mm.
4: Men sen alltså, ekonomiskt finns det ju andra oerhört mycket större misstag man har begått som också har lett till detta. Va? Jag menar, Kuba är ju ett land som skulle kunna producera oerhört mycket jordbruksprodukter, va?
6: Mm.
4: Vilket man då inte gör. Så att, jag menar, det, alltså, då kan man ju säga att det beror på blockaden, att vi inte kan göra det här. Det finns inte drivmedel, det finns inte reservdelar till jordbruksmaskiner och så.
6: Mm.
4: Det är ju lite ett svepskäl, för att jag menar, och jag är ju ingen förespråkare, jag är ju en förespråkare av en blandekonomi, men mycket av jordbruksmarken ligger ju i träda, va?
6: Mm.
4: Det blir ju ett problem både vad gäller att tillgodose befolkningen med matvaror och också eventuella exportintäkter den vägen.
6: Mm.
4: Så att det är ju liksom ett grundläggande ekonomiskt misstag att man är rädd för att släppa kontrollen. Va?
6: Mm.
4: Och det är ju en av de saker som har skapat problem. Men som jag säger, blir man då samtidigt utsatt för en oerhört kraftig ekonomisk blockad, så blir det ju dubbelt så illa egentligen. Va?
5: Men varför ska vi som bor i kalla Norden bry oss om någonting som händer nästan 9000 kilometer från oss?
4: Ja, alltså det tycker man ska göra av det skälet att det som händer här är ju att alltså folkrätten sätts ju i spel egentligen. Jag menar, här blir ju en liten nation och dess befolkning utsatta för övervåld, kan man säga, från en starkare nation. Va? Och sånt där har vi försökt reglera, inte minst genom FN sedan 1945. Va? Men det som händer på Kuba idag, det är ju en utsvältningskampanj där vanliga medborgare blir utsatta. Va? Och sånt är då enligt folkrätten inte tillåtet. Va? Så att det är ju ett folkrättsbrott som begås. Och då kan man ju fråga, hur påverkar det mindre länder som Sverige och Finland? Jo, vi är också små. Vi kan också bli utsatta för det här. Därför borde vi reagera kraftfullare när andra mindre nationer, oavsett om de kallar sig socialistiska eller kapitalistiska, blir utsatta för den här typen av maktanspråk, kan man säga.
6: Mm.
4: Nej, men jag brukar ju säga det nästa gång så kanske det, jag menar, i fallet Venezuela är det ju självklart. Venezuela har en resurs i form av olja. Kuba har ju inte de resurserna, va? Alltså, det finns, alltså det skulle vara turistinkomster, men man kan ju i det svenska fallet kan någon få för sig att ja, men vi behöver det, ni har ju den renaste järnmalmen i världen, den vill jag ha. Och det, för att undvika sånt har man ju genom FN reglerat mellanstatliga relationer, men alltså det systemet tycks ju vara ur spel i dagsläget, va? Och det blir ju en hotfull situation mot alla små nationer.
6: Ja, precis.
4: Så därför bör vi engagera oss, tycker jag, va?
5: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Håkan Karlsson, professor i arkeologi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Tryck på den lilla ringklockan så får du en notis när ett nytt avsnitt släpps. Dagens avsnitt är ljudmixat av Mikael Andersen och producent för nyhetspodden är Alexander Bejar.

0: Celeste heter den här artisten. Kommer från Storbritannien men hon har rötter i USA.
1: Yle Vega.
0: God fortsättning på onsdagen. Här fortsätter nu programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Förra onsdagen körde höstsäsongen igång för Lite klokare och då hade jag Yles VD Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort här i sändningen som svarar på era frågor. Det här radioprogrammet ligger ute på arenan för alltid kan vi väl säga, men streamen som bandades då så det är möjligt att titta på den ännu idag. Imorgon försvinner den från arenan. Och vill du se på den här streamen då ska du leta bland tv-programmen på arenan och leta med orden lite klokare. Men förra onsdagen körde alltså höstsäsongen igång här i Lite klokare och vi ska hålla det göra det klokare här under hösten alla onsdagar. En gång i månaden har vi alltid special musikkvällar men många onsdagar kan du vara här med oss alltid 17:30 på onsdagskvällarna. Idag ska vi prata om de första skolveckorna. Vi ska prata om hur mummo och faffa kan hjälpa till, varför trötthet och känsloutbrott är vanliga bland skolbarnen de här första veckorna. Och vi ska tala om att vänja sig vid vardag igen efter 10 veckors ledighet. Barnen har ju varit i allmänhet 10 veckor lediga men föräldrarna har ju haft sin 4-5 veckors semester. Och det är nog lite att anpassa för alla. Att komma igång, det känns lite motigt och stressigt för alla i familjen innan man får den där vardagslunken igång. Och det är det vi ska prata om ikväll. Det här berör säkert ganska många för vi kommer också att prata mycket om mor- och farföräldrarnas roll i hela den här paletten. Efter 17:00 då får jag sällskap här i studion. Då har jag med mig skolpsykologen Camilla Valdén. Och läraren Lotta Wenerberg kommer också hit. Och du kan ställa frågor till dem på liteklokare@yle.fi. Och du kan också berätta lite hur ni har gjort, lite tipsa andra om hur man kunde göra för att få den här vardagen att rulla. Nu har vi ju ungefär en vecka bakom oss att skolan har varit igång. För jag har för mig att skolorna startade i alla kommuner i Finland förra veckan. Men nu ska du få träffa en trebarnsfamilj där det ivrigt har packats ryggsäckar och alla tre barnen har varit och klippt håret inför skolstart och vi ska träffa dem och höra hur det har börjat för dem. Jag är hemma hos familjen Ek. Mamma heter Pamela, pappa heter Tommy. Och så måste jag ju få veta vad alla tre barnen heter. Säg vad du heter i förnamn och hur gammal du är.
2: Jonathan, 11 år.
3: Mm. Natalie, 9 år.
4: Alexander, 7.
0: Ja, så ni ska börja på 1:an, på 3:an och på 5:an, är det rätt?
2: Ja.
0: Pamela, hur har dagarna inför skolstart varit?
5: No, de har nog varit riktigt bra. Barnen är förväntansfulla, särskilt Alexander som börjar på 1:an. Han har väntat hela sommaren på att skolan ska börja. Lite förberedelser har vi gjort, men att, ja, det har varit riktigt bra. Tiden går fort.
0: Mm. Hur känns det för mamma?
5: Det känns nog riktigt bra. Jonathan och Natalie har samma klasslärare som förra året och de är jättebra. Man kan inte önska sig bättre klasslärare. Och Alexander som börjar 1:an får också en jättebra lärare som vi är jättenöjda med. Så det känns nog riktigt bra. Jag vet att allt kommer att gå bra och skolan är bekant och vi har jättebra erfarenheter av skolan.
0: Och det är ju så att alla de här tre barnen de går i samma skola. Hur lång skolväg är det?
5: No, det är lite över 1 kilometer, att vi har jättebra när det är nära och kort och trygg väg till skolan.
0: Mm. Men Jonathan, du börjar redan ditt 5:e år. Har du cyklat eller hur har du tagit dig till skolan under de här åren?
2: Jag har nog för det mesta cyklat också på vintern här nu när jag fick vinterringar. Jag tror det var på 3:an, så jag har nog cyklat liksom vinter och sommar sedan dess.
0: Mm. No, hur är det med dig Alexander, nu när du börjar på 1:an? Är det cykel som gäller för dig också?
4: Ja.
0: Ja, ja. Ni kan säkert cykla tillsammans när ni börjar samma tid på dagen. Vad är det bästa med att börja skolan då? Ni får alla säga.
3: att träffa kompisarna.
0: Ja, har du haft någon kontakt med kompisarna under sommaren?
3: Ja.
0: Ja, ja. Hur är det med dig, Jonathan? Har du haft kontakt med dina kompisar under sommaren?
2: Mycket här nu senaste tiden när mina föräldrar har börjat jobba, så har jag ju bara mest varit med kompisarna hela dagarna. Så.
0: Ja, ja. Vad tycker du att är det bästa med att börja skolan?
2: Säkert också kompisarna. Det är inte något, kanske något annat kanske att man har, då vet man i alla fall att man har något att göra på dagen. Att då behöver man inte vara hemma och sova halva dagen.
0: Nej, just det, som man vill bli lite sådär att man slattrar. Men att börja på första klassen, det är väl gamla kompisar som du får med dig dit i skolan från förskolan?
3: Ja.
0: Du känner väl nästan alla?
3: Ja.
0: Ja, ja. No, men du som börjar på första klassen, det har säkert varit aktuellt med att börja skaffa rep. På penalar och pennor eller sånt. Har ni köpt sånt?
3: Ja.
0: Eller kör du med samma reppu som du hade i förskolan?
3: Nej,
0: du har fått en ny. Kiva. Nej, men vad brukar ni göra tillsammans för att förbereda er inför skolstart?
2: Mest bara packa tillsammans, inte något annat speciellt.
0: Brukar ni prata om förväntningar inför skolåret med barn eller med hela familjen?
5: Nu brukar vi ju förstås fråga att hur känns det, eller de berättar ju nog också gärna, som sagt, Alexander har hela sommaren väntat att skolan ska börja, så inte behöver man ju så mycket fråga, men jo, vi diskuterar vad de tycker och tänker och känner. Mm. Jo.
0: Finns det någonting som brukar vara svårt? Ni som Nathalie och Jonathan som redan har börjat skolan flera höstar, är det någonting som känns så där pirrigt att
2: ingenting. Allt är helt bra. Det här är nog mitt femte år, så jag känner mig, det känns helt normalt.
0: Ja, ja.
2: Det är något speciellt.
0: Ja, Nathalie, är det någonting som du tycker att känns pirrigt så här inför skolstart?
3: Nej.
0: Det är bara roligt att föra träffa kompisarna. Brukar det vara svårt att lägga om det här att man måste föra tidigare och lägga sig? Dagsrutinerna är ju lite annat. På sommaren får man sova sent, liksom du sa, Jonathan. Men har det varit svårt det där att börja gå och lägga sig tidigare?
3: Jo, ganska.
0: Ja. Hur sent har ni varit uppe på sommaren?
3: Ibland 10 eller halv 11.
0: Ja, och när har ni stigit upp på morgonen sen?
3: Typ 9.
0: Ja, ja. Så det är nu inte riktigt så där avigt det där dygnsrytmen i alla fall. Men har ni måste träna det här lite nu att dygnsrytmen måste vara en annan?
5: Jo, barnen har ju självmant faktiskt börjat sätta vecka klockan och ringa några dagar före skolstart. Så att klockan ringer den tiden de ska stiga upp första dagen. Och det har gått riktigt bra, måste jag säga.
0: Vad har ni gjort under sommaren? Så där kort kan ni berätta. Vad har du, Alexander, gjort?
3: Vi har varit i Tykkimäki hela familjen.
0: Ja. Och vad har du gjort på dagarna här hemma?
3: Mest varit ute.
0: Ja. Jag har förstått att du tycker om fotis.
3: Ja.
0: Ja, har du sparkat mycket med dina kompisar?
3: Ja.
0: Vad kiva. Vad har du gjort på sommaren, Nathalie? Annat än varit i Tykkimäki med familjen.
3: Ja, vi har också varit i Tykkimäki Aquapark.
0: Aha, vad gör man där?
3: Simmar.
0: Vad har du gjort sen på dagarna här hemma? Har du varit på något läger?
3: Ja, de två första veckorna.
0: Jaha, vad var det för läger?
3: Ett konstläger.
0: Oj, vad roligt. Vad fick du göra där? Målade du?
3: Ja.
0: Ja. Var det långt hemifrån det där konstlägret? Var det så att du var över natten där?
3: Nej.
0: Det var här i stan.
3: Ja.
0: Nå, Jonathan, vad har du gjort i sommar?
2: Jag var nu med pappa ensam till Borgbacken. Och sen så är jag nu såklart lekt med mina kompisar väldigt mycket och bara ut och inte så mycket. Jag väntar mer på vintern när jag får börja skida och jullov och sånt.
0: Okej. Har ni simma mycket i sommar?
3: Ja.
0: Ja, var har du varit och simma?
3: I Sandgropen.
0: Ja, men det är roligt. Det hör sommaren till. Nej, men hur skiljer sig skolstarten mellan era tre barn, Pamela? Märker du någon skillnad beroende på ålder?
5: Inte vet jag något annat än det att det är bekant för de äldre. Annars kommer jag inte på något extra. Ja okay. Alexander säger att han har väntat på skolstarten, medan Jonathan nu lite säger att han inte väntar. Men nu vet jag att Jonathan också på riktigt väntar på skolstart. Alla barnen väntar nog, tror jag.
6: Ja, Jonathan skakar på huvudet. Men det hör väl lite till det där att man ska säga att skolan är tråkig.
5: Jag tror det är just det att man ska vara lite tuff och säga att nej, att jag vill inte i skolan. Men, ja.
6: No, men tidigare år, om du tänker tillbaka på Mela, vad brukar ni prata om här sen på kvällarna, just under första skoldagarna, skolveckorna?
5: Förstås fråga hur det har varit i skolan och vilka alla kompisar man har träffat som man inte har träffat på länge. Och fråga hur det har varit med lärarna och om det har varit kul att träffa lärarna igen och sånt.
6: Finns det någonting som du tycker att skulle göra skolstarten lättare för er som familj liksom från skolans sida?
5: Nej, jag kommer nog inte på någonting. Vi har fått bra information om skolstarten. Egentligen redan i juni fick vi veta vilken tid skolan börjar och sånt. Vilket jag har hört att inte har kommit från alla skolor. Så det är bra att vi har vetat i god tid och man har kunnat planera arbete enligt det. Så det har varit bra. Jag kommer nog inte på någonting mer som skolan skulle kunna göra. De nu åtminstone informerar så mycket som det går.
0: Jag ska fortsätta prata med Pamela Ek och hennes tre barn Nathalie, Alexander och Jonathan alldeles strax. Det gör vi efter Anna och Klaus. Då ska jag prata om deras fritidshobbyer och hur de får hela det pusslet att gå ihop.

0: No sen om vi talar om fritidsaktiviteter, vad håller ni på med på fritiden? Alexander, du spelar fotis, är det inte så?
1: Ja.
0: Hur många träningar har du i veckan?
1: Två.
0: Ja, vilka dagar är det?
1: Lördag och måndag.
0: Ja. Brukar du själv cykla till träningarna eller för mamma eller pappa?
1: Mamma för mig.
0: Just det. Har du några fritidsaktiviteter? Vad gör du? Någon hobby?
2: Jag dansar. Jag ska nu börja gymnastik och jag sjunger i kör.
0: Oj då, så det är många kvällar. Alltså är det tre kvällar då jag räknar att du har tre hobbyer?
2: Ja.
0: Ja. Tycker du att det känns jobbigt eller tycker du att du orkar med det?
2: Jag orkar med det.
0: Hurdan dans är det som du håller på med?
2: Jag vet inte.
0: Ja, vad vet mamma vad den heter?
3: No, gruppen heter Ministars, men det är nu väl en blandning av all möjliga dansstilar. Kanske mer sån där, förut hette det barndans som hon gick på. Men...
0: Är det så att ni uppträder ni någonstans också?
2: Ja, en gång per år.
0: Men det är säkert roligt.
2: Ja.
0: Mm. Och där har du säkert kompisar bland den där, i den här dansgruppen och kören och jumpan ska du börja med nu i år.
2: Ja.
0: Men Jonathan, har du något fritidshobbyer?
4: No, på vintern så är slalombacken precis varje dag, om jag inte är sjuk. Mm. Så det tillbringar jag till. Annars så har jag nog inte något hobby eller något sånt. Att nu på hösten och våren så får jag bara vara med kompisarna och sen på vintern så är jag i slalombacken halvtiden.
0: Ja, ja, okej. No, men är det, åker du bara ner för backen eller får du i de där ramperna?
4: Ja, ja, jag skidar mera freestyle, alltså rampar och rails och sånt här. För att bara att åka ner för backen eller att skida sådär riktigt slalom mellan sådär pinna är för tråkigt. Så, ja, och alla andra mina kompisar skidar också freestyle, så ja.
0: Ja, ja. Är det så att du kan ta dig dit till skidbacken själv eller måste mamma eller pappa föra?
4: No, annars så skulle det inte vara något problem med när jag har skidor och monor och allt sånt, så jag kan inte cykla med monor och sen att få med skidor och sånt. Det är ganska krottigt, så de måste nog föra mig med bil varje dag.
0: Ja, men Pamela, det här låter ju som att ni har ganska fullspäckade veckor. Hur får ni det att gå ihop med att skjutsa alla barnen och skolarbete och sånt?
3: No, jag har ju åtminstone den turen att jag har flextid på jobbet, så jag har inga fasta arbetstider. Att jag kan, de dagar det behövs så kan jag sluta lite tidigare och sen någon annan dag jobba längre istället. Men så har vi ju den turen att barnens mummo bor riktigt nära skolan och riktigt nära oss. Så hon lagar ju mat åt barnen och det underlättar massor. Att då får de mat före de far iväg på hobby, för att allting hinner inte vi föräldrar hem i tid så att vi skulle hinna laga mat och få mat i dem före hobby börjar. Så det underlättar massor.
0: Det låter lyxigt med mormor som lagar mat.
3: Det är verkligen lyx, ja. Och sen så också lagar de läxorna ofta hos henne. Och det underlättar ju om de har läxorna. De gör läxorna genast efter skolan, så behöver man inte sen fundera på dem utan kan ha roligt resten av kvällen.
0: Är mummo pensionär?
3: Jo, hon är pensionär, jo.
0: Så hon hinner med det här, den här verksamheten. Tycker ni att det är jobbigt det här att hinna med läxor och skola och fritidsaktiviteter?
4: No, nu blir det ju såklart för varje år dagarna längre. Men här till så inga problem. Att jag hinner nog med det. Och allt, det är nog inte något problem. Att jag brukar inte heller ha så mycket läxor. Så det går helt bra.
0: Mm. Nathalie, du som har så många olika hobbyer, tycker du att det blir stressigt ibland?
2: Kanske ibland, men inte så ofta.
0: Nej, men det är huvudsaken att det bara är ibland så går det bra. Vad tycker ni att det är viktigast att hinna med på fritiden under skolan? Har barnen liksom sådär, tycker ni att det är viktigt med ledig tid så att man inte har något att göra?
3: No, det beror ju helt på barnen. En del barn behöver mera ledig tid. Mina barn är nog sådana som inte riktigt behöver någon sån där helt ledig tid och de inte har något att göra. Så att det är, jag tycker att det har fungerat nog riktigt bra, att vi har inte behövt på det sättet fästa oss vid den saken, utan det har nog fungerat bra alltid.
0: Ja. Vad gör ni så här som familj en vad ska vi säga, en kväll när ni inte har något inplanerat program? Jag frågar barnen först. Vad brukar ni göra?
4: No, vi har ju massor av leksaker, massor av spel, massor av sånt. Och annars sen att de inte har något att göra, så det finns ju jättemycket borgar att göra. Att simhall, kanske på något café eller vad som helst. Så det finns jättemånga alternativ. Så det är nog sällan som det händer något. Och sen jag oftast, att om det inte finns något att göra, så får jag med mina kompisar. För mina kompisar kan också nästan hela tiden göra något. Så att i alla fall jag har nog, att om jag inte vill ha någon ledig tid, så jag får nog det fixat.
0: Alexander, vad tycker du om att göra med dina syskon och med mamma och pappa?
1: Fara någonstans.
0: Ja, vart till exempel skulle du vilja fara någon gång med dem?
1: Någonstans. Ibland om pappa och Jonathan och jag får på fotismatch, så får mamma och Nathalie och shoppa.
0: Okej. Okay. Ja, brukar ni göra sådana bara flickornas juttor?
3: Ibland, men nog egentligen ganska sällan. Men just ibland om pojkarna har någon sån här, far på någon fotbollsmatch eller något sånt som inte vi flickor är lika intresserade av. Så, så då har vi varit lite och shoppa och sånt istället.
0: Ja, ja. Ni är en hemskt aktiv familj och du sa att barnen behöver det. Men har det någon gång känts att det blir för mycket?
3: Och nu kan det ju för oss föräldrar kännas ibland att det blir för mycket, särskilt när det, om hobbyna börjar tidigt och man samtidigt råkar ha mycket på jobbet, så nu känns det ju ibland så, men det är nu tillfälligt då.
0: Mm. Hur brukar ni hantera det?
3: Ja, som sagt brukar vi överföra så mycket som möjligt åt mommo, att mommo får laga mat och ibland också får barnen vara där, och sen bara kommer vi hem och till exempel tar Alexanders fotbollskläder och så plockar vi honom från mommo och för direkt i träningarna eller något sånt.
0: Fredag kväll när skolveckan är slut och alla är lediga, vad gör ni på fredag kväll? Har ni något sånt här som ni brukar göra på fredag kväll?
4: Nej, inte något speciellt, bara säkert ta det lugnt och lite nu kanske prata något om att du, Alexander, speciellt när han började skolan, att han har hunnit gjort lite arbeten och sånt på torsdag och såklart på fredag. Så då, vad heter det, så kan han kanske lite visa alla sina nya böcker och visa alla vad han har gjort och vad han har lärt sig och sånt. Och så går nu sen så börjar det nu sen närma sig klockan 8 och sen sånt, och sen så ska man igen och sova nu för de här kvällarna och allt helt snabbt.
0: Pamela, du har erfarenhet av att tvåren har gått börja skolan. Till någon som nu inleder det här skolhässäcken, om man får säga så, och de här första veckorna kan vara lite svåra att få allt att rulla, vad skulle du ge för gott råd?
3: Ja, inte vet jag om jag har något gott råd att ge heller. Bara att kanske lita på att skolorna och lärarna är bra och att lita på att barnen nog klarar sig.
0: Hur förändras din vardag?
3: Den förändras ju på det sättet nu att nu behöver jag förstås gå med i början att följa också Alexander och alla barnen samtidigt i skolan, men att jag behöver ju inte föra någon någonstans numera på morgonen och Tommy behöver inte hämta någon på eftermiddagen, utan de kan sen när de känner sig trygga så ta sig till och från skolan själva.
0: Just det. Har ni någon eftermiddagsverksamhet åt den här yngsta nu?
3: Nej, och med att mommo bor där så nära så han får till mommo efter skoldagen, och det gör nog åtminstone Nathalie och Jonathan brukar inte riktigt vara varje dag dit, men då när det serveras mat så brukar han nog också ofta vara på plats.
0: Hinner du och din man med några fritidshobbyer också? Barnen tycks ju vara hemskt sysselsatta.
3: Ja, vi får ju tajma det så att vi till exempel får på länk eller till gymmet eller något liknande. Just då när vi kuskar dem någonstans så får vi själva samtidigt för det mesta.
0: Yle Vega. Tusen tack Pamela Ek och barnen Jonathan, Nathalie och Alexander för att jag fick komma och hälsa på er medan pappa Tommy var på jobb. Det var roligt att höra om er vardag. Det är lite klokare du lyssnar på i Yle Vega, och här efter nyheterna klockan 6 så får jag sällskap här i studion. Då har jag skolpsykologen Camilla Valdén här och läraren Lotta Wenerberg. Du kan ställa frågor till dem, men annars kan du bara, om du har någon fråga, så får du kanske dela med dig av dina erfarenheter hur ert skolår har startat, och berätta kanske lite tips till någon som funderar att hur ska vi riktigt få det här att rulla. Det blir nyheter alldeles strax här med Mikael Schulman. Vi går mot nyheterna med Rolf Wikström och en låt som heter Mitt hjärta är ditt.

klockan 6 och här är nyheterna god kväll. Försvarsminister Antti Häkkänen vill ha en grundlig utredning av polisens agerande de senaste veckorna. Det har skapat stora rubriker kring polisens sprejning av en ung mopedist i Tusby och kring en man i Tammerfors som fick polisens vapen riktat mot sig då han öppnade dörren till en civil polisbil. Och det senast kring den 50-årige funktionsnedsatte mannen från Esbo som dog efter att ha träffats av polisens elchockvapen. Minister Häkkänen säger att polisens bruk av maktmedel måste vara proportionerlig och han menar att polisen bör se över om instruktioner, ledningssystem och utbildning är tillräckliga med tanke på situationer där maktmedel kommer till användning. Läs mer om ämnet på vår webbplats. NATO säger sig stå i beredskap att avvärja eventuella iranska attacker mot Europa. Enligt Financial Times kan Iran göra angrepp mot amerikanska mål i Europa ifall USA återupptar sina attacker mot landet. Financial Times källor säger att Iran kan slå till mot mål till exempel Bulgarien och på Cypern som USAs trupper använder sig av. Och Iran kan också ge sig på fiberoptiska kablar som har dragits längs botten av Hormuzsundet. En talesperson för NATO säger till Reuters att försvarsalliansen gör allt som är nödvändigt för att försvara sina allierade. Och ytterligare en person är gripen misstänkt för rådet mot Nord Streams gasledningar i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk man som Tyskland hade efterlyst greps i dag i Kroatien. Tyska åklagare säger att mannen har dykarutbildning och han var med och placerade ut sprängämnen på gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Tyskland begär nu att Kroatien utlämnar mannen. Redan i fjol greps samma man i Polen. Polen vägrade att utlämna honom till Tyskland och frigav honom istället. Och det har blivit mycket dyrt att avsäga sitt ryska medborgarskap. Det här personer i Finland med dubbelt finsk-ryskt medborgarskap fått märka. I och med Rysslands aggressionskrig i Ukraina har de allt fler valt att avsäga sitt ryska medborgarskap. En del gör det av principskäl, andra för att undgå praktiska problem. I början av augusti så började en ny lag gälla i Ryssland. Avgiften för behandling av ansökningar om uppsägande av medborgarskap har tiofaldigats. 120 euro kostade det förr, nu cirka 1200 euro. Och om man räknar med översättning av dokument, bekräftelse av notarie samt eventuella ombudstjänster så kan priset helt lätt stiga till 2500 euro. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7.

tillbaka. Det är så lätt att gräva sig fast i din och känna att livet egentligen pågår någon annanstans, där man aldrig har varit eller aldrig ska få komma till. Aldrig. Fast i en frost. Fast allt är så enkelt.

Peter Jöback, han blundar i solens sken och det gör vi också här i Helsingfors-trakten. Jag har hört att det har varit lite regnskurar runt om i landet, men här skiner solen.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet lite klokare och idag pratar vi om de första skolveckorna och hur vi vuxna kan stötta och hjälpa på bästa sätt. Och när jag menar vuxna så talar jag om föräldrar, mor- och farföräldrar och också personalen som finns i skolan. Allt från skolkuratorer och lärare och vad det allt finns som hjälper till så att barnen ska ha det bra i skolan. Och en liten kommentar kom det in här när det gäller skolstarten. Jag sa här just före nyheterna att alla skolor i Finland började förra veckan, men Siv skrev in och berättade att på Åland är det vanligen den här veckan som skolan startar. Jag heter Camilla Andelin och jag välkomnar kvällens två som är lite klokare när det gäller kvällens tema. Camilla Valdén och Lotta Wenäberg. Välkomna.
2: Tack, tack, tack.
1: Camilla, du är skolpsykolog. Berätta var du jobbar och med vilken åldersgrupp.
2: Ja, jag jobbar i södra Savolax på Eloisa och jag har årskurs 1-9 och sen jobbar jag ännu med andra stadies elever.
1: Ja, så du har ett ganska brett utbud kan man väl säga.
2: Det har jag, ja.
1: Mm. Hör du, när ska man kontakta en skolkurator och när ska man kontakta dig?
2: No, vi brukar säga att man kan kontakta

0: prata vem som helst av oss och sen funderar vi tillsammans. Är det mera skolpsykologens ärende eller är det mera skolkuratorns? Jag skulle säga att kuratorerna kanske jobbar lite mer med klasser och med grupper och med ärenden kring till exempel kompisar och eventuellt fritiden om hobbyer och sådär. Men också så jobbar de med enskilda elever så som vi psykologer. Mm. Och sen kanske psykologerna jobbar mer med inlärningssvårigheter. Lärarna brukar kontakta oss också föräldrarna såklart om det är någonting som inte fungerar där eller som man är bekymrad över. Och sen jobbar vi såklart också med psykisk ohälsa.
1: Just det. Mm. Kan man säga något, vilken är den allmännaste orsaken att kontakta dig eller är det ett sammelsurium av olika saker?
0: No, det varierar nog ganska mycket men jag skulle säga kanske lågstadiet, sådana typiska kanske sådana rädslor. Kanske lite sådana ångestrelaterade problem. Det är kanske lite svårt att komma till skolan. Och sen i högstadiet skulle jag säga att det är mer kanske just nedstämdhet och ångestproblematik som vi möter på.
1: Ja, hur är det på andra stadiet?
0: Där också skulle jag säga att just den här ångestproblematiken är ganska stor del av vårt arbete. Och sen också den här nedstämda depression kan man säga. Så att eleverna mår inte alltid så bra.
1: Mm. No, det har ju talats mycket i allmänheten om att skolpsykologen har alldeles för många elever på sitt ansvar. Vad säger du?
0: No, det stämmer, eller det har stämt, men att sen fick vi en lag så att vi får ha max 780 elever. Så är det den som de här områdena borde då följa.
1: Mm. 780 låter nog väldigt mycket i mina öron, men hur känns det för dig?
0: No, det är också mycket nog, men det är bättre än vad det har varit tidigare då vi kunde ha över 1500 till exempel elever.
1: Oj,
0: så på det sättet är det nog bättre. Men det varierar ju också och beror lite på var man jobbar och vilka skolor. Att det kan vara vissa områden kanske har mer behov av skolpsykologens hjälp och andra kanske sen lite mindre.
1: Ja. No men Lotta Wennerberg, nu kommer jag inte ihåg vad det är Wennerberg eller Wennerberg.
2: No, det var Wennerberg.
1: Wennerberg, nu ska jag komma ihåg det. Du har en lång erfarenhet att vara lärare. Är det så att du alltid har lärt i de lägre klasserna i grundskolan?
2: Ja, jag har i princip jobbat bara i lågstadiet, så årskurs 1-6. Ett enda år i en 8 i Just. Sverige.
1: Okej, okay. Hur länge har du jobbat som lärare?
2: Ja, jag blev klar 98, ja. Så... Man kan räkna ut det därifrån.
1: Nästan 30 år.
2: Så det är nästan 30 år.
1: Ja, så du vet vad du talar om när du talar om lärarjobbet.
2: No, kanske. Ja. Lite.
1: Men hörde, du har varit tjänstledig ett par år för ett intressant projekt. Berätta kort vad det handlar om.
2: No, jag fick för mig att försöka vara lite företagare. Så jag startade en liten firma som heter Lotta Lär. Där jag tar emot privatelever och... Eftersom jag nu också då har lite kunskap i musik så har jag haft musikelever i piano, gitarr och sång. Och sen utöver det har jag haft sådana som har kommit för allmänt stöd av olika orsaker. Så faktiskt i fjol hade jag 22 privatelever så det rullar på. Men så gjorde jag mig också klar specialklasslärare i fjol och beslöt i år att nu ska jag prova på det. Så nu jobbar jag som specialklasslärare.
1: Okej, no, men vi dyker på vårt ämne och du som sitter och lyssnar där vid radion så du kan skriva in kommentarer eller frågor hit till oss beroende på vad du tycker att du vill haka på. Skriv till liteklokare@yle.fi, det är alltså mejlen som gäller. Och jag tänkte börja med en kommentar som har kommit in från lyssnarna. Anna i Vasa skriver så här: vi har valt samma rutin på kvällen året runt, så uppstigning klockan 9 för att underlätta skolstarten. Undantag i julafton, nyår, midsommarafton och villa avslutning. En av barnen har ADD och då är det viktigt med samma rutiner trots att henne är 10 år och börjat femman. Den andra börjar i 2:an. Hos oss är det lugnt när skolan börjar. Det låter ju som en bra grej. Men de här första skolveckorna, så det är ju nog omvälvande. Det är först är det spännande att gå till skolan och ny repo och man har klippt hår och man har kanske skaffat nya kläder som man ska ha på i skolan. Men sen rullar småningom den där vardagen igång och sen kan det bli lite så där att är det här nu roligt? Så min första fråga till er är att hur tolkar man signaler när barnen säger, när man frågar att hur är det i skolan och de säger det var bra, men som förälder ser man att det är nog inte så bra. Hur ska man köra igång ett sånt här samtal så att man liksom kommer åt att vad är det nu? Vem vill börja, Camilla eller Lotta?
2: No, jag kan fast börja. Det här när barn säger det var bra eller jag vet inte, det är ganska vanligt att man svarar på det sättet så ofta, så det kan ju finnas olika orsaker. Delvis att man inte vill göra sin förälder orolig, det kan vara en orsak, eller man kan inte sätta riktigt ord på vad det är som har, hur dagen har varit. Kanske frågan hur var skolan är alldeles för stor och det där. Eller så man faktiskt trött och vill inte prata om man bara säger snabbt så där. Men jag tror att det här hur man kan komma åt liksom att få lite mera. Var det det du frågar förresten?
1: Ja, det till exempel, ja.
2: Ja, så det där. Så det, jag tror att lite mera sådana här frågor som vad var det bästa idag? Eller hur kändes det på rasten? Eller hade du någon att leka med eller var det någon vuxen som du kunde få hjälp av och sånt här. Att inte kanske bara fråga hur var skolan. Det kanske är svårt för många. Ja. Och yngre barn kan också kanske sätta upp tummen om man frågar någonting om det eller sätta en siffra med fingrarna. Sätter man upp siffran 4 av 10 så frågar man sen att vad är det? Varför blev det en 4? Så kanske det kan komma igång ett litet samtal.
1: Ja. Camilla, vad skulle du säga? Hur kan föräldrar liksom hjälpa på traven att barnen berättar om det är någonting som är på tok?
0: No, jag håller med Lotta att den här frågan att hur var det i skolan, så man brukar ganska sällan få svar på det.
1: Något vettigt svar.
0: Det är liksom det är en stor fråga, kanske det är inte just det, i den stunden heller det är svårt att beskriva eller förklara hur var det. Så jag tänker nog också att det är bra med sådana konkreta frågor som att vem satt du bredvid idag i matsalen till exempel, eller var det någonting som läraren sa som fick dig att skratta idag, eller tyckte du att någonting var svårt, eller lärde du dig något nytt? Så via sådana här frågor så kanske barnen har lättare, speciellt i som är i lågstadiet, att berätta lite mer om dagen och så kan man kanske få reda på om det är någonting som inte riktigt fungerar där.
1: Sen är det ju nog skillnad på, jag menar barn som går 1-6 och en högstadieelev, jag menar de där yngre barnen, de är ju sådana som lätt delar med sig allt vad läraren har sagt och vem den har lekt med. Sen när man kommer upp i tonåren så är det kanske inte så rätt att locka ur dem. Vad frågar man av dem?
2: Jag tycker i princip man kan fråga också liknande saker som vi just sa här, att allt från skolans liksom lite att berätta lite om skoldagen och sånt här, men med det där det är ju inte säkert att man ändå får något svar där, så att jag tror att avvakta lite, vara liksom bryende nyfiken eller så där intresserad, och inte, det gäller liksom både stora och små barn, att man inte är så ledande i sina frågor kanske då. Jag vet, har du något bättre svar på det här med högstadiet?
0: Ja, det är nog, kan vara svårt ibland, men jag tänker att tonåringar, så när de frigör sig hemifrån så att säga, kompisarna blir viktigare, så det brukar vara kanske mer med kompisar som de talar om hur det har varit i skolan och vad som fungerar där och vad som kanske har varit problemsamt. Och sen tänker jag också att sen kanske kan det finnas någon som inte är så närstående, att det kan vara svårt att tala med föräldrarna till exempel. exempel. Så att det kan vara lättare i vissa fall, ibland kan det just vara att man kommer till kuratorn eller skolpsykologen och talar. Eller sen kan det såklart vara mor eller far, föräldrar eller någon annan som inte är helt där i, liksom på det sättet där i närheten av familjen. Såklart mor och far, föräldrar kan vara nära med det där barnen, men att föräldrar brukar sen i tonåren kanske bli lite sådär att det kan vara svårt att berätta att det, och kanske också det att man beskyddar dem från liksom.
1: Ja, hur mycket handlar det hos barnen om det att man inte vill göra mamma och pappa orolig eller på något vis besviken?
2: Det beror faktiskt lite på, tror jag, hur kanske förhållandet till den vuxna är eller till vårdnadshavaren är. Och där tänker jag, tar jag igen upp det här att man inte liksom tänker att nu är det någonting dåligt som händer, att man som vuxen ändå signalerar lite lugn, också fast man kanske har en inre oro. För att barn snappar ganska snabbt upp de vuxnas oro, och det, då kan det kanske lätt bli så att barnen inte vill säga det som det är, för att mamma eller pappa blir ännu mer oroliga om det. Så det här är inte så hemskt lätt, för man är liksom, det är de viktigaste man har. Och då vill man veta, om man vill hjälpa, om man vill stöda. Men att det där, om man kan låtsas att inte vara så orolig, tror jag kan hjälpa lite. Men,
1: Camilla, du nickar.
0: Ja, absolut det. Och jag tänker att det är viktigt just för de vuxna att kunna liksom reglera sina känslor. För om barnen eller de unga liksom märker att mamman eller pappan blir hemskt orolig eller reagerar starkt, så då kan det såklart vara ännu svårare att komma och tala om någonting. Så att jag tänker att där så där just att om man kan lugna sig själv först och sen lyssna. Och jag tänker att det är det allra viktigaste, att lyssna och inte erbjuda genast råd eller hur skulle jag kunna lösa det här, utan helt enkelt bara lyssna.
1: Ja.
2: Sen tänker jag också att om barnet kommer hem och säger att ja, det är bra, men man, som du sa i början, man kanske ändå märker att det finns någonting där som är annorlunda. Så jag tror att den där kombon då med det här och man observerar liksom ett mönster, vad annat är tokigt, som att man kanske får ont i magen eller huvudvärk eller halsont eller någonting med sömnen och sånt, att det är liksom det är en kombination av de här två. Det är ganska viktigt att observera, inte bara det som barnen säger, att det kanske man inte kan läsa allt ur.
1: Hur mycket handlar det om separationsångest, att helt enkelt nu måste jag vara bort från mamma och pappa? Yngre barnen kunde jag tänka, men nu finns det säkert bland äldre barn också.
0: Ganska vanligt är det bland liksom 5-10-åringar, den här separationsångesten. Och den är ju någonting som är helt liksom normalt, att den hör till normal utvecklingen. Att man har mer eller mindre, så kan det vara svårt att skiljas från mamman eller pappan eller någon annan vuxen som är närstående. Och där är ofta kan vara också såna här orostankar att någonting ska hända den där vuxna. Och den biten är en sån som jag tänker att om man märker, ofta märker man ju det nästan ren på dagis, om barnet går i dagis och senast då i förskolan, att om det blir jättesvårt att lämna barnet dit och barnet vill inte och det blir mycket gråt och skrik eventuellt. Och samma sen som i skolan så tänker jag där att kan man se att speciellt att om det blir svårt att gå till skolan, om man varje morgon blir en liten kamp. Det är normalt såklart att det inte alltid är roligt att gå till dagis eller gå till skolan. Men om det känns så att det blir liksom en varje morgon samma sak och det blir en kamp och det är svårt att få barnen iväg, så då måste man också liksom kanske fundera på att kan vi få hjälp någonstans ifrån och fundera lite kring det, att hur skulle vi kunna jobba med det här, att det inte skulle bli så svårt för barnet att då skilja sig från då föräldrarna till exempel.
1: Ja, varifrån får man hjälp för en sån här sak?
0: No, till exempel elevvården så jobbar vi med de här sakerna.
1: Skolpsykolog eller skolkurator?
0: Absolut, ja. Och sen också såklart familjerådgivningen är en sån plats var man kan söka hjälp.
1: Just det, ja. Skillnad på normal nervositet och riktigt oro med stort O, vad skulle ni säga? Jag menar, lite nervös är man ju de där första veckorna, eller första veckan kanske. Hur skiljer man åt det?
2: No, jag skulle säga att just det här lite nervositet några, kanske de två första veckorna det, eller att man kanske vill vara lite närmare sina nära så där, att det är lite mer kramigt och det där och trötthet och sån här, det upplever väldigt många och kan till och med säga att det känns lite jobbigt i skolan så här, men sen om det börjar liksom eskalera på något sätt och det återkommer ofta och det sömnen påverkas och om man barnen börjar välja bort aktiviteter eller kompisar eller det där just kanske gråta mera och så här, så skulle jag kanske sätta gul flagg på den att då ska man nog ganska snabbt börja fundera att vad behöver förändras, och då gäller det ju liksom ofta både någonting hemma och i skolan, och där allra senast då ska man nog ta kontakt med skolan också och titta att vad är det som sker i klassen, finns det likheter med det vad man upplever hemma och så det där.
1: Med låg tröskel ta kontakt med läraren säkert.
2: Ja, för att sen när det kommer större problem så kan det vara ganska sent att åtgärda.
1: Varför är barn extra trötta och känsliga de första veckorna? För jag tror att ganska många familjer känner igen sig i det där.
0: Ja, jag tänker att det är ju många intryck under dagen. Och hålla reda på sina saker och tider och sitta stilla och orka koncentrera sig och förstå de där sociala reglerna. Och ofta brukar det vara kanske lite mer, skulle jag säga, i lågstadiet så är det de där alla intrycken som barnen blir trötta av. Och sen i högstadiet brukar vara det där sociala samspelet som blir mer komplicerat. Så det kan vara en sån där sak som gör att man känner sig extra trött efter skolan. Och såklart eftersom jag tänker att efter sommaren att komma in igen i de där rutinerna och så det tar sin tid.
1: No, vi ska återkomma till de här sociala utmaningarna just när man kommer kanske i en ny klass eller i en helt ny skola med nya kompisar helt och hållet. Ser du som lärare också den här extra känsligheten och tröttheten, eller är det så att de kämpar en under skolan och sen är det föräldrarna hemma sen som får ta det där?
2: Det är väldigt olika.
1: Ja.
2: En del kämpar väldigt mycket och kanske har blivit ganska duktiga på att lite maskera det som ligger bakom, och andra kanske agerar lite mer i skolan så att man faktiskt ser det. Så att som lärare är det viktigt att man ser alla sina elever så att man kan upptäcka och liksom utvärdera och fundera vad behöver man göra om man ser något, men också fundera på dem som är ganska sitta ganska lugnt och tyst.
1: Hur länge skulle ni säga att den här perioden tar att de blir extra trötta och är känsliga? Går det om under första månaden eller när brukar det lätta?
2: No, det där är nog jättesvårt att säga att det är väldigt, väldigt olika. Och sen är det ju en helhet hela det här att hela liksom vad som händer i familjens liv och vad det händer i skolan och kanske andra saker i samhället som sker, som de snappar upp och sånt här. Så att jag skulle säga att det finns inte någon sån här tid, för det kan ta en dag för någon och det kan ta en månad för någon.
1: Ja.
2: Så att det där, jag tror att det är väldigt individuellt och man ska bara följa med och fundera och skapa liksom trygga ramar för de här barnen så gott det går.
1: No, Camilla, du sa just att det för de yngre barnen så handlar det mycket om så mycket intryck under dagen. Konkreta tips för återhämtning på eftermiddagar och kvällar så att de liksom återhämtar sig och är klara för en ny skoldag imorgon bitti.
0: Ja, det kan se lite olika ut för olika barn, men jag tänker att någonting som är så motvikt i det som har gjort barnet trött. Det vill säga att om det är till exempel det att man sitter mycket stilla, det är det som blir det där jobbiga i skolan, så då kan det vara just att motion efter skolan. För andra kan det vara att om det är jobbiga är det att man har följt lärarens alla instruktioner och regler, så kan det vara så där fri lek till exempel där man får förverkliga sig själv. Och för en del kan det vara just att om det är den där sociala biten, så kan det vara till exempel något pyssel, att man får liksom bara vara i sina egna tankar och pyssla någonting. Och sen såklart också ljud, till exempel ljudböcker är hemskt såna bra att lugna ner sig och lyssna på någon bra bok. Eller till exempel massage kan vara att man masserar barn eller den unga män. Eller varm dusch eller vad det sen kan vara. Så, men att ofta tänker jag att just det där att lite kanske om man har en känsla för att vad är det som har gjort, vad är det där motvikten som kunde vara så att. Mm. Och för någon kan det ju också vara såklart att helt enkelt att man behöver sömn efter skolan, men där får man lite avvakta så att sen inte det liksom påverkar nattsömnen.
1: Precis det, ja. Mm. Har du något tips för återhämtning?
2: Jag tycker det här var jättebra saker Camilla kom fram med just och där igen tycker jag att det barnet, på barnets villkor och barnets, det som man iakttar, att är det återhämtning genom vila eller just någonting annat som till exempel mat. Mat kan vara en återhämtning fast det inte ska kanske vara en sån här huvudsak, men jag tänker mest på tid med familjen och sånt här, att man hinner sitta ner och man vet att någon vuxen finns där som sen kan stödja och när det finns den här lusten att när den kommer det här, nu ska jag vilja prata, att jag vet, jag har väldigt många föräldrar som berättar att på kvällen när man går och sover då kan det komma fram det där som då var bara bra när man kom hem, men då kommer det olika saker, så att det där. Så det är närvaron av en vuxen.
1: Ja, och föräldrarna känner ju sina barn ofta och vet att det här barnet behöver lite lugnare medan den här måste få fara ut och sparka fotis för att den liksom ska komma i balans. Klockan är 7:30. Vi ska fortsätta alldeles strax och då ska vi prata om mor- och farföräldrarnas roll i det här hela spelet.

0: Bad Moon Rising här med Creedence Clearwater Revival.
1: Yle Vega.
0: Det är lite klokare du lyssnar på. Vi talar idag om de första skolveckorna tillsammans med skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Mor- och farföräldrarna och deras roll i hela det här. Jag är själv mummit i två små pojkar som går i skolan och man funderar ibland att hur kan jag hjälpa? För man kan se att det är någonting som att de kanske skulle behöva hjälp. Men om vi tänker så här, om barnen då har det jobbigt i skolan, så tycker jag föräldrarna att vi vill inte belasta mummo och mufa och famo och fafa. Hur förklarar man barnets beteende för mor och farföräldrar utan att göra dem oroliga? För de är ju ändå lite på distans och ser inte det riktigt dagliga.
2: Jag tänker att barnet kan ju vara, man kan förklara att barnet kan vara trött och irriterat och känsligt, men att det behöver inte automatiskt betyda att någonting är fel. Och att det kan vara bara tecken på att de använder mycket energi och det är mycket krav under dagen och de behöver anpassa sig och så här. Att liksom ett ställe, en mummi, mufi, farmor, farfar ställe kan vara ett ställe för återhämtning. Och ett ställe där det finns inte så mycket frågor och krav. Krav är kanske det där som är bra att säga. Att det är krav i skolan och det är krav från föräldrar. Ofta lite måste man ju alltid vara sån också som förälder. Men är där, att det kan vara liksom ett bra ställe att få bara vara och ha lite
0: glass och plättar.
2: Jag tycker det är en bra idé, men kanske just det här att mera sån rutiner, att det sker så här kanske. Nu är det ju inte alla förunnat att ha den här hjälpen och sån här att man har någon som kan komma och hämta barnet och göra någon måltid åt barnet och ha liksom något sån här små system, så här sker det när man går dit jag förstår att som morförälder kan man känna att jag skulle borde hjälpa och jag skulle vilja fixa också så här. Men kanske det kommer naturligt från barnen om man känner sig väldigt trygg med det här. Att jag skulle inte pressa så mycket, och det tycker jag föräldrarna kan säga också. Att det är deras huvudansvar att vara föräldrar.
0: Camilla, har du något att tillägga?
3: Jag håller helt med på vad Lotta sa. Och jag tänker att liksom mor- och farföräldrarna så kan vara en sån här fantastisk avlastning för liksom hämtningar och mellanmål och kanske läxhjälp. Men att just att den där relationen ska bygga på sån här frivillighet också. Att det inte är något krav på det, så att säga.
2: Ja, exakt. Frivillighet hade jag skrivit här. Frivillighet är hållbart. Det är liksom.
3: Så är det.
0: Sen tänkte jag då prata om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Du som har sett det här på nära håll, Lotta, i flera år. Vad är det som händer socialt första veckan i skolan? Jag menar, det kan vara nya klasser och det kan vara nya vänner och nya grupperingar. Det kanske inte alls fortsätter samma gäng som det var på våren. Hur ser det ut?
2: Lågstadiet är nog till stor del är det samma klasskompisar. Ibland, det finns skolor som har ett sådant system att man byter lite klasser efter årskurs 3, men de flesta fortsätter i samma. Högstadiet är ju sen annorlunda. När man går till 7:an så får man nyare klasskamrater, kanske lite äldre eller sådant som man haft tidigare också. Men ja, det är ju, man kanske inte har setts på hela sommaren och det kan kännas lite nytt att träffas igen och sådär. Det som satsas ganska hårt i skolorna nu för tiden är nog det här att de första veckorna handlar om att igen hitta de här sociala formerna att umgås och göra lite sådana lekar tillsammans och fundera på relationer och hur man är mot varandra. Så det där, det gör man på lågstadiet. Nu är jag inte expert på högstadiet, men jag tror att det också finns lite sånt där. Ja. Så det där.
0: Men skillnaden mellan mindre barn och lite äldre barns den här sociala dynamiken, hur skulle ni säga att vilken är skillnaden? Camilla?
3: Ja jag tänker kanske lågstadie, speciellt i liksom de där första klasserna, så är det ganska mycket så att man har en bästa vän och man ännu övar på de där sociala situationerna och det kan liksom vara snabba förändringar att man blir osams och sen är man sams igen och den typen av saker. Och sen igen, liksom tonåringar så säger jag mer att just att i och med att de frigör sig hemifrån och satsar på att passa då in bland vännerna och man testar olika roller och kompisarna är viktiga. Och där är det speciellt, liksom, tänker jag, den där biten att den där rädslan för att bli utanför eller på något sätt att andra skulle se dig som annorlunda. Alla tonåringar vill ju vara annorlunda men de vill ändå liksom höra, liksom ha sån samhörighet och höra till någon grupp.
0: Mm. No, men tecken på att barnet känner sig utanför, vad ska man reagera för?
2: No, det är ju alltså en av dem, det som jag sa i början, att om de drar sig på något sätt undan och hellre är bara hemma och inte mera söker sig till några kontakter, där är kanske en sån här en faktor och kanske inte vill gå med i hobbyn och sådana saker. Så det där, man ska ju vara väldigt, väldigt medveten om det sker. Om man misstänker mobbning eller trakasserier eller något sånt där, är ju kanske det viktigaste att man vet om det. Men att det inte alltid det heller kommer fram förstås igen. Och sådär. Mm. Men, ja, det är liksom, jag tror att där igen en kombo med vad barnet säger och hur det beter sig.
0: Ja.
2: Och sen den där kommunikationen med barnet. Och som då högklassare, som du sa också Camilla, är det kanske svårare att alltid få fram vad det är som är. Att då det kanske är några kompisar eller någon som säger. Eller.
0: Nej, jag tror att ju många barn, det är liksom den största fasen. Att nej, vad gör mamma eller vad gör pappa nu om jag berättar?
2: Mm.
0: Men det är ju de som måste gripa in innan det blir för paha. Men hur ska man göra, Camilla? Hur ska man ta tag i det när man märker att nu verkar det vara så att mitt barn är utanför? Att hen har inte någon vänne?
3: No, jag tänker att lärarna brukar ganska bra känna sina elever. Så att ta först kanske kontakt med läraren och diskutera med hen då att om hen har märkt någonting sånt här där i skolan och hur det ser ut där. Och sen också liksom elevvården är ju den som man kan kontakta. Och vi jobbar med den här typen av frågor. Och vissa till exempel skolor så finns det till exempel sån här ungdomsledare. Så det kan vara också sådana som är mera kanske där på rasten och ser vad som händer. Jag jobbar i en skola och vi hade en ungdomsledare som alltid på morgonen var där i entrén och träffa alla eleverna när de kom till skolan och höll lite öga på det där, att kom någon ensam och såg det ut som att någon är utanför eller verkade som att någon skulle bli mobbad eller sådär. Så men att jag tänker att alltid kan man ta kontakt med låg tröskel. Sen kan det ju visa sig att det är något helt annat eller att det inte är något problem. Men att man tar kontakt så kan man fundera tillsammans sen att vad det kan vara frågan.
0: Ja. No, men det låter ju som en jättebra lösning att man har liksom flera vuxna ögon där som tittar.
2: Och det skulle jag nu säga, tillägga att det är också lärarens ansvar.
0: Mm. Ja, förstås. Så men en lärare har så mycket med liksom det där undervisande att göra också. Men klart,
2: jo, jo, men det här hör nog till lärarens uppgift också att se till att alla, ja, att man upptäcker.
0: Mm. Ja, tänkte du säga. Du drog andan.
2: Nej, jag tänker just att finns det kompiskonflikter eller ensamhet och otrygga raster och sånt här. Så det.
0: Mm. Sen tänkte jag att vi skulle prata om läxor och krav och hur mycket är lagom. Jag tänkte att vi går in på det tema via en fråga som har kommit från signaturen mamma. Hur stöder och uppmuntrar jag bäst min högstadieelev som tänker nöja sig med att göra endast så lite som behövs? Det räcker med vitsordet 7 eller det räcker ju egentligen med att man får godkänt i alla prov. Det handlar om ett barn som alltid har haft lätt för att lära sig och som utan att öva till prov får 8 och ofta till och med 9 om han bara is svarar på alla frågor. Jag har förstått att klasskamraterna är nöjda bara de får godkänt. I årskurs 4-6 fick jag kämpa dagligen med att få iväg barnet i skolan. Han får nog alltid, för det lockar inte då allt kändes så lätt. Redan från första klassen upplevde hen att inget var nytt och krävde övning utan kunde stava rätt på en gång och räknande gav inga utmaningar. Det handlar om ett barn som alltid har varit nyfiket på ny kunskap och läst massor med böcker, serietidningar och fakta. Hen pratar, har pratat om att ska gå vidare till gymnasiet och sikta på högskolestudier. Här är mamman orolig att en fiffig elev lågpresterar. Vad skulle ni ha för råd till henne?
3: No, jag blir lite nyfiken på att hur har det sett ut där i lågstadiet. Det vill säga att ha eleven fått sån här differentierade undervisning på lågstadiet. Det vill säga liksom uppgifter som är lite mer krävande eller mer stimulerande. För att där har varit, som mamma berättade, att det har varit svårt på lågstadiet att gå till skolan och är det just på grund av detta eller har det varit också något annat varför det har blivit svårt att gå dit i skolan? Och sen såklart också så funderar jag kring det här. Nu har vi ju inte så mycket bakgrundsinformation, men att vad har gjort att han har nu valt den här strategin då, att det räcker med att man kommer igenom. Att är det mera då att kanske hen känner att passa bättre in i gruppen, bättre in i klassen om man liksom presenterar, eller kommer man undan någonting, är det någonting som man kan undvika

0: när man liksom har den här strategin. Sen kan det ju såklart också ibland vara att när skolan är en del liksom repetition. Mm. Så för en del kan det liksom bli svårt med den där uthålligheten. Att man har den sidan att det är intressant att lära sig nya saker, men sen den där repetitionen blir tråkig. Och så liksom blir det så där att jag orkar inte, jag vill inte hålla på med det här. Och kanske här skulle jag också fundera på som det här, så att hur ser det ut på fritiden? Att finns det där liksom saker som motiverar? Eller är det här någonting, att kan det vara någon sorts nedstämdhet då, eller att man kanske inte mera är så intresserad av saker som man tidigare har varit. Och sen ännu så funderar jag här att med föräldrarna, att man skulle kunna såklart liksom diskutera att vad är fördelarna med den här strategin? Mm. Och finns det eventuella nackdelar? Att vara till exempel senare att när om jag det här så hörde rätt, så vill till högskoleutbildning kanske söka någonstans för till gymnasiet och sen vidare till eventuellt universitet eller någonting, så att finns där någonting så nämnt att genom det att man kunde motivera också att det är värt att just göra de där studierna nu och hänga med där. Och ibland kan det vara, inte alltid, jag kanske lite så försiktig med det här, men att ibland kan det fungera bra med belöningssystem, alltså någonting litet där hemma, att okej, att om det går bra så kan vi sen göra någonting till exempel tillsammans eller du får, men att där är jag alltid lite försiktig så att det inte ska bli en sån situation att till exempel att man alltid sen måste ge mera och mera, eller det krävs någonting.
1: Du får en ny telefon när du skriver 10.
0: Ja, så att det är inte liksom. Nej. Men att jag tänker att föräldrar känner ganska bra sina barn oftast, så vet att om det är något som kunde fungera, att man samlar någon sorts poäng eller kärnor eller vad det sen är. Så att det här, så. Men sådana tankar hade jag kring det här.
1: Jag tänker så här, att kunde hon, den här mamman också, kunde hon ta kontakt med skolan eller med läraren och fråga att finns det möjlighet att få mera uppgifter för en sån här elev som alldeles tydligt liksom hiffar snabbare än sina klasskompisar. Är det en lösning eller kan det ha några negativa följder?
2: Jag skulle kanske inte säga mera uppgifter utan mera utmanande uppgifter. Att till exempel, och sen först vill jag säga att den här eleven är så pass stor att jag skulle ändå liksom prata först innan jag kontaktar som förälder och ber allt möjligt, bara för att respektera också barnet eller ungdomen. Men det där, det vet att det finns skolor som har gjort så att man får tenta lite snabbare mattakurserna till exempel, till och med har gjort gymnasiekurser på högstadiet och sånt här. Så det kan finnas, och det är alltid bra idé att kontakta skolan och sådär positivt undra att vad skulle vi kunna göra för att så här, den här oron känner jag nu för mitt barn. Sen kan det ibland hjälpa som förälder att man lite backar ifall man är lite så att man kräver, eller inte kräver, men att man skulle vilja ha, man har ambitioner för barnet, för man vill ju, man ser potentialen och så just nu i det här fallet kanske inte visar, så kan man lite en stund backa och titta att vad händer. Jag gissar att, eller jag hoppas att ett sånt här barn ändå kommer att, om ambitionen är att gå vidare så kommer det nog att komma en sån här go i något skede.
1: Men kanske i gymnasiet.
2: Ibland måste man ha is i magen också som förälder och orka vänta in lite. Men utmanade uppgifter tror jag på när det gäller sånt här, att man tycker att skolan är lite lätt.
1: Eller kan man som mamma och pappa nöja sig med att mitt barn skriver nu 20 år. Om det sen senare kommer en skoliver.
2: Det här är så olika. Jag säger ja.
1: Okej. Tiden rusar iväg. Jag tänkte att vi nu ska prata om det här att skapa en hållbar vardag för familjen. Goda tips hur man planerar veckan så att det finns tid för både läxor och aktiviteter och återhämtning och att vara tillsammans som familj. För jag hävdar att man behöver, som barn så behöver man få vara med familjen. Men jag kanske har fel. Kanske jag är gammaldags. Men vad säger ni? Hur planerar man en vecka så att allt det här finns med utan att det blir stress?
2: Ja, det här livet är ju lite stressigt nu för tiden, men jag tror att i synnerhet om man har barn som visar någon tendens på oro och stress och sånt, så det, där tycker jag också att man ska lite backa och fundera att hur ska vi bygga upp vår vardag för att det ska fungera bättre, och då kan det hända att man måste ge lite mer tid åt barnen och det där kanske hitta en gång per dag man skulle kunna sitta ner och kanske äta tillsammans eller bara sitta i soffan och prata en liten stund. Så jag skulle säga den där tiden tycker jag mig se ganska många barn skulle behöva mera tid med sina föräldrar. Så det där, sen måste alla familjer bygga upp enligt vad som passar dem förstås, men att det där mat och tid, där kom mina tips.
1: Camilla, har du?
0: Jag skulle ännu tillägga att vila också. Vila är viktigt.
2: Absolut.
0: Så att man har också som tid att återhämta sig. Mm. Men att just den där, liksom, jag tänker i vardagen, sån här tydlighet och struktur och att det är förutsägbart. Mm. Att även om det skulle vara mycket som man har och håller på med, så att det skulle finnas en sån här struktur där, då är det alltid, brukar det alltid bli liksom lättare att... Mm. Men såklart så alla familjer är lite olika och det kan se olika ut sen hur man planerar den där vardagen och hur man får den att gå ihop. Mm. Men att ibland kan det just vara så bra som Lotta sa att man lite backar strategiskt och funderar om att om det är någonting som inte fungerar. Att jag tänker att vardagen ska inte vara kaos. Ibland kan det vara, men det ska inte liksom vara så att det alltid eller ofta blir kaos.
2: Nej, och jag skulle vilja tillägga också att om det är mycket som känns som att nu funkar ingenting så här, så ändå inte satsa på alla 10 saker som inte fungerar, utan man tar 1-2 saker i taget, för att det kan vara svårt annars att veta att vad var det som hjälpte om man gör allting, eller var det ingenting som hjälpte. Men att är det till exempel att rutinen att komma iväg på morgonen, att väskan är aldrig packad, så kanske man då satsar på att nu packar vi väskan på kvällen.
1: Mm. Här har Marie Mäenpää, hon har kommenterat kanske den här intervjun som vi hörde här för en nyheten. Hon skriver så här: är det inte märkligt att vi år 2026 har så fullt upp att en helt vanlig vardag knappt skulle fungera utan mormors hjälp? Tänk på henne, hon har haft småbarnsåren och nu förväntas hon kliva in igen för att familjen ska få ihop sitt hektiska schema. Kanske borde vi faktiskt börja fundera över alla aktiviteter och hobbyer som både barn och vuxna förväntas hinna med nu för tiden. Det kan väl inte vara sunt att ha så mycket på gång att man som familj knappt hinner ses. Det skapar stress för alla barn som vuxna, och frågan är också hur det påverkar relationerna och alla de äktenskap som går i kras. Det är kanske inte så konstigt när vi har byggt ett samhälle där vi ständigt ska hinna mer, prestera mer och fylla varje ledig stund med aktiviteter. När blev det otillräckligt att barn bara leker med sina kompisar hemma? När blev det nödvändigt att schemalägga precis allt? Kanske behöver vi ibland våga välja bort och inse att ett lugnare familjeliv också har ett värde. Att hinna äta middag tillsammans, prata, leka och bara vara, utan att hela tiden vara på väg någonstans, borde väl ändå få vara en viktig del av barndomen och familjelivet. Så här tycker Marie Mäenpää. Och där är ju mycket nog som ni har sagt också.
2: Det var det, med tid och måltider.
1: Ja.
2: Att ge den där tiden.
1: Några minuter har vi kvar ännu. Jag skulle vilja fråga en sån fråga av er, att insikten efter 1-2 veckor, om man konstaterar i familjen det här kommer inte att funka. Nu behövs det tips för att hur korrigerar man kursen när man liksom ambitiös har tagit tag i det ena och det andra, och så märker man att nej, men det här går inte. Camilla, eller vem vill börja? Camilla.
0: Ja, jag blev att fundera på att det beror ju på såklart att vad är det som inte fungerar? Mm. Vad är det som, om man kan tänka att vad är det som ger och vad är det som tar energin? Vad är det som är det någonting med strukturen, eller är det någonting med vad är det som inte fungerar där i vardagen? Så kanske liksom då börja från det och planera om. att det finns ju liksom, som Lotta här lite talar också om, att helt sådana här konkreta tips just det är att packa väskan i god tid innan eller sätta kläderna färdiga. För vissa barn kan det vara att eventuellt att det är så svårt med de där kläderna på morgonen att en del har löst det med det att barnet går och sova med de kläderna. Men okay. Såklart då oftast med mjukisbyxor och sånt här, att det inte frågan om jeans, men att det finns olika lösningar. Sen kan det, jag tänker liksom frukost är någonting, att kan man ha en drickbar yoghurt eller någonting sånt att om det är det som gör det att det inte funkar, att man inte riktigt hinner eller måste man vakna lite tidigare, men att det beror på såklart att vad är det som inte fungerar där i den här vardagen eller morgonen. Sen så tänker jag att fundera kring det att vad kunde vi göra annorlunda och våga testa, tänker jag också. Man kan alltid gå tillbaka sen att om inte det heller fungerar så kan man testa något annat, men att våga pröva på att...
1: Ja, och jag tänker att våga backa också med fritidsaktiviteter. Det är inte en katastrof om man konstaterar att vi hinner inte med könsgrinning den här hösten, att vi får ta det lite senare. Det borde ju också vara.
2: Ja.
1: Lotta?
2: No, nu tänker jag lite sådär, om familjen har den här utmaningen som inte fungerar och man inte riktigt vet vad kan det här bero på, så då man kontaktar skolan så det där finns det också, jag tänker så här, olika områden man kan lite fundera på, att det är liksom det här lärande, att klara den av lärande, finns, vad kan läraren göra, ett tempo för högt eller är det för otydligt, eller finns det uppgifter som den undviker, och finns det sociala problem med kompisar, finns det trygghet i skolan, är miljön i skolan, är det för mycket ljud, trängsel, många byten, tydlighet och sånt här, och sen relationerna. Och lite samma gäller kanske där hemma också, de här fyra punkterna med inlärning och socialt och miljö och relationer så här. Och sen samarbeta och ta hjälp av andra och lyssna kanske på sådana som har gått igenom det här tidigare. Och det finns säkert platser man kan kontakta. Känner inte jag till just nu någon tips på det här, men att det där sådana som det där. Nät är ju ganska bra. Ja. Kanske AI.
1: Ja, nej, inte AI ska vi inte rekommendera. Nej, det tycker jag inte. Men hörde, klockan är 4, nästan 3 minuter före 7. Det är dags för oss att avrunda. Jag tycker här kom mycket konkreta tips. Så tusen tack Camilla Valdén och Lotta Wennerberg. Vi hoppas att alla föräldrar och barn och mor och farföräldrar har fått tips och lite råd på vägen för att den här höstterminen ska köra igång bra. Jag heter Camilla Andelin. Och vi går mot nyheterna med Adele och Ease on Me.

0: Ni lyssnar till nyheterna nu när klockan är 7. God, jag heter Mikael Schulman. God kväll. I regeringspartiet SFP finns förståelse för oppositionens krav att ompröva några kritiserade nedskärningsbeslut. Ny forskning har ju visat att nedskärningarna har lett till ökande inkomstklyftor, och svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson säger sig vara speciellt oroad över barnfattigdomen.
1: Man borde ta sig tiden och kolla vad betyder det här på riktigt åt Finland, vad betyder det för befolkningen. Och en sak som ju i politiken är ibland jättesvår, det är att tappa ansikte och det blir prestigefrågor. Att ibland kan man också backa i beslut som är dåliga, och det är nog alla partier och politiker ganska dåliga på.
2: Nedskärningarna i den sociala tryggheten har slagit hårdare mot barnfamiljer än tidigare beräknat, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Ett dåligt beslut som Otto Andersson vill ta tillbaks är barntillägget i arbetslöshetsersättningen, som slopades för ett par år sedan med motiveringen att det skulle höja sysselsättningen. Otto Andersson efterlyser en politisk kultur där regeringar klarar av att medge sina misstag och vågar backa i beslut som visat sig vara dåliga i ljuset av nya forskningsresultat.
1: Där det inte alltid skulle vara fel att regeringen, vem som nu är i makten, tycker att okej, det här var, fast vi nu sa att det här var jättebra, nu visar ny fakta och forskning att det här är inte vettigt, vi gör något annat istället.
2: Tidigare har SFP också lyft fram att man vill återinföra skyddsdelen i arbetslöshetsunderstödet, eftersom reformen inte har fungerat som tänkt i det rådande ekonomiska läget.
1: Vi har ju positiva tillväxtsiffror på gång, men jag tror att regeringen borde ännu under den här perioden göra mera sysselsättande åtgärder.
0: Så svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson, Sofia Kajander var reporter. I Sverige har nu 10 nya fall av mässling rapporterats efter en festival i Västernorrland tidigare i sommar. Totalt så har 21 mässlingsfall upptäckts sedan mitten av augusti enligt Svenska Folkhälsomyndigheten. I Finland bedömer THL att faran för spridning är liten.
3: Mässling räknas som världens mest smittsamma virussjukdom. Den orsakar hög feber och utslag på kroppen. Mässling kan leda till allvarliga komplikationer som lunginflammation eller hjärnskador. I värsta fall kan sjukdomen bli livshotande och 1 av 1000 smittade dör. Mässling har ingått i det nationella vaccinprogrammet i Finland sedan början av 1980-talet. Välfärdsområdena rapporterar om att de ser att allt fler förhåller sig kritiskt till att vaccinera sina barn. Och enligt ledande vaccinexpert på THL, Mia Kontio, går vaccinationstäckningen ner.
4: Varje år det är ju lite värre, så att det minskar ju hela tiden. Inte det, är det dåligt ännu, men så kan det inte vara att det minskar varje år.
3: Det är särskilt den andra dosen av MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund som många föräldrar låter bli att ta till sina barn. Just nu är vaccinationstäckningen i Finland 95% för den första dosen och 92% för den andra dosen. Enligt forskningen är det bland annat rädsla för biverkningar, egna dåliga vaccineringsupplevelser och misstro mot läkemedelsindustrin som ligger bakom vaccintveksamhet. Mia Kontio tror att en anledning till att vaccintveksamheten är på uppgång är att många föräldrar inte själva har upplevt hur allvarliga sjukdomarna kan vara.
4: Och kanske därför att man inte har sett de här sjukdomarna själv, så man tänker att de är inte så allvarliga för barn.
0: Det sa Mia Kontio på THL. Heidi Harman var reporter. Läkemedelsbolaget Moderna och Merck rapporterar om framsteg i utvecklingen av vaccin mot cancer. Det skriver Wall Street Journal. Bolagen har publicerat preliminära resultat från en studie där över 1000 högriskpatienter med malignt melanom har deltagit. Försöksgruppen fick både vaccin och immunterapi, kontrollgruppen bara immunterapi. Och båda målen, att minska risken för återfall och att förhindra spridning, kunde nås. Vaccinet som är mRNA-baserat och använder alltså kroppen.

Finland och omfattande restriktioner har införts för att smittan ska eller för att smittspridningen ska hindras. Afrikansk svinpest är ofarligt för människor men dödlig för svin och det finns inget vaccin eller annat botemedel mot sjukdomen. Väderrapporten och varningarna. I landets västra del är det mest växlande molnighet och uppehåll. I öster och i norr är nederbörden riklig. Till imorgon kväll får landets västra del avtagande vind mellan nord och väst. Från i natt är vinden det mest svag. I huvudsak är det uppehåll. Enstaka regnskurar kan det bli och i natt dimma. Imorgon på dagen är det klart till halvklart och uppehåll. Näst närmast vid kusten molnigare med regnskurar. I natt är det som lägst mellan plus 3 och 10 grader, möjligen nattfrost. Imorgon som varmast 17-22 grader. Östra och norra Finland får måttlig och byg, nordlig till västlig vind. I norra Lappland är vinden ostlig. Det är mest molnigt och det regnar en hel del. I mellersta och norra Lappland regnskurar. Imorgon i området södra del småningom uppehåll och klarare. I natt är det som lägst mellan 8 och 13 grader. Imorgon som högst mellan 13 och 20 grader. Nederbördsvarning gäller i norra Karelen och imorgon också i norra Österbotten och Kajanaland. Det kan regna rikligt mer än 50 mm på ett dygn. Och i landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 24 augusti. Väderleken påverkas av ett vidsträckt lågtryck. Det regnar en hel del framförallt i Kajanaland, norra Österbotten och i södra Lappland. I resten av landet så regnar det mindre och mer lokalt och ibland är det också ganska soligt. Speciellt i södra kan det bli åska och nattetid dimmigt. Om dagarna kan det bli mellan 14 och 20 grader, nattetid som svalast från 5 till 12 grader. Sjörapporten. Det blåser frisk västlig vind 12 meter i sekunden på östra Finska viken. Utsikterna till imorgon kväll. Ett lågtryck väster om Kvarken fylls ut. Finska viken får väster till sydvästlig vind som avtar först 9-14 från och med efternatten 5-10 meter i sekunden. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind, regn och kanske åska. Mest god sikt. Norra Östersjön, i natt vind omkring sydost som från och med förmiddagen blir västlig och tiltar. Först 4-9 på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Från i natt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, sydlig vind från 3-8 meter i sekunden. Från och med efternatten hostig till sydostlig vind som tiltar i morgon upp till 11 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet får sydlig eller sydostlig vind upp till 10 meter i sekunden och god sikt. Kvarken från i natt sydlig eller sydvästlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. På eftermiddagen vindar varierande riktning och god sikt. Bottenviken mest nordvästlig vind som imorgon blir västlig 5-8 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen västlig vind som imorgon vitti blir sydvästlig upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Och meddelande för båtförare gällde alltså då östra Finska viken där det blåser frisk västlig vind 12 meter i sekunden. Sen från torsdag kväll till fredag kväll får Finska viken och norra Östersjön på natten vind som blir västlig under 10 meter i sekund. På fredag förmiddag blir vinden sydvästlig och på eftermiddagen omkring sydlig. Ålandshavet, skärgårdshavet och södra Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På fredags förmiddagen så blir vinden omkring sydlig. På dagen blåser det under 10 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind under 10 meter i sekunden. På dagen på norra Bottenviken vind omkring nord under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationen klockan 18 ikväll. Aspö plus 17 grader. Väst, sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Klart väder och sikten 39 kilometer. Kottkaranke plus 17, väst, sydväst 8 och klart. Sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 16, väst, sydväst 7. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Hemsala plus 17, väst, sydväst 12. Kaubåda grund plus 16 grader. Väst, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Östertorkan plus 15, väst, sydväst 13. Gråhara plus 15 grader, sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 15 grader, väst, sydväst 11. Bogasjö plus 16, väst, sydväst 8. Med klart väder och sikten 27 kilometer. Hangetulludden plus 17 grader, väst, sydväst 5. Russare plus 17, väst, sydväst 6. Väner plus 17 grader, syd-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden.

Ute plus 19 grader, syd-sydväst 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 30 kilometer. Nordgrund plus 18, sydväst 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 17, syd-sydost 4. Vilsanti plus 18 grader, sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Och sikten var 50 kilometer. Gotska Sanden plus 19 grader, syd 4, sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 18, syd 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, syd 7, klart, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 16, syd sydost 4, mur halv på halvmulet och sikten över 20 kilometer. Gulmepihla plus 16, syd sydväst 7, svag terräng, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17, sydväst 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 17 grader, klart, och sikten 49 kilometer. Bredskäret plus 16, väst 2. Strömmingsbåden plus 16, syd-sydost 2. Valsvarna plus 17 grader, västlig vind 2 meter i sekunden. Och Kallan plus 15, väst-nordlig vind 4 meter per sekund. Tanka hade plus 16 grader och nordnordvästlig vind 3 meter i sekunden av mulet och sikten var 50 kilometer. Olkokalla plus 15, nord 6. Nahkeden plus 15, nordnordost 6. Brahestad plus 14, nord 5. Svagt regn, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader, nordost 2, sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 15, nord 4, svagt regn och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, nordnordvästlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 14 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Regnigt väder och sikten 8 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 6 cm, Uleåborg och Brahestad plus 8, Jakobstad plus 13, Vasa och Kaski plus 14, Mäntiluoto plus 12, Rauma plus 13, Åbo och Föglö plus 8 cm, Hange plus 3, Helsingfors plus 5, Borgå plus 8 och Fredrikshamn plus 17 cm och våghöjden på Norra Östersjön 0,4 meter. Slutligen pollenrapporten. Den visar att gräsens blomning har upphört i mellersta och norra Lappland och gräspollenhalterna i luften förblir låga. Gråbo blommar i södra Lappland och i hela landet ända upp till norra Österbotten finns det små mängder gråbopollen i luften. Och i sydöst kan nivåerna i helgen bli måttliga. Regn sänker ändå pollennivåerna. Försvarsmeddelandena kan läsa på försvarets webbplats.

hör du till dem som inte är rädd för att synas och höras? Eller hör du till dem som hellre är i skymundan och som helst inte säger så mycket? Mitt namn är Kristina Klingenberg och jag vill i aftonandakten ta dig med i en bön för dem som av olika orsaker tvingats leva mera isolerade. Som människor så är vi sällan antingen eller människor, men en del av oss är mera tillbakadragna och andra är mera framfusiga. Vi förändras under livets gång och av olika orsaker så kan det hända att vi från att ha varit frimodiga och öppna sluter oss och drar oss tillbaka. Själv har jag mera behov än tidigare av att kunna dra mig tillbaka. Och därför så deltar jag gärna i retriter och i vandringar som är kravlösa, där man inte behöver prestera någonting. Det finns många ord i Bibeln som handlar om livets rytm, om växlingarna mellan arbete och vila. Där finns bland annat i Psaltaren orden: allt har sin tid. Det finns tid för allt som sker under himlen. Och sen fortsätter Psaltarpsalmen att räkna upp en rad kontraster som att födas och dö, plantera och rycka upp, gråta och le, tiga och tala och så vidare. I slutet av den här andakten så kommer vi att sjunga psalm 846. Den här texten är av Anna-Marie Kaskinen och den här psalmen uppmanar oss att komma ihåg dem som i tysthet lider kval, som i tysthet gråter och som i tysthet håller ut. Texten kan tolkas på många olika sätt, men jag upplever den här texten, eller uppfattar den här texten som en konkret uppmaning om att vi ska be för människor som lider i tysthet och människor som stilla försöker hålla hoppet uppe. Bönen för dem som lider i tysthet kan plötsligt handla om mig själv. Det kan vara jag som gråter i tysthet, jag som försöker stå ut, jag som lider och hoppas. Jag har funderat mycket på aftonbönen. Hjärtat har kanske samtalat med Gud och suckat till Gud under dagen. Men på kvällen så vill jag kanske försöka tänka på lite, eller tänka på så mycket som möjligt och be lite mer fokuserat. Och ibland har jag så många frågor. Tänk om det skulle vara lika enkelt att prata med Gud som det att chatta med AI. En natt då jag inte kunde sova på grund av tandvärk så började jag chatta med AI och det kändes nästan som att prata med en sympatisk tandläkare. Chattandet slutade med att AI skrev några vänliga ord och gav råd och hoppades att jag skulle få hjälp. Och sen kom ännu en slutkläm: berätta gärna hur det gick, underförstått med tandvärken. Jag fick med ett gott skratt. Men samtidigt kändes det lite sorgligt. Tänk om man bara skulle ha AI att prata med. Gud är inte lika snabb med svaren. Även också, om han också på sätt och vis finns med också i AI. I bönen så får vi ställa frågorna. Vi får föra fram det vi oroar oss för, förklara vår situation just i den stunden och sen överlämna oss och allt det vi tänker på. Vi får lita på att någonting händer med våra frågor, vår oro och våra bekymmer. Mitt i det bekymmersamma finns det säkert någonting vi också kan tacka för. Men nu ska vi genom den här psalmen 846 komma ihåg dem som i stillhet lider men hoppas.

0: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om när politiker svarar något helt annat än det som efterfrågas. Och när de upprepar samma svar om och om igen. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej!
1: Hejsan!
0: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej Susanna!
2: Hej Sanemi!
0: I förra avsnittet så pratade vi om när politiker svarar vagt på frågor. Och i det här avsnittet tar vi oss an talepunkterna, papegojsvaren och när de helt enkelt inte svarar alls på frågor. Och vi har fått en lyssnarfråga från Elin. Hon skriver så här. Jag ogillar skarpt att de inte kan svara på en fråga. Tänk om alla i samhället jobbade så. Har du beställt reservdelarna? Ja, det är ju så att reservdelar kan vara bra att ha. Många delar finns det att välja mellan. Det kan finnas de som är bättre och de som bla bla bla. Eller, vad tycker du om våra möten? Är de lagom långa? Ja, lagom är ju ett svårt ord. Jag har nog inte hört det någon annanstans i världen. Vad betyder lagom egentligen? Och möten kan ju vara lagom eller inte lagom. Jag blir så trött. Orkar inte lyssna på några intervjuer eller debatter eller läsa artiklar. De svarar ju inte, skriver Elin med stora bokstäver i slutet där. Men jag tänker det här att svara något helt annat på en fråga. Det förekommer ju absolut bland politiker. Ja. Ja. Vi ska lyssna på ett sånt exempel och det här var från partiledardebatten i Agenda i början av maj. Och då var partiledarna liksom på väg in i SVT-huset och då fick de frågor av en reporter. Och här är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som får en fråga.
3: Det stora samtalsämnet efter förra debatten här, det var att du var väldigt gapig, var det många som tyckte. Har du någon annan strategi inför den här? Kanske ta det lite lugnare eller hur går tankarna?
4: Jag kommer stå på svenska folkets sida. Vi vill sänka priserna i matbutiken för medicinen och stärka välfärden.
0: Fredrik, vad händer här?
1: Ja, det där är ju, hon svarar ju då inte alls utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts. Och det är klart att det förekommer då i hyfsat vanligt. Men det här, det är ju vanligare att man så att säga svarar i närheten av frågan. Att man åtminstone pratar om samma ämne fast det inte kommer något ja eller nej eller något riktigt besked.
0: Nej, det ska sägas sen att hon får faktiskt frågan igen sen. Alltså om hur hon ska vara i debatten och så svarar hon typ på den. Men här svarade hon inte alls på den frågan.
2: Men det är ju lite svårt att svara också. Det är ju, här är ju en fråga som är damned if you do, damned if you don't. Mm. För då säger hon, ja, jag ska vara gapig. Då är det konstigt. Ja. Säger hon, nej, jag ska vara mer timid. Så är det också lite märkligt. Och oavsett hur hon svarar så måste hon nästan erkänna att hon var gapig.
0: Ja, just det.
2: Så att det är... På stående fot är det nog lite svårt att svara på den här utan att sätta sig i ett ännu större klister.
0: Mm. Men Fredrik, alltså nu var det ju inte du som var reporter här då, utan någon annan. Men det var ju som, du måste ha varit med om liknande då, att politiker svarar något helt annat. Vad gör du då? Eller blir du irriterad? Vad gör man som reporter?
1: Ja, det vanligaste är ju att man får liksom ett förberett svar som är ett nästan svar som åtminstone handlar om samma sak. Mm. Och sen så kanske det upprepas väldigt många gånger då. Och ja, men det finns ju sätt att hantera det, men det är ju inte jättelätt. Det är ju betydligt lättare i direktsändning, för då hör ju lyssnaren hur knasigt det här blir med någon som upprepar sig. När det handlar om en bandad intervju som man sen ska klippa ur och göra ett inslag, då kan man ju ta med den här upprepningen. Men min erfarenhet är ju att det ska vara ett hett ämne för att liksom producenter och de kollegorna ska vilja höra det. Ingen bryr sig om det om inte ämnet är hett, till exempel att politiken är ett blåsväder. Sen när det kommer till själva intervjun, då är väl det vanligaste, och det är ju att markera att man hör att den andra inte svarar. Till exempel att man säger att ja, men nu svarar du på det här, men jag frågade om det här. Mm. Eller så kan man säga som Anders Holmberg på SVT ofta säger, jag hör inget svar. Detta kan man ju göra och det kan ju leda lyssnaren, men det betyder ju inte såklart, ofta får man ju inget svar i alla fall.
0: Nej, för du sa ju att det är vanligt att de då svarar något närliggande. Vad kan de också använda för liksom, taktiker för att nästan svara på frågan här då?
1: En vanlig grej är ju att svara med en slags princip eller en åsikt, som om reporten frågar vad tänker ni göra åt skjutningarna, så blir svaret det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar. Eller så svarar man med en liksom historisk bakgrund vad regeringen eller ens parti har gjort förut. Om reporten frågar, kommer vården få mera pengar? Så blir svaret, vi har flera gånger skjutit till mera resurser till kommuner och regioner. En som gör det här väldigt ofta, det är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Sen om jag ska ta en sista som är väldigt vanlig, allt för vanlig, så är det det här med jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Det är ju sant för en politiker om det handlar om en enskild person i ett myndighetsärende, till exempel en sjuk person som inte har fått ersättning av Försäkringskassan eller så, då får ju inte politiken uttala sig. Men det här används i alla möjliga sammanhang, och det kan användas för att man inte vill prata om något dumt som man själv har gjort eller så. Så det här är, det är en, också ett, en, sån där, en metod som absolut missbrukas.
0: Mm. Jag tänker vi ska lyssna på ett annat exempel på hur politiker kan svara på en fråga. Och det här är Ulf Kristersson som var på väg in till samma debatt som Nooshi Dadgostar som vi lyssnade på innan. Det var alltså partiledardebatten i Agenda i maj. Och han får en fråga apropå en bild som han lagt ut på sociala medier den 1 maj där han åt glass. Och det lät så här.
3: En bild på 1 maj när du käkade glass tillsammans med finansministern. Det här tog fart kan man säga. Det var många som reagerade.
5: Var de emot det fina vädret de andra eller?
3: De tyckte att...
5: Det var 23 grader varmt, det var en riktig vårdag och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade lite tid med sådana saker också.
3: Juholt var en av de som reagerade. Han tyckte att du hånade människor som samlas för en idé. Vad säger du om det här?
5: Men hur kan det vara hånfullt att äta glass den 1 maj? Nu får de ju ge sig.
0: Mm. Susanna, vad skulle du säga att Kristersson gör här?
2: Det finns många olika delar som man kan välja att reagera på i frågan här. Och i själva den händelsen som det handlar om. Och han väljer att fokusera på vissa delar och ignorerar andra delar. Så man kan säga att han svarar på den delen av situationen eller frågan som han är beredd att svara på. Och låtsas bort en del som kanske var det som det egentligen handlade om.
0: Mm, just det. Och Fredrik, vad säger du? Hur funkar det här svaret tror du?
1: Ja, men här låtsas han ju att han inte riktigt förstår vad det handlar om. Det var just som så då att på 1 maj så hade Moderaterna lagt ut en bild på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson inte ser jätteglada ut och äter glass. Så det ska ju vara så här kan man ha det istället. Alltså, vi som inte alls vill gå i något tåg, det här är liksom vettigare. Ja, men han låtsas ju lite som att han inte förstår den kritiken här ens, utan vad är det för fel med att äta glass och fint väder kan väl inte någon har något emot, så att säga. Men det är klart att han vet absolut vad det handlar om.
0: Men funkar det då? Jag tänker att det funkar kanske på hans väljare, alltså som håller med honom.
1: Det är klart, det är ju inte världens största fråga, men annars skulle han kanske inte gjort så här. Men du har ju absolut en poäng i att jag tror att av de här olika sätten att smita på frågor så är det nog väldigt ofta så att den som gillar politiken eller röstar på honom eller henne tycker att det här var ett bra svar. Medan den som är på motståndarsidan tycker att det här var liksom väldigt dåligt eller upprörande eller så.
0: Ja, vi ska gå vidare och prata om när politiker upprepar saker gång på gång. Det finns en del sådana klassiska exempel och vi ska lyssna på ett av dem nu.
6: Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter. Det har vi ingen möjlighet att kommentera.
7: Men du var ju med på det här mötet. Du är ju första part. Sa ni så här?
6: Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
0: Ja, det här var då Tobias Billström som var dåvarande migrationsminister 2011, och under en 3 minuter lång intervju så sa han ungefär, jag kommenterar inte tredjepartsuppgifter, som svar på alla frågor. Varför gör politiker så här?
1: Ja, det kan ju vara att de vet inte vad de ska säga eller de har inget svar. Man vill undvika frågan. Men sen så kan det ju också vara så att det här var ju en talepunkt. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om. Och det är ju att förbereda ett svar. Och det är saker som politiker då kan säga om de får frågor om ett aktuellt ämne, till exempel av journalister. Det här görs hela tiden. I regeringskansliet så görs det många varje dag. Det behöver inte vara så att en politiker har bett om dem, utan medarbetarna gör det här på egen hand, för de vet att de ska. Och det görs av pressekreterare och politiska tjänstemän. Och många görs bara för säkerhets skull och används aldrig. Och det är ju ofta sånt som man vet då, att det här var inte riktigt bra. Det här kan nog min chef få frågor om, och det här ska vi vara förberedda på. Och det kan ju då, för en... om en politiker bara har med sig ett par talepunkter så här, då kan det ju bli ett väldigt dåligt intryck när man bara upprepar det här många gånger. Även där är det lite så att det är politiken skickligare och vågar kliva utanför lite grann, vågar variera sig, så blir det inte riktigt lika dumt. Ibland så kan det också vara så att de här talepunkterna har två eller flera partier förhandlat om.
2: Jaha.
1: Och i den förhandlingen kan också ingå vad får man säga på den här, till exempel en presskonferens.
2: Ja.
1: Och de kan även ha förhandlat om saker som ingen av dem får lov att säga. Och de här förhandlade talepunkterna, de har jag en känsla av att de kan bli allra mest konstigt egentligen. För att det blir extra svårt för politiken då att lite grann kliva utanför. Ett sånt här exempel när folk har kommit överens, det och som är väldigt välkänt, det är ju då när dåvarande finansministern Bosse Ringholm fick frågor om Inga-Britt Ahlenius, en generaldirektör, på en presskonferens. Och han sa samma sak så många gånger så att reportrarna började skratta. Och det handlade, de hade en konflikt som handlade om att hon ville fortsätta på sitt jobb. Han ville inte. Och det han sa då framför alla reportrarna gång på gång, det var att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag.
8: Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag, och då har jag...
1: Och han vågade inte gå utanför det här alls, och det blev då komiskt och han gjorde bort sig. Men i grunden fanns det där att de hade kommit överens, precis som han skulle säga. Och det var det som gjorde det så svårt för honom att variera sig. Egentligen borde han väl snarare ha avslutat presskonferensen då.
2: Ja.
1: För han hade ju ingenting annat att säga.
2: Nej. Men Susanna, vad säger du då? Liksom, för när man har Billström till exempel, om man kollar på liksom en längre del av den här intervjun, han säger ju samma sak hela tiden. Och han uttrycker ju ingen liksom så här, det här blir konstigt, utan han bara står där och säger samma saker. Hur speciellt är det?
9: Det är ju ganska speciellt. Det är ju precis som du sa att i den här andra presskonferensen att folk började skratta. När vi märker att det bryts mot för många av de här överenskomna reglerna vi har för hur samtal ska gå till, när för många av dem bryts mot, då blir det humoristiskt. Och det är svårt att göra det här utan att det märks på en, antingen i ansiktsuttryck eller i betoningar, eller att man liksom börjar att man kanske upprepar samma ord, men man kanske börjar betona en negation eller ett verb eller så, för att liksom understryka saker. För det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation. Det är mycket svårt.
1: Man får väl säga att han var lite speciell som minister, därför att han hade ingenting emot att upprepa sig hur många gånger som helst och gjorde det med gott humör.
2: Mm.
1: Alltså, annars slutar det ofta med att politiken blir irriterad eller går därifrån eller så, för att situationen blir så konstig.
2: Ja.
1: Men Tobias Billström skulle nog kunna säga exakt samma sak 50 gånger utan att bli sur eller så.
2: Ja, nu har vi pratat om hur politiker försöker att inte svara på frågor, eller hur de svarar på ett annat sätt än vi är vana vid i andra samtal. Fredrik, är det så att du behövs för att politiker svarar så luddigt? Alltså att vi behöver någon som kommenterar och analyserar det politiker säger?
1: Ja, men så är det nog lite grann faktiskt. Just kommentatorns roll är ju lite friare, och jag har ju lite större möjligheter att säga varför partier eller regeringen eller oppositionen gör som de gör och hur de egentligen har resonerat internt och så. Det har jag ju lite större frihet att tolka och berätta. Så jo, det ligger nog mycket i det, att jag kanske skulle ha mindre att göra om politikerna svarar mer.
2: Ja, vi ska sluta för nu. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för att ni ville vara med i Språket.
9: Tack.
1: Tackar.
10: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck.
0: Nästa avsnitt handlar om när politiker hittar på nya sammansatta ord som kvoteringsmocka och anti-elektrifieringspolitik. Missa inte det.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Jord- och skogsbruksministeriet överväger nya åtgärder på grund av utbrottet av afrikansk svinpest i sydöstra Finland. Det kan bli aktuellt att bygga ett stängsel för att stoppa pestsmittade vildsvin att ta sig västerut. Det säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah från Kristdemokraterna till Yle. Stängslet är ett av de alternativ som står till buds, säger Essayah. Ännu så länge har inget beslut fattats om att bygga det. Och hur stort område som stängslet skulle hägna in, det är inte heller klart. Så här långt har man i sydöstra Finland påträffat 19 vildsvin som har smittats av afrikansk svinpest. Tre personer åtalas för grov skadegörelse i samband med branden på Drumsö i mars. Ytterligare två personer åtalas för penningtvätt. Branden härjade i en cykelaffär i ett flervåningshus på Drumsö och två 17-åriga pojkar greps snart av polisen. De erkände att de hade, mot betalning hade handlagt branden. Under förundersökningen växte antalet misstänkta till 10 personer allt som allt. Polisen säger att tre personer som bor utomlands beställde branden. En av de tre har gripits i Storbritannien och blivit utlämnad till Finland. NATO säger sig stå i beredskap att avvärja eventuella iranska attacker mot Europa. Financial Times skriver idag att Iran kan göra angrepp mot amerikanska mål i Europa om USA återupptar sina attacker mot Iran. Financial Times källor säger att Iran skulle kunna slå till mot mål i till exempel Bulgarien och på Cypern som utnyttjas av USAs trupper. Och Iran kan också ge sig på fiberoptiska kablar som dragits längs botten av Hormuzsundet. En talesperson för NATO säger till Reuters att försvarsalliansen gör allt som bara kan göras för att försvara sina allierade. Och Frankrike har rapporterat om en stor uppgång i dödsfall under sommarens och svåra värmeböljor. Nu i sommar har Frankrike genomlevt flera perioder med stark värme och Folkhälsomyndigheten Santé Publique France säger att landet har haft mer än 7000 fler dödsfall under de här perioderna jämfört med normala dödssiffror. Det kan inte i det här skedet fastslås hur många av de här dödsfallen som direkt har orsakats av hettan. Santé Publique France säger att överdödligen har märkts inom alla åldersgrupper från 45 år och uppåt. Men i 3/4 av dödsfallen så har det handlat om människor med över 75 år. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: Yle om musikern Gösta Sundqvists liv. I början av året gav han dessutom ut sin första roman som heter Irti, som kanske kunde heta Släpp taget eller Loss på svenska. Vi får se. Min lördagsgäst idag är Peter Lindholm. Välkommen.
1: Tack.
0: Hör du, den här boken, hur skulle du, jag vet inte om den kommer en översättning någonsin till svenska. Tror du att det kommer?
1: Jag har ingen aning om den saken. Jag vet inte, finns det ett bra översättning för ordet Irti? Det vad säger jag med när hunden har bit i benet?
0: Ah ja, Irti, släpp kanske.
1: Jag menar, boken har ju ingenting att göra med det, att hunden biter, men att något sånt, att släppa loss eller något sånt.
0: Ja, men jag tänker att det har att göra med att släppa taget ändå om...
1: Det har det, ja. Absolut.
0: Det forna, helt enkelt.
1: Jo, just
0: det.
1: Eller liksom den delen av forna som liksom är en trauma, så att säga.
0: Ja, och det handlar ju om Stefan, en finlandssvensk reklamregissör i Helsingfors som är 60 plus år. Men kanske vi ska göra det klart från början, det handlar inte om dig.
1: Nej, det gör det inte. Det är liksom en romanfiktion, det finns förstås alltid i alla romaner så finns det någon botten någonstans, men det där, nej, det är nog Steffi, så om jag kommer ihåg att han kallades för Steffi, så det där, det är nog helt en fiktiv person.
0: Ja, det är inte ens autofiktion, utan det är helt...
1: Nej, ja, autofiktion är något som jag inte alls förstår. Ja. Det är helt något konstigheter, alltså... konstigheter, att liksom... Ja.
0: Det är som Knausgård med Min kamp.
1: Är det autofiktion?
0: No, det har jag förstått att det är autofiktion.
1: Okej, okay. Ja. Jag har inte läst den boken.
0: Han berättar om sig själv, men han hittar på saker också på vägen, så att säga.
1: Jag tror inte att det går att berätta om sig själv utan att det finns en fiktiv del i det.
0: Ja, men precis. Men där finns ju en hel del detaljer som påminner om dig, att Stefan gillar fotbollslaget Everton, liksom du gör.
1: Det gör jag alltid. Det var också Gösta Sundqvist-grej. Bara för att irritera vissa.
0: Och du är 66 år och ja, det är ju Stefan förstås också. Men har du varit förberedd på att folk kommer att undra om du skriver om dig själv?
1: Jo, alltså det hade ju kommit rejält, alltså på de här finska grejerna hade kommit frågan, men det där, jag går nu inte och berätta vad som händer i boken, men inte skulle jag ju sitta här om jag skulle vara den här Stefan.
0: Nej.
1: Det är bara omöjligt.
0: Nej, men precis. Ja, det händer överraskande saker i den berättelsen. Det börjar lite så där som man tänker om att handla det här nu om att bli gammal, men det är inte riktigt hela vägen där heller, även om det är en del av berättelsen. Men det kommer mycket överraskande vändningar, kan man säga. Och också överraskande hopp tillbaka i tiden till minnen och sånt här. Jag undrar ju också, eftersom du har ju främst gjort film och tv och skrivit manus för det. Men nu när du har skrivit din första bok så känns det som att det finns en annan möjlighet att hoppa på det sättet som du gör i boken. Man kanske inte kan göra ändå på samma sätt när du gör ett tv-manus eller ett filmmanus.
1: Man kan göra det, det är bara det att det inte görs. Alltså om vi tänker på Nolans till exempel, hans, den här som har gjort den här Odysseen.
0: Ja.
1: Så den hoppar ju i tiden.
0: Det gör den, sant.
1: Ja, men ja. Det där, ja, men alltså det är en helt skild grej. Det var en helt, alltså jag vet, jag har ju skrivit bara en bok, jag är ingen författare på det sättet. Mm. Liksom, det är helt, de som är yrkesmänniskor, men i mig, så det där, så det är en helt annan sak. Alltså jag skrev, det börjar ju så att man bad att kan du skriva det här? Nej, alltså
0: det var en övning eller någonting som du skulle...
1: Nej, utan det var ett möte och sen fråga vad heter det? Fråga personen att kan du skicka något material över det? Har du någon funderat på att skriva? Så att jag har skrivit om det här något lite.
0: Mm.
1: Och så skickar jag, och så nästa dag så skickar hon att skriva en roman om det här. Så det där, men då började jag först fundera att vad är det jag skriver? Men alltså, och sen var det långa tankegångar och så mitt helt förstod jag vad det handlar om egentligen. Mm. Men det är en helt annan sak än att skriva en film. Egentligen är det lite, kan det vara till och med så att så borde också film skrivas. Man borde kanske skriva filmmanuskriptet som Ingmar Bergman gjorde, fast jag är inte ingen Ingmar Bergman-fantast, men han, hans, vi har något manus som jag har läst, så det är ju som, nästan som noveller.
0: Okay.
1: Eller i alla fall den som jag läste då.
0: Ja.
1: Någon gång i tiderna.
0: Du, vi kanske måste berätta angående det här med att släppa taget lite noggrannare, och det här berättelsen om Stefan. Så grejen är det att han har nyligen förlorat sin far, hans mor har gått bort redan tidigare och han har alla deras saker i lådor.
1: Och inte bara dem utan också från kriget.
0: Ja.
1: Alltså han har alla ställen full med saker och lådor och etc. Alltså hans, det är ju minnen.
0: Mm. Och han vill inte riktigt göra sig av med dem.
1: Nej, han måste förstå att han måste bli av med dem på grund av att det är på inkommande en femåring.
0: Just. Det vill säga han har alltså en sån här, en skrapabulla som det heter, en iltatähti. Det vill säga sent i livet blivit fått ett till barn.
1: Ja, och kan man kalla det, brukar inte skrapabulla betyda det att i ett parförhållande så på sist, sen kommer det lite senare ett barn till. Alltså som jag är en skrapabulla.
0: Du är det? Har du många syskon eller hur ser din familj ut?
1: Alltså då, alltså jag har tre syskon, en är död.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men alltså inte kan man säga riktigt att i det där fallet, den här Steffi-fallet, så är det inte riktigt en skrapabulla, utan det är bara från ett nytt förhållande som det kommer.
0: Ja. Och den här dottern, då, den femåriga dottern, har en viktig roll i sammanhanget sedan för att inleda någonting nytt. Men jag tänkte bara det här med att ha en massa saker som binder en till någon typ av historia. Så är det någonting som du känner igen?
1: Jo, det känner jag igen. Ja, det känner jag igen. Idag till exempel när jag gick så tänkte jag att har jag ännu heller släckt det där när jag sökte efter skjorta.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte att varenda gång jag har flyttat så har alltid någonting flygit. Så det har på vis varit en sån här naturlig rensning alltid av någonting. Men det finns alltid en liten låda dit jag börjar samla sedan saker att nej, men det här vill inte jag kasta. Mm. Det här sätter jag hit och det här ska finnas här. Och sen följer det med från flytt till flytt till flytt.
1: Och sen är det vana att det blir bara mera och mera.
0: Och det, tendensen finns, ja. Och ja, just det, jag har ju säkert några lådor ännu kvar i förrådet hos min exhustru som inte ens har tänkt på en stund. Så får se nu hur det går med alla de där sakerna. Det kanske bara vore bäst om det skulle försvinna utan att någon säger någonting åt mig.
1: Det är det, frågan som man ska säga. Jag har inte behövt det här på tiotals år. Så varför har jag de här?
0: Exakt, det är inte så här man säger om kläder också. Har inte du haft på dig de kläderna under ett år så kanske du ska bara sätta bort det.
1: Det är så. Det är just det.
0: Ja, brukar du göra så?
1: Nej.
0: Nej. Du, när vi talade i telefon tidigare i veckan så sa du att den här boken på något vis hade en riktning på ditt liv. Vad menar du då?
1: Ja, utan att liksom tänka, alltså som sagt så jag började skriva på något.
0: Mm.
1: Och så på vägen där så började jag fundera på vad jag skriver. Men inte liksom tänkte jag att jag egentligen sorterar jag saker samtidigt jag skriver det här.
0: Mm.
1: Och sen när det var färdigt efter sista mötet när boken skulle i tryck, så bara efter det så fattade jag att herregud, det här har liksom försvunnit en massa saker, inte en massa saker men en hel del liksom helt onödiga saker som jag håller på i mitt liv. Och att det bara försvann. Det försvann bara liksom så här, knapp, no more.
0: Så någon typ av rensningsprojekt?
1: Något hände, ja. Det är liksom inte hemskt medvetet. Det fanns inga beslut.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och jag undrar ju också att kommer det här är din första bok, men blir det den enda, eller?
1: Jag vet inte, det kan jag inte säga. Att jag håller ju på att skriva på. Men det är också liksom det där att när det inte är mitt yrke, så det är liksom, emellanåt är det underhållning, och emellanåt är det så att man får rätt ord, eller liksom en mening, ett jättejobb, men när det här är inte mitt jobb så behöver jag inte göra det, utan det mera är det sen om man ska skriva filmmanus eller något förbereda för inspelningen, så då är det där att jag måste få skriva den där ena meningen, att jag vet vad den där meningen är, men på något sätt så säger jag fingrarna att jag orkar inte nu beröra tangenterna.
0: Ja.
1: Det är liksom så här kramp.
0: Ja, okej. Okay. Du, Helsingin Sanomat plockar ju upp den till recension, lite överraskande för dig då kanske?
1: Ja, alltså när det hade sagt, jag var jätteförvånad över hur det har förändrats, jag har inte följt lite, att överhuvudtaget det blev någon recension, för att alla sa att inte recensera någon Helsingin Sanomat, någon sån böcker,
0: ja.
1: Sån här böcker.
0: Men så blev det i alla fall.
1: Och så blev det, ja.
0: Och det ledde ju till att det började bokas en massa på bibliotek.
1: Ja, jag ska nu inte säga exakt summa, men jag tycker att det var 100 några reservationer och mitt i allt. Och det var också samma sak hände ju i norra Finland när de satt ut också en recension på sin en vänlig beskrivning om boken. Mm.
0: Du, jag läste att som tonåring så en bok som du minns väldigt väl är en bok som heter Humboldts gåva.
1: Salbella.
0: Jep.
1: Och som någon har stulit från mig.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Du vet inte vem?
1: Nej.
0: Okej, du som lyssnar och vet vem du är. Så. Du vet vart du ska lämna tillbaka boken.
1: Det var ännu på det sättet, den är fel klistrad fast. Liksom upp och ner hela. Så Så det var en speciell utgåva också.
0: Ja, och jag har ju inte läst den, men jag läste vad den handlar om. Och när jag läste vad den handlar om så fick jag en känsla av att den där strukturen var, den påminner lite om boken Irti.
1: Det vet jag inte på grund av att jag har läst senast Humboldts gåva för 40 år sedan. Eller, nej, kanske 30 år. Jag har läst, då när jag var tonåring så läste jag, och sen läste jag det någon senare. Men inte tycker jag, där är ju det att den här huvudpersonen försöker, har liksom så här en yrkesförhållande eller något i en sån här stor känd.
0: Ja.
1: Men här är ju inte något sånt.
0: Nej, men det var någonting, det var inte där. Det var inte en kopia, det var det absolut
1: inte. Nej, det är det nog inte. Då är det nog slumpen, då borde jag lotta enast.
0: Men det var på något vis det där som jag förstod av sammanfattningen, att hur den där berättelsen framskrider, så lät bekant efter att ha läst hälften av din bok.
1: Jag måste läsa Humboldts gåva på nytt.
0: Ja, kanske jag har fel. Men jag
1: det är bara många gånger som man tänker att det var en jättebra grej, så blir det inte så när jag ska titta på Tintin här en dag. Så blev jag liksom helt förskräckt att vilka fel här liksom.
0: I Tintin?
1: Jag menar att det är liksom upprepningar och upprepningar. Det är liksom som att gå på opera. Att den flygande hållaren, den kommer i 15 minuter.
0: Du, i boken så besöker Stefan Sverige för att där finns ett reklamjobb. Ett mycket, mycket potentiellt reklamjobb. Och så visade det sig också att där fanns en liten hemlig Sverigefinne också i sammanhanget. Och jag undrar, en av dina önskelåter här nu som jag kommer att spela som följande. Miriam Bryant med låten Sarkofag. Har det lite någonting att göra med låtvalet här nu eller?
1: Nej, inte egentligen det. Utan det har att göra med det att jag var på hennes konsert och det där. Och den var en mycket bra konsert. Alltså på det sättet att den såg ut som hon. Alltså ja. Det var liksom, och det var lite sådär, du vet, det var lite teater, alltså teaterceneri och sådär, och det var bra liksom. Det var inte liksom Rolling Stones på scenen som är fantastiskt, men jag menar att det eller var fantastiskt, men det där, det var hennes egen grej. Det var lite som, jag var en gång för länge sedan på Finlandiahuset St. Carl konsertsal, och det var Willie Nelson. Mm. Och man tänkte att det här kan ju inte bli något till. Och det var så berörande. Det var en av de bästa konserterna jag varit på. För han gjorde det till sin egen människa i slutet av konserten, så man såg bara tårarna rinna. Och det där, och i den där kala salen. Och det där. Och Miriam Bryant gjorde sin egen grej. Det såg ut som henne. Jag blev så där. Det är bara det att när jag sen skulle fundera att hon är svensk finne. Och jag, att jag, han, det här Yle-Vega och... Och sen när jag började fundera, hon är jättebra röst, hon är alldeles för fantastisk. Så det där. Men hennes låtar liksom, skivan heter väl PS, jag hatar det.
0: Och jo, det är det.
1: Och jag orkar inte liksom med den här människo- och drama queen grejen. Och sen mitt i allt slog det mig att en sån här singel som säkert inte har sålt så mycket av,
0: nej,
1: som är inte riktigt i hennes liksom... textmässigt. Eller det är från en sida där kanske, men den var, och så tänkte jag, det här är ju bra, varför spelar vi inte den här, kanske inte har någon spelande på Ylevega någonsin.
0: Det kan hända att ingen har gjort det faktiskt. Jag kände nog till den, och det finns ju en berörande berättelse bakom låten Sarkofag, för Miriam Bryant förlorar sin stora syster i cancer. Och det är egentligen utgående från det som den här Sarkofag berättar. Vi vet ju vad en sarkofag är.
1: Ja.
0: Den är ju ganska färsk, den här låten. 2023 kom den ut. Så,
1: som singel alltså.
0: Som, ja, den
1: jag vet inte om det finns på någon platta. Jag bara platta, men i det.
0: Ja. Men vi ska ta och lyssna på den här nu.
1: Kiva.
0: Min lördagsgäst idag är alltså regissören Peter Lindholm. Och det här är hans första önskelåt. Miriam Bryant med Sarkofag.

0: Jag ringer till någon, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker.
1: Du drömmer.
0: Jag har sett det.
1: Alltså vad?
0: Det blir bättre.
2: Miriam Bryant med Sarkofag. Min lördagsgäst idag är alltså regissören Peter Lindholm, som också är bokaktuell med boken Irti, släpp taget eller någonting i den stilen på svenska. Jag heter Kike Bertel. Peter, jag läste att du redan som tonårig fotbollsungdom, du har spelat fotboll en hel del, du lär ha sagt redan då till dina lagkamrater att du ska bli filmregissör.
3: Så blev det ju. Det blev någon, de kallade mig för, vad det, var det Coppola eller Fellini? Det beror lite på vilken film.
2: Vilken prefererar du?
3: kanske, ja, inte ingen där. Egentligen, jag menar, jag gillar båda stort. Det är inte frågan, men det är stor respekt.
2: Ja, men varifrån kommer det att du så tidigt, så att säga, visste?
3: Jag hade alltså enast från barn. Alltså. Min mamma sa någon gång att du spelade fotboll före du gick.
2: Aj.
3: Så jag hade två grejer som jag ville göra. Det var, vad heter det? Spela, vara fotbollsproffs eller film och göra film. Någon där, spela fotboll eller göra film. Det var det.
2: Okej. Okay. Inget annat i livet?
3: Nej, men alltså som ett barn så. Nej, jag ville inte bli lagasukonenkuljetta eller vad det var. Vad det här kända. Men nej. Utan det var två saker. Det var fotboll eller film.
2: Ja, vad spelade du i för lag?
3: Vi hade byggt upp ett lag, Helsingin Palosöre, som var bästa laget då i vår generation. Den var byggd upp från, fast vi var mycket sammansvetsade, så egentligen så var den byggd upp från, vad hette det, spelare, någon från Tjärvon, och jag var från, då bodde jag i Dikusby, och så var det någon från Karakalli och liksom.
2: Okay, ja,
3: det var ett jättebra lag.
2: Du var från Vandasidan alltså?
3: På den tiden, ja.
2: Ja, okej.
3: Okay. Från Tips.
2: Tips, vad innebär det?
3: Och sen var det Tikkurna Palosöre hette det, och sen före det var det Dick. Alltså Dickursby något. Det var inte Dicken från Tromsö.
2: Det är handboll.
3: Nej, utan nu hade de fotboll också.
2: Ja, fotboll också. Okej, det kände jag faktiskt.
3: I alla fall i seniorerna, tror jag.
2: Ja. Men du har inte liksom någonting hemifrån som skulle ha lett till det här intresset för film?
3: För film?
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte egentligen. Det finns människor som säger att min mamma var en lovande skådespelarinna. Men jag vet inte om det håller sträck. Men å andra sidan efteråt, jag funderar någon faktiskt, det här är också länge sedan, så jag funderade att jag borde söka min mamma och berätta att det är kvinnliga skådespelare hur man gör det här. Okay. För att jag sa nog efteråt, alltså, ung såg jag ju inte det, men efteråt när jag började fundera på vissa saker hon gjorde, så fanns det nog talang där troligen. Så jag tror att det har något att göra med den saken.
2: Okej. Okay. Och gick du och kollade på någon film med henne kanske? Eller?
3: Nej. Hon var ganska sjuk och etc.
2: Okej. Okay. Dog hon tidigt eller?
3: Ung, ja.
2: Ja. Vilken ålder var du då?
3: 30,
2: okej.
3: Okay. Alltså helt ett barn.
2: Ja, precis. Det här är ju nog lite av en parallell också med Stefan nu i din bok, som förlorar sin mamma först.
3: Det finns ju, alltså, det finns säkert många paralleller. Det är ju inte, men alltså, sen är det en annan sak att vara dokumentär eller vara fiktiv. Det är helt en andra sak.
2: Och vi upprepar, det är fiktivt.
3: Fiktivt.
2: Ja, bara så att folk ska förstå. Vi
3: borde ha sådär bakgrund fiktivt.
2: Ja, det här är påhittat.
3: Fiction.
2: Litteratur. Ja. Hör du, när man ser på listan över filmer, tv-serier, dokumentärer som du har jobbat med, så det finns ju ett gap där du, när man tittar på listan. Det verkar, alltså, åtminstone enligt listan, att du inte har skapat något för vita duken sedan filmatiseringen av Där vi en gång gått. Och den kom ju 2011. Vad har du jobbat med sedan dess? Alltså, är det reklamfilm? Vad är det som har
3: alltså, nej, alltså på allt möjligt. Alltså bland annat det hörs. Alltså, det skulle ju bli filmen just det, men jag gissar inte gå in på varför det inte sen blev. Men, men det där, det jobbade vi ju jättelänge. Men vi hade ju allt färdigt. Det var bara att trycka på start. Vi hade ju i praktiken så finanserna och allt. Men det där, det har bara blivit så. Det har inte varit en sån grej som har gått, vad heter det, vidare för tillfället. Att som, och jag vet inte, det kräver också sen. Men det säger inte att det inte skulle bli av här. Att nu jobbas ju hela tiden på det. Men att dokument också och som sagt litteratur och eller, nästan svår. Det här är ju familjeprogram. Det var med nästan många.
2: Du bestämmer själv. Men alltså, har du gjort reklamfilmer förresten? Eller det har du ju gjort.
3: Någon 400 har jag väl gjort.
2: Alltså, det, men det är ganska mycket.
3: Ja, men alltså det är inte så. Det är inte, alltså, någon när jag var på... Jag var någonstans utomlands och så var de helt förvånade att hur många jag hade gjort på det året. Alltså det var någon gång för länge, länge sedan så hade jag gjort 52 varenda en vecka. Och de hade gjort så en. Aj. Men de hade ju ändå fått liksom en hel del cash för den där ena. Men å andra sidan fick få mig ju, eller i alla fall fick man mycket, ganska bra cash förr i tiden. Mm. Men det där, alltså det räknas ju, i alla fall då räknades då att om du en, om vi nu tar någon, att det är en natt och filmar någonstans, så görs och klipps det ju liksom olika längder och olika varianter. Så det blir mitt i allt 10. Nej, inte kanske 10, men det blir vi säga 4.
2: 4 reklamfilmer?
3: Av den där ena.
2: Ja.
3: Olika längder.
2: Ja, på så vis. Okay.
3: Så på det sättet så blir det väl en 400.
2: Okej. Okay. Okay, men det är
3: det här, jag har inte hållit koll på det här på en evighet.
2: Okej. Okay. Men är det någonting som du gjorde mera förr, eller är det som du fortfarande håller på med?
3: Nej, förr gjorde jag det. Att det är nog också en tid för sen jag gjorde senast.
2: Ja. Men du håller ju på med en dokumentär just nu, eller den är tydligen 5 för klar. Yhteinen polku, den gemensamma stigen.
3: Frågetecken.
2: Frågetecken.
3: Yhteinen polku, frågetecken.
2: Ah, dessutom det var viktigt. Om det är en gemensam stig med andra ord. Och vad handlar den om?
3: Det handlar om förutsättningarna att Finland existerar.
2: Det är ganska stort.
3: Det är ganska stort. Det är bara alltså, det ska visa sig att det finns människor som sitter bland annat i riksdagen och et cetera, på andra ställen som inte förstår vad Finland baserar sig på.
2: Mm-hmm.
3: Och så tänkte vi, eller så ringde jag producenten och sa att skulle det här vara en bra idé? Han tyckte det var en bra idé och nu liksom, det var för länge sedan. Mm. Så vi har hållit på att jobba på det. Så det här är ingen trendgrej utan det här är en längre grej. Att, och den är liksom så att säga nästan färdig. Det är mixning och grading, alltså bilden och ljuden ska lite fixas, så är det sen.
2: Ja, ja, för det börjar ju, det talas om lördagssällskapet alltså,
3: ja,
2: också i det här sammanhanget, det vill säga vi går riktigt långt före självständigheten.
3: Vi går till det vad vi är. Mm. Vi går ännu djupare, vi går till generna.
2: Jaha.
3: Vi går därifrån börjar vi.
2: På vilka vis?
3: Finland är ju inte någon homogent land.
2: Nej.
3: Men det finns något som håller oss och gör att vi är ett självständigt land. Det finns något.
2: Mm.
3: Varför människor har dött för det här landet. Och det är liksom saker som människor har glömt bort eller liksom inte helt enkelt vet för att de är så ständumma i huvudet och ändå sitter och bestämmer på vissa platser. Liksom. Att det finns någon före politiken, före finanserna finns något som det här grundar sig på.
2: Okay.
3: Det är bara att läsa historia.
2: Det låter som att du har grubblat mycket på det här.
3: Ja, det har jag gjort.
2: Ja.
3: För jag var så arg.
2: Ja. Ja, just det. Och det kanske har haft en hel del att göra med de här inbesparingarna som har kommit.
3: Det är inte bara det, utan helt, det har att göra med det att vi är ett land. Att hur kan vi, liksom, det finns allting kultur på alla ställen i världen.
2: Ja.
3: Det är någon deras egna folkets eller så är det någon annans. Som det, och jag skulle föredra att det är vårt eget.
2: Okej. Okay. Det finns ingen beställare för det här, utan det här är på eget bevåg, eller?
3: Det här är med Yle och Filmstiftelsen och AVK. Okay. Jo, alltså nu har vi... Nu, ja, nej, inte det på eget bevåg endast. Nej, nu är det finansen.
2: Okej, okay. Så vi kommer att se den i något skede nu i rutan?
3: Jo, ja, det skulle jag hoppas. Det hoppas jag. Det är lite för mycket jobb för att det inte visas någonsin.
2: Nej. Hur många år har du hållit på med det här?
3: Vi höll på, alltså vi började med corona. Men så tog vi bort coronadelen på grund av att människorna har otroligt traumatiska förhållanden till coronan.
2: Ja.
3: För att corona bevisar en massa saker om vårt samhälle.
2: Mm-hmm.
3: Men vi tog bort den på grund av att människor inte ska lida av coronan på nytt.
2: Men du kan ju säga vad ni tog bort. Vad var det som det bevisade?
3: Nu, det visar ju att landets höga tjänstemän fattar ingenting om vad kultur är. De tror att det är den där ena som målar en tavla eller en som sjunger där eller ena skådespelaren där någonstans inne i någon kansalisteater eller svenska teatern.
2: Mm.
3: De fattar inte att det finns en stor organisation bakom allt. Till exempel när du går till Flow. Så inte står de där och sjunger om det inte finns tekniker, människor som bygger scener, människor som kör bil, människor som gör det och det och det, och allt, alla är ju med, plus ja, jag vill inte gå in där.
2: Utmattande.
3: Det är utmattande.
2: Jag förstår.
3: Det är som att tala till väggen.
2: Okej, så det är liksom förutsättningar för att det ska, för att Finland ska kunna existera ens.
3: Nej, om vi inte har någon egen kultur, så är det någon annans kultur vi har.
2: Ja.
3: Ja, och det finns ju människor på Facebook och etc. kända människor som skulle föredra Putin.
2: Det finns ju en del.
3: Ja, det är tyvärr så.
2: Men vi kan ju anta att det är minoriteten så länge.
3: Det är de alldeles säkert.
2: Ja. Där är ju en annan... Stefan, i din bok har en väldigt avig inställning till Sovjetunionen. Jag tror att du också har det.
3: Eller, och det nuvarande, förstås har jag det.
2: Ja, och nuvarande Ryssland förstås också.
3: Jag har inte något emot Ryssland. Jag är emot kanske
2: Ryssland.
3: Det som, ja, jag har kanske emot Putin. Och
2: det. Ja, det nuvarande läget.
3: Jag tror att en stor del av ryssarna också egentligen har det, om du ska bara fundera till slut.
2: Precis, ja. Du... Vi kan ju ta och lugna våra hjärnceller en aning. Med lite repulsion, vad sägs?
3: det är ju det som lugnar.
2: Ja, vi har ett band här som heter Shadowplay.
3: En av Finlands bästa band.
2: Ja, och det här, ja, är det därför du valde det?
3: Ja, alltså de är alltför lite spelade på grund av att de liksom sitter, de hamnar liksom mellan liksom pop och rock och jazz och etc. De

0: hamnar på ett sånt ställe så att de blir inte, de spelas jättesällan.
1: Okej. Men Shadowplay med Repulsion från 1988, det här kan nog vara Yle Vega-premiär också.
0: Det troligtvis är det. Så.
1: 4 minuter av, vad ska vi kalla genren?
0: Ingen aning. I genren är liksom övervärderade. Ja, just det.
1: Okej. Min lördagsgäst idag är alltså Peter Lindholm, regissören och ja, inte författare, men han har skrivit en bok.
0: Just det.
1: Det här är hans val, Shadowplay Repulsion.

0: Shadowplay med låten Repulsion, ett låtval av min lördagsgäst idag, Peter Lindholm. Jag heter Kiki Bertello. Peter, här finns ju, det är någon dramaturgi i den här låten, speciell dramaturgi.
1: Han blir ju mer och mer förbannad.
0: Men då är det ju dramaturgi.
1: Ja, jag tycker att dramaturgi finns här ju helt tydligt. Ja. Alltså den fortsätter ju, men alltså ja, flippar ut.
0: Ja. Alltså, du har ju lärt dig mycket i musikkretsarna också i huvudstaden.
1: Nu inte vet ännu mycket. Inte, om någon du frågar någon musiker så har de ingen aning. Men alltså, nu har jag då i tiden har jag varit i Lepakko och Nelos Kämpä, den legendariska. Egentligen så Shadowplay grundades sen när jag försvann.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jag är bra på det, att försvinna så blir det bra band.
0: Aj. Du förbereder marken och sen drar du. Och sedan händer något bra.
1: Så är de glada att nu kan vi börja spela han försvann.
0: Ja. Men musik är viktigt, det märker man också i boken Irti, att musik nämns, mycket låtar, mycket artister nämns i boken, så du lyssnar hela tiden på någonting, verkar det som.
1: Jo, jag brukar då, om jag liksom jag kan ha 24 timmar på någon radiokanal, det finns ju så, jag ska inte börja nämna det här i andra till exempel, men sen, det är sådana bakgrundsmusik, men sen brukar jag nog också lyssna någon sådär mycket. Och det måste inte vara klassiskt eller det måste inte vara pop. Utan det kan finnas låtar som till exempel någon gamla Stones-låtar som jag började på riktigt att lyssna att hur är den här egentligen gjord? Vad allt finns här? Och sen det där om jag skriver, så när jag skrev den där boken så kom det så där överraskande musik som liksom någon när man är hungrig så vet man att jag ska äta nu det här eller det där. Det är kanske kroppen så att säga. Ja. Men då när jag skrev så mitt i att så kom det att jag borde lyssna på det där. Och det är någon sån här skiva som jag har haft, men som aldrig har varit liksom The Stones eller David Bowie eller Clash eller du vet. Ja. Utan det har varit alltid sådär liksom där. Ja, det finns där i hyllan och jag kanske lyssnar några gånger. Men så mitt i allt så rullar de på när jag skriver. Alltså då, när jag skrev den här boken. Just. Rullar de på helt, alltså helt konstiga val.
0: Okay.
1: Bara som kom sådär att lyssna på det här.
0: Ja. Använder du musik för att koncentrera dig?
1: För att få någon feelis alltså, för det här skivorna. Det kan vara att den där feelisen kom just på grund av att de var så lite spelade från den där tiden, olika tidervarven. Mm. Ja.
0: Okej. Du har ju en film, en av dina första filmer som heter Kill City.
1: Mm.
0: Mm. Någon kanske känner igen det från Hanoi Rocks-sammanhang, för de har ju Kill City Kills. Men vad heter det? Du har en film alltså från 86 som heter Kill City.
1: Tyvärr, ja.
0: Tyvärr, säger du. Du använde ett pseudonym som regissörsnamn där, Juhani Hurme.
1: Nej, det var en annan film.
0: Nej, det var Tappa vad sekund inte.
1: Ja, just det.
0: Okej, okay, det var din första film.
1: Ja, det var ännu större synd.
0: men Kill City syftar ju alltså på, förutom att det är en låt av Iggy Pop, så är det ju också ett ställe, en föregångare till Lepakko i Helsingfors, det vill säga en ungdomskultur, ett ställe där punkare höll till i Helsingfors i Berghäll. Och det huset existerade inte längre. Det var ett trähus i Berghäll som var nersottat med massa graffiti. Och det kanske fanns en studio där inne till och med som inte...
1: Jag kommer inte ihåg hur det fanns.
0: Ja. Åtminstone i den här filmen, Kill City, så
1: fanns... Den är ju gjord i Lepakko, den igen.
0: Den är gjord i Lepakko, men den heter Kill City. Och det känns som att det finns...
1: Den hade någon annan orsak för den heter Kill City.
0: Är det så?
1: Det är någon liksom sådär... inte nu spirituell, men något liksom att det hade någon sån här ande. Alltså,
0: ja.
1: Om man nu kan få reda på det rådde någon.
0: Men hur som helst, så den berättar ju någonting om den tiden, 1986. Så den har ju någon typ av tidsbild med sig.
1: Det har den, absolut.
0: Och som jag förstod på dig så, Yle ville visa den redan för länge sedan.
1: Det ringde. Alltså det var femman då. Jag tror att femman var ganska ny. Jag kommer inte riktigt ihåg, men de ville visa. Ja.
0: Ja, och nu är det ju också 40-årsjubileum sedan den filmen.
1: Är det så? Just det är sant. Ja.
0: Men du gör ett aktivt val att inte visa den någonstans.
1: Ja, människans liv är för korta för att titta på den. Istället borde människor förstå att det är 30 år sedan Ice Hearts grundades. Och det borde firas.
0: Vad är Ice Hearts?
1: Ice Hearts är en förening som har människor som håller på att gå ur samhällssystem, barn. Jaha. Som har räddat. De har sparat Finland säkert 100 miljoner med sin verksamhet.
0: Okej.
1: Okay. Så det är 30 år, men inga fester har jag hört om. Det borde nog finnas. Men det är mycket viktigare än någon Kill City. Kill City är bara liksom...
0: Okej.
1: Okay. Det säger jag inte slut.
0: Är du alltså helt missnöjd med den filmen?
1: Nej, inte det frågan, men det liksom har... Det var bara liksom, det är som att titta på någon skolövningsarbeten. Mm. Det behövs inte.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så det är helt enkelt onödigt. Tror du att det någonsin kommer att visas någonstans någon gång igen?
1: Nej, jag har ett projekt i min almanacka att före du dör så förstör den.
0: Det här är ju lite som en del konstnärer som du gjorde verk och sen märkte släktingarna att herregud, han håller på att förstöra sina målningar. Att inte får han göra det, inte dels för att de tänkte att det är värdefullt, men att... Men du har också en sån tanke att vissa saker behövs inte längre för eftervärlden, att det har redan visats.
1: Absolut. Du vet ju att Sibelius bästa symfoni är den där som aldrig gjordes.
0: Det som vi vet ingenting om.
1: Ja, just det.
0: Men nu när du nämnde Ice Hearts, är du alltså själv aktiv i det sammanhanget?
1: Nej, inte på det sättet, utan det är ju Ilka och Ville Turka som har grundat det. Men jag har någon gång varit liksom där vid sidan om och försökt vara liksom hang around.
0: Ja.
1: Lite, mycket lite. Alltså jag har ingen del i den deras fina jobb. Absolut inte.
0: Jag googlar fram det nu så jag ser att de har en webbsida icehearts.fi och de har också sidor på svenska, säger jag här.
1: Förstås, det är ju, Ilka Turkatale var ju länsrovast finlands tala svenska.
0: Mm. Grundat 96 i Vanda. Svenskspråkig verksamhet från 2014 i Esbo. Står det.
1: Ja. Alltså det är 30 år, är det första?
0: Ja,
1: första lag,
0: 96
1: ja.
0: Som sagt.
1: Men jag tycker att det var Vanda, men ja, just det.
0: Ja, men är det liksom, det här är ju för samhällets väl som sagt, välgörenhet. Men är det någonting som du engagerar dig i sådär annars?
1: Nej, inte, alltså att om, jag har sagt att jag hjälper till om till exempel gör en film så
0: ja.
1: Gör jag allt jag kan för dem.
0: Pro bono?
1: Ja, alltså så att... Jo, alltså så, men det är ju ändå, människor måste ändå bara jobba där på den där filen.
0: Jag förstår.
1: Det går, kommer inte.
0: Nej. Ja. Men man hjälper till där man kan.
1: Jo, om det är bara möjligt. Men det finns inga som säger att det borde festas. Alltså, men han borde celebrate. Mm. Det borde det göras, absolut.
0: Men nu blev det åtminstone nämnt i det här sammanhanget. Så nu.
1: Det hade jag inte planerat, men det kommer någonstans ifrån själen att det här är så fel. Det är så fel.
0: Du, jag hoppar tillbaka till film nu igen, regissör Peter Lindholm. Du, en gång i tiden då du studerade så hade du chansen att träffa regissören, den polska regissören Krzysztof Kieslowski.
1: Ja.
0: Han kom till Finland.
1: Ja.
0: Han hade kurs med din årskurs väl,
1: ja.
0: Där du studerade till regissör.
1: Ja.
0: Jag läste att han bland annat satte alla regissörstuderanden att sitta en i gången framför klassen och förklara varför de ville bli
1: med
0: regissör.
1: Med strålkastare, svart, mörkt rum och strålkastare Polen under Sovjet, just.
0: Okej, var det här på 80-talet?
1: Ja, det var där vi... Jag kommer inte riktigt ihåg något att säga. Det var... Jag gjorde mitt slutarbete. Det var något 80-90-tal.
0: Okej, okay, ja. Han lärde fråga av er... Eller då en i gången, är du poet eller krigare?
1: Nej, det var frågan som han frågade när han kom till klassen.
0: Aj, jaha,
1: då var det inte ännu liksom det här Gestapo-förhörerna, eller liksom ryssarna, KGB-förhörerna.
0: Nå, vi tar en sak i taget då. Vad hände när du satt där längst fram med strålkastare?
1: Jag satt förstås längst bak. Du menar strålkastargrejen?
0: Ja.
1: Jag sa att jag inte berättade något.
0: Gick han med på det?
1: Ja, jag var den enda.
0: Okej. Okay. Han var inte ett stort namn då ännu, va?
1: Jag kommer inte ihåg, för att när han kom så var han inte ett stort namn. Och när han kom tillbaka så var han värst känd.
0: Ja, och för alla som nu inte känner till Kieslowski, han gjorde de här färgfilmerna bland annat.
1: Och de filmer om budorden. Alltså som inte kan, för någon ung som lyssnar så kan det låta trist, men det är nog inte trist.
0: Ja, alltså en liten film om någonting alltid.
1: Ja, alla hette en liten film om kärlek, en liten film om våld eller död. Jag kommer inte ihåg vad de alla hette, men att de grundade sig på 10 budorden och det är häftiga filmer.
0: Det finns ju ett humorgäng i Sverige som har inspirerat starkt av Kieslowski som, jag glömmer namnet på dem nu, men de gjorde alltså en filmserie som hette En liten film om vänskap, men de hade alla semi-seriösa, men de hade alla olika berättelser, men det var humorbaserade allihopa.
1: Det här var inte humorbaserade.
0: Chilling-gänget heter det.
1: Ja, just det.
0: Du känner till
1: det
0: här?
1: Ja.
0: Jag vet också att de hade något skämt om Kiss och Bajslovski någon gång.
1: Kiss och Bajslovski.
0: Ja. Och filmen Brun och gul.
1: Ja, Kieslovski var nog inte den där han som berättade jokes.
0: Nej, jag förstår.
1: Okay. Men sen gjorde han det emellanåt nu. Men han, det var det han inte kunde. Han hade en tolk som han hatade på grund av att han inte var riktigt säker vad han sa. Vad hon sa.
0: Aj.
1: Och han var ju misstänksam på grund av det där samhället med att
2: Nu är klockan 9 och här är nyheterna. USAs president Donald Trump vill ha ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Trump sa nu idag att han ska träffa Kim senare i år och han försäkrade att han känner den nordkoreanske ledaren bra och att de kommer väl överens. Trump nämnde ingenting om var mötet med Kim kunde hållas eller när. Under Donald Trumps första presidentperiod träffades han och Kim Jong-un 3 gånger och Trump har också annars ofta uttryckt sig smickrande om den nordkoreanske diktatorn. I måndags befallde Trump att förkorta USAs pågående militärövning med Sydkorea. Han menar att den skickar fientliga signaler till Nordkorea. Här hemma har polisens bruk av elchockvapen ökat i betydlig grad. Det är nu drygt 20 år sedan polisen i Finland fick rätt att använda elchockvapen. År 2010 så tillgrep polisen det här vapnet i nästan 170 tillfällen. De senaste åren har det här skett cirka 450 gånger årligen. I fjol så publicerade människorättsorganisationen Amnesty International en rapport där bruket av elchockvapen i Finland kallades överdrivet och diskriminerande. Polisen så besvarade kritiken och sa att den här vapentypen används i sådana situationer där andra metoder inte kan användas. Vid serviceboendet Rinnekot i Esbo använde polisen i fredags elchockvapen mot en person, mot en man med funktionsnedsättning som betedde sig aggressivt. Han skadades svårt och dog senare. Finansministeriet har utrett de ekonomiska konsekvenserna av en statlig investering för alla nyfödda. I regeringens program ingår ett förslag om att erbjuda varje nyfödd 300 euro. Pengarna betalas in på ett aktiesparkonto och barnen får tillgång till pengarna först när de fyller 18. Nu har finansministeriet kalkylerat att den första investeringen skulle kosta staten cirka 20 miljoner euro. På 18 år skulle kostnaderna uppgå till cirka 400 miljoner. Och ett stort oljeläckage har inträffat i Rantasalmi i södra Savolax. Ett par hundra liter och smörjolja har läckt ut från ett fraktfartyg på Haukivesi som ingår i Saimens kösystem. Läckan skedde igår i ett område som är viktigt för den hotade Saimenvikaren. Hittills har Räddningsverket fokuserat på att få upp oljan ur vattnet. Saneringen av stränderna har ännu inte påbörjats. Enligt fraktfartygets ägare Mopro berodde läckan på ett mänskligt misstag. Polisen utreder fallet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Så tänkte jag att...

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och far på rave. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var jag. Naken.
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att messa. Så satt vi där.
2: Och då är det messa med ä, inte messa. SMS.
0: Nej, han började inte smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

0: hoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: Nu är kväll klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Försvarsminister Antti Häkkinen vill se en grundlig utredning av polisens agerande de senaste veckorna. Stora rubriker har skapats bland annat med anledning av polisens sprejning av en ung mopedist i Tusby för ett par veckor sedan. Och i förra veckan så blev ju en funktionsnedsatt man i Esbo dödad efter att ha träffats av polisens elchockvapen. Häkkinen säger att polisens användning av maktmedel måste vara proportionerlig. Häkkinen menar att polisen måste se över om instruktioner, ledningssystem och utbildning är tillräckliga. Och vid jord- och skogsbruksministeriet förbereder man nya åtgärder med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest i sydöstra Finland. Det kan bli aktuellt att bygga ett stängsel för att stoppa pestsmittade vildsvin att sprida smittan. Det säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah till Yle. Inget beslut har ändå fattats om att bygga stängslet, poängterar ministern. Så här långt har man i sydöstra Finland påträffat 19 vildsvin som har smittats av afrikansk svinpest. Och Kina har på grund av utbrottet stoppat importen av fläskkött och svin från vårt land. Sverige rapporterade idag om 10 nya fall av mässling. Totalt så har 21 mässlingsfall registrerats sedan mitten av augusti, säger Svenska Folkhälsomyndigheten. Vår korrespondent i Sverige, Magnus Vanjung, berättar så här om smittofallen.
1: De verkar alla ha någon slags koppling till den här festivalen. En folkmusikfestival i Näsåker i Västernorrland för 2 veckor sedan. Det här är väldigt ovanligt med så här många fall på en gång. Enligt myndigheter brukar man ha mellan 5 och 20 fall årligen i Sverige, men de är då mera spridda. Och det som är så speciellt här nu är att så många ovaccinerade verkar ha vistats på samma ställe helt enkelt. Man har satt igång en intensiv smittspårning, för det kan fortfarande finnas människor som är smittade men som inte vet om det eftersom inkubationstiden är så lång. Man har också samarbetat nu med den här festivalen och på så vis lyckats nå ut, verkade rätt så väl, till alla som har varit där. För man vill ju nu försäkra sig om att ingen som kan vara smittad ytterligare ska föra det här vidare till någon annan som är ovaccinerad. Sen är väl inte risken för att det här ska få stor spridning i samhället så jätte allvarlig, eftersom man har en hög vaccintäckningsgrad i Sverige, över 95%. Men det här visar ju på riskerna för spridning i grupper i samhället där föräldrar då väljer att inte vaccinera sina barn i lika hög utsträckning som andra. Enligt myndigheterna finns det ungefär 3000 barn varje år som inte får vaccin då i enlighet med det här nationella vaccinprogrammet.
0: Det sa Magnus Vanjung i Stockholm. Han intervjuade, han hörde sitt TV-nytt nu ikväll. Vi har rapporterat här i Hylle att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet. Idag är proven 11. Undervisnings- och kulturministeriets tanke är att studentexamen ska bli en mer allmänbildande helhet och att abiturienterna ska få mer tid att skriva språk i studentexamen. Så här tycker man i Kyrkslätts gymnasium.
2: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på att vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här, och då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver, så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver, men...
3: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjä-Järvi.
4: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad av och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ge dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
0: Och vi hörde Jonathan Fagerholm var reporter här. Sen för den reviera på rapporten kan vi berätta att Frankrike har haft en ordentlig uppgång i dödsfall under värmeböljorna i sommar. Folkhälsomyndigheten Santé Publique France säger att man har haft mer än 7000 fler dödsfall under de här värmeböljorna om man jämför med normala dödssiffror. Exakt hur många dödsfall som direkt har orsakats av hettan kan man inte fastslå, men Santé Publique France säger att, att 3/4 av alla de döda var människor över 75 år. Nu väderrapporten och varningar. I landets västra del är det mest växlande molnighet och uppehåll. I öster och i norr blir det regn. Utsikterna till imorgon kväll. Västra Finland får svag vind och mest uppehåll. Imorgon bitti dimma här och var. På dagen är det klart till halvklart och uppehåll. Närmast vid kusten molnigare med regnskurar. Nattens lägsta temperatur plus 3-10 grader. Kanske nattfrost. Imorgon som varmast 17-22 grader. I de östra och norra delarna är det måttlig och byig, nordlig till västlig vind. I norra Lappland är vinden ostlig. Mest är det molligt, det regnar en del. I mellersta och norr, en hel del. I mellersta och norra Lappland är regnen skurartade. I småningom så blir det småningom uppehåll och uppklarande i områdets södra del. Nu i natt är det som svalast mellan 8 och 13 grader. I morgon så

Ett vidsträckt lågtryck påverkar nu vädret. Det regnar en hel del i framförallt Kajaneland, norra Österbotten och södra Lappland. I de södra och västra delarna regnar det mindre och regnar det helt lokala. Och emellanåt så skinar också solen. Oska kan väntas i söder, nattetid även dimma. Om dagarna kan det bli mellan 14 och 20 grader och om nätterna är det som svalast från 5 till 12 grader. Sjörapporten, meddelande för båtförare. På Östra Finska viken blåser frisk västlig vind 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind från och med efternatten mellan 5 och 10 meter i sekunden. Regn och kanske oska, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar och från förmiddagen blir västlig. Först 4 till 9, imorgon på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Från inåt regn och oska, men mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig vind mellan 3 och 8 meter i sekunden. Från och med efternatten är det hostet i sydostlig vind som tiltar. Imorgon kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. Mest i sikten god. Bottenhavet får sydlig vind upp till 10 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen blir vinden ostlig. Sikten är god. Kvarken får från i natt sydvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, mest nordvästlig vind som imorgon tiltar och blir västlig, upp till mellan 5 och 8 meter i sekunden. Lokalt kan det regna, men annars är sikten god. Saimen, västlig vind som imorgon bitti blir sydvästlig. Det blåser upp till 8 meter i sekunden och sikten är god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, då får Finska viken och norra Östersjön under natten vind som blir västlig under 10 meter per sekund. På fredag förmiddag blir vinden sydvästlig och på eftermiddagen omkring sydlig. Ålandshav, Skärgårdshavet samt södra Bottenhavet med sannolikt svag vind. På fredag förmiddag blir vinden omkring sydlig, på dagen 110 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken samt Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 110 meter per sekund. På dagen på norra Bottenviken vind omkring nord 110 meter i sekunden. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader, västlig vind 12 meter i sekunden och klart och sikten 49 kilometer. Kotkaranka plus 15 grader, västsydväst 6 och klart, sikten 42 kilometer. Orrengrund plus 15, västsydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Hemsala plus 15 grader, västlig vind 8 meter per sekund. Kallboda grund plus 16, västsydväst 12. Östertokan plus 14, västsydväst 9 meter i sekunden. Gråhara plus 14, västsydväst 7, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilohari plus 13 grader, västsydvästlig vind 8 meter i sekunden. Bogaskär plus 14, väst 5 och klart och sikten 25 kilometer. Hangetulluden plus 16 grader, sydsydväst 3 meter i sekunden. Russare plus 15, sydsydväst 3. Väner plus 16 grader, sydsydväst 3 meter i sekunden. Ute plus 16, sydsydväst 4 meter per sekund och klart. Sikten var 31 kilometer. Notgrund plus 17, sydsydväst 5. Fagaron plus 16, sydsydväst 2. Vilsanti plus 16, syd 2. Sikten 50 kilometer. Koskasanden plus 17, syd 5 meter i sekunden. Sikten 46 kilometer. Kumlinge plus 17, sydsydväst 5 och Mulet. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, syd 6. Klart, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 16, syd-sydost 3, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmepihle plus 16 grader, syd-sydväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 16, syd-sydväst 3, klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 14, nästan klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 15 grader, väst-sydväst 1 meter i sekunden. Strömmingsbåden plus 15, syd-sydväst 2. Valsvarna plus 13 grader och vindstilla. Kallan plus 15, nordlig vind 3 meter i sekunden. Tankar plus 15, nord 3, mulet. Och sikten 50 kilometer. Olkokalla hade plus 14 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Nahkäinen plus 14, nord 6. Brahestad plus 14, nord 5, regn och sikten 6 kilometer.
Uleåborg plus 15, nord-nordost 2, sikten 20 km.

Marjaniemi plus 14, Oslo Rust 3, svagt regn och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 14 grader, ostnordostlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 13 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden och svagt regn, sikten 20 km. Här slutar rapporten.

0: finska med Josefin Sonck.
1: Körsbärsträden står i blom. Kvällarna är ljusa och hoppfulla. Och som en bukett vitsippor har jag plockat fram ett vackert knippe finska discohits. Vem vill inte dansa in våren och ljuset med lite disco på finska? Jaha, okej, tydligen inte alla, men några. Okej, syn för er som byter kanal, för nu sätter vi igång.

Det var Take Me Baby av Jimmy Tenor. Jimmy Tenor, han heter egentligen Lassi Lehto och han är född i Lahtis. Herregud, Lassi Lehti från Lahtis. En riktigt tung vrickare. Varför tog han ett artistnamn när han redan föddes med ett? Nåja, hans musik, den är sprungen ur den experimentella rocken. Och han är, håll i er nu, multiinstrumentalist, många svåra ord. Jimmy Tenor, han spelar alltså saxofon, piano, han sjunger, han komponerar. Alltså, han är säkert en sån person som kan ännu flera grejer. Och han är kultförklarad trots att han fortfarande lever. Han är också känd för att han är en man som kan göra entré. Bland annat är han känd för sin entré på Sonar Festival i Barcelona 1998. Där red han in på scenen på en vit häst. Hela 90-talet flyttade han runt till olika metropoler som Berlin, London, New York och Barcelona. Det låter som att han har levt många jazzmusikers dröm. Det var också under den här perioden som Jimmy lekte loss med elektronisk musik. Som ni hörde exempel på här i Take Me Baby. Men senare så ändrade han riktning igen och återkom till den musikaliska inriktning som många förknippar honom med. Nämligen psykedelisk soul, 60- och 70-tals jazz och afrikansk funk. Och i hans produktion kan man också skönja hans finska rötter i form av en hel del svart humor. Det är Disco på finska du lyssnar på och kvällens program kommer att vara som ett lite försenat påskägg av både överraskningar och favoriter. Mina påskharar till producenter har verkligen spetsat sina långa öron och valt veckans låta med omsorg. Nu ska vi köra igång direkt här med en av våra favoritröster.

Alltså, jag vet att jag kallar honom för en av våra favoritröster här i Disco på finska innan låten körde igång. Men när jag hör M.A. Numminens röst så måste jag också erkänna att jag får en tvångstanke som är så här, att det är en novembermorgon. Det är mörkt, det är kallt, det duggregnar ute och blåser och väckarklockan ringer 6:30. Och då är det M.A. Numminen som skriker "Huomenta!" Alltså, god morgon. Alltså, jag vet inte. Antingen är det den bästa alarmsignalen någonsin som verkligen får den att stiga upp på en gång och skippa snusen, för man vill inte höra det där skadeglada nasala "Huomenta!" en gång till. Ja, eller så är det ringsignalen som verkligen får den att greppa mobilen och slänga den ut genom fönstret för att sen fatta att vad fan gjorde jag? Min mobil, mitt liv. Och sen hoppar man efter den och sen är det slut på det hela. Bara på grund av en nasal röst som inte funkar ihop med ens morgonhumör. Hemskt. Mm. Det är sånt jag fantiserar om medan jag lyssnar på mina Soiton harmonika, som ni hörde här med M.A. Numminen, och en lite obehaglig barnkör mitt i allt också. Nej, det här är ju verkligen inte någonting för morgontrötta, måste jag säga. Men lite senare på dagen så kan man börja förstå att M.A. Numminen faktiskt är en legend, och förutom musik har han även skrivit böcker och medverkat i filmer, bland mycket annat. Och mina Soiton harmonika är ursprungligen en rysk låt, och den kommer från en sovjetisk barn-tv-serie om en krokodil som hette Jena, som nog alla som växte upp i Finland på 80-talet nog minns. Mm, ni hör. Roligt. Det var mycket ryska animationer och tjeckiska dockfilmer på den tiden. Så finska barn fick nu glatt bara bänka sig framför tvn och titta på de här väldigt pedagogiska och mycket, mycket långsamma barnprogrammen. Något som också går långsamt och som få har tålamod för idag, det är ju handskrivna brev och vykort. När jag var liten, då hade man fortfarande brevvänner. Alltså, det känns som en svunnen tid idag. Så lite nostalgi ska det bli nu, för här kommer Kirjoitta Postikorttiin.

Michael Blö. Blö. Blö. Jag vet inte hur man säger hans namn. Blö. Blö. Blö. Michael Blö. Och Nali framförde här Kirjoita Postikortin. Och det är ursprungligen ett verk av ett holländskt band, Shocking Blue. Och gjordes på finska 1971 av Moska Babitsin. Låter det bekant? Japp. Hon är ju syrra till Kirka, eller Kirill Babitsin, som är en av Finlands mest framgångsrika sångare. Men nu ska inte han få stjäla all kärnglans här, hur vi ska ägna oss åt Michael Blö. Blö. Blö. Michael Blö. Och Nalia, som tolkade låten för oss här idag. Michael, han kallar sig för retromusikens sändebud. Och om man kollar upp honom så ser han faktiskt direkt nedstigen ut från 70-talet. Hans hårfluff ser ut som en sån där, ni vet, pompomboll av garn som man gjorde när man gick i förskolan. Vad känner du för mig? Skriv det på ett postkort. Skriv ett postkort och berätta om vi kommer att ses igen. Berätta var vi får träffas. Sjunger de alltså i den här låten. Mm. Förr i tiden så hade man betänketid och man hann hejda sig både en och två gånger innan man doppade sin fjäderpenna i bläcket och skrev ett kärleksbrev. Och man var liksom tvungen att vara tydlig med vad man vill. Inte som nu, där folk kan hålla på och spela svåra på någon datingapp eller skicka en massa svårtolkade sms. Det hade de inte tid med på brevskrivartiden. Skicka post fram och tillbaka med svårtolkade like-tummar och neutrala smileys. Nej, på den tiden så sågs man först ute i verkligheten. På en krog eller kanske en lavatansi, alltså en dansbana. Någonstans i de finska urskogarna. Och där fick man sen swipa sig fram bland kusiner och pysslingar tills man hittade någon som man inte var släkt med. Och sen bjöd man upp till dans. Och ville man ses igen, ja, då fick man byta adress och börja skicka brev och postkort för att hålla kontakten. Med noga utvalda ord och frågor. Ut i de finska urskogarna, det ska vi nu, för här kommer Jaakko Teppo med Rakkaus ja metsärahat.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och vi pratar om kärlek. Det var inte planerat, men nu råkade det sig så att hiskeligt många låtar faktiskt handlar om just det. Och den här gången så var det Jaakko Teppo, en finländsk satiriker och kuplettsångare från Joensuu, som sjöng om Rakkaus ja metsärahat, kärlek och skogens pengar. Det här är någon slags urfinsk kärlekssång. Jaakko sjunger på mäktig Savolax-dialekt att han har gått och blivit kär. Och nu kan han inte längre hänga på krogen och supa nätterna långa. Men han har ett litet problem. För hans älskade Pirkko, hon har gått ur kyrkan. Och därför kan de inte gifta sig och fullborda äktenskapet. Fast Jaakko verkar nöjd ändå. Han låter lusten växa och nöjer sig för tillfället med att Pirkko krafsar honom på magen och smeker hans panna. Och dessutom har han tur. För Pirkko är så långt ifrån en golddigger som man kan komma. Trots att hon kommer från en lite bättre familj så känner hon starkt att det enda som väcker förtroende är riktigt svettiga och skitiga skogskläder. Och det är någonting som Jaakko Teppo verkar ha gått om. Det osar karelsk vuxenfilm om den här låten. Tyvärr så finns inte någon uppföljarlåt som berättar om fortsättningen där djupt inne i de finska skogarna. Nu ska vi istället dyka ner i den olyckliga kärleken, den som skiter sig och som rasar samman som ett kort hus. Det är Marjorie som tolkar Abbas klassiker The Winner Takes It All här i Kortitalo Vaan.

Aamu 7 med Anita Hirvonen. Anita, hon sjunger precis som Dolly Parton om hårt arbete. Men i motsats till Dolly så måste stackars Anita vara på jobb redan klockan 7. Medan Dolly, hon får ju sova ut och ska vara på jobb först klockan 9. Alltså, vad klagar Dolly på egentligen? Herregud, hon glassar runt där i amerikanska södern. Det är varmt, det är sol och hon börjar jobba först klockan 9. Nej. Vad klagar hon på? Annat är det i Finland. Här är det mörkt, kallt, solen syns inte på hela dagen och jobbet börjar klockan 7. Alltså, kom hit Dolly så får du prova på livet bland världens lyckligaste folk.

Ja, ursäkta mig att jag brusar upp lite här mellan låtarna. Men nu är jag på gott humör igen, för vi hörde här slagerdrottningen Katri Helenas tolkning av den italienska slagen Alle Porte del Sol. Italien och Finland är en

Artus Otavalta och hans Ceylan, en tolkning av Rod Stewarts Sailing. Det roliga är faktiskt att Arto såg precis ut som en finsk version av Rod Stewart, fast med Prins Valiant lockar istället för rakt uppåtstående hår. Arto, han gjorde en massa fina covers på 1960- och 70-talen och hans karriär peakade 1972 då han fick vara förband åt självaste Deep Purple på deras Helsingfors-spelning. Men tyvärr så dog Arto strax efter sin 40-årsdag 1990. Så vi kommer aldrig att få veta vad som hände där backstage efter den där spelningen. Men han seglar vidare ovan molnen, får vi hoppas. Mindre trevlig låter kvinnan vi ska höra om nu. Här i Lemons tolkning av Uriah Heep's Lady in Black på finska Nainen Tummissa.

Ja, vi hörde där först Arpa med Yxikrisi. För alla er med någon slags personlig kris där ute. Och vi följde upp det passande med Kai Hyttinens Musta. En cover på Rolling Stones, Paint It Black. Men svart, det ska det inte bli nu. För jag ska läsa ett lyssnarmail för er som verkligen målar världen i regnbågens alla färger. Hör bara här. Så här skriver Ulf. Hej. Upptäckte här om kvällen hur man förgyllar sin lördagskväll med finsk melankoli. Äntligen ett program som kan visualisera den finska dimman på en myr där man möter sin skäggiga svägerska utan gummistövlar som dansar till tonerna av smäktande finsk disco. Jag tar fram min mårdshundskins mössa till nästa lördag och lyssnar. Kiitos hyvästa ohjelmasta. Hälsningar Ulf. Tack Ulf. Den där skäggiga svägerskan utan gummistövlar, hon satte sig i min inre syn. Och hon kommer nog att dyka upp i mina drömmar, tror jag. Kanske tillsammans med den här läskiga kvinnan i Nainen Tommissa som vi hörde tidigare. Usch, jag tror att det kan bli riktigt obehagligt det här. Nu vill jag hellre drömma mig bort till varma stränder, och det ska vi göra med den otroliga schlagerlegenden Tappanikansa som gick bort i år, 76 år gammal. Så en hyllning till honom kommer här, hans cover på California Dreaming som på finska heter Kalajoen hiekat. Rest in disco, Tapani.

Idag, kära lyssnare, så börjar vi med mina fantasier kring M.A. Numminens alternativa karriär som väckarklocka. Och apropå tidiga morgnar så har Dolly Parton faktiskt ingenting att klaga på. Är svettiga och skitiga skogskläder det enda som väcker förtroende? Ja, jag vet inte, men det låter som sagt som upptakten till en porrfilm. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Karin Tötterman och exekutivproducent var Paulina Rinne. Nu kommer sista låten och det blir Aino Venna som sjunger om någonting av det bästa som finns och som vi nog alla längtar efter nu. Sommarnätter. Kesäyö.

0: Även om jag snortar pulver varje dag, massor av gånger per dag.
1: Marcus lever ett dubbelliv. Han har toppjobb på en advokatbyrå och är småbarnspappa. Samtidigt så har han ett tungt missbruk. Men trots att det leder till att han förlorar kontakten med sin familj så kan han inte sluta.
0: Jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten.
2: Så du hade jobbmöten från psyk?
0: Ja, absolut.
1: Spiralen ska fortsätta neråt i den undre världen. Kommer Marcus kunna rädda sig själv?
0: Och när jag ser det så det liksom brister för mig att jag bara börjar gråta hejdlöst så här.
1: Du lyssnar på Verkligheten. I två avsnitt hör du Marcus berättelse. Det här är andra delen. Jag heter Gustav Asplund.

jag tjänar mycket pengar och jag har ett fint bra jobb och sådär. Jag har svårt att se mig själv som en beroende, som en missbrukare, som en pundare liksom.

0: Marcus sitter i en bil på väg söderut genom Sverige. Mil efter mil läggs bakom honom och Marcus egna familj, sambon och tre barn som han alldeles nyss fått lämna. Sambon fick nog av hans missbruk och följden av det bröt upp, köpte ut honom ur lägenheten och bad honom att åka iväg. Det sista Marcus gör är att säga hej då till sin yngsta som bara är några veckor gammal.
1: Jag pussar på honom och säger att jag älskar honom och jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen så här, och att jag vet att nu har det här skett som jag, ja, nu har jag förlorat min familj.
0: Men trots det är Marcus tacksam.
1: Jag känner en enorm tacksamhet för det, för att jag hatade mig själv så fruktansvärt mycket för vad jag utsatte henne för, men jag klarade inte av att sluta liksom.
2: Där kommer vändningen.
1: Ja, det är ju ingen vändning än, för att jag är fortfarande inte på min botten än så.
0: Ja, för här skulle man kunna tro att Marcus, med de enorma konsekvenserna hans missbruk fått, att han skulle haja till och ändra sitt liv. Men så blir det inte. Han är för sjuk. Istället så fortsätter spiralen neråt.
1: Det gjorde ju också att mitt missbruk eskalerade ännu mer och att jag, om jag gick in i mycket självömkan och offerroll och att jag knarkade mycket på de känslorna och också i samband med det, och för då var det också, hade blivit tydligt för psykiatrin att jag var sjuk på grund av liksom saker som hade hänt. Det var liksom orosanmälningar, hade börjat komma in och såna här saker och då i samband med att jag flyttade där så klippte ju läkarna eller vården liksom alla mina läkemedel också.
0: I åratal har Marcus satt i system att ta läkemedel för att klara vardagen. Uppiggande ADHD-läkemedel i kombination med lugnande och sömnmedel. Det har eskalerat till ett missbruk. Och när han nu inte får tillgång till dem så vänder han sig till gatudroger.
1: Gatudroger har jag ju tagit tidigare i mitt liv också så där, och i festsammanhang och så. Men det var ju på ett nytt sätt här nu när jag inte hade några läkemedel alls, för då var det ju, då tog jag inte det för att festa eller försökte skaffa det, utan då var det ju för att överleva egentligen, för att klara av mitt liv. Det var då jag började kliva på gatudroger på riktigt egentligen, för att jag var så sjuk och jag klarade mig inte utan läkemedel och droger alls.
0: Marcus förlorar nu vårdnaden om sina barn i en vårdnadstvist.
1: Och det händer mycket annat så här, problem i mitt liv, så här, jag har börjat få konflikter med andra släktingar och jag slår till min kusin och han går till polisen och jag blir så småningom dömd för det. Och släkten på min pappas sida bryter kontakten med mig och såna här saker. Och som var, jag använde ju droger för att hantera det. Började hamna mer och mer inom psykiatrin och också slutenvården. Samtidigt så har jag precis fått ett nytt jobb efter att ha varit sjukskriven en period. Och försöker klara av det. Och det var också så här väldigt tufft. För där kände jag så att jag vill göra rätt så här, och jag vill bete mig bra, och jag kände att det här jobbet är något för mig, och jag tänkte att det kan lösa mina problem. Så att det var min stora grej då, det jobbet som jag fick.
0: Men istället för att ta tag i sina problem så ska Marcus jonglera ett dubbelliv igen. På jobbet så får han kontakt med en kollega. De klickar och blir vänner.
1: Och det är nog liksom min närmsta vän som jag haft i livet. Vi festar mycket och alltså jag mår bra i perioder, men jag är jättesjuk så. Jag tjänar mycket pengar och jag har ett fint, bra jobb och sådär. Det är väl också någonting som i mitt huvud har gjort att jag har svårt att se mig själv som en beroende, som en missbrukare, som en pundare liksom. Även om jag snortar pulver varje dag, massor av gånger per dag, så har jag inte den bilden av mig själv, så här, eller jag lurar mig själv. Där försökte jag verkligen upprätthålla ett dubbelliv, och då hade jag min bästa vän som som täckte upp för mig och fick göra det under väldigt lång tid så här, och gjorde saker åt mig och liksom, ja, men allt är bra med mig och ja, så där. Och jag var så sjuk också att ja, men jag skadade nog honom väldigt mycket där.
0: Nu tar missbruket fart och Marcus mår allt sämre.
1: Så hamnade jag på psyket och hade extremt mycket självmordstankar och kunde bara tänka på att ta mitt liv. Och jag kunde också bli psykotisk i perioder. Och jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten som projektledare och låg och skakade i fosterställning och svettades och så här. Och sen så var det något möte och då drog jag på mig en skjorta och satte mig i sängen bara och höll mötet. Och sen fick jag lägga, så la jag mig och skaka igen så här, för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men jag försökte krampaktigt hålla mig kvar i mitt jobb.
2: Så du hade liksom jobbmöten från psyk?
1: Ja, absolut. Ganska mycket också. Och sen så när jag hade substanser då kunde jag ju fungera en period igen kanske. Men det var ju till slut efter ett tag när det var så här som jag... Det spelar ingen roll hur mycket jag tryckte i mig så fungerade det inte längre. Liksom. Jag mådde fruktansvärt dåligt oavsett hur mycket jag tryckte i mig. Och då kunde jag inte klara av någonting. Jag kunde inte prestera någonting på mitt arbete. Jag kunde inte klara av mitt dagliga liv. Jag blev bara liggandes mer och mer i den här panik... Det var ju en panikångest som tog över mig. Som till slut var 24-7, som en ständigt pågående tortyr. Liksom.
0: Marcus har sedan en tid fått kontakt med sin familj igen och börjat få träffa barnen då och då.
1: Men då var det också extremt svajigt och det hände också mer och mer att jag kom dit påverkad och fick vända om, eller att jag kom dit påverkad och blev förbannad för att hon kunde se och känna att jag var påverkad att det fortsatte det här destruktiva. Liksom. Så fort vi hade liksom byggt upp någonting, någon tillit och sådär igen, så kom jag dit påverkad och betedde mig fortsatte den här psykiska misshandeln och så som jag hade betett mig tidigare och rev ner allt igen och då fick man börja om på nytt. Och jag förstår ju inte själv, i mitt huvud så lider jag av en så här kronisk ångestsjukdom typ. Läkemedel och droger tar jag bara som för att överleva liksom. Men jag ser ju inte själv att de här läkemedlen och drogerna också orsakar mitt mående och min situation.
0: Marcus klarar till slut inte av att göra sitt jobb. Han blir sjukskriven igen. Nu kan inget hindra honom från att fortsätta vägen neråt. Det är därför vännen och kollegan som täckt upp för Marcus nu också bryter med honom. För han kan bara inte stå och se på när Marcus faller.
1: Alla liksom sunda vänner och har ju tagit avstånd från mig efter det här. Och så jag lever på en väldigt hög sjukpenning. Så börjar umgås med liksom bara tungt kriminella missbrukare egentligen. Det är mitt enda umgänge och jag behöver deras hjälp för att skaffa droger och så här också och få människor att göra saker för mig och så här. Och jag har fortfarande det här begär efter pengar och sånt där. Men jag kliver på liksom tyngre och tyngre droger för att det jag tar slutar fungera hela tiden.
0: Nu följer en skenande tillvaro i den undre världen. Marcus har ägnat sig åt kriminalitet en längre tid. Men nu eskalerar det när banden till den vanliga världen är klippta.
1: Och jag hamnar i liksom sjukare och sjukare situationer.
0: Han åker med i bilar som jagas av polisen. Och är med om flera bilolyckor. En där bilen kör av vägen i över 120 km i timmen.
1: Utför en bro så hela bilen blir helt demolerad och hamnar som i en helikopterrörelse och rakt ner i vattnet. Och jag bryter många revben och så här och jag har, minns att jag får ett hål i min arm som det liksom sipprar blod ut, så här sprutar blod.
0: Vid ett annat tillfälle, berättar Marcus, är han i en lägenhet där det pågår någon sorts fest.
1: Plötsligt så bara så skjuts det in i rummet bredvid liksom. Och alla typ kastar sig ner på golvet och vissa springer ut ur lägenheten och sådär. Men jag stannar kvar där med några andra. Så. Jag tror efteråt så bara tänkte jag att ja, men det är väl så här mitt liv är nu liksom. Jag har knappt fattat att det är sant, men det händer liksom, och jag vet att det har bara blivit sjukare och sjukare, och jag har inte varit kapabel att stoppa det alls här. Men jag tror jag bara mest garv åt det. Och samtidigt så är det som att jag kan se vart det är på väg hela tiden, och har kunnat göra det under alla de här åren, att det kommer gå åt helvete. Jag kommer dö eller åka in eller... Och varje gång jag låg på psyket också, så var det som att jag pausade det där, så att det inte blev värre, men det blev samtidigt aldrig bättre. Jag var egentligen ganska likgiltig inför om jag skulle leva eller dö. Så, där. Det var, så fort jag inte tog droger så ville jag ju ta mitt liv. Men det enda som fanns kvar i mitt huvud var att min mamma sagt till mig så här: du kan inte göra så mot dina söner. Så, och att det har alltid funnits med mig. Så här, du kan inte ta ditt liv, för du är pappa. Liksom. Du har dina söner att tänka på.
0: Bortsett från bilolyckor får Markus liv i den undre världen snart också andra fysiska konsekvenser. Han blir nämligen grovt misshandlad.
1: Jag umgås med liksom organiserat kriminella, och det är folk som vet också, ja, att jag är jurist och att jag har pengar och såna här saker. Och jag blir lite som en måltavla för olika grupperingar och sådär. Och det händer att de försöker pressa mig på pengar och hota mig och såna här grejer. Så att jag liksom söker mig till olika grupperingar som skydd mot tidigare grupperingar. Och jag har egentligen inget liksom våldskapital eller någonting att komma med själv heller. Så att jag liksom bara drar runt och allierar mig med olika. Var ju också helt gränslös här när jag tog droger och kunde bete mig illa och gjorde det mot fel personer också. Men det slutade i alla fall med att jag kunde inte gå på 3 månader i princip. Det var min högra fot och mitt vänstra knä. Och sen var jag tvungen att operera båda då några gånger så. Och spenderade mycket tid på sjukhus, sängliggande, så tog ju droger även där.
0: På sjukhuset och korttidsboendet därefter så bromsas livet upp lite grann. Det kommer att göra ännu mer strax när det knackar på dörren. Det är polisen, Markus, som fortfarande sitter i rullstol, är anhållen, och polisen ska hämta honom och föra honom till häktet. Polisen gör också husrannsakan i Markus lägenhet.
1: Jag var misstänkt för 4 grova brott och blev anhållen då. Och det hände några fler gånger också då, att jag blev det de här 72 timmarna. Det var nästan också som att det var skönt på något sätt att bli det, för att då stoppade den här galenskapen på något sätt, i alla fall när jag var där. Så som jag mådde, så tänkte jag ju, jag nästan önskade så att jag skulle bli dömd till ett fängelsestraff något år eller så, för att jag kunde verkligen inte leva längre. Kanske kan få någon hjälp då typ, om jag faktiskt blir dömd så här. Så att det var inget jobbigt för mig så, det var snarare en skön tillflykt så här, undan det här sjuka livet som hade tagit över mer och mer.
0: Men Markus, han släpps. Och efter korttidsboendet så flyttar han till sin mamma.
1: Ja, beter mig verkligen inte bra mot henne heller. Och jag liksom bryter ner henne också på många sätt som jag gjorde tidigare med mina barns mamma. Och får hem droger och sådär, och folk kommer med droger och jag får posta till mig och så här. Och jag åker in och ut från psyket, men till slut får jag inte komma tillbaka till psyket heller. Och jag, ja, de vill inte ta emot mig på psyket. De vill inte ta emot mig på beroendeavdelning eller så heller. För att de hänvisar till att jag har massa diagnoser då, som jag har. Och att det är där det beror på. Och de på psyket är liksom att det är ett missbruk det beror på. Så att jag blir bara liggande så, och jag klarar ingenting. Så här, inte att komma upp ur sängen eller duscha eller borsta tänderna eller... äta mat.
0: Och det Markus klarar kanske allra minst, det är att ta sig ur sin situation. Så det är Markus mamma som sen tar kontakt med socialen för att ansöka om behandling. Först får Markus avslag, varpå han knarkar ännu mer. Men till slut så får han en plats på ett behandlingshem. Inför det så måste han avgiftas.
1: jag kommer till en sån här en inplanerad avgiftning på psyket inför att få komma till behandlingshemmet. Jag sitter där i väntrummet då och hade skickat, jag hade köpt, beställt någon sån här present till min son som fyllde år. Då hade vi inte träffats på många månader. Någon sån här Paw Patrol fartyg typ som min son har önskat sig. Och så satt jag i väntrummet där och så fick jag någon en film skickad till mig av mina söners mamma då, när min son öppnade här presenten som jag har beställt och som hans mamma har slagit in och allt så här. Och sen öppnade han den presenten på det här filmklippet och när jag ser det så är det som att, och när jag ser hans reaktion och mina söner och så här, att det är väl någonting som har att göra med också den här lättnaden om att äntligen få hjälp så här. Det är båda de sakerna som gör att det liksom brister för mig, att jag bara börjar gråta hejdlöst så här. För att det har varit en sån otrolig smärta så här, och jag har verkligen hatat mig själv så otroligt mycket för vad jag har gjort, vad jag har utsatt min familj för, så här, mina söner, deras mamma och min egen mamma och där är första gången jag gråter på många år. Där gråter jag verkligen. Det är jag.
0: Där i väntrummet så känner Marcus för första gången en strimma ljus. Ett hopp om att ett annat liv är möjligt.
1: Om att det inte är helt kört så här som det har känts så länge. Jag har haft 4 år i alla fall utan min familj så här, eller där jag inte har kunnat vara en pappa alls eller partner, och helt förlorad i min sjukdom så. Men här får jag väl något slags hopp och att det är ett slut på den här galenskapen också. Jag hade förlorat allt liksom, och framförallt mig själv. Jag tappade bort mig själv helt i min sjukdom så. Och visste inte vem jag var eller liksom.
2: Okej, okay. Här är ditt rum. Vill du berätta hur det ser ut?
0: Det har gått ett tag. Marcus har avslutat sin behandling, men han går fortsatt på eftervård en gång i veckan. Och så har han möten med en självhjälpsgrupp. Under tiden så bor han i ett litet studentrum i en studentkorridor. I samma miljö som alltihopa började. Men nu är det annorlunda.
1: Ja, det är ett litet basic rum, men precis vad jag behöver just nu egentligen. Så jag har ställt upp lite teckningar och brev och så här från mina söner på hyllan här.
2: Vad står det? Ditt liv är... Det är små kort, vad är det för någonting?
1: Ja, men det är lite sådana om för att påminna sig själv om vad man har i sitt liv och sådär. Du är tacksam för allt gott så här. Tacksamhet är en viktig sak för mig som jag har liksom funnit egentligen på senare tid så här, och inte se allt som jag har förlorat och saker som jag saknar i mitt liv, utan faktiskt vara tacksam för alla framsteg som har skett och att jag idag har en jättefin relation med min familj och mina söner och deras mamma och så här, det är det största för mig så. Och sen att jag har förlorat allt så. Det är väldigt lätt annars att hänga upp sig på liksom saker man har haft och inte har längre, eller saker som man skulle vilja ha eller så här. Det är en bra påminnelse. Jag fick faktiskt de korten av min mamma för många, många år sedan, men jag har liksom aldrig använt dem.
2: Vad är det där då?
1: Det är en medalj från den här självhjälpsgruppen då, som jag är med i på daglig basis i princip. Och det är en ettårsmedalj då, för ett år drogfrihet. Ja.
2: Vad var det som hjälpte?
1: Det var ju en liksom heldygnsbehandling varje dag i 8 månader som jag fick. Men framförallt fick jag ju lära mig att kunna hantera mina känslor första gången. Dela om hur jag mår och vad jag tänker och känner och mina liksom handlingar och beteenden också. Men också att bearbeta saker som har hänt i mitt liv kunna komma ur saker som höll mig fast i ett dåligt mående. För jag knarkade också på, mycket på mitt dåliga mående. Liksom. Det var ju min stora grej. Jag mådde inte bra och jag hade mycket ångest i början av behandlingen. Så där. Nu har jag varit helt ångestfri väldigt länge. Jag tänker på ett annat sätt, jag lever på ett annat sätt och jag klarar av att hantera mitt liv.
0: Nu funderar Marcus på att skriva en bok om hur han förlorade allt. Missbruket som kostade honom flera jobb, kontakter med sin familj och sina barn, som skadade relationer och så det ekonomiska, allt det han byggt upp.
1: Så har jag förlorat typ det jag hade. Så jag har ju sett på det verkligen, eller börjat se på det som att jag behövde nog det där för att liksom förstå att det finns ingenting att hämta för mig genom att gå tillbaka till någonting av det gamla, så att jag ska verkligen leva på ett nytt sätt nu. Och jag har också börjat förstå vad som är viktigt i livet på riktigt så.
0: I det närmaste ska Marcus bo kvar i studentrummet och plugga beteendevetenskap.
1: Jag ser det som en slags komplement till min juristexamen, för jag vill fortsätta arbeta som jurist. Jag kommer inte att göra det på samma sätt, utan nu skulle jag vilja använda mina juridiska kunskaper och min liksom erfarenhet från det här som jag har varit i och hur jag har tillfrisknat och att jag lever i tillfrisknande. Min dröm är väl att kunna hjälpa människor som tillfrisknar från beroende med juridisk rådgivning, ekonomisk och med sitt tillfrisknande. För det finns så extremt mycket sådana aspekter som håller människor tillbaks i beroendet också. Att saker under tillfrisknandet och när man börjar bygga upp drogfri tid, som kommer väldigt mycket saker i kapp. Man behöver en stöttning där, och den stöttningen skulle jag vilja ge andra.
2: Och för den som lyssnar som tänker så här, men nu har han liksom precis liksom blivit klar med en behandling och nu är liksom nu är allt bra och nu är det framåt och så där. Vad har du liksom för utmaningar kvar? Är det så enkelt att det är nu är det bra liksom?
1: Nej, absolut inte. Det här är ju en kronisk sjukdom så här, som jag kommer ha för resten av mitt liv. Jag kommer alltid vara en beroende, och det måste jag förhålla mig till. Arbeta för att jag inte ska falla tillbaka i det här inlärda som jag, liksom, jag har ju tagit substanser dagligen i hela mitt vuxna liv. Så det är ju så jag har hanterat mitt liv, med substanser. Så att jag fortsätter att jobba jättemycket med mig själv, och behandlingen, det som behandlingen gav som var ju också att ge de här förutsättningarna för att kunna klara av ett liv ute i verkligheten sen. Och det gör jag genom att arbeta i programmet, att gå på möten. Jag går på minst 2-3 möten i veckan inom den här självhjälpsgruppen. Och det är ju verkligen mitt sätt att hålla mig på banan. Det är verkligen som en superkraft. Så här. Det är många som uttrycker liksom att människor som är icke-beroende, att de också hade velat ha någonting sånt. Att man kan sitta i en grupp och verkligen dela öppet och ärligt och sårbart om sina känslor, om sina problem i livet, om saker som är svåra. Jag tror att det skulle hjälpa människor överlag extremt mycket. För mig hjälper det jättemycket varje dag, och jag klarar av att hantera mitt liv. Som jag aldrig, på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare.
2: Hur hanterar du liksom skuld? Alltså för sånt som har hänt?
1: Ja, det är ju... Till en början så kan jag känna väldigt mycket skam. Så här. Och det här att prata med dig nu, så det är också ett sätt att äga min historia och det jag har varit i så. När det gäller skuld, jag har ju haft liksom enorma skuldkänslor och har fortfarande. Men jag har full tillit till att jag liksom när tiden är den rätta kommer att liksom kunna så gott jag kan liksom försöka återställa, reparera, gottgöra den skada som jag har gjort mot andra. Så.
0: Du har hört Marcus berättelse i verkligheten, andra delen. Har du eller någon du känner problem med missbruk så finns det hjälp att få. På vår sajt finns mer information och kontaktvägar. Sök bara på verkligheten. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund. Ljudtekniker Astrid Ankarkrona.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.